0: Mier je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závisli, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
1: Európske krajiny sa v posledných rokoch snažia o väčšiu nezávislosť v oblasti vesmírneho výskumu, no nikdy tam sami nevyslali misiu s posádkou a sú odkázané na rakety a moduly Ruska a Spojených štátov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Európu, aby v priebehu 10 rokov vybudovala vlastné kapacity pre lety do vesmíru s posádkami. Išlo by o súčasť širších snáh o posilnenie európskeho vesmírneho sektora. Vedieť rozpoznať príznaky a ich správne zasiahnuť, a to často v situácii, keď ide doslova o život. Záchranári o jeho záchranu bojujú každodenne. Zdalosti a schopnosti pri záchrane života im pomáhajú precvičiť aj simulačné súťaže. V Komárne si zmerali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži. Pri úlohách zasahovali pri kolapse na ulici, pri nehode kolobežkára aj pri vážnej alergickej reakcii, pri ktorej sa záchranárske postupy len nedávno menili. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby Martin Michalov.
2: Máme aj úlohy, ktoré kopírujú nové kompetencie zdravotníckych záchranárov. Tie sú v platnosti posledného pol roka. Záchranári v školách na to nemuseli byť úplne dobre pripravovaní, musia sa na to pripraviť teraz a táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
1: Dnes odštartujú v Budapešti premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári v 26 vybraných disciplínach, 13 mužských a 13 ženských. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
3: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechám na dráve všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer semifinálovým behom. Dnes oblačno a zamračené, na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, cez deň 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na R1 a uzavreté tunely pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dočasné dopravné značenie. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Arene opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazdný, obchádzajte to po ceste 11. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: V najbližších chvíľach sa v repríze vrátime k včerajšej debate z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
6: S príchodom jesene sa výrazne zostrilo dianie na politickej scéne, hoci premiér dlhodobo odmieta personálne výmeny vo vláde. Tlak SNS na výmenu Tomáša Tarabu zostáva, k tomu prišiel koniec Lukáša Machalu na dôležitom poste v rezorte kultúry. O pár dní sa začne rokovanie parlamentu, kde hrozilo blokovanie rokovania práve zo strany nespokojných národňarov, no najnovšie by mala byť táto hrozba minulosťou. Premiér navyše útočí na generálneho prokurátora, čo kritizuje opozícia, no a ani v opozícii nie je tá situácia úplne jednoduchá. Na predvolebné spájanie to momentálne nevyzerá, nevyhýbajú sa jej ani kauzy, ako napríklad vyplácanie odmien Ivanovi Korčokovi v PS a vznikla tam aj nová spolupráca známych politikov. O tom všetkom budeme dnes diskutovať, čo takéto dianie znamená a aká teda prichádza vlastne politická jeseň. Dnes je tu s nami politik,

0: alebo naopak podmieňuje vzájomne?
1: Podľa mňa to, čo tieto dve udalosti ako keby spája, je to, že sa blížia parlamentné voľby a vlastne tí jednotliví aktéri, ktorí sa usilujú o to, aby získali podporu, tak potrebujú sa podľa toho zariadiť. Naozaj rok do volieb, alebo teda okolo roka do volieb je už taký čas, kedy musia vlastne pozerať na tú svoju budúcu politickú nejakú kariéru, dráhu. Pri pánovi Tarabovi sa bavíme vlastne o SNS, ako o strane, ktorá dlhodobo v preferenciách vlastne stráca podporu a potrebuje riešiť to, aby sa zviditeľnila, aby zvrátila ten dlhodobý trend, alebo ho aspoň vylepšila tak, aby ak nie do parlamentu, tak minimálne ten štátnu finančnú podporu za výsledok vo voľbách získala. A pokiaľ ide o ministerstvo kultúry a pani Šimkovičovú, tak tu je vlastne taký ten politický solitér, ktorý si hľadá to svoje ďalšie angažma. A práve ten ťah, kde vlastne pán Machala bol ako keby tým obetným baránkom v tomto prípade, ak to teda veľmi zjednodušíme, tak mohol prispieť k tomu, aby vlastne získala nejaké karty, s ktorými môže hrať a svoju ďalšiu politickú budúcnosť.
0: No Robert Fico opakovane a razantne odmieta, že by chcel nejakým spôsobom rekonštruovať vládu. Môžu tieto kroky naznačovať, že predsa len k niečomu takému príde?
1: Tak v prípade pani Šimkovičovej zrejme nie, lebo tam minister ostáva na svojom poste. Pokiaľ ide o Tomáša Tarabu, tak vlastne ten prísľub pána premiéra bol, že teda vyhovie svojmu koaličnému partnerovi, aj keď možno, že nie v tom čase, ako SNS požadovala. Čiže k 15. septembru zrejme zatiaľ to tak nevyzerá, že by končil pán Taraba na poste ministra, ale to neznamená, že neskôr vlastne k tomu nedôjde.
0: No Tomáš Taraba je zaujímavá postava možno aj z hľadiska toho, kde by mohol v budúcnosti zakončiť alebo nie, že zakončiť, ale prestúpiť a ďalej pôsobiť. Pani Bubánová, vidíte nejakú konkrétnu stranu, kde by mohol skončiť. Narážam aj na to, že už aj v tom úvode som spomínal novú, alebo nie novú stranu, ale Borisa Kolára, ku ktorému sa pridal Richard Sulík. Ten v postoji dostal takúto otázku, že či by tam napríklad mohol skončiť Tomáš Taraba, ale vyhol sa odpovedi v tom zmysle, že predstavia ten tým neskôr. Vidíte, že by teda tá cesta mohla smerovať aj tam, alebo kde vidíte také jeho budúce pôsobenie?
2: Tak podľa toho, ako odpovedal pán Kolár na túto otázku, si asi viem predstaviť, že to nie je úplne vylúčené, lebo hodnotil pána ministra Tarabu ako veľmi dobrého ministra, niečo podobné hovoril o ňom aj premiér Fico, takže si myslím, že pán Taraba bude mať priestor v politických stranách, kde by sa mohol umiestniť a môže to byť paradoxne naozaj až od strany Smer a až po stranu Borisa Kolára sme rodina. Ja myslím, alebo z toho, ako sledujem to dianie na tej šachovej partii, tak tento ťah by sme mohli nazvať ťah, mŕtvý ťah Andreja Dankom. A to neviem, že či sa pánovi Dankovi podarí teda toho pána Tarabu akoby vystrnadiť z toho miesta, lebo pán Taraba má, myslím, celkom dobre rozohrané karty.
0: No zaujímavé v tomto prípade je, že tá blokáda mala byť zo strany SNS, bola aj avizovaná, ale Richard Raši včera po tom stretnutí koaličných strán povedal, že žiadna blokáda nehrozí, čiže ako si to máme potom vysvetliť?
1: Áno, je to taký klasický paradox, na ktorý sme si už pomaličky zvykli v prípade pána Danka a jeho štýlu politiky, kde vlastne príde nejaká požiadavka, keď môže zatlačiť a túto požiadavku ako keby istým spôsobom politicky presadiť, tak potom cúvne, pretože vlastne zadeklaruje svoju bezhraničnú podporu tejto koalícii. Toto je presne ten najväčší trón, v ktorý vlastne SNS mala v rukách, a to snaha zablokovať vôbec otvorenie národnej, teda v schôdze Národnej rady. Tak vlastne tento ako keby z toho komunike vychádza, že odovzdala alebo vzdala vzdala sa ho. A zrejme to jediné, čo jej potom ostalo, je samotné správanie sa pri hlasovaní v rámci Národnej rady, kde vlastne so svojimi 7 poslancami, 6-7 poslancov SNS stále môže ako keby blokovať aj koaličné návrhy, pretože vieme, že vládna koalícia aktuálne by mala mať 78 poslancov, čiže pri strate 6 môže

0: sa stať, že nebude mať väčšinu v rámci parlamentu, ale toto je vec, ktorá zrejme bude fungovať na ad hoc báze.
1: Ak sme hovorili, že Tomáš Taraba, pani Bubanová, má veľký minimálne politický potenciál, tak ak hovoríme o Andrejovi Dankovi, tak tam ten potenciál je povedzme, že výrazne nižší do budúcnosti?
2: No, ja by som sa na to pozerala, keďže to je moje povolanie, marketér, by som sa pozerala z tohoto uhla pohľadu. Jednou z najlepšie zadefinovaných značiek politickej strany na Slovensku je vlastne SNS. Je to silná značka, ktorú má Andrej Danko v rukách a mohol by s ňou hrať, ale bohužiaľ, neviem, či to je bohužiaľ, proste nie celkom mu to vychádza. Napriek tomu, že má k dispozícii takýto silný marketingový nástroj, tak sa mu to nedarí. Z toho emocionálneho hľadiska, ja by som sa pozerala na to, nie že on má tie karty, on síce akože má počet zo pár poslancov, ale pozrite sa na to, že akí sú to poslanci. To sú ľudia, ktorí sú vo veku okolo 60 rokov, to je ich posledná šanca. Viete si predstaviť, že oni sami seba sa odvolia? No ja si to neviem predstaviť. Takže myslím si, že s týmto celkom jednoduchým ľudským argumentom počíta aj Robert Fico a aj ich koaliční partneri a neveria tomu, že Andrej Danko by zablokoval parlament.
1: Dobre, poďme sa pozrieť na to ešte vlastne, že v tom programe schôdze nie je zatiaľ rušenie transakčnej dane, to aj povedal Richard Raši, teda, že to o tom ešte budú diskutovať. V tomto prípade to vidíte možno ako nejakú stratégiu premiéra, alebo to nemá ešte úplne jasné, lebo v podstate na začiatku on povedal, že prehodnotíme zrušenie, potom povedal, že prehodnotíme, či to nezrušíme. Tak ako to vidíte, pani Világi?
0: Tak svojho času pán premiér povedal aj to, že transakčná daň je nezrušiteľná, pokiaľ by ten, kto ju navrhuje zrušiť, neprišiel vlastne s alternatívou, ako ten výpadok v štátnom rozpočte nahradiť. Pokiaľ viem, tak vlastne to tie možné úvahy o zrušení transakčnej dane neboli sprevádzané takýmto návrhom ani zo strany premiéra, ani zo strany ministra financií. Takže ak to zrušenie zatiaľ v Národnej rade nie je, tak možno, že uvažujú nad tým, aké opatrenie priniesť na vykrytie práve toho dlhu, ktorý by vznikol v štátnom rozpočte.
1: Objavila sa tu informácia o daní z motorových vozidel, že možno by teda aj bežní ľudia, nielen podnikatelia, mohli platiť, ale teda ministerstvo to odmietlo?
0: Je viacero daní, ktoré sa dajú zvýšiť a tým sa vlastne naplní štátna kasa. Len rok pred voľbami je to samozrejme veľmi nepríjemné. Zrejme sa bude hľadať taká alternatíva, ktorá by skôr stihla firmy, než samotných ľudí, predpokladám.
1: Poďme sa pozrieť aj na ďalšiu tému, a to je teda generálny prokurátor. Premiér vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil, ten odkázal, že tak neurobí. Pani Bubánová, ako čítate to, že práve teraz vyeskaloval ten spor? V minulosti vieme, že už sa dostali do sporu pre určité veci.
2: Tak myslím, tak ako hovorí pani Aneta, je predvolebné obdobie, takže to je jeden akoby silný aspekt, prečo túto tému takto vehementne otvárať, lebo ona je výbušná a ona je naozaj dostatočne silná v tom, že znovu premiér nastolil nejakú tému a všetci to budú riešiť, už to všetci riešia média, politickí partneri, oponenti, prokuratúra, všetci sa tým zaoberáme.
1: Ale je to skutočne téma, ktorá hýbe bežnými ľuďmi? Že to si nezaujíma bežných ľudí radšej téma, alebo že na čom by som zlomil percentá voličov?
2: No to môže byť ono, lebo keď ste ten, ktorý udáva tón a ktorý je lídrom diskusie, tak áno, to je niečo, čo vás posiluje a z toho emocionálneho hľadiska naraz ste vy ten silný človek, silný politik, ktorý riadi túto zem ako takú. A to sú tie symboly pre ľudí a takto to proste vychádza a takto to aj funguje. Či sa to podarí pánovi premiérovi, alebo čo za kauza z toho vznikne, to ešte len uvidíme, ale treba zobrať aj do úvahy to, že prebieha ten súdny proces, ktorý je naozaj očistiť? Veľmi pikantný a nevyvíja sa asi celkom presne tak, ako si to pán premiér predstavoval, a tak si myslím, že to je tiež, tiež téma, ktorú zohľadňovali pri tej tlačovej besede včera.
1: Mm-hmm. Pani Vilagina,
0: ja by som nadviazala na to, čo vlastne povedala pani Bubanová teraz v tom poslednom vstupe. Ide o to, že vlastne my popri tom musíme rátať, že je to aj súčasť takej tej legitimizačnej taktiky, ktorá veľmi dobre fungovala strane Smer už pred voľbami 2023, kde vlastne ľudia v špičky Smeru, v špičky tejto strany sa stali tými, ktorí vlastne mali to podozrenie z organizovania nejakej zločineckej skupiny. Jednoducho bolo to niečo, čo útočilo na ich legitimitu, na ich integritu. A potom vlastne tá možná reakcia tej strany bola tá, že začali spochybňovať vôbec integritu a legitimitu justície ako takej. Čiže tých, ktorí ich odsudzujú, alebo ktorí sa snažia ich vlastne vyniesť na nimi ortiel. A toto je opäť veľmi pekný krok, ktorý máme možnosť teraz odsledovať, že cez útok na generálneho prokurátora, na generálnu prokuratúru ako súčasť orgánov činných v trestnom konaní. My delegitimizujeme vlastne celý ten proces a toto sa potom môže pretaviť aj vlastne do posúdenia toho, či tí naši straníci, ktorí čelia takýmto obžalovaniu alebo takýmto súdom, tak vlastne sú alebo nie sú vinní. Jednoducho už v tej povesti alebo v tom vnímaní voličov tejto strany to má možnosť zohrať významnú úlohu.
2: Mhm. Tomu sa hovorí niečo ako ťah v krízovom PR, kedy sa pokúsite tú kauzu akúkoľvek rozmielniť, ako sa bude rozmielniť, celkom
0: rozdrobiť
2: na menšie, a to je to, že získať si verejnú priazeň verejnej mienky je strašne dôležité v súčasnej dobe aj pre súdne procesy, čiže toto je presne akoby ťah krízového PR.
1: Predpokladáte, že ak teda o strane Smer sa hovorí, že zvykne pracovať s prieskumami, že by to mohlo byť aj téma, ktorá je povedzme vytiahnutá na základe nejakých čísiel, ktoré v strane videli, a aj dnes napríklad vyšiel volebný model NMS, kde sa ukazuje, že Republika sa dotiahla na Smer. Myslíte, že tieto čísla už mohli mať oni vopred vyskúmané?
2: Určite sledujú tie prieskumy, určite sledujú vývoje, aj keď teda unisono deklarujú, že sa tomu nevenujú a že to není ich priorita, je to ich priorita. A áno, môžu tam byť indikácie toho, že s tým treba niečo robiť a že nejaký pokles preferencií treba nejako zastabilizovať. Či už to je zrovna kauza očistec, to som si neni istá, neviem celkom presne, ale určite sa tými prieskumami riadia a mohlo to tam byť v nejakých, ale nie takýchto prieskumoch, ktoré sú kvantitatívne, skôr v nejakých kvalitatívnych, v nejakých fokusových skupinách alebo niekde tam, im to môže vyskakovať ako veľká téma.
1: Mm-hmm. Pani Világi, pomaličky sa dostávame aj k tej opozícii a vlastne môžeme začať pri Republike, ktorá teda, ako sme spomenuli, sa dotiahla na Smer. Je to teda zatiaľ jeden prieskum, uvidíme, či tento trend nejako potvrdia, alebo či to bude trendom aj v ďalších prieskumoch. Faktom je, že Smer tam veľmi ale neklesol oproti predchádzajúcemu meraniu. Čiže odkiaľ vlastne teda Republika berie a z čoho ťaží?
0: No, ak by sme pozerali len na stranu Smer, tak máte pravdu v tom, že ako keby on si drží určitú hladinu, pod ktorú neklesá, alebo teda zatiaľ. Ak sa potom pozrieme ale na podporu vlastne celej vládnej koalície, tak vidíme, že tá sa dramaticky mení. A aj samotný Smer, vlastne dnes sa bavíme o nejakých 16%. Ja viem, že boli obdobia, keď kleselo nejaké 2-3 percentuálne body a vtedy sme sa bavili, či si myslíme, že klesne pod nejakú hranicu 18%. No už dnes tam je. Čiže aj pri samotnej strane Smer to klesanie je. A tí sklamaní voliči vládnej koalície si prirodzene hľadajú nejakú alternatívu. Ak sa pozrieme na to, akým spôsobom vlastne voliči sa rozhodujú pre podporiť nejakú politickú stranu, tak sa veľmi často hovorí o tom, že vlastne dnes už nezáleží na nejakej ideológii, nikto nečíta stranické programy, takže je to skôr o nejakom lídrovi, ale to nie je o nejakej fyzickej kráse toho lídra alebo o tom, ako vyzerá, skôr je to o štýle politiky, ktorý vedie, o hodnotách, a to všetko vytvára ako keby takú tú širšiu ideológiu. A nie takú tú učebnicovú definíciu, ale širšiu ideológiu. No a keď sa pozrieme na toto, na tú širšiu ideológiu, tak vlastne sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri Hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Navyše má veľmi príjemnú pozíciu toho, že ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu, čo naozaj taký ten anti-establishment, alebo vlastne tá retorika, tá mobilizácia cez kritiku systému, kritiku všetkých politických strán, ktoré aktuálne sú v rámci Národnej rady, je veľmi vlastne príznačná aj pre Hnutie Republika a benefituje na tom.
1: Aký potenciál môže mať táto strana? Až do akej výšky
2: táto
1: môže?
2: Myslíme o Republiku?
1: Áno, myslíme o Republiku.
2: Za mňa ten prieskum ukazuje to, že Republika je veľmi blízko Smeru. Za mňa Smer v tomto prieskume vykazuje veľmi nízke číslo. A myslím si, že to je aj dôsledkom komunikačnej chyby. A tá komunikačná chyba bola, že pán premiér povedal, že legitimizuje stranu Republika. Lebo strana Republika je, kto sú jej voliči? To sú naštvaní ľudia, to sú protestní voliči, anti-establishment, to sú proste ľudia, ktorí z nejakých rôznych dôvodov sú naštvaní. Ale v prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, no tak akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK. V dnešnej dobe naozaj sa nedá hovoriť o tých politických stranách ako sa učí na školách, že ako by to malo byť, aký je vlastne politologický výklad toho hodnotového systému, ktoré tie politické strany ponúkajú, ale je to ďaleko viac v podobe nejakej viery. A slovo viera je dnes jedno z najväčších platidiel vôbec aj v biznise. A v politike to platí o mnoho viac. Dnes sú tí lídri politických strán tí, na ktorých sa tí voliči upínajú, lebo škála a šírka informácií a dezinformácií je tak obrovská a tak neznesiteľná, že o mnoho jednoduchšie emocionálne sa pripútať k vodcovi ako k nejakým hodnotám.
1: Ďakujem. Poďme sa pozrieť aj na Progresívne Slovensko. Už aj v úvode som spomenul, že sa tam okrem teda matky Michala Šimečku objavila aj ďalšia vec, a to je to vyplácanie odmien Ivanovi Korčokovi. Pani Világi, dlho v tých prieskumoch to vyzeralo, že je to vyrovnané so Smerom. Tu vidíme trošku odskok na 21% oproti 16%. Znamená to, že ak PS dnes robí kontaktnú kampaň, že to je to, čo prinieslo ovocie tej strany a dokázala sa týchto kauz, povedzme, nejakým spôsobom striasť?
0: Z môjho pohľadu tých kauz sa úplne nestriasla, pretože čím budeme bližšie k tej konfrontačnej, veľmi ostrej kampani, mobilizačnej kampani, tak tie kauzy budú znovu vychádzať na povrch. Vlastne ich súperi budú prirodzene využívať tieto ich slabiny na to, aby vlastne pripomenuli nejaké zlyhania tejto politickej strane. A keďže je to strana v opozícii, málo čo sa dá vyčítať z hľadiska príjmania nejakých konkrétnych politik. Môžu jej súperi vyčítať skôr nejaké personálne zlyhania, alebo jej môžu vyčítať vlastne nejaké návrhy, s ktorými príde. Takže tieto kauzy sa určite nestratili. To, čo ale vieme, ako keby povedať na tých číslach, ktoré ukazujú prieskum, je, že tie kauzy samotné až tak veľmi neublížili. To, čo sa zdalo, bola práve skôr kauza vlastne matky lídra PS, že tá mala ako keby väčší dopad na samotné tie preferencie. Tá letná kauza skončila tak letne, upadla ako letná láska do zabudnutia. A zatiaľ uvidíme, čo to ale spraví samozrejme v tej mobilizačnej kampani.
1: No, kontaktnú kampaň vedie aj Igor Matovič. Veľmi sa o nej diskutuje, viacerí experti označujú, že je dosť aj drsná. Ako to vnímate vy, pani Bubánová, a je alebo môže byť prínosom pre hnutie Slovensko, lebo Igor Matovič vždy bol tým, kto vedel robiť nejaké kampane a získať tie svoje počty hlasov?
2: Áno, ona tá kampaň určite je na pováženie, čo sa dá povedať, že je pozitívne a čo určite Igor Matovič premyslel správne, je tá gamifikácia, spôsob, akým sa približuje ľuďom, a to je ten hravý spôsob. To je niečo, čo ľudí priťahuje, a či to je v politickej kampani, či sú to v komerčných kampaniach, tá gamifikácia vždycky vťahuje ľudí takým veľmi nenásilným, hravým spôsobom do hry. Takže toto je určite zaujímavé. To, na aké heslá a na akú retoriku Matovič svojich voličov láka, už len tým, ako sa vyjadruje o svojich oponentoch. O ňom prezrádza, že on je furt ten istý, ak nie ešte horší. Nepritvrdil ešte viac takých tých konfrontačných rečiach. A je to určite niečo, čo neprispeje k nejakému pokoju ľudí v tých jednotlivých mestách, kde sa teda skúsili zahrať o tie mikiny alebo o ten balíček v potravinách. Je to niečo, čo tých ľudí nakoniec vlastne bude rovnako rozoštvávať, ako to robil, keď bol pri moci.
1: Nech sa páči, reakcia pani Vilagy.
0: Ja by som možno ešte spomenula to, že v rámci tej kampane kontaktnej vlastne oni veľmi využívajú aj vlastne Julisa Jakaba ako ekonomického experta, a on práve do tej kampane vťahuje tie ekonomické témy, čo je taká boľačka, súčasná boľačka ľudí, ktorí sú naštvaní na súčasnú vládu a na dopady konsolidácie. A vlastne také tie jednoduché porovnania toho, že Matovič dal 200 eurový príspevok, Fico ho vzal a takéto ďalšie veci, ktoré vlastne oni môžu vťahovať do tej kampane, pretože boli súčasťou vládnej koalície a naozaj tieto populistické príspevky boli súčasťou predchádzajúcej vlády a Oľano bola tou značkou, ktorá ich pretlačila. Takže vlastne cez toto naozaj vedie mobilizovať ďalšiu podporu, ktorá ide ešte nad rámec samotných tých mechanizmov, ktoré využívajú vlastne na získanie pozornosti.
1: Dobre, a ešte si povedzme na záver k tej strane Borisa Kollára, ku ktorej sa pripojil Richard Sulík. Oni sami hovoria, že by chceli nahradiť práve spomínaného Igora Matoviča v tom zmysle, že by mohli byť tým stabilným prvkom namiesto neho pri vzniku nejakej vlády, ktorá by bola protikladom tej vlády dnešnej. Vidíte to reálne?
0: Toto by mohlo fungovať jedine vtedy, ak by sa im podarilo vlastne osloviť voličov samotného Igora Matoviča Hnutia Slovensko. Dnes vieme, že sa to pohybuje okolo 7-9%. Zatiaľ z tých predstavených vízií to nevyzerá tak, že by to bolo hnutie, ktoré práve bude targetovať alebo bude cieliť na takého tohoto konkrétneho voliča, ktorý na jednej strane môže byť hodnotovo možno, že konzervatívnejší, druhá časť bude tá, ktorá je veľmi naladená tak opozične, rebelsky voči systému ako takému, alebo teda aspoň niektorých predstaviteľom antikorupčne. Neviem, či práve tento nový subjekt, keďže ešte nevidíme do toho, ako bude vyzerať, ale vieme, že mal by vyzerať minimálne z hľadiska nejakého programového, mal by byť postavený vlastne na neoliberálnych ekonomických základoch, na kritike Európskej únie, na ktorej sa títo dvaja lídri vedia zhodnúť, že či práve toto bude vedieť osloviť toho voliča, o tom mám svoje pochybnosti.
1: Pani Bubanová,
2: no, ja by som povedala, že určite môže. Tak teda, ak jedna veta, tak si myslím, že áno, môže aj konzervatívnych voličov oslovovať a určite aj bude, ale budeme svedkami...
1: Aj keď majú v programe registrované partnerstva?
2: No, ono tam je ešte aj Boris Kollár a ten hovorí všeličo ešte aj iné. A to určite môže zasiahnuť aj Matovičových voličov, ale aj voličov republiky. A to je podľa mňa významná vec, lebo tam je protestný volič, ktorý odchádza aj od demokratov, aj od Sasky, aj od Smeru, od hocikoho. Ale že aby sme to zakončili tak mediálne, tak budeme svedkom novej reality show o najdrahšiu nevestu. A to bude medzi Matovičovým medzi Kollárom a republikou.
1: Tak vám ďakujem za tieto dnešné komentáre. To bola Simona Bubanová, odborníčka na komunikáciu a politický marketing. Dojdeň do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A takisto politologička z Univerzity Komenského v Bratislave, Aneta Viláky. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, kde príde Michal Myslovič z agentúry NMS Market Research. Takže počúvajte Rádio Slovensko ďalej. Dnes vám za pozornosť ďakujú od techniky Juraj Týma, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
5: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
4: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
3: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
13: Uzavreté tunely na D1 aj oprava cesty pri Košiciach. Ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty číslo 17. Počítajte tam s obmedzeniami. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Ponúkame vám aj reprízu včerajšej diskusie Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
15: Príjemné popoludnie. Podľa aktuálneho septembrového volebného modelu NMS Market Research sa k najväčšiemu súboju schyľuje medzi Smerom SD a Hnutím Republika. Kým Progresívne Slovensko posilnilo o viac ako 2%, podpora Smeru kopíruje čísla z augusta. Republika si pripísala takisto viac ako 2% nových sympatizantov. Do akej miery sa na pohyboch preferencií podpísali letné prázdniny? Aký je deklarovaný záujem o účasť vo voľbách? Otvorenie s analytikom NMS Michalom Myslovičom.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
15: Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
16: Príjemný dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
15: Poviem ešte, že tento volebný model údaje ste zbierali od 2. do 7. septembra, takže do pondelka tohto týždňa, vzorka 1004 respondentov cez online panel National Sample a pýtali ste sa, koho by volili, keby boli parlamentné voľby v tomto termíne. Takže poďme si povedať niečo o tomto, koľko sme mali. Progresívne Slovensko 21,6 a teraz to druhé miesto, Smer SD 16,2, Republika 15,6. Hneď sa pri tom pristavíme. No. O čom to vypovedá? Že Republika berie voličov Smeru? Ako mnohí, aj vaši kolegovia to tak odhadujú?
16: Tak nepochybne, toto je vlastne realita, odkedy jednoducho Smer je súčasťou vlády od roku 2023 a začali sa príjmať postupne jednotlivé opatrenia. Tie najzásadnejšie opatrenia, ktoré mali vplyv na nejaký pokles podpory strany Smer, tak boli samozrejme konsolidačné balíčky. To asi asi neprekvapí, že samozrejme aj nejakým možno menším častiam elektorátu Smeru sa niečo takéto nepáčilo, takže samozrejme hľadali alternatívu. Nabalujúc sa to postupne obdobím, vieme, že tých balíčkov bolo viacero, tá ekonomická situácia nie je úplne najružovejšia, takže samozrejme nejakí voliči na toto reagovali. Kam odchádzali tí voliči, tak odchádzali a naďalej odchádzajú samozrejme k hnutiu Republika. Je to v podstate dnes sme v tej situácii, môžeme to úplne jednoznačne pomenovať, strany ako sú Smer, Hlas alebo Republika sa dnes uchádzajú o jeden typ voliča. Hej, samozrejme, netreba si to predstavovať teraz, že je to nejaká homogénna skupina, sú to ľudia s tými istými názormi, to nikdy tak nie je. Samozrejme, tie názory sú na rôzne témy, či už ekonomické alebo spoločenské rozdielne, ale samozrejme ich zjednocuje nejaký tmeliaci prvok, ktorý ich dáva dokopy, či už možno v nejakom svetonázore, či už možno v nejakom odpore voči, čo ja viem, liberalizmu, progresívnemu svetu a podobne. Ale jednoducho, keby sme to iba veľmi zjednodušili, tak tieto tri strany sa uchádzajú v podstate o ten istý typ voliča. A čo je možno potom aj trošku tá otázka, samozrejme médiá vždy majú radi, keď nejaká strana nejakým takýmto významnejším spôsobom v prieskumoch narastie alebo naopak poklesne. Teraz keď tu presne rozprávam o tom, že tie tri strany sa uchádzajú jeden na ten istý typ voliča, tak zároveň treba povedať, že jednoducho stále sa v rámci tých elektorátov nachádza veľké množstvo nerozhodnutých voličov, a ktorí váhajú presne medzi Smerom, Republikou a Hlasom. Aby to nebolo iba takéto jednoduché, v zátvorke teda zložité, aby to bolo ešte zložitejšie, tak tento typ voliča sa uchádza napríklad aj SNS. Právo na pravdu a ďalšie menšie celky, ktoré majú samozrejme potenciál tých voličov potom následne
15: ale presvedčiť. Ale to sú tí nerozhodnutí voliči, ktorí sa môžu rozhodovať na poslednú chvíľu už aj za tou plentou. Zdalivo odbočím, koľko máte takých nameraných voličov, ktorí ale sú rozhodnutí vôbec sa nezúčastniť na voľbách? Dá sa to povedať nejak...
16: Samozrejme, dá sa to vyjadriť aj číselne. My samozrejme skúmame ochotu zúčastniť sa na voľbách. Aktuálne sa tá ochota zúčastniť sa na voľbách pohybuje niekde na úrovni 60%. Ostatní samozrejme tú voľbu tým pádom odmietajú, nechcú sa jej zúčastniť. Takže máme
15: to. To je dosť veľké percento ľudí, ktorí vôbec nechcú ísť voliť. To sú tí, nie že aj nerozhodnutí, alebo nevoliči, či tí sa vôbec dajú osloviť nejakou politickou stranou?
16: Tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú volieb, tak netreba mať o tom predstavu, že vždy každé tie voľby sú to jedni a tí istí ľudia. To vôbec takmer vôbec neplatí. Ak sa ideme pustiť do tej debaty, že koľko ľudí sú faktiskálni voliči, ktorí jednoducho chodia pravidelne k tým voľbám, tak sa môžeme baviť o približne tretine z tých ľudí, ktorí sa vo finále aj tých volieb potom zúčastnia. To ostatné sa viac menej nejakým spôsobom mení. Samozrejme, závisí to od typu volieb. Vieme, že tie veľké voľby, ako sa to nazýva, či už teda parlamentné, prezidentské, tam je tá účasť vyššia, naopak v tých komunálnych je o niečo nižšia. Ale možno jedna celkom zaujímavosť k tej účasti aktuálnej je tá, že my vidíme v porovnaní s poslednými voľbami, nechcem povedať, že pomerne zásadný, ale tak nie je to zase minimálny, nie je to nejaký zásadný pokles, ale tá ochota zúčastniť sa volieb dnes osciluje niekde na úrovni tých 60%. Takže vidíme, že jednoducho je tu nejaký pokles oproti tej účasti, ktorá bola takmer na úrovni 69% v posledných parlamentných voľbách. Tu je. A my to vieme aj konkrétne pomenovať, kto sú tí ľudia, ktorí sa volieb nechcú zúčastniť a zúčastnili sa. Ale sú to najčastejšie voliči strán Hlas, Smer a SNS. Takže neprekvapivo súčasnej koalície. Je to pomerne bežný jav, takže títo ľudia sa nachádzajú momentálne, táto časť sa nachádza ako keby mimo. Neznamená, že do volieb ju niekto
15: nemôže nejakým spôsobom názor
16: zaktivizovať. Oni sú samozrejme možno nejakým spôsobom, niečo ich sklamalo, niečo ich samozrejme mohlo nahnevať, či už to bola konsolidácia, či už to boli iné zákony.
15: Áno, pardon, keď nechcú ísť voliť, to neznamená, že oni zmenia teraz vlastne ten tábor z koaličného na opozičný. To znamená, ak nechcú ísť voliť týchto koaličných predstaviteľov, tak nepôjdu voliť.
16: To sa takmer na Slovensku niečo takéto takmer vôbec nedieje. Zase povedať, že nikto taký nie je. To nie je tak.
15: Tiež sa nedá si.
16: A presne. Môžeme to zo všeobecniť, že keď niekto v minulých voľbách volil Smer, tak je takmer minimálna pravdepodobnosť, že by v týchto voľbách išiel voliť Progresívne Slovensko. Hej? Takže toto sa na Slovensku takmer vôbec nedeje. Tie tábory sú viac menej jasné, kde máme na jednej strane ten elektorát, ktorý sa rozhoduje medzi Smerom, SNS, Hlasom, Právom na pravdu, ďalšími stranami. Na druhej strane máme zase tie elektoráty, ktoré sa rozhodujú medzi Progresívnym Slovenskom, SAS-kom.
15: Proste je to rozdelené podľa toho tábora, či to je koaličný alebo opozičný.
16: Takto, keď pokojne to môžeme takto natvrdo pomenovať, že je to takto rozdelené. Opäť určite si niekto možno povie, teraz keď nás počúva, veď, ale ja som minulé voľby volil Smera, teraz by uvažujem o SAS. Môže sa to stať, stáva sa to v absolútne minimálnych prípadoch.
15: Pristavme sa len stručne pri tej republike 15,6. Hovorí sa, že keď niekto má dvojciferné číslo, že je to takmer istota, že sa dostane do parlamentu, ale mali sme tu skúsenosť. Takže je to istota, alebo to nie je istota?
16: Nie je to istota a ja si myslím, že na Slovensku tú istotu vo finále majú najviac dve strany. Hej, a teraz to
15: na
16: beriem aj...
15: Na dvoch miestach? Progresívne Slovensko a Smer SD?
16: Teraz to beriem, ale... Áno? Hej, keď ma chcete donútiť tej odpovedi, tak v súčasnosti asi áno, aj tieto dve strany, ale keď sa pozrieme na to aj z toho historického hľadiska a pozrieme sa na tie medzivolebné obdobia a na tie prieskumy, tak vždy to boli najviac tie dve strany. A má to úplne jednoduché vysvetlenie. Slovensko je krajina, ktorej obyvatelia majú veľmi slabý príklon k jednotlivým politickým stranám. To znamená, že my sme veľmi prebiehaví, radi meníme tú voľbu, hlavne v tom medzivolebnom období. Potom už keď sa samozrejme zase začne schýlovať k tým voľbám a už keď teraz prídeme k tým dvom týždňom do tých volieb, kedy väčšina tých nerozhodnutých robí to finálne rozhodnutie, tak vtedy sa rádi vrátime k tej pôvodnej voľbe a od toho experimentovania v tom medzivolebnom období rádi upustíme. A toto je prípad tej republiky. My sme to zažili už v posledných parlamentných voľbách v roku 2023, kedy tá republika mala vo viacerých prieskumoch podporu nad 10%. A vieme, že jednoducho tesne pred voľbami sa Smeru podarilo značnú časť elektorátu osloviť a pretiahnuť na svoju stranu. A to až tak dokonca, že sa republika nedostala do parlamentu. A ďalším spoločným menovateľom toho je, že aj v tomto období mala republika vybudované pomerne masívne volebné jadro, ktoré sa pohybovalo tiež na úrovni 6-7%, tak ako je to dnes. Dnes je to jadro možno trošku ešte väčšie na úrovni 8-9%, ale ja by som určite nehovoril o tom, že republika má istotu, že sa do parlamentu dostane. Asi by som zostal v tom, že tú istotu majú skutočne tie prvé dve strany, ale tam by som stále dal veľké ale, že stále je dlhý čas na to, aby si to pokazili tak, že tieto moje slova, ktoré tu hovorím, nemusia platiť.
15: Do parlamentu by sa ešte dostali Hnutie Slovensko 9%, SAS 6,8%, Hlas 6,4%, KDH 5,8%. Zase sa trochu pristavím pri Hnutí Slovensko, lebo stále už posledné tie prieskumy ukazujú, že keby mala opozícia, súčasná opozícia zostavovať vládu, tak bez Igora Matoviča to nepôjde. A neviem, či súhlasíte so svojím kolegom pánom Hanesom, ktorý keď tu bol minulý rok povedal, že oni majú, aj keď majú to jednociferné číslo, že asi oni majú to šťastie v úvodzovkách, že Igor Matovič sa do parlamentu dostane, tam je, že skôr otázka, koľko naviac nad tými 5% budú mať Hnutí Slovensko. Súhlasíte s tým?
16: Budem trošku opatrnejší, uh-huh, aj keď asi viac menej budem vo finále súhlasiť. Prečo budem opatrnejší? To, čo podporuje ten argument, že do toho parlamentu sa dostanú, je opäť to, čo bolo aj v prípade tej republiky, že majú pomerne silné jadro. To znamená, že z tej dnešnej podpory takmer dve tretiny voličov sú rozhodnutí, že jednoznačne budú voliť Hnutie Slovensko, Igora Matoviča a nad inou voľbou ani neuvažujú.
15: Áno, majú to šťastie aj v tom, že oni v podstate kritizujú, Igor Matovič kritizuje aj koalíciu, aj opozíciu. Že teda on je taký, že kriticky je vlastne na všetky strany, nie len povedzme ako opozícia kritizuje koalíciu a naopak.
16: To môže byť samozrejme do jednej strany, na jednu stranu výhoda, môže to byť samozrejme aj nevýhoda. V podstate celá politika, alebo celé to oslovovanie voličov v podstate funguje na tom, že vy potrebujete nájsť nejaký konflikt, v rámci ktorého sa budete vymedzovať. To znamená, že vy chtiac, nechtiac sa musíte vždy prikloniť na niektorú stranu, na nejakú tú konfliktnú líniu, kde si poviete, na tejto strane stojím a tu na túto cieľovú skupinu alebo tento balík elektorátu môžem týmto svojim postojom oslovať. To, čo rozprávate vy, je na jednej strane výhoda, že tým pádom si ako keby otvára tie nožnice tých cieľových skupín, ktoré môže oslovovať, ale vždy zároveň je to pre každú politickú stranu aj veľké nebezpečenstvo, keď takýmto spôsobom sa snaží oslovovať diverzifikované vrstvy elektorátov, a to z toho hľadiska, že nie v každej téme môžete vyhovieť jednej aj druhej strane a ste na veľmi tenkom ľade, kedy môžete o jednu tú časť prísť, a krásnym príkladom tohoto, o čom rozprávam, napríklad strana Hlas, tá keď vznikla, mala 25% podporu, dokázala oslovať široké vrstvy elektorátov, ale jednoducho už do tých volieb samotných to nedokázala udržať a vidíme, že sa je to ani po tých voľbách nepodarilo a jednoducho sklzáva. Takže, koho? Ale aby som sa ešte len odpoviem na toho Igora Matoviča.
15: Odkiaľ mu prichádzajú tie hlasy? Oslovuje sklamaných koaličných sympatizantov alebo zároveň hľadá aj medzi opozičnými? Že v rámci toho opozičného tábora odšadial. Pán Matovič, keď tu bol pred dvoma mesiacmi, tak tiež sám priznal, že áno, oni chcú vnúti Slovensko osloviť aj tých koaličných voličov, že prečo nie? Však napokon aj predtým, keď si dostal do parlamentu.
16: Pekný príklad je tá strana týchto. Hlas, že dokáže oslovovať veľmi čiastočne, ale dokáže oslovovať aj bývalých voličov strany Hlas. A možno tých trošku, ktorí sú konzervatívnejší, a tí, ktorí zvolili Hlas z toho dôvodu, že mali možno tú mienku o strane Hlas, že to bude tá strana, ktorá do tej vlády s tým smerom nepôjde, a keď už pôjde, tak ona bude nejakým tým strážcom v rámci celej tej koalície, čo s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo v očiach týchto voličov naplnené, takže dokáže oslovať aj tieto elektoráty. On samozrejme dokáže čiastkovo oslovať aj bývalých voličov Progresívneho Slovenska, SAS-ky, Smerodina. Takže ten záber je tam pomerne široký, ale tá báza, na ktorej stojí, tak sú skutočne tí skálni voliči, ktorí jednoducho mu možno dávajú tú istotu, že sa do toho parlamentu dostane. Ale opäť dám tam ten výkričník, a to z toho dôvodu, že my sme boli svedkami aj pri tej republike, že mala to veľké volebné jadro. Aj keď možno v prípade hnutia Slovenska Igora Matoviča je to trošku iné, že je to známejšia osobnosť, ľudia už viacej vedia, čo môžu od jeho strany očakávať. Ale vieme to, že aj keď my tu povieme, že niekto má jadrových voličov, že sú to tí jednoznačne rozhodnutí, tak Republika nám dala ten krásny príklad, že to neznamená, že oni nemôžu zmeniť to rozhodnutie.
15: Nemôže sa stať, že hnutie Slovensko tým, že loví aj v tom opozičnom tábore, že nejakým spôsobom rozbije ten opozičný tábor. A aký vlastne vplyv na to môžu mať aj tie vzťahy, lebo niekedy počúvame, jeden kritizuje opozičný predstaviteľ druhého opozičného, pokiaľ ide o tú nejakú že veľkú spoluprácu, nejaký spoločný postup, každý chce ísť samostatne, čo je asi pochopiteľné, že každý chce ísť samostatne do volieb.
16: Ja si myslím, že ono sa to vlastne deje, hej, že Igor Matovič a hnutie Slovensko ako keby rozbijajú vlastne, a teraz skôr z toho pohľadu tých elektorátov, že rozbijajú tie elektoráty, a to práve z toho dôvodu, že On ako osobnosť alebo ako jeho hnutie oslovuje práve konzervatívnych voličov, ktorých by pokojne ako mohlo oslovovať KDH, mohlo ich oslovovať SAS. Sme dnes svedkami, že aj Progresívne Slovensko oslovuje zásadnú časť konzervatívnych voličov. Takže ja by som povedal, že z toho uhla pohľadu tých elektorátov sa to deje, a samozrejme sa to deje aj na tej úrovni nejakej spolupráce, kde jednoducho vidíme, že tá ochota spolupracovať s Igorom Matovičom, hlavne po tých skúsenostiach, je buď minimálna, alebo keď postupom času tie strany vidia, že vlastne inú možnosť moc nemajú, alebo nebudú mať, tak sú veľmi opatrní v tom. Takže z tohto uhla pohľadu jednoznačne, aj keď sa pozriete na rôzne modely, a teraz nie len tento volebný model, ale pozriete sa na rôzne AI modely a budete si snažiť sa nasimulovať nejakým spôsobom situáciu, tak jednoducho vždy vám vyjde, že tú vládu, tie opozičné strany súčasné by bez toho Igora Matoviča nedokázali zostaviť. A ak áno, tak je tam tá šanca veľmi minimálna až mizivá.
15: Spomenuli ste KDH u vás teraz v tomto modeli 5,8, ale Focus dneska pre 360 tiež dal prieskum KDH 6,4. Oni robili ten prieskum od 1. do 7. 9. Je v zóne ohrozenia KDH? Lebo už sme mali aj také, že mali nad 7%.
16: KDH alebo všetky tie strany, ktoré majú niekde na úrovni 5-7%, sú jednoznačne v zóne ohrozenia. A to z toho dôvodu, že sú to strany, ktoré takmer vôbec nemajú vybudované voličské jadro. Hej?
15: Ale to KDH asi má, lebo on má svojich voličov.
16: Práve keď sa pozriete na to jadro, tak to jadro v prípade KDH vôbec nie je veľké. Hej? A je to taký paradox, keď si zoberete, že je to vlastne jedna z najstarších strán na Slovensku. Strana, jedna zo strán, ktorá má pomerne zásadne rozpracovanú svoju členskú regionálnu bázu, tak napriek tomu tá strana si nedokáže vybudovať nejaké pevné voličské jadro. Na druhej, toto je jedna strana mince, druhá strana mince je, že volebný potenciál KDH je na úrovni 10%, hej? Ale treba vždy myslieť, že aj keď sa bavíme o tom volebnom potenciáli, tak ten volebný potenciál môže na maximum naplniť vždy len jedna strana, hej? Lebo je to ten najideálnejší scenár, takže pokiaľ KDH by dokázalo naplniť svoj volebný potenciál na
15: 10%. A čo im to bráni, aby to naplnili? Napríklad aj to hlasovanie s koalíciou, povedzme o ústave, rozoberali tu vtedy mnohí,
16: napríklad,
15: keď sa to stalo?
16: Toto je jedna zo zásadných tém, lebo opäť, často možno, keď sa rozprávame o kresťansko-demokratických voličoch, tak ich dáme do takého jedného balíka a myslíme si, že sú úplne identickí. Nie je to úplne tak. Kým možno jedna časť tých kresťansko-demokratických voličov počúva možno skôr na ten možno taký konzervatívno-nacionálny apel, tak značná časť, a podľa mňa sú to pomerne rovnocenné skupiny v rámci tých kresťanských demokratov, zase skôr počúva na takéto kresťanské učenie tej solidarity a podobných vecí, ktorí majú zase bližšie možno ideovo k tým súčasným opozičným stranám. A v prípade týchto voličov sme videli jednoducho presne po tom hlasovaní so Smerom, že jednoducho začali sa pozerať po alternatívach. Hej? Ale ešte jednu vec, ktorú dodám, v rámci tej opozície, o súčasnej opozície, tí voliči sú ešte väčšmi nerozhodnutí ako voliči koalície. Takže toto je ten dôvod, prečo jednoducho my môžeme v jeden mesiac v jednom prieskume vidieť, že Progresívne Slovensko má podporu 19%, potom ďalšie strany vyššiu a ďalší mesiac to bude naopak. Jednoducho tí voliči sa prelievajú.
15: Ešte veľmi stručne na záver, do parlamentu by sa tesne dostali Demokrati 4,8, Maďarská aliancia Sme rodina 3,1, respektíve 3%, vládna SNS necelé 2%. A do tohto modelu ste samozrejme nemohli zarátať Sme rodina / Sulíkovci. Predpokladám, že v októbri to už asi budete nejakým spôsobom vnímať, alebo budú to vnímať. Tuto sú aké šance podľa vás, keď sa Richard Sulík vráti do toho predvolebného boja?
16: Tak keď sa pozrieme vôbec na podporu Smer rodiny, tak vidíme tam taký veľmi mierne rastúci trend, samozrejme s nejakými výkyvmi, to sa samozrejme stať môže. To, koho dokázala Sme rodina oslovať ešte teda pred tým oznámením vstupu Richarda Sulíka alebo spolupráce s Richardom Sulíkom, tak boli pomerne často bývali voliči strany Hlas. Hej? Takže tu je zaujímavé, že jednoducho môže táto strana oslovať skôr toho konzervatívneho voliča. Koniec koncov ona ho oslovovala aj predtým, keď bola v parlamente. Ja by som povedal, že je to aj cieľ tej strany. Takže je to ďalšia tretia sila vlastne v rámci tej súčasnej opozície a toho liberálneho a konzervatívneho spektra, ktorá môže sa uchádzať o hlasy voličov, pomlčka nejakým spôsobom komplikovať, rozdrobovať celú situáciu.
15: Myslím si, Michal Myslovič z agentúry NMS Market Tracer. Ďakujem pekne, že ste prišli.
16: Ja ďakujem za pozvanie a príjemný zvyšok dňa.
15: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Jana Mikovičová, Milan Stanislava, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Call it what you want, and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Budíček so Simonou Beňovou od 5:30 do 6:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty si pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Od dnes až do nedele bude na Slovensku osobitná kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Má byť prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Spojené štáty si dnes pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Na miestach útokov v New Yorku pri budove Pentagonu a v Pensylvánii sa uskutočnia pietné ceremónie. Pri útokoch prišlo život takmer 3000 osôb, vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 bolo zo Saudskej Arábie. Ďalších asi 25 000 ľudí utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na pietnej spomienke pri Pentagone. V New Yorku si tragické udalosti z 11. septembra pripomenú všetci štyria žijúci bývalí prezidenti USA, Joe Biden, Barack Obama, George Bush a Bill Clinton a terajší viceprezident J.D. Vance. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval do indického Nej Dili, kde sa zúčastní na samite krajín BRICS, na ktorom budú dominovať témy ako vojny na Blízkom východe a na Ukrajine. Podľa indických diplomatických zdrojov Putin a iránsky prezident Masoud Pezeškian plánujú rokovať s indickým premiérom Narendrom Modím. Očakáva sa, že s Modím sa popri samite stretne aj čínsky prezident Xi Jinping. Čínsky líder zavíta do Indie prvý raz od roku 2019 a ide doposiaľ o najväčší krok v rámci zlepšovania vzťahov oboch krajín. 10 ľudí prišlo o život pri 231 dopravných nehodách, ktoré polícia na Slovensku evidovala v období od 31. augusta do 6. septembra. 4 obete boli vodiči motocyklov. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V reakcii na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti sa preto v dňoch 11. a 13. septembra 2026 uskutoční na celom území Slovenska celoslovenská osobitná kontrola. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.
1: Cieľom kontroly nie je podľa polície iba odhaľovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým predchádzať ďalším tragickým nehodám. Niekoľko ľudí prišlo o život a niekoľko sa zranilo pri nehode autobusu na východe Švajčiarska. Bez upresnenia počtu obetí to oznámila polícia kantonu Graubünden, kde sa nehoda stala. Portál Blick informoval, že zájazd organizovala istá holandská spoločnosť a pravdepodobne všetci cestujúci boli Holandiania. Podľa polície autobus havaroval neskoro popoludní, keď narazil do zvodidiel, následne zišiel z cesty a prevrátil sa na bok. Príčina nehody nie je zatiaľ známa. 18. etapu cyklistických pretekov Vuelta a España ovládol Švajčiar Stefan Küng. Na čele celkového poradia zostáva Španiel Enric Mas pred druhým Slovincom Rogličom a náskok minútu a 37 sekúnd. Dnes oblačná, zamračená na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, cez deň 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na D1 aj obmedzenie v Handlovej prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadia dočasné semafory. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podtúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Viete, čo je zelená škola? Nemyslím len budovu namaľovanú na zeleno, ale aktivity zamerané na envirotémy. Dokonca už krátko po začiatku školského roka vyhodnocovali najaktívnejších žiakov, učiteľov aj rodičov.

0: Praktické workshopy, inšpirácie zo života škôl a oceňovanie žiakov, pedagógov i rodičov za environmentálnu prácu. V Prešove na celoštátnom Dni zelenej školy nahrával Lukáš Mano.
1: Podujatie malo najmä vyvolať záujem mladých ľudí o environmentálne otázky na základe konkrétnych príkladov a skúseností škôl, ktoré sa do projektu Zelená škola zapájajú. Zuzana Galajová z centra Živica, ktoré zastrešovalo akciu v Prešove.
2: Poviem to na príklade, ak škola zistí, že má veľmi veľa potravinového odpadu, je to problém ekologický, environmentálny, ekonomický, ale aj etický. Ak si škola vyberie túto tému, tak vlastne robí systém krokov, aby znížila to množstvo odpadu. Tie zmeny robí učiteľka so svojimi kolegyňami, s deťmi, ale aj s rodičmi.
1: U nás projekt funguje už 22 rokov.
2: Hlavný cieľ je, že robíme, čo učíme. Strašne veľa sa teoreticky učí a potom vlastne deti vidia, že učia sa, že odpad je problém, ale idú do školskej jedálne s tam krabičkové džusiky, hej, čiže im potom niečo v hlave nehrá, že tak hovoria nám, že je to problém a potom produkujeme jednorazový odpad, čiže my sa snažíme minimalizovať. Druhý taký dôležitý cieľ je učíme inak, keď sa majú učiť o klimatickej zmene, tak si robia dažďové záhrady na školských dvoroch aj sa o nich učia, aby to deti potom prenášali do svojho života reálneho.
1: Zdôrazňujú, že hoci oceňujú školy, ktorým sa podarilo znížiť uhlíkovú stopu, nejde o žiadnu súťaž a nehľadajú najzelenšiu slovenskú školu.
2: My sa snažíme, aby tí, čo budú architekti, ekonomovia, politologovia, alebo aj pekári, farmári, aby chápali, aby rozumeli, že životné prostredie má nejaké problémy a hlavne, aby sa naučili, že čo s nimi.
1: Súčasťou akcie boli aj rôzne workshopy. Mňa zaujal taký, na ktorom študenti odhaľovali prítomnosť

0: nezávislosť mikroplastov v pôde. Beata Baranová z Prešovskej univerzity.
1: Dokážu sa šíriť ovzduším aj na veľké vzdialenosti a teda kontaminujú pôdu aj v oblastiach, kde možno žiadne mikroplasty, alebo teda pôvodne plasty nie sú. Ten vplyv je značne negatívny.
0: Tu ste ukázali na jednu z Petriho misiek, je tam aj dokonca nejaký hmyz.
1: Žižiavky a vedľa sú dážďovky. Čiže ja som si tu pripravila, ako vedia aj pani učiteľky s svojimi žiakmi alebo študentami, vykonať aj takéto testy. Čiže otestovať, či nejaká látka má alebo nemá negatívny vplyv, či už na dážďovky alebo na tie žižiavky. Obe tieto organizmy sú veľmi dôležité pre pôdny ekosystém, pre rozklad organickej hmoty, kolobeh látok a energiu. Čiže ak preukážeme, že nejaká látka na nich negatívne vplýva, tak je to potom ten závažný nejaký ekologický problém.
0: Zelená škola je najväčší environmentálny vzdelávací program na svete, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete EcoSchools.
2: Tie deti, ktoré chodia teraz do školy, tak oni budú musieť tie problémy riešiť. Oni ich nespôsobili. My pripravujeme generáciu, ktorá už bude vedieť, ako na to.

0: budúci víkend budú slovenské cesty opäť patriť cyklistom zvučných svetových mien. Na programe je 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska. Jubilejná edícia bude nielen s množstvom známych cyklistov zo Slovenska a zo sveta, ale aj so špeciálnym vyvrcholením na Kráľovej holi. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Na slovenských cestách sa predstaví plejáda skvelých jazdcov, medzi ktorými nechýbajú dvaja predošlí víťazi. Yves Lampard a Čech Jozef Černý. Najväčším menom na štartovej listine bude Francúz Paul Manier, jeho Caudal Quickstep bude jedným z troch World Tourových tímov na podujatí, hovorí športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.
2: Paul Manier, 22-ročný francúzsky šprinter, vlani vyhral 4 etapy, tento rok bol na Gire víťazom bodovacej súťaže, vyhral 3 etapy. Ak by som mal z ďalších spomenúť, máme asi 10 pretekárov, ktorí štartovali na Tour de France, ďalších 5-6, ktorí štartovali na Giro d'Italia.
1: Samotný Paul Manier sa na najprestížnejšie etapové cyklistické podujatie u nás teší.
3: S radosťou oznamujem, že tento rok budem opäť pretekať na okolo Slovenska. Minulý rok som si odniesol naozaj pekné spomienky so 4 etapovými víťazstvami a možnosť navštíviť túto krajinu bola super. Dúfam, že opäť zažijem skvelé okolo Slovenska. Uvidíme sa tam.
4: See you there, čau.
1: V Lani Manier zvádal šprinterské súboje s našim Lukášom Kubišom. Úradujúci slovenský majster sa však tento rok na štart nepostaví. Opäť Ľudovít Lučanič.
2: Lukáš Kubiš to nevie preto, lebo tým s nami nehral celkom férovú partiu. Od začiatku povedal, že nemôže prísť kvôli tomu, že budú štartovať na kanadských klasikách. Tam pozvanie nedostali. Idú naháňať body po Európe po klasikách, lebo sa chcú dostať medzi 3 tímy, ktoré dostanú automatickú pozvánku v budúcej sezóne na všetky Grand Tour. Sa preto zaregistrovali vo Francúzsku tento holandský tím, aby mohli štartovať na Tour de France, čo je ich priorita.
1: Preteky štartujú v stredu 16. septembra v Košiciach, vyvrcholia v nedeľu 20. stúpaním na ikonickú Kráľovú holu, čo je naplnením dlhoročného sna organizátorov. Slávny slovenský kopec prirovnávajú k Mont Ventoux, známemu z Tour de France. Generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
5: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší, ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete, ktorí sa jazdia na medzinárodnej úrovni.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
1: Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
4: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 aj uzávera v Sládkovičove prinášame dopravné spravodajstvo. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: V uplynulej polhodine sme hovorili o aktivitách zameraných na ochranu prostredia okolo nás. Ako byť všímavý k tomu, čo sa v okolí deje, predviedol stredoškolák Jakub zo Zvolena. Ľuďom bezdomova priniesol čerstvo napečený chlieb. Stretli sme sa s ním. Vysielaciu dvojicu dnes v noci tvoria Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Ľudí na strednom Slovensku zaujalo krásne gesto mladého stredoškoláka Jakuba Knožku zo Zvolena. Jedna z charít v meste totiž na sociálnej sieti uverejnila fotku, na ktorej Jakub priniesol čerstvo upečený chlieb ľuďom bez domova. Ako zistil náš kolega Alexander Ernest, nebola to jednorazová záležitosť. Jakuba tak navštívil priamo u neho doma.
1: Jakub, tak ďakujem pekne za privítanie v tvojej kuchyni na mieste, kde práve ten chlieb, ktorý ľudia mohli vidieť na sociálnych sieťach, ty pripravuješ.
2: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, ako keby.
1: Možno to, čo všetkých zaujíma, prečo si sa rozhodol práve piecť?
2: Mám na škole program, ktorý pochádza zo zahraničia a priniesli ho aj na našu školu, naši učitelia. Spočíva v tom, že je tam súhrn nejakých viacerých aktivít, vrátane toho dobrovoľníctva a pomoc pre spoločnosť. Vybral som si, keď som premýšľal, že čo je vhodné na to, tak som usúdil s rodičmi, že by som mohol skúsiť piecť chleba a darovať ho potom. V podstate rok predtým som zbieral smeti, teraz som chcel skúsiť niečo nové, čo bude praktickejšie aj pre mňa a zároveň pomôže priamo aj ľuďom.
1: Hovoríš, že to bol taký spoločný nápad s rodičmi a koho nápad bol ten chlieb?
2: Nápad mojich rodičov v podstate. Ja som nad tým tiež trochu uvažoval, ale nevedel som čo presne, ako keby usmernili ma.
1: Tu na strednom Slovensku vo Zvolene, v Banskej Bystrici, v okolí vyvolal ten príspevok, ktorý dala zvolenská charita s tvojou fotkou. Príjemnú, pozitívnu spätnú väzbu, mnohí ľudia naozaj v tých komentároch ťa chválili. Asi si ani nepredpokladal však, že až toľko ľudí si to všimne.
2: Vôbec nie, ja som to vnímal iba ako nejaké gesto od charity, lebo nečakal som vôbec, že to bude mať taký hlboký dosah proste. Potom sa to celkom roznieslo na Facebooku najmä teda.
1: Predsa len ale čítal si asi aj ty, nie? Tie niektoré komentáre tých ľudí.
2: Nuž vo väčšine je to proste pekné, že ľudia na to dbajú, že sa im páči to gesto dobrej vôle, asi som bol rád.
1: Keď hovoríme o tom pečení chleba, ako to u teba vyzerá? Ty si študent, skončil si tretí ročník gymnázia, teraz ideš do štvrtého.
2: Keď som začínal ten piec chleba, tak som si musel vyhliadnúť taký recept a snažil som sa nájsť niečo také stručné, taký základ, od ktorého by sa dalo odvíjať, že aby som na tom nestrávil zasa príliš veľa času. V podstate trvá to možno tak zo 2 hodinky, kým sa vyhreje trúba a ja zatiaľ všetko si pripravujem. Ja iba potom v podstate čakám, keď si zamiesím cesto, že není to vôbec také pracné.
1: Ako často pečieš?
2: Zhruba 5 krát do mesiaca.
1: Dohodneš sa potom s charitou, alebo len rovno prídeš a prinesieš?
2: Iba prídem a prinesiem v podstate. To prvé napečenie, úplne prvý chleba, čo som spravil, som sa im musel predstaviť a vysvetliť im celú tú myšlienku a potom im dať ten chleba, ale vôbec im to nevadilo a mohol som následne chodiť pravidelne.
1: Stáva sa, že tie prihorí niekedy, či už si sa naučil, aby neprihoril.
2: No, ku podivu sa mi to našťastie ešte nikdy nestalo. Párkrát sa mi stalo, že som ho nechal o pár minút dlhšie, ale našťastie to neuškodilo.
1: Koľko teda už mesiacov takto chlieb nosíš na charitu?
2: Približne rok. Zo začiatku som nepiekol až tak veľmi, potom som trošku zhustil to tempo, aby som stíhal.
1: Nosíš tento chlieb ľuďom v núdzi? Stretol si sa možno, že s niektorými tými ľuďmi, ktorým si ten chlieb napiekol?
2: Niekedy pred tou charitou zvyknú stať ľudia na výdaj jedla, ako ľudia v núdzi, bezdomovci. Možno ty, ale neviem, že či vedeli, že ja im ten chleba dávam.
1: Tajomné darovanie. Ty prinesieš ten chlieb, ľudia, ktorí ho dostanú, možno ani nevedia, že ho pečie študent, stredoškolák zo Zvolena.
2: Tak v podstate, hej, ja sa domnievam, že oni majú strašne veľa iných svojich problémov, že tí ľudia v núdzi majú už dosť ťažký život, tak asi nad tým dako nerozmýšľajú.
1: Mnohí ľudia v tých komentároch na sociálnej sieti naozaj písali, že je to inšpirácia aj pre nich, ale že môže byť aj pre ostatných. Čo myslíš, môže byť táto tvoja aktivita inšpirácia aj pre iných, aj mladších ľudí, napríklad stredoškolákov?
2: Áno, tak to je v podstate asi tá najviac zmysluplná vec, ktorého mám ako keby pocit zadozučinenia, že ono vo výsledku tá pomoc, čo robím ja ako samostatne, je malá, ale ak by to vedelo nakopnúť k tomu aj nejakých iných ľudí, inšpirovať ich to, ak by to proste spustilo takú reťazovú reakciu, tak to by bolo pre mňa strašne super, že by to malo taký vysoký dosah.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Poslucháč Václav Rosner si pre Sibylu Myslovičovú pripravil otázku, ktorá vôbec nie je o fajčení, aj keď by sa to tak mohlo na prvé počutie zdať.
2: Otázka celkom záhadná, ešte sme takú tuším nikdy nemali. Ako sa správne povie značka v podobe háčika, taká tá fajka? Či je to správne povedať, keď potrebujete niečo odfajknúť alebo odfajkovať? Áno, je to tak správne, nájdeme to aj v slovníkoch. Teda fajka je značka v podobe fajky a synonymum je kvačka. Priznám sa, že ja to slovo kvačka asi neveľmi používam, ale samozrejme je to správne slovo, takže buď fajka alebo kvačka. A ako som spomenula na začiatku, od tej fajky je odvodené aj sloveso odfajknúť, odfajkovať. Čiže keď potrebujeme naznačiť, že už je niečo hotové, keď si robíme zoznam. Možno aj práve preto je tá značka nazývaná fajka, pretože kvačka, asi odkvačknúť, to som naozaj nepočula.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Barbara Štubňová sa dnes pýta na zlepšenie života psa v meste.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, keby si mohol jedným jediným pravidlom zlepšiť život psov v meste, ktoré by to bolo?
3: Pri psoch v meste je veľmi častým nedostatkom spánok. To znamená, že to pravidlo, ktoré by som nastavil, je: nechávajte svojim psom priestor na to, aby spali aspoň 16 hodín denne, a všetci psi sa budú mať vďaka tomu o mnoho lepšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Okay.

0: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
1: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
0: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. V sobotu od 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom Pavlohrade si vyžiadal 5 obetí a desiatky zranených. Šéfka Európskej komisie vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vo štvrtok vyžiadal najmenej 5 obetí a zranil ďalších takmer 70 ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tiež oznámil, že v Kramatorsku zasiahla Moskva obytné budovy a desiatky ďalších ľudí boli zranené. Údery zaznamenal aj Kyjev a Dnipro, či viaceré mestá v Dnepropetrovskej, Donetskej, Sumskej, Černihivskej a Charkovskej oblasti. Podľa štatistík overených OSN je miera úmrtí civilistov na Ukrajine v súčasnosti na najvyššej úrovni od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
2: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závisli, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
1: Európske krajiny sa v posledných rokoch snažia o väčšiu nezávislosť v oblasti vesmírneho výskumu, no nikdy tam sami nevyslali misiu s posádkou a sú odkázané na rakety a moduly Ruska a Spojených štátov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Európu, aby v priebehu 10 rokov vybudovala vlastné kapacity pre lety do vesmíru s posádkami. Išlo by o súčasť širších snáh o posilnenie európskeho vesmírneho sektora. Vedieť rozpoznať príznaky aj správne zasiahnuť. A to často v situácii, keď ide doslova o život. Záchranári o jeho záchranu bojujú každodenne. Znalosti a schopnosti pri záchrane života im pomáhajú precvičiť aj simulačné súťaže. V Komárne si zmerali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži. Pri úlohách zasahovali pri kolapse na ulici, pri nehode kolobežkára aj pri vážnej alergickej reakcii, pri ktorej sa záchranárske postupy len nedávno menili. Pokračuje hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby Martin Michalov.
3: Máme aj úlohy, ktoré kopírujú nové kompetencie zdravotníckych záchranárov. Tie sú v platnosti posledného pol roka. Záchranári v školách na to nemuseli byť úplne dobre pripravovaní, musia sa na to pripraviť teraz a táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
1: V prvom kole futbalovej ligy majstrov Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo s AS Rím 1-1. Slávia Praha s krídelníkom Ivanom Šrancom viedla nad Lens ešte v 90. minúte 2-1, v nadstavenom čase však dvakrát inkasovala a prehrala 2-3. Manchester United uspel proti Sabahu Baku 4-0, Bayern Mníchov zdolal Bodoglin 5-0, Komu si poradilo s Lipskom 4-1, Eindhoven remizoval so Šachtarom Donetsky 1-1. Dnes oblačná, zamračená, na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, teplota 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22 stupňov, slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1 aj oprava mosta na D2, počúvate dopravné správy. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Mnoho ľudí má ráno pocit hladu. Nečudo, večera bola dávno a hoci v noci spíme, metabolizmus pracuje. No ale mnohí, aby odľahčili svojmu telu počas spánku, tak už večer nejedia, ale povieme, že vôbec nemusia takto hladovať. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: idete spať hladný, ako zistila Barbara Štubňová, nemuseli by ste.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nie vždy nám vyjde krok a niekedy sa stane, že hodinu pred spaním sme hladní ako vlci. No ale pred spaním sa predsa nemá jesť. Vyriešime to s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: I spať veľmi hladný nemá v skutočnosti žiadnu špeciálnu zdravotnú ani redukčnú výhodu, teda v kontexte chudnutia. Naopak, výrazný hlad môže dokonca zhoršiť zaspávanie, narušiť spánok, podobne ako i spať s preplneným bruchom. U niekoho môže viesť prílišný hlad večer k tomu, že začne jesť veľmi rýchlo a zje oveľa viac, než pôvodne plánoval. Počas spánku je navyše trávenie spomalené a pokiaľ trávime veľmi dlho jedlo, môže sa nám zhoršiť regenerácia a trieštiť spánok a na druhý deň môžeme byť paradoxne ešte viac unavení.
2: Čiže večerný hlad, respektíve hladné, rýchle jedenie nám naozaj nerobí dobre po viacerých stránkach. No ale ani by sme nemali spať s totálne prázdnym žalúdkom.
3: Ak ide o skutočný večerný hlad, rozumnejšia je menšia a ľahko stráviteľná porcia. Vhodná je kombinácia napríklad bielkovín s menším obsahom sacharidov alebo vlákniny,

0: Napríklad skyr, či biely jogurt s čučoriedkami alebo jablkom, prípadne slaná verzia koticír s kúskom pečiva. Najjednoduchšia forma je napríklad vypiť kefír s menším zelenším banánom alebo malá ovsená kaša.
1: Stále platí, že by sme mali jesť najneskôr 2 hodiny pred spaním. Ak vám to z nejakého dôvodu nevíde, nehladujte.
0: Tesne pred spaním by som sa vyhol akejkoľvek masnej, vyprážanej či veľmi pikantnej večeri. Tip: pripravte si 2 alebo 3 stále, povedzme, záchranné možnosti s približne 150 až 250 kalóriami. Keď príde hlad, nemusíte unavený improvizovať pri otvorenej chladničke. Ak ste naozaj hladní, malá, vyvážená porcia je zvyčajne lepšia, než bojovať s hladom. Problémom býva skôr veľké a ťažké jedlo, hrba sladkosti a čipsov, než samotné večerné jedenie.
1: Keď budete mať po ruke zdravú večernú záchranu, len tým získate.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Problémy sa dajú riešiť. Kto v tom môže pomôcť, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Niekto ide na vlak, iný sa ide hodiť pod vlak.
3: Ja, Igor, prečo takto?
2: Život prináša.
3: A ďalej?
2: Občianske združenie IPčko preto oblepuje vlaky jednoduchým vizuálom s kontaktom na krízovú linku pomoci IPčko 0800 500 333. Funguje non-stop, bezplatne a anonymne.
3: Kam to dávajú?
2: Diskrétne na zrkadlá vlakových toaliet.
4: Kontakt na odbornú psychologickú pomoc, ktorý dnes cestujúci nájdu vo vybraných regionálnych vlakoch v okolí Trnavy, pribudne aj v Košickom a v Žilinskom kraji, aj v ďalších regiónoch.
3: A je o poradenstvo záujem?
2: Bohužiaľ, alebo našťastie áno. S projektom pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd začali vlani v septembri a len do júla kontaktovalo IPčko 262 smutných duší.
3: Ľudia, ak myslíte na najhoršie, telefón.
2: 0800 500 333.
3: A treba sa vyspať. Ráno je múdrejšie večera.
2: Nerobiť nezvratné veci. Nikdy nie si sám. Inak hymnu futbalového Liverpoolu pozná celý svet a začali to Gary and the Pacemakers.
3: Viem, pieseň nahrali v 63. a okamžite triumfovali v britskej hitparáde. You'll never walk alone.

Rozbieha sa piatok a to majú po niektorí z nás už od rána pocit, že sú jednou nohou vo víkende. Ak máte dnes povinnosti, tak tie ešte úspešne dotiahnite a potom si užite voľno. Pekné ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Katarína Štepánová. Spoločnosť Scania Slovakia tvrdí, že vozidlá pre hasičský a záchranný zbor boli vyrobené a dodané s novými podvozkami a v súlade s podmienkami verejného obstarávania. V oficiálnom stanovisku, ktorá reaguje na prešetrovanie nákupu hasičských vozidiel políciou, spoločnosť odmieta tvrdenia o akejkoľvek manipulácii s VIN číslami dodaných vozidiel. Kanada uvoľní 350 miliónov kanadských dolárov na prostriedky proti vzdušnej obrany pre Ukrajinu. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ottawa poskytne ďalších 430 miliónov kanadských dolárov na opravy energetickej infraštruktúry a zabezpečenie dodávok elektriny do nemocníc na Ukrajine. Nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International, podľa ktorej ruskí náborári používali nátlak a klamstvá. V obytnom vozidle muža zadržaného pre sabotáže na nemeckých elektrických staniciach našla polícia poznámky s viac ako 160 doterajšími či potenciálnymi cieľmi. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. 4 hodiny 32 minút.
3: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 aj oprava mosta v Martine. Pozrime sa opäť na cesty. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
6: Dobré ráno.
3: Budíček so Simonou Beňovou.
7: Dobré ránko, vstávame, začína sa budíček Rádia Slovensko. Áno, viem, je naozaj skorá hodina, ale my s Danielkou Grácovou sme už hore a hádam, vám to vaše stávanie spríjemníme, aspoň o trošičku.
3: Rádio Slovensko.

Krásne ránko prajeme, dnes máme 11. septembra a práve v tento deň si pripomíname jedno mimoriadne smutné výročie. 11. september 2001. Dátum, ktorý pozná prakticky celý svet. Ráno, ktoré sa začalo ako úplne obyčajný pracovný deň, sa v priebehu niekoľkých hodín zmenilo na jeden z najtragickejších dní modernej histórie. Krátko po 8. nastúpilo na 4 linkové lietadlá 19 teroristov napojených na Al-Kaidu. Lietadlá mali namierené z východného pobrežia Spojených štátov do Kalifornie. O 8.46 narazilo prvé z nich do severnej veže Svetového obchodného centra. Krátko po 9. zasiahlo druhé južnú vežu. O ďalších 34 minút neskôr narazilo tretie lietadlo do Pentagónu. A štvrté lietadlo sa do svojho plánovaného cieľa nikdy nedostalo. Cestujúci a členovia posádky sa pokúsili únoscov zastaviť a zrútili sa do poľa v Pensylvánii. Tragické útoky si celkovo vyžiadali takmer 3000 obetí. Poďme ale na veselšiu nótu, pretože dnešný deň patrí aj oslavencom. Krásnych 61 rokov dnes oslavuje americký hudobník, spevák a ikona elektronickej hudby, legendárny Moby. Pozrime sa aj na našu domácu scénu. Presne 60 rokov dnes totiž oslavuje skvelý hudobník, bývalý basgitarista kapely Vidiek a známy výrobca špičkových gitár Kamil Grebeň. Žiadne zóny a pony, zlámané strony, ischia z infarkt, smog, presk či stres. To nie. Z historického okienka je to na dnes všetko a my v Budíčku pokračujeme ďalej.

Počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, na väčšine Slovenska dážď, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov Celzia a do toho slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km/h.

sviatočnicou košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Budeme mať bezpilotné nákladné lietadlá. Skúšobný let už má jedno z nich za sebou. Vypočujme si Rada Tomeša.
2: Bezpilotné nákladné lietadlo Chaparral absolvovalo v americkej Louisiane sériu skúšobných letov. Stroj s hybridno-elektrickým pohonom nemá kokpit a dokáže vzlietnúť aj pristáť zvislo, takže nepotrebuje letisko ani pristávaciu dráhu. Počas skúšok stroj prepravoval poštu, potraviny, vodu, zdravotnícke potreby a náhradné diely. Väčšinu letu vykonával automaticky, zo zeme ho však sledoval diaľkový pilot a lety prebiehali pod dohľadom riadenia letovej prevádzky. Lietadlo podľa výrobcu dokáže odviesť vyše 227 kg nákladu do vzdialenosti približne 724 km, čo však testy neoverovali. Lety majú americkému leteckému úradu pomôcť vytvoriť pravidlá pre bežné nasadenie bezpilotných nákladných lietadiel. V lesoch Ekvádoru a Kolumbie žila vyše 100 rokov žaba, ktorú vedci omylom považovali za iný druh. Aj keď je pomerne známa a obýva územie väčšie než Slovensko, výskumníci z Pápežskej katolíckej univerzity Ekvádoru porovnali dnešné žaby s exemplármi uloženými od 19. storočia v Prírodovednom múzeu v Londýne. Rozdiely v stavbe tela, hlasových prejavoch a DNA ukázali, že staré múzejné exempláre patria k inému druhu. Hojne sa vyskytujúca žaba preto doteraz nemala vlastné vedecké meno. Vedci ju pomenovali Pristimantis milpe podľa miesta v Ekvádore, kde ju skúmali. Objav ukazuje, že aj dobre známe zviera môže celé generácie ukrývať svoju pravú totožnosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola Anna Johnson, no a nám sa blíži 5. hodina. Budeme v nej počuť napríklad Lauru Pausini s pesničkou Surrender. Ale zahrajú nám aj Mark Dunn a Raymond Country Girl. A už o pár sekúnd najaktuálnejšie správy a Katarína Štepánová.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme súrodencom Jožkovi z Davnovi.

SMS bez diakritiky posielajte v tvare TMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Republika sa preferenčne doťahuje na vládny Smer. Podľa politologičky nejde o prekvapujúci jav. Nemecká polícia zasahovala na ukrajinskom konzuláte po správe o údajnej hrozbe. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 60%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusii z prvej ruky Slovenského rozhlasu vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
2: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu a benefituje na tom.
1: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
3: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK.
1: Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove, oznámila to firma. Obete nehlásia. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu vrátane úseku ulice v centre mesta. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila, žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Francúzski colníci zadržali v prístavnom meste Dunkirk takmer 4 tony kokainu v odhadovanej hodnote 225 miliónov eur. Bol ukrytý v kontajneri s plastovým odpadom z Ghany. Úrady už drogy zlikvidovali a prokuratúra vyšetruje okolnosti prípadu. Za dovoz narkotík a členstvo v zločineckej organizácii vo Francúzsku hrozí trest až do 10 rokov väzenia. Na európskom šampionáte volejbalistov dnes vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinová časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú o 21. hodine proti Slovinsku, kapitán Jakub Ihnát.
4: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá je tam fakt výnimočná, pretože tak si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako na nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
1: Dnes oblačno a zamračené, na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D1 aj obmedzenia v Banskej Bystrici, ponúkame správy z dopravy. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami aj obmedzeniami. Pripomíname, že na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, šace z Čečejoviec a v Košiciach na Slaneckej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou.
7: A spolu s Marcelom Hosťoveckým vám prajeme krásne dobré ránko. Veríme, že ste vstali v dobrej nálade a v tej aj budeme pokračovať. Krátko po 5. máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark, Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V dnešnom zamyslení sa s Petrom Mozolom vyberieme do roku 1924, kedy sa narodil človek, ktorý v roku 1944 ušiel z koncentračného tábora.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: 11. septembra sa narodil Rudolf Vrba. Človek, ktorý neskôr ušiel z Auschwitz-Birkenau, aby svetu povedal, čo sa skrýva za jeho plotmi. Utekal, aby priniesol pravdu tým, ktorí ešte mohli byť zachránení. Musel vedieť, že mu možno neuveria, že pravda môže byť tak strašná a že človek radšej odmietne, než by ju prijal. Možno práve preto je jeho príbeh taký dôležitý aj dnes. Pretože zlo nezačína až tam, kde stoja plynové komory. Začína oveľa skôr. Vtedy, keď sa človek stane číslom. Keď sa nenávisť stane zlozvykom. Keď sa ponižovanie začne považovať za normu. Keď slušní ľudia vidia, ale mlčia. Vrba

Počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín, 15 minút, pozrime sa na predpoveď počasia. Dnes bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 12 až 22 stupňov Celzia a k tomu slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme pozrieť na našu rannú tému. Dnes zisťujeme, či si ešte pamätáte, kde ste boli 11. septembra 2001 v čase útoku na americké dvojčky. 81% z vás si to podľa doterajších výsledkov ankety na Facebooku pamätá. Prečo mala táto katastrofa až taký široký dosah a prečo išli dvojčky po náraze lietadiel k zemi? Tak to nám povie technologický novinár Martin Hodás.
1: Ono totiž nie je potrebné, aby sa oceľ úplne roztavila. Zahriatie oceľovej konštrukcie už len na nejakých 600 stupňov spôsobí, že oceľ oslabne zhruba o polovicu. Predstavte si to, ako keď varíte špagety v hrnci. Keď ich uvaríte, tak síce držia pokope, nerozpadnú sa, no ani nedržia pôvodný tvar. Takže keď sa z oceľových nosníkov stanú takéto špagety, tak je pochopiteľné, že neudržia váhu mrakodrapov, ktoré patrili medzi najväčšie v New Yorku.
0: Dajte nám vedieť a zapojte sa do našej rannej témy a jeden z vás získa už dnes darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
2: Facebook Rádia Slovensko.

0: Ráno Slovensko od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček so Simonou Beňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
2: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
1: Spoznajte bohatú banícku tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banícku falesku v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Katarína Štepánová.
6: Najvyšší správny súd berie na vedomie rozhodnutie ústavného súdu o nesúlade zmien disciplinárnych senátov s ústavou. Jeho hovorkyňa Marie Stracenská informovala, že po vyhlásení v zbierke zákonov zohľadní závery súdu v rozvrhu práce. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová reagovala, že rada nemá žiadne kompetencie, ktorými by mohla sama vysloviť nesúlad akéhokoľvek právneho predpisu s ústavou alebo ignorovať akýkoľvek zákon. Preto v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy zvolila členov disciplinárnych senátov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa dotačnú výzvu Milión pre malé obce určenú samosprávam s najviac 500 obyvateľmi. Na podporu je vyčlenených viac ako 1 110 000 eur. Obce môžu získať od 1 000 do 3 500 eur bez potreby spolufinancovania. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby šli do krytov. Najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. 5 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na D1. Počúvate dopravné správy. 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na rýchlosti dajte pozor na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na triede KVP za odbočkou na Myslavsku smerom k Optime a v Košiciach na Slaneckej smerom do centra. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Letné počasie definitívne skončilo. Rána sú svieže a zažívame už skôr také jesennejšie počasie a podľa predpovede to vyzerá, že to tak aj najbližšie dni zostane. No a my sa už o chvíľku pozrieme, čo presne nás čaká, tak zostaňte s nami.

0: To bola Amy McDonald, počúvate Rádio Slovensko. Zachranárske týmy zo štyroch krajín súťažili na 14. ročníku medzinárodnej súťaže posádok rýchlej zdravotnej pomoci Komárno Rescue. Poprvýkrát sa prepojili aj s laikmi, no a viac povedal riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
1: Je to súčasťou vzdelávania zdravotníckych záchranárov, tak ako vyšlo z prieskumu verejnej mienky, že záchranka je na Slovensku tou najdôveryhodnejšou časťou zdravotníctva, to nie je zadarmo. Za tým je veľa, veľa hodín tréningu, aby záchranári boli pripravení vtedy, kedy to od nich verejnosť očakáva. A aj práve preto robíme takéto súťaže. Táto súťaž je tento rok výnimočná tým, že prvýkrát v histórii prináša prepojenie medzi laikmi a profesionálnymi zdravotníckymi záchranármi prostredníctvom jednej úlohy, kde v rámci laickej súťaže prišli ľudia nezdravotníci z celého Slovenska súťažiť a na ich výkon v rámci tej istej úlohy nadväzuje profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby. Táto súťaž je unikátna aj tým, vo svojom 14. ročníku, že poprvýkrát okrem hlavnej súťaže tu máme aj doplnkové workshopy, kde sa tí záchranári vedia ešte zlepšiť a dovzdelávať.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: Košiciach dnes vyvrcholí konferencia Šport a spoločnosť. Jej včerajším večerným programom bolo ocenenie najúspešnejších reprezentantov v neolympijských športoch. Prvenstvo si vybojovala karatistka Nina Kvasnicová, ktorá však na slávnosti pre súťažné povinnosti chýbala. Druhá skončila kickboxerská Lucia Cmárová, strieborná z minuloročných svetových hier v Číne. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako teda vy vnímate takúto anketu a takéto výsledky?
2: Ja sa teším, že máme zvlášť anketu pre neolympijské športy, aj keď ono, nerada by som to delila, pretože v každom športe všetci makajú podľa mňa naplno, či sme pod olympijskými kruhmi alebo nie, ale veľmi ma potešilo, keď mi prišla táto pozvánka a ďakujem za toto ocenenie. Tým, že aj pre mňa to bol taký fenomenálny úspech, tak som rada, že je to povšimnuté a že je to ešte takto zvlášť ocenené, aj keď v podstate už prešiel rok a tak dobre padne.
1: Ten rok 2025 bol skvelý. Druhé miesto na svetových hrách, tretie na majstrovstvách sveta.
2: Áno, ale niekedy to nie je len o tom výsledku, ale o tom, čo v podstate tam človek prevedie. Takže ja sa vždy teším, aj keď mám druhé, aj tretie miesto, hlavne keď viem, že som tam dala vlastne všetko do toho zápasu a že jednoducho bol ten super lepší. Ale chcela by som samozrejme siahnuť, ako už to opakujem kade tade, že na to zlato. Máme teraz pred sebou majstrovstvo Európy.
1: Takže tento rok, čo máte za sebou, že aký bol, aj keď sa nám už blíži ku koncu a vás čaká ten vrchol sezóny?
2: Boli zatiaľ prípravné turnaje, mali sme dva svetové poháre, teraz pred dvoch týždňov v Budapešti som skončila opäť druhá, ale je to dobré také nastavenie pred tými majstrovstvami Európy.
1: Keďže máte medailu z majstrovstiev sveta aj zo svetových hier, čiže teraz na majstrovstvách Európy, by to tiež chcelo asi cenikov?
2: Určite budem chcieť sa dostať čo najvyššie. V zásade ma hraje myšlienka, že stačí, ak budeme prvých 8, ale samozrejme chcem sa dostať čo najvyššie, čo najlepšie zazápasiť a ak sa podarí to zlata, tak akože nebudem sa hnevať.
1: To zlato chýba, to má taký najväčší ten cvenk, nie že si majster Európy alebo si majster sveta.
2: Určite je to napísané a každý si to tak potom aj pamätá, ale ja si aj tak najviac pamätám veci, ktoré mám spojené s nejakou emóciou a väčšinou v podstate aj tie druhé miesta boli naozaj také, že som do toho dala všetko a preto ja aj keď som vlastne skončila druhá na tých svetových hrách, ja sama pre seba som vyhrala, aj keď v podstate je tam napísaná dvojka. Čiže ono niekedy možno už to nie je len o tom, či je tam zlatá, strieborná alebo bronzová, ale o tom, ako to človek tam precíti a naozaj posledné roky už ani veľmi nie som taká nahnevaná, keď prehrám, že tam nie je taká negatívna emócia, väčšinou je to taká spokojná. Na to také šťastie, že vlastne môžem stále, hej, že som zdravá, že mám umožnené aj chodiť a aj nejakú podporu, či už od zväzu alebo od štátu. Naozaj sa teším vlastne, čo ma ešte čaká. Verím tomu, že to zlato tam je proste, že na tej ceste postupne kráčam k ňom.
1: Čo to chce, aby ste boli zlatá, že čo treba urobiť?
2: Myslím, že tam už rozhoduje veľké detaily a či už mentálne nastavenie, či v daný deň nejaká drobnosť, ktorá môže rozrušiť. Na tomto sa snažím najviac zapracovať, že niekedy to už nie je ani o tom výkone, pretože naozaj tam sme všetky dobré. Rozhoduje už o to, kto pod tým tlakom asi najlepšie funguje.
1: Čo vás drží pri tomto športe?
2: Že sa tam človek spolíha sám na seba. Keď urobí chybu, tak za ňu dostane po nohe alebo po hlave. Je tam veľká zodpovednosť sám za seba a ten šport je fajn, pretože trénuje aj ducha, aj mysel a vlastne aj to telo je dosť odolné. Rádio

0: To bol Joe, End of Beginnings, Rádia Slovensko. A my sa ideme pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Na linke už máme Marcela Macka. Pekné ráno prajeme.
1: Pekné ráno prajem aj ja.
0: Tak si skúsme povedať na úvod, ako je vonku aktuálne.
1: Aktuálne počasie na Slovensku vplňuje zvlnený studený front. Pásmo zrážok, ktoré k nám postúpilo v noci od juhozápadu, zasahuje väčšinu zemia, najmä teda stredné a západné Slovensko, tam na viacerých miestach prší. Na východe zrážok zatiaľ menej, tam ešte len tie zrážky postupujú. Čo sa týka teploty, je pomerne vyrovnaná, väčšinou v intervale od 11 do 16 alebo 17 stupňov. Najchladnejšie samozrejme je na severe Slovenska, na Orave je teplota na úrovni 11 alebo 12 stupňov. Väčšina územia má teplotu od 13 do 14 alebo 15 stupňov Celzia a najteplejší je juhovýchod Slovenska, teda Košický kraj, tam sú teploty na úrovni aj okolo 17 stupňov.
0: Aktuálne nám tu na západe naozaj prší, aký ale bude deň? Bude sa to nejako vyvíjať?
1: V prebiehu dňa očakávame, že bude na Slovensku prevažovať zamračená obloha s dažďom. Neskôr v prebiehu dňa od západu budú zrážky postupne ustávať popoludní a predpokladáme, že na západe Slovenska v podvečerných hodinách sa môže aj oblačnosť aspoň čiastočne zmenšovať. Teplota vzduchu pri takomto počasí bude pomerne nízka, 12 až 17 stupňov. Teplejšie bude na juhu, alebo na Zemplíne. Tam očakávame teplotu 17 až 22 stupňov Celzia. S tým, že bude fúkať vietor slabý, na západe a východe prechodne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ak si vieme aj povedať, aká nás čaká noc?
1: Tak v priebehu noci budú zrážky ďalej ustávať. Predpokladáme, že vyskytovať sa budú ešte na severe a východe Slovenska, tam na viacerých miestach, inde v podstate už len ojedinele. A oblačnosť by sa mala od západu postupne zmenšovať, takže už vo viacerých regiónoch Slovenska bude v priebehu noci oblačnosti o čosi menej a teplota vzduchu klesne na 14 až 9 stupňov. Chladnejšie budú niektoré údolia alebo krajiny západ Slovenska, tam, kde už bude menej oblačnosti, tam bude teplota 9 až 4 stupne Celzia.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Najnovšie informácie o počasí nám poskytol Marcel Macko.
1: Do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 51 minút.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Obec Dúbrava na Liptove preslávila v minulosti najmä ťažba antimónu.
2: Je to šedý kov, ťažký, nikdy nebol vyťažený samotný, hej, lebo vždy sa vyťažil s takýmito prímesami, ako žula, kremeň a potom sa vlastne následne upravoval.
0: Hovorí Vlastimil Lúčan, predseda Dúbravského baníckeho cechu a správca baníckej falesky. Vlastnosti antimónu poznali ľudia už pred mnohými stáročiami.
2: Je dobrý na vytvrdzovanie, čiže používali antimón spolu so železom na tzv. Chladné zbrane.
0: Ako vyzeral život baníkov v Dúbrave na Liptove? Kam všade sa vyvážal antimón a prečo je takou dôležitou surovinou? Ďurošinko vás zoberie na prehliadku baníckej falesky dnes večer po 20. hodine.
1: Rádio Slovensko.

0: Šiesta hodina je pomaly tu a s ňou aj Pavol Habera a skupina Tým. Ja už nemám čo strať. A počuť budeme aj Shakiru. Zostaňte s nami.
1: V najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Idem za krčmárom, dohliadne na chlapov.
3: Idem s tebou.
2: Nie.
3: Poznám ho od mala. Viem, kedy klame a kedy nie.
2: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty si pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Izrael tvrdí, že zničil podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. V New Yorku pri budove Pentagonu a v Pensylvánii sa uskutočnia pietné ceremónie. Pri útokoch prišlo o život takmer 3000 osôb, vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 bolo zo Saudskej Arábie. Ďalších asi 25 000 osôb utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na pietnej spomienke pri Pentagone. V New Yorku si tragické udalosti z 11. septembra pripomenú všetci štyria žijúci bývalí prezidenti USA, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, ako aj terajší viceprezident J.D. Vance. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby šli do krytov. Najmenej dvaja ľudia boli zranení. Včerajší ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 5 obetí a zranil ďalších takmer 70 ľudí. Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove. Obete nehlásia. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbaláh na strategickom kopci Ali al-Tahir v regióne Nabatíja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Samosprávne kraje žiadajú od štátu, aby financoval regionálne centrá energetických kapacít. Tie mali vzniknúť aj s podporou eurofondov a pomáhať mestám, obciam a krajom lepšie riadiť spotrebu energií. Kraje upozorňujú, že plánované peniaze stále nemajú k dispozícii, hoci niektoré už potrebné štruktúry vytvorili. Podľa samospráv ide približne o 16 miliónov eur, pokračuje košický župan Rastislav Trnka.
2: Za týchto 16 miliónov eur, čo nie je veľký peniaz eurofondov, sa už za tie roky mohlo dosiahnuť obrovské energetické úspory aj v peniazoch jednak samospráv, jednak ľudí, ktoré mohli použiť na úplne iné účely a obzvlášť v čase, keď tie ceny energií sú vysoké.
1: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že prostriedky pôvodne určené na vytvorenie a prevádzku energetických centier v samosprávnych krajoch boli v rámci revízie programu Slovensko po dohode so zástupcami samosprávnych krajov presunuté na priority nimi určené. Suma prostriedkov vo výške 24 miliónov eur pôvodne určených na regionálne energetické centrá bola na základe požiadavky samotných krajov presunutá na obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v regiónoch. Oproti pôvodnému zámeru sa zároveň, podľa ministerstva, zefektívňuje spôsob zabezpečenia činností, ktoré mali regionálne energetické centrá vykonávať. Na majstrovstvách sveta basketbalistiek v Berlíne sú známe semifinálové dvojice. Obhajkyne titulu zo Spojených štátov po štvrťfinálovej výhre nad Maďarskom 108-56 nastúpia proti Španielsku, ktoré zdolalo Austráliu 89-66. O druhé miesto vo finále zabojujú Francúzsko a domáce Nemecko. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dáž, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1, tradičná kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu na 23. kilometri sa zrazili dve autá. Jedno skončilo vo zvodidlách v ľavom pruhu, druhé blokuje pravý pruh. Prechádzajte mimoriadne opatrne. V hustom daždi a v tme treba byť opatrný, pozor najmä na odstavené autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte minimálne 20 minút. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianská a pri Vinohradoch. Na rýchlosť pozor na viazde do Košíc, Šace, z Čečejoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček so Simonou Beňovou.
4: Spolu s Marcelom Hosťoveckým pozdravujeme z Rádia Slovensko aj po 6. hodine. Dnes si pripomíname smutné výročie. Od útokov na americké dvojičky ubehlo 25 rokov a aj dodnes sa šíria konšpirácie z tých čias, hovorí technologický novinár Martin Hodás.
5: V téme sa neobjavilo nič nové. Sú to stále tie isté, stokrát vyvrátené a vysvetlené tvrdenia.
4: O čom? Tak to si povieme už o chvíľku.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Včera Gabika s Richardom ponúkli v Dobrom ráne rozhovor s kaskadérom Tomášom Ištvánom, ktorý robí aj so svojimi parťákmi také kúsky, ktoré dokáže iba pár ľudí na celom svete a majú na konte aj viaceré rekordy.
1: Taký možno zaujímavý, ktorý držím vicemajster sveta Zdenko Rybár. 21 kolečiek po zadnom kole.

0: Stretnutie vedcov s verejnosťou, hudobné festivaly, aj tradičná kultúra. Opäť sa hlási o slovo Blažena Bolcová s víkendovými pozvánkami.
1: Dvojdňový festival vedy so Slovenskou akadémiou vied štartuje už dnes do poludnia v Poprade Spišskej Sobote. Čo si vedci pripravili, hovorí vedúca komunikácie a PR Katarína Gáliková.
2: Živé experimenty, pohľad do mikrosveta baktérií, magnetická kvapalina, skladanie DNA z lega, vedecká uniková hra a množstvo ďalších aktivít. Zoznámte sa s vedcami a vedkyňami, diskutujte s nimi a zistite napríklad aj to, čo dokáže náš mozog, ako sa fotografuje Zem z vesmíru a z čoho sa vyrábajú rakety.
1: Zapojiť sa môžete aj do kvízov a súťaží a súčasťou programu je i hudobný koncert. Dnes dopoludnia otvára brány aj festival tradičnej kultúry Košického kraja s názvom Esencia. Do Metropoly Východu pozýva Klaudia Ivanová.
3: Čakajú vás dva dni plné hudby, tanca, tradícií aj súčasného umenia. Tešiť sa môžete na oceňované tanečné divadlo Ifjúsi Vek s predstavením Pupek, všetko medzi východom a západom. Spoznáte to najlepšie z folklóru Košického kraja v gala programe Esencia folklóru a sobotnejší večer vyvrcholí koncertom Julie Kozákovej a jej projektu Manuša 2.
1: Ak budete na strednom Slovensku, do pozornosti ponúkame salamandrové dni v Banskej Štiavnici, čiže oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Okrem dnešného unikátneho sprievodu v maskách je súčasťou pestrého programu aj Medzinárodný festival súčasných

0: Krásneho umenia Biela noc, ktorý bude mať zajtra v tomto meste premiéru, riaditeľka Zuzana Pacáková.
1: Festival Biela noc vstúpi do unikátnych banických priestorov, mešťanských domov, do nádvorí, do štôlni, do kostola svätej Kataríny, rožiary, šťavnické tajchy.
0: Monumentálne objekty, svetelné inštalácie a fotografie dajú Štiavnici fascinujúci rozmer. A poďme do hlavného mesta, kde sa už dnes začínajú otváracím koncertom Bratislavské jazzové dni, na ktorých sa predstaví aj minuloročný víťaz mladých talentov, kapela Head Movers. Dnešné pozvánky ukončíme opäť v Košiciach, kde sa v nedeľu večer začne medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Za štátnu filharmóniu Košice pokračuje Jana Tomalová.
2: V kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach zaznejú Bachové kantáty a jeho novo objavené diela pre orgán. Štátnu filharmóniu Košice povedie Vincent Bernhardt, ktorý sa predstaví aj ako hráč na čembale a orgáne. Solistom bude americký kontratenorista Andrew Hellock. Jedným z vrcholov festivalu bude premietanie nemého filmu Phantom opery z roku 1925. Jeho živý organový sprievod vytvorí improvizáciou Thierry Escaige, titulárny organista Parížskej katedrály Notre Dame.
0: Festival potrvá do 27. septembra a jeho súčasťou bude aj 13 podujatí vo viacerých mestách na východe Slovenska. I'm my

0: Je 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Denná teplota 12 až 22 stupňov Celzia a fúkať nám bude slabý až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na D1 aj pri Jablonove nad Turňou. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Úsek je ťažko prejazdný na mokrých vozovkách, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 16 pri Jablonove nad Turňou pri Slovnaftke. Auto tam zrazilo zver. Následky nehody odstraňujú aj medzi Chrabranmi a Ludanicami. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko. 11. septembra 2001 uniesli teroristi 4 lietadlá a zaútočili na symboly Ameriky. Obyčajné ráno sa zmenilo na jeden z najtragickejších dní modernej histórie. Tento útok je doteraz terčom rôznych konšpiračných teórií, hovorí technologický novinár Martin Hodás.
1: V téme sa neobjavilo nič nové. Sú to stále tie isté, stokrát vyvrátené a vysvetlené tvrdenia o tom, ako lietadla nemohli zhodiť také veľké budovy, ako budovy padali k zemi príliš rýchlo a muselo ísť o riadenú detonáciu, ako trosky lietali príliš ďaleko a tak podobne.
0: V dnešnej rannej téme zisťujeme, či si ešte pamätáte, kde ste boli 11. septembra. Adam napríklad píše, že bol ešte v škôlke, Marta ešte nežila a Zuzana bola na materskej dovolenke. Dajte nám vedieť na Facebooku či WhatsAppe Rádia Slovensko, sme zvedaví. A budíček Rádia Slovensko je týmto na konci. Ešte pekné ráno želajú Marcel Hostovecký a Simona Beňová.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
4: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
3: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý vrch. Čo tam láka ľudí?
5: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
1: Buďte tam s nami v sobotu predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
0: Rádio Slovensko.
1: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
6: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Je pol siedmej a je to Eugen Schnierer.
9: Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe policajta Juraja Svítoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Jeho právny zástupca Peter Kubina informoval, že okrem návratu na pôvodné pracovisko mu musia doplatiť aj ušlý plat. Ministerstvo vnútra rozhodnutie súdu rešpektuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady oznámil, že sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sú podľa neho v neustálom kontakte a vyjadrujú tiež nádej, že dôjde k pokroku v rokovaniach o energetike a dodávkach obilia. Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje na budúci týždeň uvaliť sankcie na veľkú banku, zatiaľ čo naďalej vyvíja ekonomický tlak na Teherán s cieľom ukončiť vojnu. Názov finančnej inštitúcie ani krajinu, z ktorej pochádza, neuviedol. Upresnil ale, že opatrenia predstaví v pondelok. Bude prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj pri Chrabranoch, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Úsek je ťažko prejazdný na mokrých vozovkách, pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V hustom daždi a v tme pozor na odstavené auta na cestách. Následky nehôd odstraňujú aj medzi Chrabranmi a Ludanicami a na ceste číslo 16 pri Jablonove nad Turňou pri benzínke Slovnaft zrazilo auto Zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte pol hodiny. Rýchlosť si ustrážte v Muráni pri obecnom úrade v oboch smeroch, pred Sečovcami smerom z Dargova a na viazde do Vranova na Topľov z Čaklova. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
11: Príjemné piatkové ráno vám želáme, no dnes je ten deň, keď už hlava plánuje víkend, telo ešte stále predstiera, že pracuje a káva má to posledné slovo. Je piatok, 11. september, aby tých jednotiek nebolo málo, tak do konca roka zostáva 111 dní.
12: No máš to ešte na jednotku takto perfektne zrátane, že sa ti chce takto 2 minúty po pol 7 si takto namáhať matematicky hlavu. No ale vy môžete rátať s tým, že vás čaká veľa hudby, zaujímavosti a naozaj máme taký krásny spoločný dôvod tešiť sa celý deň a celé ráno na najbližšie 2 dni, pretože práve štartujeme piatkové Dobré ráno Rádia Slovensko.
11: Gabika s Richardom sú tu pre vás, pekný deň.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Viac skvelej hudby je do tohto daždivého rána. Harry Styles, American Girls. Je to Rádio Slovensko, 6 hodín 35 minút.
1: Miesto, kde sa stretnú kultúra, ľudia a dobrá energia. Bratislava tento víkend takéto miesto dostane. Priestor s názvom Dejisko predstaví riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.
2: Je to nová zážitková zóna, v ktorej deti môžu objavovať a spoznávať dejiny Bratislavy prostredníctvom rôznych tvorivých, pohybových a hravých aktivít.
0: Dejisko ponúkne návštevníkom takmer 350 metrov štvorcových a 6 miestností, kde môžu deti objavovať Bratislavu cez špeciálne témy.
2: Dôležité je napríklad rieka Dunaj a to, ako sa v čase menila až do tej teda dnešnej podoby. S tým súvisí aj to, aké ryby v rieke kedysi plávali a dnes už nie a možno aj prečo. A budeme sa tiež venovať veľmi dôležitej téme obrany mesta, čiže hradbám, téme korunovácii alebo aj tomu, kto v Bratislave žil a čomu sa kedysi obyvateľi a obyvateľky Bratislavy venovali.
0: No v Dunaj plávali kedysi obrovské ryby, už sú minulosťou, ale ak sa unavíte, nič sa nedeje.
2: Keďže tých aktivít rozmanitých, naozaj takých pohybových, dotykových, tvorivých, spoznávacích bude veľa, tak v dejisku sa bude nachádzať aj tzv. Park oddychu, ktorý bude práve takým miestom trošku pre také spomalenie, posedenie si a zvolnenie.
1: Zážitkovú zónu Dejisko otvoria na nádvorí Starej radnice zajtra o 10.30 a dobrá správa, vstup je v prvý deň, teda zajtra bez

0: Diana Andovská, oblaky. No, z tých dnešných piatkových nám poriadne prší 6 hodín 40 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko má teda okrem predpovedí počasia aj kvalitný dopravný servis a pomáha aj tým, ktorí práve teraz mierite do práce, či možno aj s deťmi do školy.
0: No toto veľmi dobre pozná aj spevák Maťo Ďurinda, ten v aute sedí často a toto mu ide v doprave na nervy.
2: Ja šoferujem od roku 1979 a hlavne v týchto časoch, keď je veľmi veľa aut na cestách, prejdem so svojím autom veľmi veľa kilometrov na koncerty Tublatanky po Slovensku, po Čechách a vidím, koľko je havárií. Veľmi sa hnevám na to, keď sa na mňa niekto tlačí. Keď idem a napríklad ja predbieham a niekto sa zaradí za mňa a ešte sa na mňa tak tlačí, že je vlastne len pár metrov odo mňa a začne mi blikať, že choď rýchlejšie. Ja pritom idem už 130, 135, čo je maximálna povolená rýchlosť a niekto na mňa proste tlačí odzadu, je to nebezpečné. Tak vznikajú hromadné havárie.
0: A toto mnohí šoféri poznajú, však Rišo, čo si zažil, nie?
1: No áno, tiež jazdím po diaľnici a tiež je to veľmi zaujímavé.
0: Ale nerobíš niekedy. To?
1: Určite nie. Ja som ten, čo ide vpredu a na koho sa tiež lepia.
0: A spievaš si za volantom?
1: Určite nie.
0: Nie, Maťo Ďurinda za volantom, predstav si, sklada pesničky.
2: Áno, v dávnejších časoch áno, ma napadlo niekoľko melódií. Potom, keď som zastal, tak som si to rýchlo nahral na mobilný telefón. Niektoré z týchto pesniček sú na svete, aj z auta, ale väčšinou v aute ja počúvam muziku. Teraz veľmi rád počúvam muziku 60-tych rokov a tú anglickú rockovú.
1: No tak pozerám, čo budeme teraz hrať. Enrique Iglesias, tak možno na budúce, Martin. Dávajte si na cestách pozor, krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko.

0: Dnes bez dážnika ani na krok aj o tom budeme hovoriť je 6 hodín 44 minút. Je to Rádio Slovensko.
1: Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 4 percentuálneho bodu na 2,5%. Úroky na hypotekárnych úveroch na Slovensku môžu vzrásť. Medzinárodné letisko Miláno Malpensa vo štvrtok dočasne pozastavilo prevádzku pre požiar, ktorý vypukol v lietadle smerujúcom do Prahy. Cestujúcich z lietadla evakuovali cez núdzové šmykľavky. Požiar údajne spôsobila powerbanka v príručnej batožine jedného z pasažierov.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Marcel Macko je s nami, krásne ráno, no je upršané.
3: Pekné ráno prajem, naozaj upršané na väčšine územia, teraz aktuálne najmä teda západné a stredné Slovensko, na východe ešte zrážky len začínajú, takže tam na väčšine územia zatiaľ ešte bez zrážok. Teplota vzduchu je vďaka tomu pomerne vyrovnaná, keďže máme veľa oblačnosti zrážok. Najchladnejšie je na severe, na Orave, tam je okolo 10-11 stupňov, najteplejšie je Dolný Zemplín s teplotou do 17 stupňov Celzia. V našich krajských mestách vo všetkých je teplota 13 alebo 14 stupňov, teplejšie je len na východe, v Prešove 15 a v Košiciach 16 stupňov.
0: Dnes nás čaká typický jesenný deň.
3: Tak v podstate áno, bude zamračené s dažďom, prakticky na celom území očakávame zrážky. V priebehu popoludnia ich bude postupne na západe ubúdať, tam by malo byť už popoludní menej zrážok a k podvečerných hodinách predpokladáme na západe aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota bude pomerne nízka, 12 až 17 stupňov, teplejšie bude v niektorých lokalitách na juhu a najmä na Zemplíne, tam by to mohlo byť 17 až 22 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a vietor prevažne slabý, na západe a východe prechodne severozápadný alebo severný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: No čo víkend?
3: Cez víkend už lepšie počasie, už v noci by malo byť oblačnosti postupne menej, aj keď spočiatku ešte najmä na severe a východe treba rátať s dažďom, postupne bude zrážok ubúdať. Zajtra cez deň už zmenšená oblačnosť, tak prevažne poloblačno, možno prechodne miestami oblačno, zrážky už len ojedinele a teplota vzduchu by mala byť v intervale 18 až 23 stupňov, v Žilinskom alebo Prešovskom kraji to bude teplota 13 až 18 stupňov. Nedeľa bude jasná až polooblačná, len prechodne možno zväčšená oblačnosť s miestami, prakticky bez zrážok. Ráno bude pomerne chladné, 12 až 6 stupňov, v údoliach 6 až 0, ale denná teplota bude v tom príjemnom intervale 19 až 24 stupňov, o málo chladnejšie na severe, 17 až 19 stupňov Celzia.
0: Ale dážď sme už potrebovali.
3: Áno, zrážky boli potrebné, tak naozaj je fajn, že dnes zasiahnu po dlhšie dobe veľkú plochu a na niektorých miestach môžu byť aj vydatnejšie.
0: Marcel Macko, ďakujem, budeme sa ešte počuť. Dobré ráno.
3: Do počutia.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Debbie, yes sir, I can boogie. Krásne ráno, o 10 minút bude 7. No ideme do školy, ale dobrá správa je, že posledný krát v tomto týždni.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Začať deň teplým kakao môže byť veľmi príjemné, ale človek potrebujeme urobiť viac porcií. Tento problém má Robo Gajarský. Gramaticky správne si kakao ideme naliať so Sibylou Myslovičovou.
3: Skoro vo všetkých slovníkoch, či výkladových, alebo akýchkoľvek, máme všetky tvary, pretože robí to problém. A náš poslucháč sa pýtal, že ako je to, že jedno kakao, dve, tri, štyri kakaá. Áno, sú to štyri kakaá a tvar genitívu bez kakaí. Človek sa nad tým musí zamyslieť a preto máme možnosť to povedať aj inak. Povieme, že nedáme si 4 kakaá, ale dáme si 4 šálky kakaá a už to bude troška jednoduchšie. A potom v jednotnom čísle býva takisto problém a to je tvar lokálu. O čom? O kakaú. A keď nechceme mať problém, tak si povieme, že je to kakauko a skloňujeme ako nič.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, ďalšia pribudla pri Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Na mokrej ceste pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Pred bankou smerom z Piešťan skončila dodávka mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Následky starších nehôd odstraňujú medzi Chrabranmi a Ludanicami a na 16. pri Jablonove nad Turňou pri benzínke Slovnaft zrazilo auto zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Žiliny z Rajca čakáte 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Krasňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch, pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozolca, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec a aj za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov stratíte 10 minút. Na vjazde do Trstína z Jablonice je v zákrute odstavený pokazený kamión. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Na Diva v rádiu Slovensko strieda druhú, no skrátka máme viac skvelej hudby a po Christine Aguilere si zahráme po 7. Lady Gagu.
1: Born This Way, ale verím tomu, že poteší aj skvelý Ed Sheeran, American Town.
0: Aj o amerických mestách bude určite dnes rádio žurnál. Mám taký pocit, že o jednom, o New Yorku. Počúvajte nás aj naďalej.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od teroristických útokov z 11. septembra uplynulo 25 rokov. Podľa odborníkov výrazne zmenili Spojené štáty aj svet. V4 odmieta ďalšie zvyšovanie cien energií. Premiéry sa zhodli aj na potrebe intenzívnejších rokovaní. Dnes bude väčšinou daždivo s teplotou 12 až 22 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Presne pred 25 rokmi unieslo 19 teroristov z Al-Káidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Svetové médiá dnes pripomínajú, že vojna proti terorizmu, ktorá sa po útokoch začala, viedla k vojnám v Afganistane a Iraku, masívne rozšírila dohľad a bezpečnostné opatrenia a formovala spôsob, akým sa zaobchádza s podozrivými z terorizmu.
2: V New Yorku, na mieste, kde v minulosti stáli budovy Svetového obchodného centra, dnes opäť prečítajú mená všetkých 2977 obetí teroristických útokov. Dôkaz, že na tragédiu ľudia nezabudli. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil. V súčasnosti neexistujú žiadne známe hrozby pre New York. Naďalej budeme spolupracovať so všetkými partnermi vrátane federálnej vlády, aby sme zaistili bezpečnosť mesta. 25. výročie sprevádzajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako v predošlých rokoch. Šéfka New Yorkskej polície Jessica Tishová vysvetlila. Ako som už povedala, v tomto roku nasadíme do ulic viac policajtov aj pre pokračujúcu vojnu s Iránom. New York posilnila aj ochranu synagóg. Tento rok na 11. septembra pripadli aj oslavy židovského nového roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A 25. výročie teroristických útokov v USA z 11. septembra bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v kohéznej a poľnohospodárskej politike Európskej únie aj ďalšie zvyšovanie cien energií. Po rokovaní s írskym premiérom Michálom Martinom, ktorého krajina v súčasnosti predseda Rade Európskej únie, zdôraznili, že hlas stredoeurópskej skupiny musí byť počuť aj pri rokovaniach o novom európskom rozpočte. Podľa premiéra Roberta Fica treba upraviť aj systém emisných kvót, ktorý kritizoval aj jeho český kolega Andrej Babiš.
3: Premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš, no aj šéf poľskej vlády Donald Tusk a maďarský premiér Peter Maďar stretnutie označili za úprimné a vecné. Potvrdili, že V4 je stále životaschopná ako región s vlastnými prioritami a záujmami. Musí na európskej úrovni vystupovať spoločne. Týka sa to aj riešenia vysokých cien energií, vysvetľuje slovenský premiér Robert Fico.
4: Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrické energie znižovali.
3: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
5: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
3: Maďarský premiér Peter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárstvo. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady oznámil, že sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sú podľa neho v neustálom kontakte a vyjadril nádej, že v septembri dôjde k pokroku v rokovaniach o energetike a dodávkach obilia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do Kongresu USA. Kyjev a ďalšie ukrajinské mesta v noci opäť čelili náletu ruských dronov, vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby sa šli do krytov. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu, vrátane úseku ulice v centre Düsseldorfu. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Švajčiarska federálna spravodajská služba zverejnila 200-stranovú správu o nacistickom vojnovom zločincovi Josefovi Mengele, nemeckom lekárovi známom aj ako Aniel smrti, kvôli lekárskym experimentom na väzňoch v Osvietčime.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Švédi si budú už v nedeľu voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
7: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou zostáva len 3 dni pred voľbami vyrovnaný. V prieskumoch ich od seba oddelujú sotva 3%. K účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicoví švédski demokrati. Kedysi strana na okraji sa teraz môže stať kľúčový hráč na pravicovej scéne. Šéf strany Jimmy Akesson vyzýva.
8: Počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli významný pokrok smerom k tomu, čo považujeme za bezpečnejšie, slobodnejšie a švédskejšie Švédsko. Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
7: Doteraz podporovali vládu v parlamente, ale neboli v nej. Teraz v nej byť ale chcú. Korene strany siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti si pripisujú zmenu migračnej politiky. Pred 10 rokmi prijalo Švédsko na počet obyvateľov najviac migrantov v EÚ. Dnes má jednu z najprísnejších azylových politík a počet žiadateľov je o 97% nižší než pred 10-ročím. A i počet vražd je na najnižšej úrovni za takmer 2 desaťročia. Všetky švédske strany sa však zhodujú, že Rusko je pre Štokholm hrozba i na tom, že Ukrajinu treba podporovať. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrť roku sa ich podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej ako v rovnakom období vlaňajška. Počet dokončených bytov zároveň klesol o viac ako tretinu. Developeri sa sťažujú na byrokraciu, ministerstvo pripravuje nový zákon.
9: Väčšinu dokončených bytov postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
10: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
9: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovacie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
11: Najväčšej modernej štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
9: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
12: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmenej jednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu.
9: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Preprava k lekárovi do nemocnice

0: tento sociálny taxík budú vedieť využívať všetci seniori alebo ľudia odkázaní na pomoc do nemocníc, napríklad do Šace, do Rimavskej Soboty, prípadne Košíc. Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii a budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že základom je práve spájanie sa obcí na nákladoch za takéto služby.
2: My musíme podporovať medziobecnú spoluprácu. Nie je zmyslom, aby každá obec o svoje mala svoj vlastný sociálny taxík, lebo by to nedokázala efektívne využívať.
1: V Prešove funguje niekoľko takýchto služieb. Mesto organizáciám finančne na prevádzku aj prispieva. Vysvetľuje hovorca mesta Michal Hudák.
3: V súčasnosti mesto Prešov finančne prispieva na prevádzku troch poskytovateľov tejto služby. O zabezpečenie služby môžu obyvateľia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
1: Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 2 milióny eur na nákup vozidiel, ale aj defibrilátorov, pričom spoluúčasť obce je 5%. Sociálne taxíky by mohli fungovať už od začiatku budúceho roka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra Kolko Kouvola 4-1. Corgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí generálny manažér Nitry Tomáš Chrenko.
6: Hlavne sme boli šikovnejší s pukom, tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadovali sme ho zbytočne, podržali sme ho, keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. A verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
5: Futbalisti Slavie Praha vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. Zošívaní prišli o víťazstvo v posledných minútach, keď francúzsky celok dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil v drese domácich v 84. minúte. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0, Bayern Mníchov deklasoval Bodø Glimt 5-0, Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. V Budapešti sa dnes začínajú premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
7: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
5: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer semifinálovým behom. V ženskom finále na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú dve najvyššie nasadené hráčky, bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Sobolenková zdolala američanku Pegulovú 7-5-6-2, Rybakinová vyhrala nad Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo investícií predstaví nový systém podpory prioritných okresov. Železniční odborári v Poľsku plánujú protest proti nehodám. Očakávajú sa veľké meškania. V Dili sa stretnú prezidenti Indie a Ruska, Narendra Modi a Vladimír Putin.
4: Rádiožurnál Počasie.
8: Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
1: Dnes ráno ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Vihuň a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
9: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 a pri Piešťanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Zdržíte sa 10 minút na mokrej ceste, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Pred obcou Banka smerom z Piešťan skončila dodávka mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh.

0: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si počkáte 15 minút, 10 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozolca, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov, aj na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút. Pri Kráľovanoch opravujú hlavnú križovatku ciest číslo 18 a 70, počítajte so zdržaním. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Takto po 4.8 z Rádia Slovensko pozdravujeme meninových oslávencov.
5: A dnes je to krásne meno Bystrik. Slovanské a ku koreňom sa hlási aj spevák Bystrik. A keďže sa blíži víkend, tak vám dá tip?
6: Radi cestujeme, ale my milujeme s manželkou kino aj s deťmi, takže pre nás je taký najväčší relax ísť do kina, dať si pukance a posedieť, stráviť spolu spoločný čas.
4: Inak zaujímalo ma, že existuje aj klub Bystríkov, ktorý združuje pánov s týmto menom. Viete, koľko ich je na Slovensku?
5: Teda nie v tom klube, ale celkovo Bystrikov u nás, no koľko?
4: No, vraj 360, tak všetko najlepšie.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: American Town a Ed Sheeran v rádiu Slovensko o 10 minút bude pol 8, no my ešte zostávame v americkom meste.
1: 11. september, to je deň, keď pred 25 rokmi sa svet úplne zmenil a poznačila ho udalosť, pri ktorej mnohí ostali stáť s otvorenými ústami. Teroristický útok spôsobil pád legendárnych mrakodrapov v Spojených štátoch a svet sa zmenil.
0: No, zmenilo sa toho veľmi veľa. Technologický novinár Martin Hodás nám trochu priblíži, prečo mala táto katastrofa taký široký dosah a prečo vôbec dvojičky po naraze lietadiel išli k Zemi.
2: Ono totiž nie je potrebné, aby sa oceľ úplne roztavila. Zahriatie oceľovej konštrukcie už len na nejakých 600 stupňov spôsobí, že oceľ oslabne zhruba o polovicu. Predstavte si to, ako keď varíte špagety v hrnci. Keď ich uvaríte, tak síce držia pokope, nerozpadnú sa, no ani nedržia pôvodný tvar. Takže keď sa z oceľových nosníkov stanú takéto špagety, tak je pochopiteľné, že neudržia váhu mrakodrapov, ktoré patrili medzi najväčšie v New Yorku.
1: No a dnes v našej ankete na Facebooku zisťujeme, či si ešte pamätáte, kde ste boli 11. septembra 2000. Jeden, teda pred 25 rokmi, keď sa udial útok na dvojičky. Myslím si, že to bol v tom čase taký šok, že všetci vieme presne, kde sme boli, čo sme robili, kde nás zastihla táto informácia. A dokazuje to aj naša anketa.
0: Presne tak, že takmer by sme mohli povedať, pretože 77% poslucháčov presne vie, čo robili v ten deň. Adam to určite tiež potvrdí z našej facebookovej stránky. Pamätám si, že som bol v škôlke, potom som popoludní prišiel domov a ukazovali zábery na horiacu severnú vežu. A ešte si doteraz pamätám, ako sme s rodičmi riešili, že je to len film, to si mnohí mysleli, že príde niekde Bruce Willis a všetkých zachráni. No a po štvrť storočí sú tie zábery desivé aj dnes, až mi behá mráz po chrbte.
1: V noci v New Yorku osvetlené drony vytvorili siluetu dvojčiek Svetového obchodného centra. Myslím teda túto noc, čo bola. Bola to dojemná spomienka a dnes na mieste bývalých veží stoja dve obrovské vodné plochy s menami obetí. A pripomínajú, že za číslom 2977 sa neskrýva iba štatistika, ale ľudské osudy.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O pol 8 ich má Eugen Schnierer.
6: Poslanci Národnej rady sa v útorok 15. septembra vrátia po letnej prestávke do lavíc. Popoludní je naplánovaný začiatok 61. parlamentnej schôdze. Na programe je takmer 300 bodov. Preberať by sa mali napríklad návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či nový občiansky zákonník. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Po niekoľkých incidentoch s dronmi na letisku v Lipsku sa nemecké úrady rozhodli vyhostiť z krajiny 150 Rusov. Ide o diplomatov z rôznych zastupiteľských úradov a ich rodinných príslušníkov. Podľa odhadov západnej spravodajskej komunity tvoria špióni pod diplomatickým krytím 30 až 40% ruského diplomatického personálu v tej ktorej krajine. Čínsky súd poslal do väzenia troch hongkongských aktivistov za prípravu spomienkových akcií venovaných masakru na námestí Tiananmen. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov, je 7 hodín 31 minút.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Zelená vlna.
9: Nové nehody v hlavnom meste, pri Janovciach aj pri Vlkovej. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 10 minút. Na mokrej ceste pozor na dobrzdevanie do kolóny. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, čiastočne je blokovaný jeden pruh. Polícia upozorňuje na nové nehody na ceste číslo 18 za Janovcami smerom na Poprad. Tu sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo, výrazne sa však nezdržíte. A pred Vlkovou smerom z Kežmarku zrazilo auto Zver, tiež je blokovaný jeden pruh. Pred bankou smerom z Piešťan skončila dodávka mimo cesty, aj tu je blokovaný jeden jazdný pruh. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe je na ceste veľa vody, opatrne, vznikajú tam kolízne situácie. V kolónach sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Dobré ráno, Slovensko.
10: Je krátko po pol 8 a my tu máme opäť vedecké okienko a pohľad na nové a zaujímavé objavy vedcov.
5: No a jeden je napríklad o Podkanovi. Ja to tak zjednodušene poviem, na diaľkový ovládač majú vedci tlačidlo a ovládajú jeho pohyb, ako nie je to úplne ako z filmu. On sa spomalí, zrýchli, ale aj tak je to také desivé.
10: No, rôzne veľa objavov bolo spočiatku desivých. Tak uvidíme, ako sa vyvinie tento. Počúvajte Rádio Slovensko, sme radi, že ste s nami.

0: Pohodové piatkové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 35 minút. Dobré ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Vedci ovládali mozgový implantát na opačnej strane sveta. A teraz si povieme, ako sa im to podarilo.
0: Vedci z Chicaga ovládali cez internet mozgový implantát vložený pod kanovy v juhokorejskom Tejone. Príkaz prekonal vzdialenosť viac než 10 000 km a zariadenie zareagovalo priemerne za 109 milisekúnd. Implantát vyvinuli výskumníci z Korejského inštitútu vedy a techniky a Univerzity Jones a dokáže podať presnú dávku látky do vybranej časti mozgu alebo svetlom aktivovať geneticky upravené neuróny. Vedci jeho fungovanie mesiac overovali na podkanoch a potvrdili, že zásobník s látkou možno doplniť bez ďalšej operácie. Zariadenie zatiaľ nie je určené pre ľudí, ale má umožniť dlhodobé pokusy bez opakovanej manipulácie so zvieratami a ich zbytočného stresovania.
2: Antarktický ľadový štít získal od júla 2021 do apríla 2023 približne 695 miliárd tón hmoty. Bol to najväčší prírastok počas približne 20 rokov družicových meraní. Vznikol vo východnej Antarktíde, kde mimoriadne sneženie dočasne prevážilo nad prekračujúcim ubúdaním ľadu na západe kontinentu. Medzinárodný tím vystupoval príčinu až do tropickej oblasti západného Tichého a východného Indického oceánu. Jej niekoľkoročné oteplenie zmenilo atmosférické prúdenie a nasmerovalo vlhký vzduch nad Antarktídu. Výsledkom bolo častejšie sneženie a krátkodobý rast pevninského ľadového štítu. Vedci však upozorňujú, že tento prírastok nezvrátil dlhodobé ubúdanie antarktického ľadu a je to len dočasná odchýlka.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno, je 7 hodín 40 minút, to bola Sima Magušinová, čím sa sítim, no dobrými raňajkami a piatkovými.
1: Napríklad, takto o 7 hodine 40 minúte. Avšak máme tu aj iné témy v Rádiu Slovensko, vraciame sa v ranej téme do roku 2001, spomíname si, čo ste robili, ale teraz sa hudobne presunieme trošku príjemnejšie, predsa len do roku 2002. Coldplay a Clocks, pekné ráno vám želáme.

0: Viac skvelej hudby v Rádiu Slovensko to určite je aj Coldplay a Clocks je 7:45.
1: Najväčší objem platieb zahraničnou platobnou kartou na Slovensku vykonali počas leta návštevníci z Česka, nasledovali turisti z Írska. Priemerná hodnota jednej platby kartou stúpla na 32 eur. Vo Veľkej Lomnici bude od dnes do utorka najväčšie balónové podujatie na Slovensku. V rámci prípravy na majstrovstvá sveta v balónovom lietaní sa pod Tatrami vznesie 40 balónov s pilotmi zo 17 krajín.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Do upršaného rána a dňa sa dnes prebudzame spoločne. Je tu Marcel Macko, pozdravujem teraz Jako.
3: Pekné ráno prajem. Počasie zostáva bez zmeny, na väčšine územia Slovenska prší, menej zrážok je len na krajnom východe Slovenska, tam sú ešte lokality, kde zatiaľ sme zrážky nepozorovali. Teplota vzduchu sa takisto výraznejšie nezmenila, na severe máme okolo 9 alebo 10 stupňov na najchladnejších lokalitách, naopak najteplejšie je na Dolnom Zemplíne do 17 stupňov, v našich krajských mestách máme teplotu 13 alebo 14 stupňov, výnimkový len východ, Košice majú 15 stupňov Celzia a takisto Prešov hlási 15 stupňov.
0: Piatok zostáva upršaný.
3: Áno, po väčšinu dňa treba rátať so zamračenou oblohou, s dažďom prakticky na celom našom území. Až neskôr prebiehu dňa bude zrážok postupne na západe Slovenska alebo od západu ubúdať a predpokladáme, že do večera alebo vo večerných hodinách sa môže aj oblačnosť na západe Slovenska postupne zmenšovať. Teplota pri takomto počasí bude pomerne nízka, 12 až 17 stupňov. Teplejšie bude v niektorých lokalitách na juhu územia, najmä na Dolnom Zemplíne, kde môže teplota stúpať na 17 až 22 stupňov. Vietor bude slabý, ale na západe a východe prechodne očakávame severný alebo severozápadný vietor, ktorý bude mať rýchlosť 10 až 30 km za hodinu.
0: Cez víkend nejaká zmena?
3: Áno, počasie bude už slnečnejšie a bude menej zrážok. V noci ešte na zajtra treba rátať na severe a východe s dažďom, ale postupne aj tam budú zrážky ustávať. Zajtra cez deň bude zmenšená oblačnosť, len ojedinelé možnosť prehánky. Teplota bude o čosi vyššia, väčšinou 18 až 23 stupňov. Žilinský a Prešovský kraj bude mať teplotu 13 až 18 stupňov. A v nedeľu bude jasno až poloblačno, len prechodne možno v niektorých lokalitách zväčšená oblačnosť. Ráno bude pomerne chladné, 12 až 6 stupňov, v údoliach 6 až 0, ale v priebehu dňa sa vzduch prehreje na 19 až 24 stupňov. Na severe bude lokálne okolo 17 alebo 18 stupňov.
0: Marcel Macko, ďakujem, prajem krásny piatok aj vydarený víkend.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj pri Jánovciach. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa 10 minút. Na mokrej ceste pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Bratislave na výjazde z Rusoviec do Petržalky sa zrazili dve autá, na výjazde z obce Banka na Piešťany skončila dodávka mimo cesty, na 18-ke za Janovcami smerom na Poprad sa zrazili 4 vozidlá, pred Vlkovou smerom z Kežmarku zrazilo auto Zver. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 Ginchebe je na ceste veľa vody, nevznikajú tam kolízne situácie. V kolónach sa stojí v rovinke smerom na Bratislavu pol hodiny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút. Za znížené viditeľnosti pozor na svietenie, denné nestačí, zozadu vás nie je vidieť, prepnite na stretávacie svetlá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Adela, naša veľká hviezda And in LA. Ideme si zabehať v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Už dnes večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka, ultimátne majstrovstvá sveta. A medzi svetovou elitou bude mať zastúpenie aj Slovensko a viac nám prišiel povedať Peter Štern. Dobré ráno.
3: Pekné ráno.
0: No keď sa rozprávame o svetovej atletike a Slovensku, tak sa určite rozprávame o Eme Zapletalovej. Je to tak?
3: Áno, presne tak. Naša hviezdna prekážkárka na 400 metrov si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v diamantovej lige, vďaka titulu európskej šampiónky aj minuloročnému bronzu z majstrovstiev sveta. Včera sa už na štadióne prešla po pomyselnom červenom koverci, aj keď bol teda čierny, vybrala si svetlý športový outfit a nový zážitok si pochvaľovala. Pre Slovenský atletický zväz nezabudla dodať, že je na preteky pripravená.
4: Je to zaujímavé, je to niečo nové, ale určite to nehodnotí negatívne a cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na drahé všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
2: Čím je vlastne toto nové atletické podujatie také špecifické?
3: No, predovšetkým výškou finančných odmien, tým, že oslavovaní budú iba víťazi disciplín, dostanú špeciálnu trofej, no a tým, že pozvánka je len pre vyvolených olympijských víťazov, majstrov sveta a víťazov diamantovej ligy, doplňa atletický expert Alfons Juk.
5: Je to podujatie, ktoré má byť najmä v rokoch, keď nie sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, ktoré má byť určené na to, aby končilo sezónu, lebo to je teraz cieľ svetovej atletiky, vždy končiť každú sezónu tým najväčším podujatím pre tých najlepších.
3: O to výnimočnejšie je, že na podujatí nedosiahnuteľnom pre mnohé atletické zväzy budeme mať zastúpenie opäť Alfons Juk.
5: Áno, je to výnimočné, mnohé európske krajiny tu nemajú nikoho a musíme si to vážiť. Bol som zemou, myslím, že sa cíti fajn a je pripravená bojovať v sobotu v semifinále. Je to veľké plus pre slovenskú atletiku a môžeme sa tešiť na jej záverečné vystúpenie tejto sezóny.
0: Aký je postupový kľúč zo semifinále?
3: Ema pobeží v prvom z dvoch behov a do finále postúpia najrychlejšie 4 bežkyne. Šéf našej atletiky Peter Korčok verí, že Ema bude medzi nimi.
6: Myslím si, že bude ašpirovať na víťazstvo. To je jej cieľ. Samozrejme, vyzerá to možno, že veľmi odvážne, ale na základe toho, čo predvádzala celý rok, že vyhrala 5 podujatí diamantovej ligy, vyhrala majstrovstvá Európy, tak patrí do okruhu najväčších favoritiek a mám informácie, že je zdravá, motivovaná zabojovať. Budeme všetci držať palce.
2: Tak Ema, drž sa, fandí ti celé Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: vám všetkým želáme z Rádia Slovensko a piatkové, ale máme aj jeden dôležitý oznam. Vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 102,4 MHz, bude mať od 8. do 17. hodiny technickú prestávku. Čo nás však ešte čaká? Rudimental a Just Green These Days.
1: Máme pre vás aj zásobu čerstvých elít. Chýbajú nám elity.
0: Máme pre vás aj viac skvelej slovenskej hudby, stále je to Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
4: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
3: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.
5: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
6: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
9: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brzdou výstavby bytov na Slovensku sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita a byrokracia. Maturová manželka žiada o presun do domáceho väzenia pre problémy so srdcom. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrťroku sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
2: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
1: Brzdou výstavby sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita, ale aj byrokracia. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
3: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
1: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Americký prezident Donald Trump neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do kongresu. Pre televíznu stanicu Fox News povedal:
4: Ja na slovo ľútosť neverím. Človek o sebe vždy môže trochu zapochybovať. A pár ľudí sa ma na to pýtalo. Keby som to mal urobiť znova, urobil by som to presne takisto. Zlikvidoval som ich jadrové kapacity. Myslím si, že sa to skončí hneď po voľbách. Ledva sa držia nad vodou, sú vo vážnych problémoch.
1: Šéf Bieleho domu v rozhovore zároveň odmietol tvrdenia, že niektorí jeho podporovatelia sú demoralizovaní a nespokojní s vojnou, a zopakoval, že nedovolí, aby mal Irán jadrovú zbraň. Tento týždeň americký líder obvinil Teherán, že sa snaží ovplyvniť voľby, ktoré rozhodnú o tom, či si republikánska strana udrží kontrolu v kongrese. V dôsledku blízkovýchodného konfliktu v USA stúpli ceny ropy a plynu, čo pred voľbami republikánom spôsobilo problémy. Silvia Floresová, manželka bývalého venezuelského lídra Nicolasa Madura, požiadala o presunutie do domácej väzby, pričom ako dôvod uviedla zdravotné problémy so srdcom. Manželia sú zadržiavaní vo väzení v newyorskom Brooklyne pre obvinenia z viacerých trestných činov, vrátane narkoterorizmu. Floresovej právnik v dokumente uviedol, že jej zdravotný stav bol pred januárovým zadržaním dobrý a že dlhodobo neužívala žiadne lieky s výnimkou injekcie, ktorú dostávala každý mesiac. Nespresnil však, o akú liečbu ide. Podmienky vo väznici jej neumožňujú dostávať potrebnú zdravotnú starostlivosť a preto obhajcovia žiadajú o umiestnenie do domácej väzby. Nelegálny obchod s tabakom zostáva v Európskej únii vážnym problémom a doterajšie opatrenia proti nemu nie sú dostatočne účinné. Upozornil na to Európsky dvor auditorov v novej osobitnej správe. Aktivity Európskej komisie a členských štátov sú podľa nich roztrieštené a v boji proti nelegálnemu obchodu pretrvávajú významné medzery. Podľa údajov Európskej komisie predstavovala strata daňových príjmov približne 13 miliárd eur ročne. Dostupné údaje však neposkytujú dostatočne spoľahlivý a aktuálny obraz o skutočnom rozsahu a štruktúre nelegálneho trhu. V ženskom finále na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú dve najvyššie nasadené hráčky, Bieloruska Arina Sobolenková a Kazaška Elena Rybakinová. Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5-6-2 a Rybakinová vyhrala nad Gauffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6 a 2x6-4. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na R1 a v Nitre. Pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Nehoda pribudla aj v Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej. Nezdržíte sa. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri havarovalo osobné auto. Už sa nezdržíte. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Na 18. za Jánovcami smerom na Poprad sa zrazili 4 vozidlá. Pred Vlkovou smerom z Kežmarku zrazilo auto Zver. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na D1 k Inchebe je na ceste veľa vody. Opatrne vznikajú tam kolizné situácie. V kolónach sa stojí na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 20 minút, v rovinke smerom na Bratislavu 40 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hodinu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: No neviem, či takto v piatok ráno chceme športovať, ale napriek tomu si povedzme o tom, že máme naozaj jednu veľkú disciplínu, ktorá v sebe zahŕňa tri neľahké disciplíny. Kilometre plávania, 180 kilometrov na bicykli a napokon maratón. Toto všetko je legendárny Ironman, jedna z najnáročnejších vytrvalostných výziev na svete.
8: Hovoríš veľmi dobre, celá trať môže trvať viac ako 15 hodín a preverí nielen fyzickú kondíciu, ale aj psychickú odolnosť. Vieš, nevzdať sa, keď už máš pak posledné sily. Čo všetko sa počas takéhoto extrémneho výkonu deje s ľudským telom a kde vôbec dokáže človek zobrať silu pokračovať, keď už je v takom štádiu, že to chce vzdať?
7: No to všetko sa spýtame nášho dnešného hostia. Príde Samuel Sivák, ktorý sa v 18 rokoch stal najmladším Slovákom, ktorý kedy úspešne absolvoval polovičného Ironmana.
0: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anživo a Richardom Bebekom.
9: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno si

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko, je 8 hodín 9 minút.
1: No a keď sa povie 11. september, tak väčšina z nás si okamžite predstaví dve obrovské budovy, do ktorých narazili lietadlá. Svetové obchodné centrum však nebolo iba miestom, kde stáli tzv. Dvojičky, bol to obrovský komplex, ktorý bol symbolom celého New Yorku aj amerického ekonomického života.
0: Dobre hovoríš, Severná a Južná väža mali každá 110 poschodí a spoločne ponúkali

0: konšpirácií. Technologický novinár Martin Hodás.
1: Konkrétnym argumentom, ktorý bol v ostatných dňoch populárny, je spochybňovanie pádu veže VTC 7, ktorá sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti dvojčiek. Konšpirátori argumentujú tým, že veď predsa do nej žiadne lietadlo nenarazilo, tak ako mohla spadnúť tiež.
2: Tak čo sa vlastne stalo?
1: Zrútenie VTC 7 spôsobilo 7-hodinový požiar v kombinácii s atypickou konštrukciou a neskoršieho zásahu zložiek, došlo k zlyhaniu hlavnej nosnej konštrukcie a tá viac váhu budovy nedokázala uniesť.
0: No a dnes v našej ankete na Facebooku zisťujeme, či si ešte pamätáte, kde ste boli 11. septembra 2001, teda presne pred 25 rokmi, keď sa udial útok na dvojičky.
2: Poďme na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko. Jarka zažila zaujímavú vec, že do práce volal manžel kolegyne, ktorý bol v tom čase v New Yorku a povedal jej, čo sa stalo. Kolegyňa zložila a povedala nám to s dodatkom, že strašne sprietal. Nemalo to hlavu ani petu. A ja som to po práci povedala manželovi a poriadne ma skrstil v úvodzovkách, že verím hlúpostiam. Vysvetloval mi, že Američania majú taký strážený vzdušný priestor, najmä Pentagon, že by tam nepreklzla ani myš, nie to lietadlo.
0: Preklzla.
2: Preklzla, áno.
0: Takže ešte máte šancu zapojiť sa aj vy do našej dnešnej rannej témy. Kde ste boli pred 25 rokmi, keď ste sa dozvedeli práve o tejto udalosti? A jeden z vás získa už o hodinu darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 12 kilometrov, má prevýšenie viac ako 1000 metrov a na bicykli sa po nej dostanete až do nadmorskej výšky 1940 metrov, čo je najvyššie položená cyklotrasa v západných Karpatoch. V Janskej doline na Liptove prebieha 12. ročník dreveného kráľovstva majstrovstiev o vyrezávaní drevených svoch. Tohto ročnou témou sú remeslá a povolania späté s Liptovom. Vyvrcholením zajtrajšieho programu bude súťaž v rýchlorezbe.
1: Dnešný deň bude oblačný, zamračený, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota maximálne 17 stupňov Celzia, ale na juhu a zemplíne až 22 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 aj pri Blokovej. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. V Bratislave na výjazde z Rusoviec do Petržalky sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. V Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej je tiež nehoda, ale nezdržíte sa. Pred Blokovou smerom z Kežmarku zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. V Rovinke smerom na Bratislavu si v kolóne postojíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 40 minút. Na mokrých cestách pozor na vodu vo vyjazdených koľajách, rovnako pozor na svietenie za hustého dažďa. Denné nestačí, zozadu vás nie je vidieť. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know It All.

0: Steady Swims v Rádiu Slovensko je 8 hodín 20 minút, čakajú nás veľké výkony, no verím tomu, že aj moderátorské športové.
1: No my sme sa zapotili už len pri tej predstave, pretože máme nášho hostia u nás v štúdiu Rádia Slovensko, Samuel Sivák, športový rekordér, 18-ročný Bratislavčan. Iba nedávno sa oficiálne zapísal do knihy slovenských rekordov ako najmladší Slovák, ktorý kedy úspešne absolvoval polovičného Ironmana. Povedal som to správne?
2: Áno, je to tak.
1: A čo všetko si teda absolvoval? Z čoho sa teda ten polovičný Ironman skladá?
2: Dobre, tak najprv ďakujem pekne za pozvanie. Tak polovičný Ironman je v podstate triatlon, o niečo dlhší ako ten olympijský. Je to z 2 km plávania, 90 km cyklistiky a potom polmaratónu nakoniec.
0: No a tá motivácia, že prečo?
2: Motivácia bola taká, že chcem si dať nejakú výzvu a som aj takouto filozofiou, že podľa mňa človek by sa mal neustále posúvať vpred, takže mi bolo to niečo, čo som bral ako taký kročík.
1: A ktorá disciplína bola najhoršia z tých troch?
2: Pre mňa určite asi to plávanie, nakoľko voda a ja nie sme nejakí kamaráti, ani sme nikdy neboli, takže bola to veľká drina sa učiť znova plávať a určite plávanie.
0: Ale čo je zaujímavé, tak ty si predtým vôbec nerobil nejaký aktívny šport a toto sú všetko veľmi ťažké disciplíny a ešte v takom rozsahu, tak ja neviem, že čo ťa k tomu dostalo?
2: Ja keď som mal cca 16, som začal behávať a som videl, že ľudia na sociálnych sieťach, na internete dokážu neskutočné veci, či to bol dvojitý Ironman alebo Norseman, čo je triatlon v extrémnych nadmorských výškach, som si povedal, že niečo také by som bol schopný asi aj ja spraviť. To som sa rozhodol prihlásiť.
1: No a nakoniec to dobre celkom vypálilo. Bol si vlastne ako najmladší Slovák zapísaný v histórii a v knihe slovenských rekordov. Čiže prvé podujatie takéto na vysokej úrovni a hneď z toho bol slovenský rekord.
2: No to teda.
1: Taký to je pocit.
2: Už je šok, nakoľko som nikdy nerobil šport ako mladý. Fakt, keď som robil, bolo to pol roka, rok maximum pri nejakom športe, nikdy som nevydržal. Takže určite to veľmi príjemne potešilo sa tam videa zapísaného.
0: No tak to teda tomu verím, ale ty si mal aj okolo seba skúsenejších pretekárov. Pre teba to aké bolo?
2: Úplne, keď si na štarte, ani to nevnímate. Máte to spravené sami so sebou. Ale určite si cítili nejakú tú atmosféru, alebo taký ten rešpekt pred nimi, nakoľko tá ich technika, čo je niekoľko 10 000, to tam vidíte všetko v tom DP a jak sú tam pripravení.
0: Takí gladiátori.
2: To presne, jak várenie to bolo.
1: Depo, to je teda nejaké miesto, kde sa potom všetci stretávate, alebo kde si vymieňate potom to náradie, že splaviek na bicykel, alebo ako si to máme predstaviť? Ako to vlastne celé prebieha tých 7 hodín?
2: No on to tak začína, že vy čakáte na štarte, kde sme skákali do Labe, kde sme začali náš 2-kilometrové plávanie a následne sme museli vybehnúť z vody do toho depa, kde máme všetky naše bicykle a veci na behanie. Takže som sa musel rýchlo prezliecť do cyklistického úberu, sobrať bicykel a ísť. A následne potom, keď prídete, tak len zložíte bicykel a sa prezliekate.
1: A to sa tiež zarátava do toho času, to prezliekanie?
2: Presne.
1: Ja, tak to musí byť človek rýchly. A potom to mokré telo, to nie je len tak,
2: Určite.
0: Ono to bolo 16. augusta, teda bolo teplo, ale voda asi nebola veľmi teplá.
2: Nie, voda mala nejak 20 stupňov, takže bolo to šok určite.
0: Zahriate telo vlastne. Skočiť do vody.
2: Tak áno, musel mať aj neoprány dokonca na sebe, lebo bolo to dosť studené.
1: Tak to sa ešte horšie vyzliekalo.
2: To určite.
1: Samuel Sivák, náš dnešný radný host. Budeme sa určite ešte o tomto skvelom výkone a skvelom mladom chalanovi rozprávať aj naďalej.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: láska letí, jak splašené kone.
1: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začína. O svačině to roztočíš.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Shahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Je to o 8:30, má pre vás Eugen Schnierer.
9: Pri ruských vzdušných útokoch v noci utrpelo zranenia 8 osôb a došlo aj k požiaru v 9-poschodovej obytnej budove v ukrajinskom Kyjeve. Rusko hlásilo ukrajinský dronový útok, ktorý poškodil civilnú infraštruktúru v meste Saratov na rieke Volga. Nedošlo však žiadnym obetiam na životoch. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman vo štvrtok dvakrát telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a naliehal na neho, aby nariadil útoky proti jemenským povstalcom Husiom. Šéf Bieleho domu však odmietol. Sýrske úrady zatkli bývalých pilotov vrátane troch generálov, ktorí sú obvinení z účasti na bombardovaní civilných oblastí za vlády Bašara Asada. Po záťahoch v meste Latakia na západe Sýrie bezpečnostné zložky zatkli celkovo 9 niekdajších vojenských pilotov, ktorí sa podieľali na vojnových zločinoch proti krajanom a v niekoľkých oblastiach Sýrie. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
10: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Zelená vlna.
11: Nehody na R1 aj v Nitre. Ponúkame pohľad na cesty. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel, premávka sa iba mierne spomaľuje. V Bratislave na výjazde z Rusoviec do Petržalky sa zrazili dve autá, čiastočne je blokovaný jeden pruh. Nehodu hlásite aj v Nitre na začiatku Štúrovej smerom z Trnavskej, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, v Bratislave na Račianskej smerom do Centra centra stratíte dokopy 20 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si postojíte 15 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút sa zdržíte v Bratislave aj v Mlynskej doline smerom na Patronku. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a aj na vjazde do Prešova z Nižnej Šebastovej stratíte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
12: Samuel Sivák, držiteľ slovenského rekordu v polovičný Ironman, poviem to tak. Práve teraz sa s ním rozprávame v Rádiu Slovensko a možno by ten rekord ani nevznikol, pretože došlo údajne k nejakej náhode, keď si chcel zaregistrovať tento svoj výkon do knihy rekordov. Čo sa stalo?
13: Áno, keď som volal do tej knihy slovenského rekordu, tak som požiadal o zapísanie tohto rekordu a keď som sa ozval, mi povedali, že momentálne majú taký istý rekord a že musel som dať nejaké extra tlačivá ohľadom môjho veku, kedy som bol narodený, aký som mal čas presne, aby to vedeli porovnať. A stalo sa, že som daže deň, dva predtým zapísali to istému Martinovi Lopatovi, ktorý bol o 2 mesiace starší ako ja, dokončil to v Poľsku, v Poznaní. Ale odvádne som prišiel ja a nakoniec som musel vypísať mne.
8: A to je ako z filmu toto. Mm-hmm. Ten náhody.
12: Jara Zimmermann, tuším.
8: Tento byl. No ale poďme teraz natrať, lebo to je naozaj obrovský nápor na telo. Bola nejaká kríza?
13: Kríza? Skôr krízy, by som povedal.
8: Nie len jedna.
13: Hej, určite krízy. Prvá prišla hneď na začiatku, asi pri 20 minútach, keď som skočil do vody. Hrozne teplotný šok, potom ma hneď chytila panika, takže som nakoniec namiesto kráľa som plával prsia 2 km. Som si myslel, že to nedám. A druhá taká veľká kríza už ku koncu na tom polmaratóne, tam už som sa ledva hýbal. To už bol hrozný mentálny boj.
12: Ale zvládol si to za 6 hodín 56 minút, aj sa tam dá počas tohto času niekde jesť alebo piť, alebo myslieť na takéto, lebo energiu treba niekedy doplniť.
13: To je to, že nedá. Musíte sa ako keby živiť na takých sáčkoch, čo máme proste gely, to sú len cukry a nejaké výživy. Takže dá to zabrať aj žalúdku, preto musíte byť dosť opatrný, ako si to často dávať. Ja som si dával každú hodinu, nech nemám také záťaže na žalúdok, ale cítil som to určite niekoľko dní potom.
12: Polovičný Ironman Samuel Sivák s nami v štúdiu Rádia Slovensko aj o chvíľku.
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Zročný Samuel Sivák v Rádiu Slovensko, náš dnešný ranný host, a sme veľmi radi teda, že tu je a že nám hovorí o svojich zážitkoch práve z tohto behu. A čo je také, čo ťa dokázalo hnať dopredu počas tých 7 hodín skoro?
1: Úprimne to bolo, že je to výzva, ktorú musím nejako keby zlomiť, prekonať sa. Jak som spomenul, už je to taká má životná filozofia, že človek musí neustále sa posúvať dopredu. Tak to bolo také, čo ma hnalo aj celý ten tréning.
2: Máš polovičného Ironmana za sebou. Uvažuješ nad tým, že to dáš celé?
1: Určite by som chcel. Neviem povedať, kedy presne, ale čo je tak vyzerá, čo by som mohol dať, je teraz v júli 2027 v Švajčiarsku. Je celý Ironman. Takže ideálne tam.
0: A čo by si odkázal možno svojim rovesníkom, ktorí váhajú pustiť sa do svojich športových snov a možno absolvovať niečo takéto podobné?
1: Čo by som odkázal, je podľa mňa presne moto tých pretekov, anything is possible, hoci čo je možné. Nikdy som to nebral ako niečo, že nejaké moto, ale teraz po tom dokončení sa to tak pretavilo, že fakt je to tak a človek čo si myslí, to dokáže.
2: Ty máš aj školu a teraz tréningy, ako to spájaš vlastne a trénuješ sám seba? To je tiež obdivuhodné, lebo aj tí ľudia, my sme sa o tom aj nepočuli, to posluchači rozprávali, že v podstate všetko sú tam takí nadšenci a musia si to vedieť správne nadávkovať. Tréningy spojiť to s prácou a podávajú fakt vysoké športové výkony.
1: Určite to bolo veľmi ťažké, nakoľko školu som mal väčšinou tak do tretie po obede a dávať potom dvojfázový tréning je dosť náročné, tak niektoré dni vyzerali tak, že som o 10. večer skončil, niekoľkokrát som aj vyhorel, ale tak to je, keď človek chce nejaké vysoké cieľe.
0: Inak teraz by si nemal byť v škole?
1: Teraz by som mal byť, ospravedlňujem sa.
0: My ti podpíšeme, Hej, akú máš hodinu? To je prvá hodina.
2: Dobrú.
1: Myslím, že teraz by som mal matematiku.
2: No, najlepšiu, lebo je teraz v Rádiu Slovensko s nami v štúdiu. No dobre, takže ty si sa aj stretol s obdivuhodnými príbehmi osobne na týchto pretekoch. Čo ti tak zostalo v pamäti?
1: Čo sa mi tak najviac je, niekoľkokrát som obiehol alebo stretol istého poľského otca, ktorý celý ten Ironman ťahal svojho posunutého syna, aby mu mohli zaplatiť liečbu. To bolo neskutočné ho vidieť ťahať v tom kajaku, keď plával s ním na bicykli a dokonca ho tlačí, keď behal. Bolo to niečo neskutočné.
0: To je úžasné. Naozaj aj takéto podujatie má takéto skvelé ľudské príbehy. Ale poďme späť do školy, keď teda spolužiaci zistili, že ani nie, že si na to sa dal, ale že si nakoniec to dosiahol a máš ten slovenský rekord. Ako reagovalo tvoje okolie? Verili ti vopred, držali ti palce a vedeli, že vôbec ideš na takéto niečo?
1: Úplne nikto to nevedel. Ani...
2: Si to tajil?
1: A nemal som potrebu sa tým nejak vychvalovať.
0: Ale... Keby to náhodou nevyšlo.
1: No, keby náhodou. Ale neviem, aká teraz odozva, nakoľko ani som to po tom rekorde nikomu nejak nehovoril, možno z médií sa dozvedeli, neviem, ale určite priniesla rodina pri tom.
2: Takže to sú takí tvoji najväčší podporovatelia a rodina?
1: Áno, bude to tak.
0: Tak veríme, že tých podporovateľov budeš mať aj vďaka tomuto rozhovoru v Rádiu Slovensko a aj vďaka s tvojim skvelým výkonom čo najviac. Najbližšie teda júl, hovoríš Švajčiarsko, budeme držať palce, alebo je ešte niečo predtým?
1: Asi Bratislavský maratón.
0: No.
2: Celý.
0: Tak, výborne. Jeden už máš za sebou. A môžeš bežať ďalej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce, želáme veľa úspechov, nie len športových, ale aj teda osobných. Našim dnešným hostom bol Samuel Sivák, najmladší držiteľ slovenského rekordu, ktorý kedy absolvoval polovičného Ironmana. Ďakujeme a pekný deň želáme.
1: Ďakujem pekne.
2: Nech sa ti darí, všetko dobré.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Kubasová, si pre mňa je 8 hodín 44 minút a je to Rádio Slovensko. Dobré ráno.
1: Tohtoročná púť pri príležitosti Sviatku 7 bolestnej Panny Márie bude od zajtra v Šaštíne Strážoch a potrvá do stredy. Konferencia biskupov Slovenska pozýva ľudí, aby sviatok oslávili účasťou na národnej púti v Šaštíne, a to v nedeľu 13. septembra. Biela noc, medzinárodný festival súčasného umenia, prichádza poprvýkrát do Banskej Štiavnice. Zajtra od 19. do polnoci spojí súčasné umenie s jedinečnou históriou, architektúrou a okolitou prírodou mesta.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Dnes nás čaká upršaný deň a potvrdí to aj Marcel Macko.
3: Bude zamračené s dažďom, prakticky na celom území očakávame zrážky. V priebehu popoludnia ich bude postupne na západe ubúdať, tam by malo byť už popoludní menej zrážok a k podvečerných hodinách predpokladáme na západe aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota bude pomerne nízka, 12 až 17 stupňov. Teplejšie bude v niektorých lokalitách na juhu a najmä na Zemplíne, tam by to mohlo byť 17 až 22 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a vietor prevažne slabý. Na západe a východe prechodne severozápadný alebo severný s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Nehody vo Veľkom Lapáši aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky sa zrazili dve autá a čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Nehodu hlásite aj na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, tu sa zdržíte 10 minút. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel, premávka sa iba mierne spomaľuje. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stojíte v kolóne 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Devičia z Hontianských Nemiec. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Do ambulancie nás dnes ráno zavedie Andy Kraus v rozhlasovej verzii súťaže 5 proti 5. Spoznáme najčastejšie myšlienky a názory Slovákov.
0: No tak tam môžu byť tie myšlienky naozaj rôznorodé. Počúvajte určite po pesničke, keď aj odmeníme niekoho z vás pekným tričkom. Ak ho teda chcete, tak možno už viete, čo treba robiť. Napíšte na náš WhatsApp a môže byť vaše.
1: 0919 24 23 24. Už o chvíľku pokračujeme.

0: Z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. O 10 minút bude 9 hodín, tak vieme, na čo myslia Slováci? Zistíme to.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. Relácia 5 proti 5 sa už verím udomácnila vo vašom televíznom programe. Na jednotke ju môžete sledovať každý podvečer po 18. a s nami v rozhlasovej verzii ju hráte vždy po 3/4 na 9.
0: No a dnes nás Andy Kraus v otázke zavedie do ambulancie lekára, tak sme zvedaví, čo tam na nás čaká. Poďme zaklopať.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo nechcete počuť u lekára.
3: Napadlo mi, že odpočítala, nie?
0: Ježe, ďalší prosím, že ťa prehliadne.
3: Jaj? Áno.
0: No. To nie.
4: Teraz sa s vami musím porozprávať.
0: Ježiš, to je ako poradní manželské.
3: Sadnite si.
0: Tak no. Vážnu diagnózu, ale keby som mal byť seriózna, určite to nikto nechce počuť.
2: Áno, no je tu, že ste chorí. Chorá, hej, že toto je ako všeobecne nechceme počuť, že teda sme chorí, či už vážne, alebo menej vážne. No a potom také tie klasické, čo hovoria doktori, sú tu, že musíte schudnúť, prestante fajčiť, prestante piť. To sú také tri najčastejšie u doktora a ešte je tu, že za vyšetrenie sa platí.
4: Tak je to angína, tak 83-50.
2: No, dneska to nie je vôbec randa, ale najhoršie je, že keď ti povedia, že prestante fajčiť, prestante piť, nejedzte sladké a stojí to 50.
0: No ale pozrieť si show 5 proti 5 nestojí nič. Bez reklamy vám ho aj dnes podvečer ponúka televízna jednotka a je to záruka skvelej piatkovej zábavy a švandy.
4: No a nie bielý lekársky plášť, ale tričko s logom relácie dnes venujeme Ľudovítovi Guzmovi. Tak sa vy ostatní hrajte s nami aj v pondelok.

0: Helenine oči v Rádiu Slovensko. Dúfam, že ste si teraz našli čas na dobrú kávičku, pretože Nalej mi kavej vám spievali. No a po 9. zasa Peter Cmorík tuší, že dnes to príde.
1: Dnes to príde, dnes to bude naozaj. Dnes to príde.
2: Do leta sa vrátime s Louis Tomlinsonom a s jeho slnečnicami. Sunflower si budeme hrať po 9. rovnako.
0: Ale kolegovia už určite majú pripravené aj aktuálne správy a zelenú vlnu. Všetko toto nájde svoj priestor v Rádiu Slovensko o 9, takže zhruba o 3 minútky.
3: Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý Vrch. Čo tam láka ľudí?
1: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
0: Buďte tam s nami v sobotu predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého Vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia. Dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
0: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúčavám tento rok dozrel skôr.
5: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
4: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12:00.
6: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prvý moslimský starosta New Yorku, Zohran Mamdani, odkázal moslimským obyvateľom New Yorku, že do mesta patria. Izraelský útok na podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone vyvolal zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prvý moslimský starosta New Yorku, Zohran Mamdani, odkázal moslimským obyvateľom New Yorku, že do mesta patria. 19 ozbrojencov z organizácie Al-Qaida unieslo pred 25 rokmi 4 dopravné lietadlá. Dve naviedli na budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie na Pentagon nedaleko Washingtonu a štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii potom, keď cestujúci vtrhli do pilotnej kabíny. Zohran Mamdani po spomienkovej slávnosti na obete povedal.
2: Hrozivé teroristické útoky z 11. septembra boli tým najtemnejším dňom v dejinách nášho mesta. No práve v tejto temnote sme videli, ako obyvatelia New Yorku dávajú najavo svoje vnútorné svetlo a ukazujú, čo v skutočnosti znamená milovať toto mesto.
1: Pri útokoch, ktoré zorganizoval vodca Al-Kaidi Usáma bin Ládin, zahynulo takmer 3000 ľudí. Protesty, maďarské voľby, vojna, ale aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Tvorbu víťazov a finalistov si môže pozrieť aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
3: Fotografie sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou, realitou. Pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
1: Súčasne si návštevníci budú môcť pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Photo, ako aj Grant Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Výstavy potrvajú do 4. októbra. Americký geologický úrad zaznamenal vo štvrtok v južnom Libanone zemetrasenie s magnitúdou 4,1 potom, keď izraelské ozbrojené sily zničili podzemnú infraštruktúru militantného hnutia Hizbaláh. Agentúra AFP informovala o mohutnej explózii sprevádzanej otrasmi. Izrael oznámil, že zničil kľúčové podzemné bunkre Hizbaláhu pod strategickým hrebeňom Ali al-Tahir na juhu Libanonu. Podľa medializovaných informácií armáda použila 1100 tón výbušnín. Čínsky súd v Hongkongu dnes vyniesol tresty v rozpätí 5 až 7 rokov väzenia pre troch aktivistov, ktorí niekoľko rokov organizovali spomienkové akcie pripomínajúce masaker na pekingskom námestí Tiananmen v roku 1989. Prípad proti trojici organizátorov je všeobecne považovaný za barometer slobôd v Hongkongu v čase, keď Peking, pod ktorého správu toto poloautonómne územie spadá, tvrdo potláča akúkoľvek opozíciu. Aktivistov už sú tento rok na základe Pekingom presadzovaného zákona o národnej bezpečnosti obvinil z podnecovania k zvrhnutiu čínskeho režimu. Futbalisti Slávie Praha vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou Zlán 2-3. Zošívaní prišli o víťazstvo v posledných minútach, keď francúzsky celok dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Švarc nastúpil v drese domácich v 84. minúte. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo s AS Rím 1-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0, Bayern Mníchov deklasoval Bode Glimt 5-0, Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov, teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadne až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody v Nitre aj na výjazde z Novák. Pokračujeme správami z dopravy.
5: V Nitre na Vilzonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na obchodné centrum línie sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla aj na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno a na 64-ke na výjazde z Novák na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft. Počítajte so zdržaním. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Následky staršej nehody odstraňujú aj na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry a na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 131. kilometri narazilo auto do zvodidiel. 15 minút stratíte v kolónach v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave aj na Bajkalskej smerom na Tri Veže a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
2: 11. september sa nám už 25 rokov spája s tragickými udalosťami v Spojených štátoch, ale pripomeňme si aj tie pozitívne, ktoré sa stali práve 11. septembra.
6: A spájajú sa so Slovenskom a mnohí si to určite pamätajú, rok 2003. Na tretiu oficiálnu návštevu Slovenska vtedy pricestoval pápež Ján Pavol II. A toto je tiež skvelá vec, ktorú treba pripomínať. V roku 2010 získali bratia Peter a Pavol Hochschonnerovci zlato na majstrovstvách sveta slalomárov a striebro ešte pridala Jana Dukátová.
2: Takže keď sa to tak vezme, samotný 11. september rozhodne by sme nemali označovať ako prekliaty. Užite si ho čo najlepšie a najlepšie s Rádiom Slovensko.

0: Príjemné piatkové ráno zo štúdia Rádia Slovensko, 9 hodín 10 minút.
1: 11. september pred 25 rokmi zmenil svet. V našej ankete zistujeme, či si ešte pamätáte, kde ste boli, keď sa v roku 2001 udial útok na dvojičky.
0: No poďme opäť na facebookovú stránku Rádia Slovensko. 81% si to úplne presne pamätá a medzi nimi aj naša posluchačka Katarína.
2: Na spomínanie september si spomínam tak, že som sedela doma ako študentka vysokej školy v obývačke a sledovala som jednu spravodajskú televíziu, ktorá stále do kolečka dávala zábery

0: Aj strom prežitia. Je to hruška, ktorá útoky prežila.
1: No 11. september je aj po 25 rokoch viac než dátum v kalendári a je to fakt pripomienkou obrovskej tragédie, ale aj potom, čo všetko nasledovalo a mnohí si to aj pamätáte. Bola to pomoc, bola to aj odvaha, aj teda snaha obnoviť, čo zostalo, nezostalo. 11. septembra 2001 to bol útorok. My dnes máme piatok a to znamená, že jedného z vás odmeníme za aktivitu v našich ranných témach.
0: Tentokrát to bude Jana Dragulová. Gratulujem. Získavate darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej klinike Nuklinik v Bratislave. Tak ďakujeme, že sa pravidelne zapájate a vysielate s nami. Dobre.

0: Dnes to príde Peter Cmorik, no prišiel piatok, dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko, 9 hodín 15 minút.
1: Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS správy. Útočníci v jej mene oznamujú adresátom údajný nárok na vrátenie peňazí a vyzývajú ich, aby klikli na priložený odkaz. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice bude v utorok poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady.
0: Dnes bude oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 22 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na D1 aj vnitre. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Vnitre na Wilsonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na obchodné centrum Mlyny sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentujú aj na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na výjazde z Liešťa na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka pre

0: prejdete striedavo. Na 64 na výjazde z Novák na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovna je tiež nehoda, počítajte so zdržaním. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé AP.

0: Viac skvelej hudby, to je Bruno Mars, Rose Apace, je 9 hodín 20 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Hovoríme o tom celé ráno. Presne pred 25 rokmi zahynulo v Spojených štátoch pri teroristických útokoch takmer 3000 ľudí. Náš spravodajca Martin Rajec sa porozprával s priamými svedkami tejto tragédie.
3: V modernej histórii Spojených štátov existujú iba tri udalosti, ktoré boli tak traumatické, že každý Američan si celý život presne pamätá, čo robil v momente, keď sa o nich dozvedel. Sem patrí japonský útok na Pearl Harbor v 1941, zavraždenie prezidenta Johna F. Kennedyho v 1963 a teroristické útoky z 11. septembra 2001. Horiace budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, do ktorých vrazili lietadla unesené členmi Al-Kaidy, sledovali v priamom prenose milióny ľudí na celom svete. František Kováč stál v tom momente pod nimi a o 25 rokov neskôr si zaspomínal.
4: Z tých veľkých budov, proste ja neviem, tých 80-90, 100 poschodí, tela len tak padali. To bol dosť taký silný taký moment, proste na to sa nedá zabudnúť. V akej situácii tí ľudia museli byť tam hore, keď sa rozhodli vyskočiť.
3: Martin Raček sa v tom čase nachádzal na opačnej strane mrakodrapov.
5: Tak tá najsilnejšia alebo moc najtraumatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odhodlali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia alebo 100.
3: František Kováč priznal, že vtedy nevedel, čo sa presne deje. Trvalo mu nejakú chvíľu, kým si uvedomil, že prvá z budov sa zrútila.
4: Ani nebolo vidno, že tá budova ide dole na úrovni ulice, len bolo obrovský prach zrazu prišiel a ako keby niekde vybuchlo.
3: V ruinách dvojčiek zahynulo viac ako 2700 ľudí. Na ich mieste vyrástli nové mrakodrapy. Martin si na tragédiu vždy spomenie, keď prechádza okolo.
5: Ak mám nejaké pracovné stretnutia v oblasti, kde sa to stalo, tak tie spomenky sa vracajú a často si spomeniem, ako sa to miesto zmenilo.
3: Napriek tomu, že od tragickej udalosti prebehlo 25 rokov, tak sa Martin vyhýba podujatiam, ktoré by sa mohli stať terčom teroristických útokov.
5: Tak človek si uvedomí, aký je život človeka krehký a ako sa život môže zmeniť okolnostiami, ktoré neovplyvníme a nie sú ani pod našou kontrolou.
3: František vysvetlil.
4: Pozerám sa na svet, že všetko je možné a taký, a neviem, ako taký cynický pohľad na svet z toho je.
3: 25. výročie tragédie sprevádza škandál. New York zverejnil tisíce dokumentov, ktoré dokazujú, že úrady vedeli o toxickom vzduchu na Ground Zero a tvrdili opak.
1: Rádio Slovensko.

0: Krásne ste neprídu bez strat. Takáto múdrosť Buranovský ži pozdravujeme z Rádia Slovensko 5 minút pred pol desiatou.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
3: Mnohí rodičia odkladajú bokom peniaze do budúcna pre svoje deti. Je ich však lepšie sporiť alebo investovať. Podrobnosti má Tomáš Gerši spolu s odborníkom na financie Marianom Búlikom.
4: Sporenie ako také je dobre iba na rezervu, ale pri dlhšom horizonte musíme dávať pozor na infláciu, teda zdražovanie, ktorá je ako kyselina, postupne zožerie úplne všetko, čo by ste mali v hotovosti alebo iba v banke. Takže je potrebné aspoň časťou peňazí investovať, pretože investovanie dáva peniazom šancu dlhodobo zarábať viac, ako rastú ceny. Poviem príklad, 50 eur mesačne na 20 rokov v banke zarobí okolo 14 700 eur, ale pri investovaní z toho môže byť až 26 000 eur.
5: Keď hovoríme o deťoch, tak často ide o malé sumy. Má vôbec význam začínať napríklad pár desiatkami eur mesačne?
4: Rozhodne áno. Tou najväčšou výhodou pri detskom investovaní je čas, a teda čas na zložené úročenie. Zložené úročenie znamená, že výnosy ďalej vytvárajú ďalšie výnosy. Takže oplatí sa začať čím skôr a nevadí, ak je aj suma menšia. Má väčší zmysel začať s menšou sumou, ako čakať, kým budete mať na investovanie viac.
5: Čo by sa mali deti pri investovaní naučiť? Nie je dôležitejšie ich naučiť peniaze skôr míňať rozumne?
4: Aj míňať rozumne je dôležité, ale tvorbu majetku to rozhodne nenahradí. Treba učiť dieťa nielen odkladať, ale celkovo rozumieť peniazom. Čo je výnos, ako mu pomáha čas pri investovaní a že za trpezlivosť bude odmenené. Navyše to pomáha aj budovať návyky, ako je pravidelnosť a disciplína, pričom v celom tomto má kľúčovú úlohu rodina, pretože deti preberajú finančné vzorce z fungovania doma. Každopádne o tejto téme je dobre sa bezplatne poradiť s nejakým finančným odborníkom.
5: Dnešní mladí ľudia získavajú investičné rady hlavne z internetu a zo sociálnych sietí. Ako ich máme ochraniť pred zlými rozhodnutiami?
4: Ideálne je zvyšovať im finančnú gramotnosť. Tá je totiž u mladých ale slabá, a to napriek rastúcemu záujmu o investovanie. My odporúčame nepočúvať rady influencerov alebo nevnímať bombastické videá na internete, ktoré môžu ľudí viesť k špekulatívnym a vysokorizikovým investíciám. My odporúčame spolupracovať s kvalitnými odborníkmi. Našťastie, podľa prieskumov, najväčšia časť súčasných investorov čerpa informácie práve od odborníkov.
5: Ak by ste mali dať rodičovi jednu praktickú radu na záver, kedy a ako začať investovať pre dieťa?
4: Začať čím skôr, to je najväčšia výhoda, pravidelne a vôbec pritom netreba napríklad sledovať neustále trh alebo meniť stratégiu. Naopak stačí, keď si zriadite trvalý príkaz, hoci aj na malú sumu investovanú mesačne, toto môže do budúcnosti dieťaťu výrazne pomôcť napríklad pri financovaní štúdia na kvalitnej škole.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
1: Po svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
0: No krásne ráno želáme, 2 minúty pred pol desiatou, stále počúvate Rádio Slovensko, ale dochádza k malej zmene.
3: Načerpajte sily cez víkend, Barbare Štubinovej prenechávame sily a prenechávame teda aj vysielanie Rádia Slovensko. Boli tu s vami Marcel Hostovecký, Gabika Anžibo a Richard Derek. Pekný víkend.
2: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubinovou.
6: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
7: Príjemný dobrý večer.
6: Jeden svet, dvaja moderátori.
7: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
6: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
7: Vyhrala si.
8: Dáme C.
6: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére dnes večer na Jednotke.
9: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj z TV magazínu.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: Aktuálne informácie s Eugenom Šnírerom.
10: Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun telefonicky rokoval so svojím iránskym rezortným kolegom Abbasom Araghchim o situácii na Blízkom východe, vrátane slobody plavby v Hormuzskom prílive. Hovor sa uskutočnil na žiadosť Teheránu pár dní potom, keď Seoul oznámil, že zvažuje prispieť k zaisteniu bezpečnosti tejto vodnej cesty. Svetová ekonomika zvládla energetický šok vyvolaný konfliktom na Blízkom východe lepšie, než sa očakávalo. Oznámil to Medzinárodný menový fond, ktorý v súlade so svojimi skoršími prognózami naďalej očakáva, že globálny hrubý domáci produkt sa v roku 2026 zväčší o približne 3%. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast do 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, je 9 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Kus betónu na bratislavskej diaľnici, nová nehoda pri Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Mimoriadne opatrenie teraz v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na D1 k Inchebe. Do ľavého pruhu zasahuje veľký kus betónu. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Levoči, v križovatke Probstnerova cesta Kasárenská smerom na Popradskú cestu, blokovaný je jeden pruh. Za Košickými Olšanmi smerom do Košic skončilo auto v priekope. V Nitre na Vilzonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na obchodné centrum Liny sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. Nehoda je aj na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na výjazde z Liešťa na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú aj na 64-ke na výjazde z Novák na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft. Počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Na D1 medzi Vašcom a tunelom Branisko je prehustý dážď, maximálna povolená rýchlosť znížená na 100 km za hodinu. Na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť. Denné svietenie nestačí, prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. V Hruštine na hlavnom ťahu smerom na Oravský Podzámok chýba kanalizačný poklop, prechádzajte opatrne. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov, počítajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Neviem, či niekto môže dnes povedať, že sa mu neušlo. Ušlo sa asi vážne každému a ak niekomu náhodou nie, možno sa ešte dočká. Detaily dotiahneme v podrobnej predpovedi počasia na dnes a aj na víkend s meteorológom. Hovorím samozrejme o daždi. No a je piatok a to je dôvod na nejaký pozitívny pocit alebo naladenie. A ak náhodou nedodali, tak dodáme my trošku energie, lebo predsa len to počasie je také spavejšie, našou výbornou muzikou i hovoreným slovom. Štefan Vyhoň a Barbara Štubňová želajú krásny piatok s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift, The Fake.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023 padol na Mestskom súde v Bratislave verdikt. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša uznal súd za vinného a vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 17 rokov a 6 mesiacov s maximálnym stupňom stráženia a dohľadom na 2 roky.
0: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Aktuálna predpoveď počasia na dnes a takisto aj na víkend s meteorologom Dávidom Frndom. Pozdravujem vás.
3: Príjemné predpoludne prajem.
1: Ako je?
3: Je prevažne zamračené a na väčšine územia sa v podstate vyskytuje dážď, len na dolnom zempline nemajú také šťastie a tam sa zrážky nevyskytujú. Momentálne teplotne najchladnejšie v Liptovskej Tepličke iba 9 stupňov, má o 10 stupňov viacej v Orechovej, tam je 19 stupňov, fúka slabý a na dolnom zempline neprší severný vietor do 25 km za hodinu.
1: No a na dolnom zempline sa dočkajú dnes? Aké bude počasie?
3: Dočkajú, v podstate stále bude prevažne zamračené s dažďom, tie zrážky na ten dolný zempline teda prídu, ale z hľadiska úhrnov tam bude tých zrážok počas dňa najmenej, ale popoludní od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok a večer na západe miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Ten deň bude chladný, denná teplota 12 až 17, na juhu a zempline väčšinou 17 až 22 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a bude fúkať prevažne slabý, na západe a východe prechodne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a čo počas víkendu? Mastíme karty v interiéri, alebo teda to bude aj na exteriér? Ako bude v sobotu?
3: V noci ešte, hlavne na východnom a strednom Slovensku, veľa zrážok na väčšine územia, ale postupne tie zrážky budú ustávať. Dokonca na hrebeňoch Tatier môžu byť zrážky snehové a z rána sa ojedinele vyskytne hmla. Nočná teplota 9 až 4 na juhu, zempline a miestami aj na Šariši 14 až 9 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Počas dňa oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, a to najmä na severe Slovenska. Na hrebenoch a Tatier zrážky snehové, z rána ešte ojedinele hmla, denná teplota vyššia ako dnes 18 až 23, v Žilinskom, Prešovskom kraji na Hore Hroni a Dolnom Spiši 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a bude fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A v nedeľu čo? Slnečný lúč 1, 2, 5?
3: Niekde sa vyskytnú, ale prechodne, jasno až poloblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr počas dňa od severozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ale len ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota nízka 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam aj ojedinele prízemný mráz, no a počas dňa 17 až 23 stupňov a prevažne slabý vietor.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bola kompletná predpoveď počasia na dnes a na víkend od meteorologa Davida Frndu. Krásny piatok želám.
3: Pekný deň a pekný víkend, do počutia.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Želáme vám príjemné piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Bulharsku, Rumunsku, Fínsku a Taliansku sa v stredu začali majstrovstvá Európy volejbalistov, no a fandiť budeme spolu s Petrom Šternom.
2: Pekný deň.
0: Máme na to veľký dôvod dnes a z tej širokej ponuky krajín, v ktorých sa to koná, sme si vybrali Taliansko.
2: Áno, Taliansko je pre tento šport veľmi priaznivým prostredím. Šestnásobný najlepší volejbalista Slovenska Richard Nemec, ktorý hral v Taliansku 9 rokov, má jasno v tom, kam tento šport za Apeninami treba zaradiť.
3: Medzi tie 4 športy najslavnejšie som tam doplnil aj basketbal. Samozrejme, ten futbal je fenomén. Tá formula, šport, ktorý je veľmi sledovaný kvôli Ferrari, ale kolektívne športy, tam sa im v Taliansku darí, tým, že je to veľká krajina a tie mesta majú svoju históriu volejbalovú a oni ten šport rozvíjajú ďalej a ďalej, takže do štvorky by sa zmestil.
2: No a o svojej talianskej anabáze 5-násobný účastník majstrovstiev Európy povedal.
3: Som pochodil naozaj veľa miest. Začínal som v Ravene 2 roky, kde bol Karčky rally, je Cvrtlík. Išiel som do mesta, kde ľudia tomu volejbalu rozumeli. Potom samozrejme Sisley Treviso, kde som mal najlepšie úspechy, kde som bol 4 roky. To bol pre mňa Real Madrid vo futbale. Prešiel som aj mesta ako Cagliari, Perugia, Trento. Chvíľku som aj v Modene bol. Tí ľudia to tam držia a preto aj tá kvalita sa tam veľmi drží.
0: Áno, Taliansko má určite kvalitný volejbal, ale oni sú v popredí aj v počte trénerov v zahraničí, všakže?
2: Áno, presne tak, a slovenskému priaznivcovi netreba pripomínať mená ako Zanini, Giuliani, Fenolio alebo Volpini, hovorí opäť Richard Nemec.
3: Ja už si trošku z toho robím srandu. Už aj Volpini mu som hovoril, že už sú jak taliansky vírus po svete a po Európe, ale samozrejme prináša to tá história, tá kvalita toho volejbalu. Tam sa tí tréneri popri tom všetkom učia. Reprezentácie si zoberú tých trénerov, lebo aj sa to dá už finančne zvládnuť. A je už na ňom, ako sa presadí v zahraničí, ak naši hráči vidia, že ako trénujú s našimi trénermi, ako trénujú s talianskými.
0: No, Richard Nemec hral v Modene a práve tam si svoj stan momentálne rozložili tí jeho nasledovníci.
2: Áno, je to tak, a o meste a jeho športovej atmosfére hovoril Richard len v superlatívoch.
3: Modena je jedno z miest historicky najstarších, čo sa týka divackej kulisy. Mali 2 fankluby, je tam obrovský tlak od toho mesta, od tých ľudí. Ja sa teším, že hráme skupinu v Modene, kde naozaj tomu tí ľudia rozumejú a nebude to jednoduché.
0: Tam bude fantastická atmosféra. Kedy budú naši vakcín?
2: Prvý zápas ich čaká už dnes o 21. hodine proti Slovinsku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: To sa nám aj hodí k dnešnej oblohe. Zostaňte naladení s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
3: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
2: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin, prečo vláda motoristom nepomáha. Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaržíková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karembeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Mestskom súde v Bratislave padol verdikt v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. NATO posilňuje svoje odstrašovanie voči Rusku, vyhlásil Mark Rutte počas oficiálnej návštevy Berlína. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnieren. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023 padol na Mestskom súde v Bratislave verdikt. Obžalovaného bývalého záchranára Iva Petráša uznal súd za vinného a vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 17 rokov a 6 mesiacov s maximálnym stupňom stráženia a dohľadom na 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný. Polícia vzniesla obvinenie trom osobám v súvislosti s akciou na západnom Slovensku s krycím názvom Expeditor. Dve ženy sú obvinené zo zločinu príjmania úplatku a jeden muž z prečinu podplácania. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová doplňa, že vyšetrovanie súvisí s podozreniami z požadovania a prisľúbenia úplatkov v súvislosti s vybavovaním stanoviska k stavebnej dokumentácii a posudzovaním developerského projektu.
2: Podľa doterajších zistení mali dve ženy od zástupcu obchodnej spoločnosti požadovať úplatok vo výške 5000 eur za vybavenie súhlasného stanoviska na príslušnom úrade. V ďalšom prípade mala jedna zo žien v auguste 2025 požadovať od muža úplatok vo výške 1500 eur v hotovosti v súvislosti s posúdením developerského projektu.
1: Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na vzatie oboch obvinených žien do väzby. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte počas svojej oficiálnej návštevy Berlína vyhlásil, že NATO posilňuje svoje odstrašovanie voči Rusku. To podľa neho pokračuje v útokoch a mesačne prichádza o viac ako 40 000 vojakov, ktorí zomrú alebo sa vážne zrania. Pripomenul aj narastajúce ruské hybridné útoky, sabotáže a útoky na kritickú infraštruktúru v Európe.
3: NATO bude naďalej posilňovať našu schopnosť odrádzať od útokov a brániť všetkých spojencov pred akoukoľvek hrozbou. Spojenci už teraz zvyšujú náklady pre Rusko tým, že podnikajú kroky proti jeho tieňovej flotile a naďalej pomáhame chrániť kritickú infraštruktúru, a to aj prostredníctvom síl Severoatlantickej aliancie v Baltskom mori.
1: Dvoch mŕtvych a troch zranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Tulskú oblasť, ležiacu južne od Moskvy. Protizdušná obrana zostrelila 26 dronov, informoval gubernátor Dmitrij Miliajev bez ďalších podrobností. Ďalší dvaja ľudia v noci zahynuli a najmenej 6 ďalších utrpelo zranenia pri útokoch ukrajinských dronov na Belgorodskú oblasť na západe Ruska. Moskva tvrdí, že počas noci zničila 777 ukrajinských dronov. V ruskom Saratove potom ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon. Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra Kouvola 4-1. Corgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí tréner Nitry Erik Čaládi.
4: Myslím, že veľmi dobrý zápas našej strany. Prvá tretina bola taká hore-dole, ale na čo sme sa veľmi zamerali, bolo kontrolovať hru a musím povedať, že to nám veľmi fungovalo. Samozrejme, niekedy tam boli aj nedorozumenia, ale som rád, že sme reagovali a že sme hrali taký hokej, ako sme hrali. Pomohli nám góly v presilovkách, tomu sa chcelo, tomu sa si za tým išlo a celý zápas poctivo odmakalo a dopracovali sme sa k víťazstvu.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 10 hodín, 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody v hlavnom meste aj v Stropkove. Pokračujeme správami z dopravy. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Smerom z D1 sa zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Za Trsticami smerom na Topoľníky skončil kamión v priekope. Ďalší je pri ňom odstavený na ceste. Počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť. A v Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá a blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre na Vilzanovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na obchodné centrum Mlyny sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. Na výjazde do Veľkého Lapáša z Nitry je tiež nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka, prejdete striedavo. Nehodu dokumentujú aj v Levoči v križovatke Probstnerova cesta Kasárenská smerom na Popradskú cestu, blokovaný je jeden pruh. Za Košickými Oršanmi smerom do Košíc skončilo auto v priekope. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Srdečne vás pozdravujú Štefan Vihuň a Barbara Štubňová. Želáme krásny piatok. Včera sa skončila na Japonskej hore Fuji horolezecká sezóna a už majú aj základnú štatistiku. Cudzinci tvorili asi 32% všetkých horolezcov, inak bolo ich viac ako minulý rok a výsledky majú preto tak rýchlo, lebo tento rok mali prvý raz údaje z online rezervačného systému pre turistické trasy. Už tretí rok tam funguje systém vstupného a brán na výstupy. No a keď je na výstup neskoro, brány sú jednoducho zatvorené. Aktuálne dokonca zvažujú, že za záchranu vrtuľníkom budú vyberať poplatky, aby tak zabránili bezohľadnému horelezeniu. Píše o tom všetkom japonská agentúra Kyodo. No a čo sa týka čítania zo zahraničnej tlače, do dnešného výberu sa dostali Frankfurter Allgemeine Zeitung, Atlantic, to sú americký, to je časopis, noviny Cioushi Paon, to je zase Čína, a maďarský portál 24. Ostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Krátko prišiel čas na aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu už máme Elenu Zeber zo zahraničnej redakcie.
2: Dobrý deň prajem.
0: Čítanie zo zahraničnej tlače je tu a začíname pripomienkou teroristického útoku Al-Kaidi v USA pred 25 rokmi.
2: Mnohé denníky vykresľujú 11. september 2001 najmä cez autentické výpovede ľudí, ktorí pred štvrťstoročím boli priamo v New Yorku. Týždenník Spiegel sa porozprával so svojím spravodajcom, ktorý presne v tento deň skončil paradoxne na svojom poste. No a noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung prinášajú spätne dianie minútu po minúte. Španielsky píšuci El País si zas všíma, že od podozrievavosti voči islamu po 11. septembri moslimská komunita v New York City za posledných 25 rokov získala na váhe a vplyve a pripomína, že mesto medzičasom vedie prvý moslimský starosta Zohran Mamdani. No a napokon republikáni v celej krajine využívajú strach z islamu ako volebnú zbraň pred novembrovými voľbami do kongresu, uzatvára El País.
0: Ten strach je prítomný aj v tej našej druhej téme, ako zbraňu využíva aj Rusko.
2: Varuje americký časopis Atlantic a pýta sa, čo krajina v skutočnosti zamýšľa v Európe. Moskva nechce konvenčnú vojnu, no intenzívne vedie tú hybridnú. Včera počas oficiálnej návštevy Berlína šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte hovoril o tom, že hybridné útoky rastú. V článku sa ďalej píše, že spravodajské agentúry pripisujú Moskve už stovky tajných sabotážnych operácií na starom kontinente.
0: A môžeme si niektoré aj pripomenúť.
2: Rusko má byť za kybernetickými útokmi v Taliansku. Noviny pripomínajú, teda časopis pripomína aj podpaľačstvo v Spojenom kráľovstve, pretrhnutie podmorských káblov v Baltskom mori, odseknuté hlavy ošípaných ponechané pred francúzskymi mešitami. Toto všetko vyhodnotili americké spravodajské služby tak, že Rusko by mohlo koncom roka 2029 zaútočiť na európsku krajinu NATO. Časopis Atlantic však analyzuje aj inú možnosť, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, a teda, že Moskva sa uspokojí iba so sabotážami a zastrašovaním. Americký časopis to vysvetľuje tak, že Rusko chce alebo potrebuje práve hybridnú kampaň, a to práve na to, že jej súčasťou je aj vyvolávanie strachu z priamého útoku na európskych spojencov Ukrajiny.
0: No a rovnaký aktér je prítomný v našej ďalšej správe. Premostíme však do Ázie. Vraj tá Moskva pomáha šíriť čínske naratívy.
2: K takémuto záveru dospeli spravodajské služby Tajvanu, podľa ktorých Moskva čoraz jasnejšie zaujíma protijaponský postoj, a miestne noviny Cejou Šípao si v tomto kontexte všímajú aj jedno nezvyčajné filmové premietanie. Viac povie Michal Zúrik.
3: Čína a Rusko sa podľa tajvanských tajných

0: služieb dohodli, že budú spoločne šíriť sebe prospešné naratívy naprieč tzv. Prvou reťazou ostrovov v Tichom oceáne, ktorú tvoria prevažne západní spojenci Japonsko, Tajvan a Filipíny. Podľa tajvanských novín Cjou Shipao by malo ísť predovšetkým o zosilnenie kritiky Tokia a jeho reforiem obrannej politiky, ktoré Peking označuje ako návrat k japonskému militarizmu spred 100 rokov. Denník dáva tieto informácie do súvislosti s podujatím de facto ruskej ambasády v Tchajpeji. V jej sídle pre malú skupinu pozvaných premietali sovietsky dokumentárny film zobrazujúci, ako sovietsky zväz prispel k porážke Japonska v druhej svetovej vojne a autori v ňom okrem iného odsudzujú dobový fenomén, ktorý označujú ako zločineckú filozofiu nadradenosti národa Yamato, teda väčšinového japonského etnika. Cjou Shipao dodáva, že Japonsko je síce z diplomatického hľadiska neoficiálny, no v praxi jeden z najbližších spojencov Tajvanu a pod súčasným vedením dokonca bezprecedentne nevylúčilo účasť na obranných vojenských operáciách, ak by Čína ostrov v znamení svojich územných nárokov napadla.
1: A na záver nášho prehľadu sa vraciame domov. V Bratislave včera rokovali premiéry Vyšehradskej štvorky aj so šéfom írskej vlády Michalom Martinom.
2: Maďarské médiá po spoločnej tlačovej konferencii všetkých premiérov dostali ešte ďalší priestor na otázky. Tie kladli premiérovi Petrovi Maďarovi. Hovoril aj o sporných Benešových dekrétoch. Venujú sa tomu viaceré maďarské portály. No a Gregor Martin Papuček si prečítal portál 24.
3: Nenastal žiadny pokrok, ale Peter Maďar dúfa, že sa to čoskoro zmení. Dodal, že o rozdielnych názoroch v súvislosti s Benešovými dekretmi sa krátko zmienili v rozhovore s Robertom Ficom a že nespochybňuje snahu slovenského premiéra problém riešiť, píše portál 24. S tým, že pôvodne sa premiéri dohodli, že vytvoria spoločnú odbornú skupinu, čo sa však ešte nestalo. Vo dvojstranných vzťahoch nemožno dosiahnuť pokrok, kým nenastanú zmeny v oblasti konfiškácie pôdy bez odškodnenia a s odvolávaním sa na dekréty a kým tu bude hrozba väzenia za vyjadrenie názoru na Benešové dekréty, povedal ešte Maďar. Premiér sa vyjadril aj ku vzťahom s Ukrajinou a najnovšie maďarské veto pri pokračovaní prístupových rokovaní s Ukrajinou. Odôvodnil tým, že v júni sa zrodila dohoda o školských, kultúrnych, jazykových a administratívnych právach maďarskej menšiny v Zakarpate. No konkrétne kroky sa v tejto oblasti ešte v Kyjeve neurobili, pripomína portál 24.
4: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: a Jade v Rádiu Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Dávať mačke psiu stravu vraj nie je dobré. Prečo?
2: Mačka je, čo sa týka metabolizmu, úplne iný živočích ako pes. Tým pádom má aj iné zloženie stravy. Keby sme sa pozreli na prirodzene žijúce mačkovité šelmy a prirodzene žijúce psovité šelmy, tak by sme našli obrovský rozdiel medzi ich jedálničkom. Práve z tohto dôvodu nie je rozumné to kombinovať a dávať mačke psie žrádlo a psovi mačacie žrádlo.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
4: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
3: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
6: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
5: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. V sobotu od 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Eugen Schnierer vie, čo sa deje okolo nás.
8: Americký viceprezident J.D. Vance v prejave na záver dvojdňového celonárodného zjazdu republikánskej strany označil republikánov za stranu rozumu a opozičných demokratov za bláznov. Prezident Donald Trump medzi tým republikánskym stúpencom odkázal, že skončia v pekle, pokiaľ v polovici jeho funkčného obdobia nebudú voliť v nadchádzajúcich kongresových voľbách. Americká spoločnosť Anthropic za posledných 5 mesiacov zablokovala niekoľko pokusov o využitie softvéru na vývoj biologických zbraní. Skutočné zámery výskumníkov, ktorí nástroju Claude adresovali takéto požiadavky, je ťažké identifikovať, keďže predmetné informácie mohli slúžiť tak na lekárske, ako aj na vojenské účely. Polícia v Tokiu zadržala dve Američanky za údajné pašovanie konopy v hodnote $1 milión. Jedna zo zadržaných tvrdí, že jej motiváciou bol bezplatný výlet do Japonska. Konopa vážila približne 30 kg a na čiernom trhu by jej hodnota dosahovala zhruba 835 000 eur. Dnes oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nové nehody v hlavnom meste aj na Orave. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave vračí v križovatke Púchovská a Závadská sa zrazila električka s osobným autom. Závadskou neprejdete. Nehoda pribudla aj na viazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou. Počítajte so zdržaním. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Krátko sa zdržíte. V Nitre je aj staršia nehoda dvoch aut v križovatke Vilzonovo nábrežie Kmečkova. Blokovaný je jeden pruh. Za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión. V priekope pri ňom je odstavený ďalší. Počítajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť. Na výjazde z Liešťa na Nitrianske Rudno sa prevrátila dodávka, prejdete striedavo. Na výjazde z Novák na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovnaft skončilo osobné auto v priekope. Aj za Košickými Jošanmi smerom do Košic skončilo auto v priekope. V Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Zemianským Podhradím a Novou Bošácou spadol na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Srdečné pozdravy zo štúdia Rádia Slovensko, sú tu pre vás Štefan Bihoň a Barbara Štubňová. Základom je výber tých správnych potravín, no a potom to ide s tou zdravou stravou predsa len ako si jednoduchšie. Tak sa o pár minút postavíme pred regál a budeme vyberať. V rubrike Vieme, čo jeme, nám pôjde aj o niečo iné ako len o kalórie.

0: Tak sme si dali trošku romantiky, Desmond, nevrav mi, aký som. Želáme pekný piatok a ideme si vyberať zdravé potraviny.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Ak máme dve takmer rovnaké potraviny a jedna z nich má menej kalórií, znamená to, že je zdravšia? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Menej kalórií znamená iba menej energie, nie automaticky nižšiu alebo vyššiu výživovú kvalitu. Kalorická hodnota je dôležitá najmä vtedy, keď si strážime telesnú hmotnosť, ale o tom, ako nás zasíti, či má vitamíny, vlákninu, minerály a podobne, rozhoduje zloženie. Pri podobných výrobkoch porovnávajte údaje na 100 gramov. Pozrite sa na množstvo bielkovín a vlákniny, ktoré zvyčajne podporujú sýtosť, ale aj obsah nasýtených tukov, cukrov a soli. Pomôže aj zoznam zložiek a informácia o tom, akú porciu reálne zjeme.
0: Vyberajte dobre, na tom totiž záleží, či budete o chvíľu opäť hladní.
2: Nízkokalorický výrobok, po ktorom sme o hodinu hladní, nemusí byť prakticky vhodnejší. Naopak, napríklad orechy, semená alebo avokádo, prípadne olivový olej majú veľa energie, ale v primeranom množstve sú súčasťou kvalitného jedálnička.
0: Rozumieme. Dá sa však predpokladať, že potravina, ktorá má menej energie, má aj menej tuku a cukru.
2: Všeobecne platí, že potraviny s nižšou energetickou hodnotou sú v kontexte dnešného sveta pre nás zväčša vyváženejšie aj z nutričného hľadiska. Príkladom sú najmä ovocie, zelenina a strukoviny. Rozhoduje energia, zloženie, porcia aj kontext celého jedálnička.
0: Takže keď budete najbližšie porovnávať dva podobné výrobky, pozerajte sa okrem energie aj na obsah bielkovín, cukru, tuku, ale aj aký to je tuk a čo všetko je tam ešte pridané.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Ľudia bezdomováči z marginalizovaných komunít majú často problém dostať sa k lekárom. Bráni im v tom strach z odmietnutia alebo aj negatívne skúsenosti. Občianske združenie Equita otvorilo v Banskej Bystrici nízkoprahovú ošetrovňu. Pomáhajú v nej ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia dostať k bežnej zdravotnej starostlivosti. Viac nám povie Melánia Ďuríková.
2: Do miestnosti na prvom poschodí vchádza 25-ročná Diana. V improvizovanom priestore ošetrovne ju víta zdravotná sestra. Diana je vo 8. mesiaci tehotenstva. Lekára doteraz pravidelne nenavštevovala. Ošetrovateľky ju však nesúdili ani nekritizovali.
3: Čo vám povedali, ako vám pomohli?
4: Že keď budem potrebovať pomoc, tak mám prísť. To ginekologa mi pomôžu, občiansky a kartičku poistenca.
2: Do ošetrovne prichádzajú ľudia so zanedbanými zraneniami, vysokým tlakom či kožnými problémami. Podľa riaditeľky občianskeho združenia Equita Lucie Rusie ide najmä o ľudí bezdomová alebo ľudí, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení.
5: Ktorí sa možno, že toho prvého kontaktu so systémom boja. Cieľom je vytvoriť bezpečné miesto z psychologického hľadiska, zdravotnej starostlivosti, pre obete násilia, ktoré veľmi často vidíme, a potom tiež prístup k sociálnym službám.
2: V Banskej Bystrici sa klientom venuje aj zdravotná sestra Ela Adamecká.
6: V prvom rade sa snažíme toho človeka dostať nejak do zdravotného systému. To znamená zabezpečiť mu všeobecného lekára a podľa všeobecného lekára potom ďalej nech sa dostane k špecialistom, ku ktorému tá, ktorá diagnóza patrí.
2: Ošetrovňa funguje v budove na Kukučínovej ulici každý pondelok. Priestor im poskytla organizácia Antira, ktorá pomáha ľuďom bezdomova priamo v teréne. A práve vtedy sa o ošetrení dozvedia. Terénu sociálnu prácu v Banskej Bystrici robí aj Ivan Bučko.
7: V teréne oboznamujeme ľudí, ktorí sú na tej ulici, lebo veľakrát im chýbajú kartičky poistenca, nemajú vlastného lekára, nemajú možnosť ísť na ošetrenie, vlastne sa liečia sami.
2: O ľuďoch bezdomova majú prehľad, stretávajú sa s nimi totiž pravidelne.
7: Ahojte, ako sa máte? Dobre?
8: My sa boli kúpať.
7: Aj kúpať ste sa dneska boli.
2: Vybudovaná dôvera pomáha, aby ľudia bezdomova ošetrovňu navštívili a nechali si pomôcť. Sociálny pracovník Ivan Bučko spoločne s jeho synom a kolegom Kristianom.
3: Darí sa vám niektoré tie príbehy dotiahnuť aj do takého šťastnejšieho konca?
9: Niektoré príbehy áno. Jediný problém, ktorý máme v Banskej Bystrici, je to, že je nedostatok ubytovania. Je 117 ľudí, ktorí sú registrovaní ako oficiálni ľudia bezdomova. Tí ľudia chodia aj z iných miest ako z Banskej Bystrice. A sociálne zariadenia nevedia poskytovať plnú tú kapacitu ubytovania. Tým, ktorí pomôcť vieme, pomôžeme, a ostatní sú v čakačkách.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádiu Slovensko a trošku znežnieme, čo poviete. Carmen Pál Baláš, pieseň Ranených duší, a tu ďalšiu hodinu nám otvorí Olly Murs. Vydarený piatok s Rádiom Slovensko vám želajú Štefan Bihuň a Barbara Štupňová. Aktuálne správy pripravené.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
2: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin, prečo vláda motoristom nepomáha. Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaržíková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karambeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 36 zlepšeniami a 25 elektronickými žiadosťami rozširuje sociálna poisťovňa svoje služby. Voľby v Magdeburgsku vyhrá AfD, v Berlíne strana ľavica, ukazujú najnovšie prieskumy. Bude oblačno až zamračené a na väčšine územia dáž, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Schneider. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby. Ide o 36 zlepšení a 25 elektronických žiadostí. Poprvý raz je možné online požiadať o dôchodok, pričom časť údajov má byť predvyplnená a poisťovňa si niektoré informácie overí sama. Pri tehotenskom a materskom má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. Údaje poskytne lekár cez e-zdravie a poisťovňa posúdi nárok automaticky. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju sami prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68% a poukázal na významné riziká v ich správe a financovaní obnovy. Predseda úradu Ľubomír Andráši hovorí, že štát ani samosprávy nemajú víziu udržateľného rozvoja vodárenskej infraštruktúry.
2: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Voľby v spolkovej krajine Mecklenburgsko, predné Pomoránsko na budúci týždeň vyhrá strana Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo hlasovanie v Berlíne ovládne strana ľavica. Vyplýva to z prieskumov inštitútu Forschungsgruppe Wahlen, ktoré dnes zverejnila verejnoprávna stanica ZDF. Podľa nich AfD v Mecklenburgsku, prednom Pomoránsku získa 37% hlasov a ľavica v hlavnom meste 23%. Voľby sa konajú v nedeľu 20. septembra. Mecklenburgsko, predné Pomoránsko je spolková krajina na severovýchode Nemecka, ktorá vznikla po zániku Nemeckej demokratickej republiky v roku 1990. Má zhruba 1,6 milióna obyvateľov a zo 16 spolkových krajín najnižšiu hustotu zaľudnenia. Švédi si v nedeľu budú voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Po prvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana Švédsky demokrati, pokračuje šéf strany Jimmy Akeson.
3: Počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli významný pokrok smerom k tomu, čo považujeme za bezpečnejšie, slobodnejšie a švédskejšie Švédsko. Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
1: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou je krátko pred voľbami vyrovnaný. V prieskumoch ich od seba delia sotva 3%. Čína pokračuje vo vyšetrovaní príčin požiaru, ktorý vo štvrtok vypukol na nákladnej lodi v jednom z jej prístavov. Na palube plavidla zakotvenom v prístave Qiangtao na východe krajiny sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo 42 osôb, pričom 17 z nich sa podarilo evakuovať, oznámila čínska televízia CCTV. Ďalších 25 osôb zahynulo v plameňoch. Podľa štátnych médií sa v Qiangtao zišli odborníci z celej krajiny, aby analyzovali miesto udalosti. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dáž, popoludní už od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. 11 hodín, 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Dve nové nehody na D1, jedna pri Okrúhlom. Pripravené sú aj správy z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu. Na 49. kilometri spadol motorkár. Na D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto. Pravý pruh je blokovaný. Polícia upozorňuje na prevrátené auto aj medzi Okrúhlym a Šapincom. Zvyšte tam opatrnosť. Za Trsticami smerom na Topoľníky sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, počítajte so zdržaním. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, krátko sa zdržíte. Nehodu hlásite aj na vjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou, počítajte so zdržaním. Za Košickými Olšanmi smerom do Košic skončilo auto v priekope. Za znížené viditeľnosti denné svietenie nestačí, zozadu vás nie je vidieť, zapnite si stretávacie svetlá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Vydarený piatok s Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Barbara Štubňová. A aha ho, susedová sliepka na vašom pozemku. Môžete si ju nechať, musíte mu ju vydať. A čo ak ušla vám, ako sa k nej dostať späť ešte počas jej života? Otázok je naozaj veľa, na modelový prípad sa pozrieme o chvíľočku, lebo všetci chceme mať dobré susedské vzťahy.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Carmen Paudaláš, pieseň ranených duší. Želáme vám pohodu s Rádiom Slovensko a pekný piatok k tomu. Moja sliepka utiekla k susedovi. Čo všetko môže ukrývať tento problém z vidieckého prostredia, to nám povie Lukáš Manon.
1: Dobrý deň.
0: Ja to vidím tak, že zazvoním u suseda s tým, že je to moja sliepka, no tak mi ju prosím dajte a máme vybavené, nie?
1: No toto je ten ideálny scenár, normálne sa so susedom dohodnúť. Ak by ale tvrdil, že sliepka je jeho, už je problém. Potom vám neostáva nič iné, iba svoje vlastníctvo dokazovať napríklad fotografiami, svedkami, alebo tým, že sliepka má nejaké charakteristické znaky.
0: Asi predstav. No a inak tam neplatí to, že čo je na susedovom pozemku, to je vlastne jeho, ako napríklad keď spadne ovocie?
1: To neplatí. Vlastníctvo pozemku neznamená automaticky vlastníctvo všetkého, čo sa na ňom ocitne. Sliepka vám nepatrí menej len preto, že si vybrala susedov dvor ako svoju dočasnú destináciu.
0: Dobre, tak teraz trošku pritvrdíme. Sused nám ju nechce vydať.
1: No ak nepomohol dohovor, skúste ho požiadať písomne, aby vám ju vrátil. Ak dohoda nie je možná, na rade je občiansko-právny spor.
0: Mhm. Sliepka žije 8 až 10 rokov, tak to by sa teoreticky mohlo stihnúť. No dobre, tak urobme to takto. Môžem si pre ňu prísť na susedov pozemok?
1: Na toto radšej pozor. To, že sliepka je vaša, vám automaticky nedáva právo vojsť susedovi na pozemok bez jeho vedomia. Tým by ste si len zarobili na veľký problém.
0: Inak a nemám náhodou aj ja problém, keď je to moja sliepka a pravidelne mi uteká? Teraz mi napadlo.
1: Áno, je to tak. Občiansky zákonník rieši aj susedské vzťahy a počíta s tým, že vlastník má urobiť opatrenia, aby chované zvieratá nevnikali na susedný pozemok. Takže ak sliepky pravidelne podnikajú výlety po okolí, možno je čas opraviť plot.
0: Asi to môžeme aj zhrnúť. Ak vám sliepka, pes, lopta alebo čokoľvek iné utečie k susedovi, najprv pokojná dohoda. Ak to nezafunguje a máte dôkaz, že je to vaše, uplatnite si svoje právo bez kriku a pozor na ten vstup na susedov pozemok.

0: Ricky Martin a spomienka na leto, horúce a pretancované, a no, verím, že to bola pekná spomienka u nás v Rádiu Slovensko či Banks.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Najničivejší teroristický útok v histórii Spojených štátov, 4 unesené lietadlá, takmer 3000 obetí. USA si dnes pripomínajú udalosti z 11. septembra 2001. Tejto téme sa bude venovať aj Nina Belicová a Alžbetkinová v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
0: No, hovoríme o útoku, ktorý naozaj zmenil svet, pohľad na bezpečnosť, zahraničnú politiku aj na krajiny Blízkeho a Stredného východu, takže predpokladám, že presne o tomto všetkom bude dnešná diskusia.
2: Áno, presne tak. Spojené štáty pred tými 25 rokmi zareagovali takzvanou vojnou proti terorizmu, zaútočili na Afganistan a Taliban, ktorý Al-Kaidu priamo podporoval. Prijali sériu opatrení, napríklad aj zákon o patriotizme. Niektoré z týchto krokov sú kritizované odborníkmi pre zásahy do práv a slobôd. Budeme teda dnes hovoriť o tom, ako sa upravila tá bezpečnostná architektúra sveta, alebo aj ako dopadla tá spomínaná vojna proti terorizmu.
0: S kým?
2: Príde vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic, Branislav Ondrášik, odborník na politickú komunikáciu a politiku USA. No a tú dnešnú situáciu aj spomienky Američanov nám priblíži spravodajca v USA Martin Rajec.
0: Diskusia z prvej ruky o pol jednej.

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Spojené štáty, ale aj svet si pripomína útoky z 11. septembra. Je to aj jedna z tém poludňajšieho spravodajstva. Viac nám povie jeho moderátorka Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
1: My už znovu vo vysielaní spomenuli, že 11. september zaradili na svoje prvé stránky mnohé médiá vo svete a my sme teda medzi nimi.
2: Áno, a my si v poludňajšom spravodajstve pripomenieme, čo sa vlastne pred 20 rokmi v USA stalo, ako to prežívali najmä obyvatelia New Yorku a približíme aj to, ako vyzeral predvečer spomienky a čo čaká New York ešte dnes. Budeme sa však venovať aj voľbám vo Švédsku, ktoré budú cez víkend. Podľa prieskumov sa tam totiž poprvý raz v histórii môže stať súčasťou vládnej koalície Krajná pravica.
1: No, dôležité veci sa dejú aj u nás doma. Napríklad veľmi malo sa stavajú byty, nie len táto téma rezonuje.
2: Áno, Bratislavský súd vyniesol napríklad verdikt v prípade únosu študentky Sonie z roku 2023. Bývalého záchranára poslal za sexuálne násilie na 17,5 roka do väzenia. Rozsudok však nie je právo platný, odsúdený sa odvolal, aj toto bude jedna téma.
0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Marián Čekovský. Späť k cyrilometodskej kauze, ktorá rozdelila Slovensko. Zastávka smrti na Zochovej. 4 roky po úmrtí 5 študentov. Futbalisti Slovana v Lige majstrov. 5 dôvodov ich debakla v Paríži. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: V agentúrach pribúdajú informácie, vyberajú Genšnírer.
6: Dvaja ľudia zomreli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu v Kyjeve, oznámil starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Štyria ľudia sú zranení a sú v nemocnici. Jemenskí povstalci s radou Husiov ovládli mesto Zubab a ostrov Perim pri strategickom prielive Bab al-Mandab. Najvyšší predstavitelia skupiny BRICS sa tento víkend stretnú v indickom Dili na dvojdňovom samite. Očakáva sa, že vojny na Ukrajine a na Blízkom východe otestujú schopnosť skupiny konať spoločne a hostiteľská India sa bude snažiť vyvážiť svoje vzťahy s Čínou a Ruskom. Súd v Soule oslobodil bývalého juhokorejského prezidenta Jung Song-jola spod obžaloby z toho, že pomohol exministrovi obrany vyhnúť sa trestnému vyšetrovaniu tým, že ho v roku 2023 vymenoval za veľvyslanca v Austrálii. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dve nehody na D1, ďalšia pribudla pri Bánovciach nad Bebravou. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 49. kilometri spadol motorkár. Krátko sa zdržíte, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na D1 pri Vážci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Novú nehodu troch aut hlásite pred Dolnými Naščicami smerom z Bánoviec nad Bebravou. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Za Trsticami smerom na Topoľníky sa zrazili dva kamióny, jeden skončil mimo cesty. Nehoda je aj na vjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou a medzi Okrúhlym a Šapincom sa prevrátilo auto na bok. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre údržbu večer uzavrie 4 tunely. O 19. to budú Žilina a Oučiarsko na D1, o 20. tunel Horelica na ceste číslo 11A pri Čadci a o 21.30 to bude tunel Sitina na Bratislavskej D2. Cestári pracujú na 51. v úseku Čifáre, Veľký Ďur, Kosia Trávu. pozor, sú v zákrute. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Taký jarmok trval pred 100, 200 aj 400 rokmi zo pár dní. Kto vie, ako tam upratovali?
8: Mesto bolo vyspadované a malo tak urobené námestie, akoby prirodzene dažďová voda. Dole námestím odháňala od baziliky cez priepust, ktorý bol v mestských hradbách, všetku špinu.
1: Bardejovský jarmok, ktorý bol stále v centre, teda upratoval dážď, teraz sa o to stará veľmi početná upratovacia jednotka, dozvedeli sme sa v našom príbehu na týždeň, ktorý sme teda venovali práve Bardejovskému jarmoku, jeho bohatej histórii aj súčasnosti, no a v poslednej časti celkom logicky upriamime pohľad v diaľ už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Jarmoky boli kedysi stredovekými obchodnými centrami, kde človek nakúpil všetko podstatné, topánky, látku, korytá, živé zvieratá a aj med. Dnes je to inak, jarmoky však majú svoje neopakovateľné čaro a atmosféru. Bardejovský jarmok bol minulý týždeň, nahrávala na ňom Petra Strišková. No a včera sme hovorili aj o tom, ako kedysi trestali zlodejov, ktorých prichytili na jarmoku kradnúť. Zostávame v téme, len sa presunieme do súčasnosti.
2: Vyskytujú sa trestné činy vo forme ublíženia na zdraví, výtržnosť, krádeži. Po väčšine, keď sú to z nášho regiónu pachatelia, nejaké tie známe firmy, ako, tak vieme identifikovať. Druhá stránka veci je dokázať im to, čiže niekedy aj preventívne, keď ich vidíme, oslovíme ich. No a potom je horšia stránka, keď prídu zvonku kdesi a zrazu zistíme, že máme čosi pokradnuté a už sú preč.
3: Takto svoju prácu na Bardejovskom jarmoku hodnotí náčelník mestskej polície Jan Prokopčák. Drogy ani znásilnenia zatiaľ neriešili. Veľkom ich však zamestnávajú pokuty za zlé parkovanie. No a v prvý deň aj šarvátky medzi stánkármi.
2: To je taký už folklór, keď natrafia na seba nejakí tí jarmočníci, ktorí si myslia, že ten meter je jeho a ten meter je jeho. Zaplatí si 2 metre alebo 4 metre štvorcové a užíva 10 metrov štvorcových. No a sme privolávaní a riešime tieto veci.
3: To však nie je prípad majstra keramikára Mariána Chovanca, ktorý v uličke remesiel predáva výrobky z kameniny.
4: Ja si držím to svoje a u mňa nakupujú tí, čo sa im to páči. Boli aj takí, čo prišli z Košic, že minulý rok mali skúsenosť, že už bolo popredané, takže chceli si vybrať na začiatku, takže aj také skúsenosti máme.
3: Všetci konsolidujú, aj rodiny. Je cítiť, že menej míňajú?
4: Na niektorých jarmokov už to cítiť, hlavne podľa toho, keď sú niekde nejaké také menšie jarmoky a tak, tí ľudia už sú opatrnejšie. Tu zatiaľ ako dobre, no tak no nevieme, uvidíme na konci.
5: Moje meno je Alena Bernadičová, som pestovateľka maku a iných produktov z Malého Cetina. Ja som zažila ako dcéra poľnohospodárov predávanie aj na trhovisku v Bratislave ešte pred 20 rokmi. Za 2 hodiny sme mali vypredaný tovar, všetok, čo sme priniesli. A teraz si určite ľudia rozmyslia, ale ja neviem, či to je tou takou našou komunitou dobrou, alebo tým, že nás chcú podporiť, ale našťastie sme medzi tými vybranými produktami, ktoré sú ochotní si zakúpiť aj v dnešnej dobe.
3: Paradoxne najväčšie tržby mali stánkari na jarmokoch počas socializmu. V obchodoch toho veľa nebolo a na jarmokoch sa vyskytoval aj tzv. Nedostatkový tovar, spomína riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
6: Na jarmokoch sa bežne človek zásoboval do tých zimných období a do tej školy.
3: Sme vo vrchnej časti radničného námestia a vidím tu veľa neobsadených miest, ale pritom sú označené. Čo sú to za miesta?
7: Áno. To sú miesta, ktoré budú patriť, alebo teraz sa obsadia politickými stranami. 4 dní majú priestor na námestí otvorené aj politické strany. Všetko je zaplatené, záber verejného priestranstva.
3: Môžem sa vás opýtať, či toto patrí na jarmok? Niektorí ľudia hovoria, že nie, iní, že áno.
7: Za seba poviem, že ja by som politické strany na jarmok nedával.
3: Tak to bol názor Petra Dzubáka z oddelenia podnikateľskej činnosti Bardejovského mestského úradu. Či sa nám to páči alebo nie, jarmoky sú vo veľkej miere aj kortešačka a zbieranie politických bodov. Tento rok na otvorení jarmoku časť návštevníkov vyjadrila nespokojnosť s prítomnými vládnymi politikmi a političkami piskotom a bučaním. Naopak srdečný potlesk sa ozýval počas vítania delegácií z partnerských zahraničných miest. Silnú značku Bardejovského jarmoku posilňuje aj unikátna lokalita svetového dedičstva UNESCO. Pre organizátorov to predstavuje isté obmedzenie, hovorí riaditeľ Poľsko-slovenského domu Marcel Tribus.
8: Nemôžete si tu dovoliť hoci kde niečo navrtať, hoci kde niečo už predpripraviť na celoročné organizovanie podujatí a takisto ani upraviť napríklad dlážbu alebo ulice tomu, aby tu mohli prísť väčšie kamióny, väčšie aparatúry. Tie kamene, pieskovce sa nejakým spôsobom, keď sa poškodia, musíme to uprátať.
3: Bude tu Bardejovský jarmok o 50 rokov?
8: Myslím si, že áno, že ľudia budú mať tiež chuť sa stretávať, niečo nakupovať a stále je to príležitosť vo veľmi dobrej atmosfére sa na niečom aj dohodnúť.
3: A rovnakú otázku dávam aj historikovi Petrovi Harčarovi.
6: Ani Bardejov nemá tú tradíciu neporušenú. Vieme, že od 15. do 20. storočia nám tie jarmoky idú ešte do začiatku storočia a potom zrazu sa nám strácajú. Prichádza prvá Československá republika, slovenský štát. Tie 50. roky a tam nemáme záznamy o jarmokoch, až potom od 72. zase je nové oživenie a to pokračuje dodnes, tak je možné, že sa po nejakom čase aj táto tradícia preruší, ale myslím si, že toto je podujatie, ktoré je tak silné, že dlho ešte prežije.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna. Na D1 odstavené auto, nová nehoda v Prešove. Počúvate dopravné správy. Veľmi opatrne teraz na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 25. kilometri blokuje pravý pruh auto s defektom. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá a zdržíte sa asi 5 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Na novú nehodu upozorňujete v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom na Kapušany. Za Trsticami smerom na Topolníky sa zrazili dva kamióny, jeden skončil mimo cesty. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebrávou sa zrazili tri autá. Úsek je ťažko prejazdný a počítajte so zdržaním. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Sky Newman v Rádiu Slovensko. Od juhozápadu začína veľmi pomaly ustupovať dážď, takže niekde po ceste na obed nezmoknete. Verím, že máte dáždniky a že vám bude chutiť. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Barbara Štubňová. Želáme vám skvelý piatok s Rádiom Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavský súd vyniesol verdikt v prípade únosu študentky Sone z roku 2023. Bývalého záchranára uznal za vinného zo sexuálneho násilia. 11. september pred 25 rokmi podľa odborníkov výrazne zmenil Spojené štáty aj svet. Išlo o najtragickejší teroristický útok v histórii. Výstavba bytov na Slovensku je na historickom minime. Ceny bývania rastú, výstavbu brzdí byrokracia aj slabá kúpich schopnosť. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Rozsudok si vypočula redaktorka Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s takmer polhodinovým meškaním. Na súd sa dostavili všetky procesné strany. Ex-záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Rozsudok počúval so sústredeným pohľadom a rukami na stole. Podľa predsedu Senátu Branislava Harabina nebol žiaden dôvod, prečo by súd neuveril poškodenej. Z toho, čo si pamätala, uviedla, že mala prelepené oči. Ležala nahá na posteli a na nej nahý muž robustnejšej postavy. Čo podľa sudcu sedí na opis obžalovaného.
3: Súd proste neuveril tej verzii obžalovaného, že by zrazu z ničoho nič takéto niečo sa stalo a on sa doma zobudí s neznámou osobou ženského pohlavia. Takže evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval.
2: Doplnil, že možno sa to javí ako prísne rozhodnutie, ale sadzba v tejto skutkovej podstate je 15 až 20 rokov a súd sa rozhodol pre 17.
3: Znalkyne teda na osobu poškodenie skonštatovali posttraumatickú stresovú poruchu a aj, že musela naozaj zažiť niečo veľmi vážne v intimnej a sexuálnej oblasti.
2: Poškodenej súd priznal aj nemajetkovú újmu 100 000 eur.
1: Simona, zhrňme ešte, aké sú bezprostredné reakcie procesných strán.
2: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer povedal.
4: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
2: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urbán rozhodnutie víta svojej klientke i hneď písal SMS.
5: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo z časti a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
2: Pripomeniem, že rozhodnutie nie je právoplatné. Obžalovaný sa odvolal, prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Simona Gablíková. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od najväčšieho teroristického útoku na ich území. Teroristi z Al-Kaidy uniesli 4 civilné lietadlá, dvomi zaútočili na výškové budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Celkovo zahynulo takmer 3000 ľudí. Udalosti poznamenali vládu novonastúpeného prezidenta Busha mladšieho a stali sa jedným z prelomových bodov svetových dejín na začiatku 21. storočia. Okrem iného ovplyvnili aj bezpečnostné kontroly na letiskách.
6: V predvečer výročia panorámu New Yorku, najmä nad Dolným Manhattanom, osvietili zvislé svetelné lúče, ktoré vzdali hold obetiam útokov z 11. septembra. Stovky dronov vytvorili siluetu mrakodrapových dvojčiek, ktoré dnes už neexistujú. Veľa ľudí kdekoľvek na svete, ktorí v roku 2001 čítali noviny, si dodnes pamätajú, kde ich správa o teroristickom útoku zastihla. Zábery lietadiel narážajúcich do mrakodrapov, k oknám tlačiaci sa ľudia, ktorých oheň uväznil v budovách a rúcajúce sa oceľové konštrukcie patria k silným zážitkom, ktoré zanechali stopu nielen na New Yorkčanoch. Keď ľudia ráno na ulici utekali pred valiacim sa dymom a bielým prachom, pripomínalo to zábery z katastrofického filmu. James Smith bol vtedy newyorský policajt. Prišiel o partnerku, ktorá bola tiež v uniforme.
7: V ten deň som neprišiel neprišiel len o manželku, prišiel som aj o priateľov a kolegov. Chcem len, aby si ľudia pripomenuli ich obetu a to, že všetci sme súčasťou tejto komunity. Sme New Yorkčania, vždy nimi budeme a musíme držať spolu.
6: Ako každý rok, aj teraz sa na mieste, kde mrakodrapy stáli, budú čítať mená obeti. Po minúte ticha sa bude držať za každú udalosť. 7. minútu ticha však po prvý raz budú držať na počas ľudí, ktorí zomreli na následky chorôb súvisiacich s udalosťami. Necelý mesiac po útoku Spojené štáty zaútočili na ciele Talibanu v Afganistane, kde v tom čase sídlila Al-Káida. Začala sa tak 20-ročná americká prítomnosť v tejto krajine, aj globálna vojna Washingtonu proti medzinárodnému terorizmu. Smrť vodcu Al-Káidy a autora útokov Usamu bin Ládina oznámil prezident Barack Obama o 10 rokov neskôr. Špeciálne jednotky ho po dlhoročnom pátraní zabili v máji 2011. V roku 2021 sa Taliban vrátil k moci v Afganistane. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: A výročie teroristických útokov z 11. septembra bude v Rádiu Slovensko aj témou diskusnej relácie z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom kvartáli sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období vlaňajška. Počet dokončených bytov klesol o viac ako tretinu. Developeri sa sťažujú na byrokraciu. Ministerstvo pripravuje nový zákon.
8: Väčšinu dokončených bytov postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
9: No a čím menej nových bytov pribúda, tým viac si Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
8: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovacie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
10: Najväčšej modernej štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
8: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Z vyjadrenia vyberáme.
11: Nejde o nedostatok projektov, ale o nízku kúpyschopnosť trhu pri súčasných cenách. Dostupnejšiemu bývaniu bránia aj energetické a technické požiadavky, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu. Bez predvídateľného a udržateľného prostredia preto nemožno očakávať výraznejší rast výstavby ani dostupnejšie bývanie.
8: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
12: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä jednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
8: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Sociálna poisťovňa rozšíruje svoje elektronické služby. Viac o nich prišla do štúdia povedať Denisa Žilová.
13: Dobrý deň, tak ide o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je napríklad možné požiadať o všetky dôchodkové dávky aj online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
14: Samozrejme, zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby ho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
13: Pri tehotenskej a materskej dávke má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. To zase približuje Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemocenského poistenia sociálnej poisťovne.
15: mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
13: Už dnes majú niektorí lekári elektronickú evidenciu tehotenstva. Do 31. januára 2027 ju musia mať všetci.
1: Informovala Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
16: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka striktne odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Ministerstvo zdôrazňuje, že voda ani infraštruktúra sa nepredávajú a zostávajú vo vlastníctve štátu. Ide podľa neho výhradne o hľadanie strategického partnera, ktorý by prefinancoval modernizáciu zanedbaných závlahových kanálov. Predseda vlády Robert Fico by mal riešiť ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo ho na to opozičné hnutie Slovensko, ktoré zároveň žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast do 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. Štatistický úrad informoval, že v porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov. Svätý otec Lev XIV. Dostal oficiálne pozvanie zo strany Konferencie biskupov Slovenska, aby navštívil našu krajinu a absolvoval tú svoju pastoračnú cestu. Potvrdila to hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Pápež dostal oficiálne pozvanie už v lani od prezidenta Petra Pellegriniho.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ekonomické ťahúni Európskej únie chcú, aby Brusel zaviedol kvóty na dovoz niektorých typov produktov a zabránil tak Číne v zahlcovaní spoločného trhu. Informuje o tom spravodajská agentúra Reuters a mimoriadne opatrenia podľa nej nevylučuje už ani eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Peking čelí kritike, že masívne dotuje čínskych výrobcov a deformuje tak trh. Možné protiopatrenia však označuje za protekcionizmus.
7: Francúzsko, Nemecko a Taliansko ako tri najväčšie ekonomiky Európskej únie sa podľa zdrojov agentúry Reuters chystajú požiadať Brusel, aby prijal opatrenie, kde by stanovil, aký objem určitých produktov by mohli tretie krajiny na európsky trh vyviesť bez toho, aby platili vyššie clá. Ako najväčší problém údajne vnímajú neustále rastúci import tovarov chemického priemyslu z Číny, v dôsledku čoho európske firmy rýchlo prichádzajú o konkurencieschopnosť a v niektorých prípadoch im hrozí aj zánik. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič chce, aby Peking najneskôr začiatkom budúceho mesiaca predstavil opatrenia na zníženie už vyše 360 miliardového obchodného deficitu. Pre televíziu Euronews povedal:
17: "Sme uprostred vyjednávania

0: ministerstvu obchodu Huang Ling reagoval na vyhlásenia Maroša Šefčoviča tvrdením, že je zásadne proti údajnému protekcionizmu.
1: Mali by sme tento kľúčový obchodný vzťah vnímať optikou stability a vyváženosti a nediktovať jeden druhému podmienky, ani sa v mene vyjednávaní neuchyľovať k vyhrážkam. Čína nie je príčinou ekonomických problémov Európskej únie, ale partnerom, ktorý je schopný jej pomôcť vyriešiť ich.
0: Peking už v minulosti nevylúčil, že v prípade vyostrenia obchodného sporu s Európskou úniou sa obráti na Svetovú obchodnú organizáciu. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
2: Švédi si v nedeľu budú voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
1: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou je vyrovnaný, v prieskumoch ich oddelujú 3%, k účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicoví švédski demokrati. Politológ Nicholas Aylott vysvetľuje.
3: Tieto voľby sú o tom, ktoré strany vytvoria vládu. Či to bude koalícia ľavicových strán, alebo bude pokračovať koalícia pravicových a do kabinetu sa dostanú aj švédski demokrati.
1: Kedysi strana na okraji sa tak teraz môže stať kľúčovým hráčom na pravicovej scéne. Je šéf Jimmy Akesson vyzýva.
4: Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
1: Doteraz podporovali vládu z parlamentu, ale v nej neboli. Teraz v nej byť chcú. Ich korene siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti podporujú sprísnenie azylovej politiky a tvrdý postup voči kriminalite. Premiér Ulf Kristersson ale tvrdí, že je to jeho agenda.
5: Počet prestreliek zločineckých gengov klesol o 75%. Nelegálna migrácia klesla tiež o 75%. Počet žiadostí o azyl je o 97% nižší ako pred 10 rokmi. Ekonomika sa zotavuje.
1: Šéfka socialistov Magdalena Andersenová ale varuje pred pokračovaním jeho vlády a spojenectvom s krajnou pravicou.
6: Kabinet ovládaný švédskymi demokratmi a s premiérom, ktorému pristrihnú krídla, by viedol k veľmi odlišnému Švédsku od toho, aké máme dnes.
1: Paradoxne však švédske strany viac spája, než rozdeľuje, upozorňuje politológ Nicholas Elliott.
3: Je medzi nimi konsenzus v zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politike a ak nie konsenzus, tak široká zhoda v otázke kriminality a imigračnej politiky.
1: Všetky švédske strany podporili po začiatku ruskej agresii na Ukrajine vstup Štokholmu do NATO a zhodujú sa na pomoci Kyjevu. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Ruská armáda zasiahla predpoludním v Kyjeve dve čerpacie stanice. Na jednu z nich Rusko zaútočilo dvakrát. Pri druhom zásahu utrpel zranenia jeden zo záchranárov. V zasiahnutej časti bytového domu v Dniprovskej štvrti vypukol požiar, ktorý zasiahol niekoľko poschodí. 8 ľudí utrpelo zranenie, jeden je vo vážnom stave. Po niekoľkých incidentoch s dronmi na letisku v Lipsku sa nemecké úrady rozhodli vyhostiť z krajiny 150 ruských diplomatov z rôznych zastupiteľských úradov a ich rodinných príslušníkov. Nemecká verejnoprávna stanica ZDF zverejnila predvolebný prieskum, z ktorého vyplýva, že voľby na budúci týždeň v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko by mala vyhrať strana Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo hlasovanie v Berlíne ovládne strana Ľavica. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman dvakrát telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a naliehal na neho, aby nariadil útoky proti jemenským povstalcom Husiom. Šéf Bieleho domu to však odmietol. Jemenskí Husiovia dnes ovládli mesto Zubab a ostrov Perim pri strategickom prielive Bab al-Mandab. Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun telefonicky rokoval so svojím iránskym kolegom Abbasom Araghčím o situácii na Blízkom východe, vrátane slobody plavby v Hormuzskom prielive. Hovor sa uskutočnil na žiadosť Teheránu pár dní potom, keď Soul oznámil, že zvažuje prispieť k zaisteniu bezpečnosti tejto vodnej cesty.
7: Stručne z regiónov.
9: Lucia Benetinová Trebišov mala bezpečne spojiť mesto Trebišov s obcou Zemplínske Hradište. Cyklisti však kľučkujú pomedzi praskliny a nebezpečné diery. Cyklotrasu odovzdali do užívania iba minulé leto, doplňa primátor Marek Čižmár.
10: V súčasnom období, potom čo sa vytvorila trhlina, prostredníctvom svojich pracovných kapacít riešime zásyp a spevnenie tejto časti.
9: Zhotoviteľ stavby pochybenia odmieta. Z písomného

0: Stanoviska spoločnosti Betpress vyberám.
1: Naša spoločnosť stavbu riadne a odborne zrealizovala a odovzdala objednávateľovi. Zodpovednosť za následne vzniknuté poškodenia preto odmietame.
0: Výstavba stala takmer 2 milióny eur. Financie samospráva získala z plánu obnovy. Ministerstvo dopravy avizuje kontrolu.
2: Jana Obrancová, Nitriansky región. V ovocných sadoch sa začala sezóna jablk. Tie sú u nás najobľúbenejším ovocím. Ročne ho zo všetkých druhov zjeme najviac, v priemere 14 kg na osobu a rok. Zároveň ide o ovocný druh, ktorý u nás pestujeme na najväčšej výmere a dosahujeme najvyššiu sebestačnosť v závislosti od ročníka od 37 do 45%. V tomto roku sa na úrode podpísalo suché a horúce počasie. Branislav Novosad zo sadov Sabajčápore.
3: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd, tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné, sú aktuálne ochladenie. Pomôže vyfarbeniu jablk, šťavnatosti a aróme lepšej.
4: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Viac ako storočný vagón, ktorý mohol byť súčasťou transportov na smrť, dnes stojí v meste ako memento holokaustu a pod vrstvami starej farby sa objavili nápisy. Hovorí zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka, v ktorej sa vagón nachádza, Branislav Ilkovič.
5: K nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zápožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
4: Odborníci teraz zistujú, čo môžu nápisy prezradiť o jeho minulosti.
6: Rádiožurnál Šport.
7: Hokejisti Nitry majú prvé body v Lige majstrov. Po dvoch prehrách v treťom kole zvíťazili na ľade fínskeho vicemajstra Kouko Kouvola 4-1. Corgoni sa tak po 7 rokoch postarali o víťazstvo slovenského klubu v tejto súťaži. Autor tretieho nitrianského gólu Jakub Lacka.
8: Prišli sme sem s tým, že chceme vyhrať, podarilo sa nám to a veľmi sa tešíme z toho. Podali sme, myslím si, že veľmi dobrý výkon tímový a podarilo sa nám konečne dať viacej gólov, čo nás naštartovalo už vlastne od tej druhej tretiny a myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Dlho Slovensko nevyhralo, alebo slovenský tím proti ostatným majstrom tej Lige majstrov a tešíme sa z toho.
7: V úvodnom kole hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov siahala oslabená Slavia Praha na 3 body, napokon však prehrala z Lens 2-3. Francúzsky celok šokoval českého majstra, keď dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil za domácich v 84. minúte, obranca Slavie Tomáš Vlček.
9: Bylo vidieť, že sme fakt tahali jeden za druhýho, i když si myslím, že už sme spousta z nás ani nemohli v podstate bežať. Cítil som extrémní sílu z toho týmu, ale bohužel si neodnášime žiadny body a teďka to samozrejme mrzí, ale myslím si, že ste z takovýhle zápasu musíme poučiť.
7: Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Trénera istanbulského celku Ismaila Kartala zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0. Bayern Mníchov triumfoval nad Bodø Glimt vysoko 5-0. Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský spolu s Veronikou Vadovičovou získali zlato na svetovom šampionáte v korejskom Čangvone. Naša dvojica vyhrala spoločnú miešanú súťaž vo vzduchovke v ľahu. Triumf ozdobila svetovým rekordom v kvalifikácii aj vo finále. Slováci vo finále triumfovali rekordným výkonom 508,3 bodu, hovorí Radoslav Malenovský.
10: Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne. Vo finále, ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky. Nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Podarilo sa to spraviť, no.
7: Už dnes večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka, ultimátne majstrovstvá sveta. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Slovensko bude zastupovať úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Naša reprezentantka si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v Diamantovej lige, titulu európskej šampiónky aj minuloročnému bronzu zo svetového šampionátu.
11: Je to zaujímavé, niečo nové, ale určite to nehodnotí negatívne a cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať dobre všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
7: Ema Zapletalová sa do súťaže zapojí zajtra podvečer, keď ju čaká semifinálový beh. Finále ženskej dvojhry na US Open bude patriť dvom najvyššie nasadeným hráčkam. O titul zabojujú bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Svetová jednotka Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5, 6-2. Rybakinová uspela s Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
12: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky. Mimo parlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Vstúpili do nej nezaradený poslanec Ľubomír Galko a bývalý poslanec parlamentu Jozef Rajtár. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletom ruských dronov, vrátane tých s prúdovým pohonom, ktoré má protivzdušná obrana problém včas zostreliť.
6: Rádiožurnál Počasie.
13: Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu menej oblakov, v noci ojedinele dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 4, denná 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
12: Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 12 hodín, 25 minút.
6: Zelená vlna.
14: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Informáciu zopakujem. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa do 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. Na nové nehody upozorňujete na výjazde z Okoča na Sokolce, blokovaný je jeden pruh a na ceste číslo 514 na výjazde do Hlohovca z Pastuchova sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili tri autá, úsek je ťažko prejazdný a počítajte so zdržaním. V Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Nižnej Šebastovej sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa asi 5 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny. Smerom z Ivachnovej zasahuje do jazdného pruhu odstavená dodávka, postojíte si 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
7: Najničivejší teroristický útok v histórii Spojených štátov. 4 unesené lietadlá, takmer 3000 obetí, zväčša civilistov zo 70 krajín sveta. Od útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Ani toto obdobie však nestačilo, aby sa krajina vysporiadala so všetkými následkami či aktérmi formou oficiálneho súdneho procesu. Spojené štáty na bezprecedentný útok zareagovali tzv. Vojnou proti terorizmu. Zaútočili na Afganistan a Taliban, ktorý Al-Kaidu priamo podporujú. Prijali sériu opatrení, napríklad aj zákon o patriotizme. Niektoré z krokov sú kritizované odborníkmi pre zásahy do práv a slobôd. Ako útok na Spojené štáty zmenil bezpečnostnú architektúru sveta? Ako sa zmenili vzťahy medzi Západom a moslimskými krajinami? Ako dopadla vojna proti terorizmu? A sú aj dnes Spojené štáty oprávnené viesť útoky a invázie pod zámienkou bezpečnosti? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic. Vítajte.
8: Ďakujem za pozvanie.
7: A takisto Branislav Ondrášik, odborník na politickú komunikáciu a politiku USA. Vítajte.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Páni, ešte predtým teda, než začneme diskutovať, tak si pripomenieme aj ten útok samotný a to, ako vlastne na ňo ľudia spomínajú a ako to dnes v Spojených štátoch vyzerá. No a to nám priblíži spravodajca STVR v Spojených štátoch Martin Rajec.
10: 11. septembra 2001 uneslo 19 teroristov z Al-Kaidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku. Jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí. Odvtedy sa každoročne na týchto miestach konajú spomienkové slávnosti. Tie najväčšie tradične organizujú v New Yorku za prísnych bezpečnostných opatrení a 25. výročie nebude výnimkou. Pri Ground Zero, kde v minulosti stáli dvojičky, prečítajú mená všetkých obetí. Úder zvonu oznámi presný okamžik, keď lietadlo narazilo do mrakodrapu. V noci oblohu Manhattanu rozžiaria dva svetelné stĺpy. Jeden zo svedkov tragédie František Kováč mi povedal.
11: Tie spomienkové akcie sa stále robia, proste na to sa nezabudlo. Samozrejme najviac sa spomína na tých záchranárov. Ten priamy dôsledok proste na tých ľudí, čo tam stratili, respektive na rodiny a na ľudí, čo tam stratili príbuzných.
10: František 11. septembra 2001 pracoval pri Wall Street. Horiace budovy sledoval z bezprostrednej blízkosti. Spýtal som sa ho, ktorá spomienka je po 25 rokoch najbolestivejšia.
11: Keď som sa pozeral na tých ľudí, ako proste padali z tej budovy, my sme boli dole, v tom parku sme... Proste tam bola kopa ľudí, nikto nevedel, čo sa deje, ale z tých veľkých budov, proste ja neviem, tých 80, 90, 100 poschodí, tela len tak padali.
10: Na druhej strane dvojčiek stál v tom čase Martin Raček, ktorý má podobnú skúsenosť.
12: Tak tá najsilnejšia, alebo moc najdramatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odhodlali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia alebo 100.
10: A ako ich táto trauma zmenila, hovorí František Kováč.
11: Pozerám sa na svet, že všetko je možné a taký, ja neviem, ako taký cynický pohľad na svet z toho je.
10: Martin Raček mi povedal, že dodnes sa vyhýba podujatiam, ktoré by sa mohli stať terčom útokov, a tvrdí, že aj keď kráča po ulici, je stále v strehu.
12: Tak človek si uvedomí, aký je život človeka krehký a ako sa život môže zmeniť okolnostiami, ktoré neovplyvníme a nie sú ani pod našou kontrolou.
10: 25. výročie tragédie sprevádza škandál. New York zverejnil tisíce dokumentov, ktoré dokazujú, že úrady vedeli o toxickom vzduchu na Ground Zero a tvrdili opak. Odstraňovanie ruín trvalo niekoľko mesiacov.
7: Tak to bol taký súhrn od spravodajcu STVR Martina Rajca. Pán Laštic, tou hlavnou správou dňa pred 25 rokmi bol návrat basketbalistu Michaela Jordana do NBA. Ešte predtým, než sa teda stali tieto udalosti, to prvé lietadlo narazilo do Severnej veže Svetového obchodného centra o 8.46, tak vtedy sa to celé zmenilo. Vy si spomínať na to, ako ste sa o tej udalosti dozvedeli?
8: Tých 25 rokov je akoby, že naozaj už veľký odstup a teraz neviem, že či moja spomienka už je len výplod do nejakého konštruktu s odstupom času, ale viem, že som akoby významnú časť toho sledoval priamo v televízii. Myslím, že sme mali zapnuté buď BBC alebo CNN a bolo to tak trochu, ako popisoval ten jeden z tých priamých svedkov, kde hovoril o tom, že si nevedel predstaviť, že niečo také je možné. To ostatné potom bolo aj jedným akoby z takých leitmotivov aj tej vyšetrovacej správy v kongrese, ktorá hovorila o tom, že jedna z vecí, ktoré kde zlyhali USA a ich spravodajské služby osobitne, bola nedostatok predstavivosti, že takýto útok je možný, že toto je možné urobiť s civilnými lietadlami a ten naozaj ten útok smeroval v podstate na také akoby, že tri piliere tej americkej moci. Hej, bol to útok na tie dvojčky v New Yorku ako nejaký symbol ekonomickej moci, bol to útok na Pentagon ako symbol vojenskej moci a potom vlastne nepodarený útok na či už Bielý dom alebo Kapitol ako sídlo politickej moci. Čiže je to naozaj taká pre mnohých aj z nás tu, ako sedíme, že je to nejaký moment v našich životoch a môžeme teraz sa baviť možno o tom, že či sa ten svet a to USA nejako zásadne zmenili, alebo je to len nejaký symbolické pripomenutie sveta, ktorý sa naozaj výrazne menil a toto bola len nejaká ilustrácia.
7: Dostaneme sa aj k tomu. Pán Ondrášek, vy ste v tom čase už boli novinárom, tak ako si vy na to spomínate?
9: Áno, tak pre mňa ako mladého novinára som mal 20 rokov, to určite bol jeden z tých definujúcich momentov. Dneska už je 11. september súčasť histórie, takže naozaj 25 rokov je veľmi dlhá doba, ale pamätám si to úplne presne. Ten deň, ako sme boli v redakcii a už o tej nejakej tretej, vtedy sa to dialo, pol tretej, už máte noviny prakticky pripravené a to znamenalo, keď sme mali samozrejme zapnuté CNN a zrazu CNN prerušilo vysielanie a pritom iba pár hodín predtým, keď sa hovorilo o Michaelovi Jordanovi, tak ešte ukazovali dvojčky, tak bežne ukazovali americké televízie ako presne symbol tej ekonomickej moci. Otvorí sa obchodný deň v New Yorku a potom sme sledovali, ako sa prerušilo vysielanie a moderátorka oznámila, že lietadlo vrazilo do jednej z veží Svetového obchodného centra, vtedy sme ešte nevedeli, že to bol teroristický útok. Mysleli sme si, že ide o nejakú nehodu. Ale potom to druhé lietadlo sme ho videli už naživo a potom tam bol útok na Pentagon a potom ten Pensylvánii. A bol aj veľa správ, ktoré sa nepotvrdili v tých hodinách. Hovorilo sa už o útoku na Kapitol a rôzne iné. Ministerstvo zahraničných vecí. Z toho možno povznikalo aj veľa hoaxov neskôr, pretože tá situácia bola značne neprehľadná prvé hodiny a potom sme vyrobili noviny a Globtel vyhlásil, že bude telefonovanie do USA zadarmo. To bol vtedy operátor na Slovensku, tak som telefonoval s môjim najlepším kamarátom a celú noc sme pretelefonovali. Určite všetci v redakcii sme cítili a vedeli, že toto bude jeden z definujúcich momentov našich životov a to sa aj ukázalo potom, o čom budeme diskutovať, vojne proti terorizmu, o tej bezpečnostnej architektúre, ktorá sa výrazne zmenila po 11. septembri a potom s nástupom Donalda Trumpa sa opäť otriasa. Čiže určite to bol veľmi významný moment, na ktorý nikdy nezabudnem a možno jediný moment, ktorý sa k tomu priblížil, ktorý som prežíval rovnako intenzívne, bolo bol 24. február 2022, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu. To sme asi tiež mnohí...
13: Plnoformátová invázia. Vlastne.
9: Plnoformátová invázia Ruskej federácie na Ukrajinu. Tiež cítili, že tak a teraz sa niečo zlomilo a teraz sa niečo zásadne zmení.
13: Obidva ste vlastne naznačili, ja som sa na to chcela aj opýtať, ale už ste v podstate na to odpovedali, že naozaj sa zmenila tá bezpečnostná situácia sveta, aj tá bezpečnostná architektúra. Pán Laštíc, vy ste aj naznačili už to zlyhanie amerických bezpečnostných zložiek. Je to naozaj tak, že Američania to vnímajú ako zlyhanie spravodajských služieb. Ako sa teda na to, keď si to rozoberieme, pozeráme po tých 25 rokoch, lebo tie informácie sú také, že aj CIA mala nejaké náznaky, že Osama bin Laden chce podniknúť nejaký útok, nemali presné, konkrétne informácie o čase a mieste. Tak ako sa teda na to pozeráme a bolo to potom teda nejakým poučením jednak pre Spojené štáty a možno aj pre iné krajiny do budúcna?
8: Tak to vyšetrovanie, ako ktoré bolo oficiálne a sú tisícky a tisícky strán v podstate svedectiev a analýz, ktoré v konečnom dôsledku boli publikované ako tá finálna správa. A tam ten, akoby, že jeden z momentov, ktorý je tam vypichnutý a zdôraznený, je, že nevyhnutne to nebolo o tom, že by spravodajské služby, a respektíve kombinácia nejaká FBI a CIA a ďalších vlastne spravodajských služieb nemali informácie napríklad do tých osobách, ktoré uniesli tie lietadlá. Dokonca mali aj akoby nejaké prinavenčnú správy, že niektorí z nich napríklad absolvujú letecký výcvik a podobne. To znamená, že tie indície boli v systéme. Videli ich podľa tých svedectiev a podľa tej správy desiatky analytikov a ľudí v rámci spravodajských služieb alebo toho bezpečnostného aparátu. Ale jednoducho to jedno zlyhanie tam bolo v koordinácii. Jednoducho tam neexistovala nejaká akoby dobrá komunikácia, jednotná koordinácia, ten americký bezpečnostný akoby aparát do toho útoku na dvojičky bol naozaj veľmi taký akože diverzný a jednoducho rôzne agentúry, kde často dochádza k tomu, že niekedy tá spolupráca viazne. Čiže toto bola jedna veľká vec a tá sa zmenila mnohými inštitucionálnymi zmenami. Asi tou najväčšou bol vznik nového ministra, to, čo nazývame Homeland Security, vlastne domovina a bezpečnosť, ktoré má za cieľ v podstate akoby budovať tú infraštruktúru práve v tejto oblasti. A potom to boli ďalšie, možno menšie zmeny, ktoré sa dotýkajú vytvorenia nových pozícií a koordinačných mechanizmov. Ale to bolo akoby inštitucionálna nejaká odpoveď, ale tých odpovedí bolo v tom systéme viac. A myslím, že mnohé z nich napríklad zažívame, ak cestujeme na dovolenku lietadlom. To je asi podľa mňa taký priestor, ktorý sa najviac zmenil. To, ako vyzerali letiska v 90. rokoch, sa nedá porovnať s tým, že čo musíte absolvovať. Ani nielen, že fyzicky, to znamená rôzne prehliadky, batožina, prehliadka akoby osoby, ale napríklad aj to, čo sa deje v pozadí. V momente, keď si kupujete letenku, jednoducho vaše identifikačné údaje prechádzajú rôznymi systémami, vymieňajú si ich doslova tajné služby a jednoducho už takýmto spôsobom je ten svet zmenený. Čiže mnoho vecí, ktoré sú viditeľné na povrchu a mali sme ich možnosť sledovať za posledné 20 ročia, mnoho vecí, ktoré sa dejú v tej infraštruktúre, ktoré nám nie sú viditeľné, dotýkajú sa napríklad preverovania osôb, toho, ako sa hýbeme po svete a podobne.
13: Dokonca v tých 90. rokoch si do lietadla ľudia mohli zobrať ešte napríklad aj malý nožík, to tiež už dnes je úplne teda minulosťou. Pán Ondrášik, nadviažem aj na to, čo hovoril pán Láštic, zareagovali vlastne Spojené štáty viacerými opatreniami, či už tými viditeľnejšími alebo aj menej viditeľnými, a jedným z tých kritizovaných opatrení je Patriot Act, alebo teda zákon o patriotizme, ktorý aj je kritizovaný za zber dát, za odpočúvanie obyvateľov, ako sa neskôr zistilo. Stala sa teda bezpečnosť možno nejakým novým argumentom, ktorým aj Spojené štáty ospravedlňujú nejaké zásahy do občianskych práv? Je to vôbec oprávnené?
9: Tak túto debatu vlastne vedieme predovšetkým od toho 11. septembra až do dnes. A nie len Spojených štátoch amerických, ale aj u nás v Európe, kde je tá hranica, kde je ten správny balans medzi ochranou bezpečnosti ľudí a trestaním zločincov, a nie iba teda teroristov, kopec zločinu môže byť v tom online priestore, a kde je teda to právo na súkromie. A určite 11. septembrom sa to výrazne zintenzívnilo, nielen debata, ale presne priamo tými skutkami americkej administratívy. Nechcem hovoriť, že vtedy, v tých rokoch, v tom prvom roku, a keď bol prijatý ten tzv. Vlastenecký zákon Patriot Act, v ktorom sa umožnil ľahší prístup k odpočúvaniu, k sledovaniu rôznej elektronickej komunikácie. V minulosti sa vyžadovalo a stále sa vyžaduje samozrejme pri drvivej väčšine prípadov nejaké súdne rozhodnutie, ale v niektorých prípadoch je to oveľa jednoduchšie. Ale tými technologickými zmenami, ktoré sme vtedy videli a bavili sme sa tu o tom, že ako sme to sledovali v televízii, jedna z tých vecí bolo, že okamžite padol internet a nevedeli sa dostať na webové stránky. Taký bol internet v roku 2001. A vlastne nemali sme smartfóny vo našich vreckách, ako máme teraz a live streamujeme toto na Facebooku asi a na inom televíznom kanáli. Vtedy televízia bola obrovské médium, rozhlas. A k čomu sa chcem dostať, že tými technologickými zmenami a vývojom a teraz nástupom umelej inteligencie, samozrejme, tých dát je oveľa väčšie množstvo. A pre nich je aj oveľa náročnejšie sa v týchto dátach nejakým spôsobom vyznať a zároveň aj oveľa ľahšie sa k ním dostať. Uvedomme si napríklad, že pri tých technologických spoločnostiach my už veľa dát odovzdávame. Všetko, čo píšeme, zadávame do vyhľadávačov, komunikujeme na Facebooku alebo píšeme svoje statusy. Takže tých informácií majú už tieto firmy v súčasnosti veľa. Napríklad môžu ich používať, ekonomicky využívať tak, že nám ukazujú, povedzme, tú reklamu, pekne nám namiešajú ten obsah. To je jeden aspekt. A druhý aspekt, že áno, aj vláda sa môže dostať k takýmto citlivým údajom. Napríklad v Európskej únii prebieha obrovská debata o šifrovacích aplikáciách. Na jednej strane my chceme mať súkromie, že chceme komunikovať sa šifrovacie aplikácie ako Signál alebo šifrovaný WhatsApp, ale zároveň sa tam môže odohrávať aj veľa zločinu. Takže kde je ten balans? V tých prvých rokoch by som určite to nepripisoval. Tá situácia bola nebezpečná v tom prvom roku. Predsa len ten svet bol šokovaný, ale vlády by si mali uvedomiť, že nejaká hranica niekde je. A preto mnoho z týchto vecí aj v Spojených štátoch amerických aj končí na najvyššom súde a v rôznych súdnych procesoch a aj u nás. Čiže nájsť ten balans je pomerne náročné, ale ako aj kolega spomínal, že oni veľa tých dát vidia a skenujú aj bez toho, aby sme my o tom vôbec hocičo vedeli. Už keď si kupujete letenky, boli aj prípady ľudí, ktorí sa iba zámenou miest ocitli na tých tzv. No-fly zoznamoch, že si už nikdy nemohli kúpiť letenku a zaletieť. Čiže je to na našich zákonodarcoch a na tom, aby aj ľudia v Amerike, a teraz veľmi protestujú v Spojených štátoch napríklad proti kamerám, čo tiež nie je úplná novinka, aj to, že ľudia majú, povedzme, kamery na dverách, a aby to vnímali, kde chceme, aby boli tie hranice. Viem si predstaviť, že keby sa niečo zopakovalo podobné ako 11. september, tak zase by sme presne hovorili o tom, že si nedokázali spojiť všetky tie body tej siete, mali nedostatok fantázie a tie informácie niekde boli. Čiže je to náročné, tak nezávidím, ale myslím si, že to, zároveň si myslím, že to právo na súkromie je absolútne významné právo a mali by sme za neho bojovať a len je to úplne taká jednosmerná cesta.
13: Rozumiem, čiže nejaká tenká hranica vlastne.
9: Áno, je tam veľmi tenká hranica.
13: Poďme pani k tej vojne proti terorizmu, ktorú sme tu už viackrát spomenuli. Pán Láštic, vlastne hneď po tomto útoku Spojené štáty spustili túto vojnu proti terorizmu. Pripomeňme, začalo to Afganistanom, tam boli vojaci 20 rokov, stiahol ich až Joe Biden v roku 2021. Pokračovalo to Irakom, americká armáda šla aj do Líbie, potom opäť Irak a Sýria. Ako teda hodnotíme dnes túto vojnu proti terorizmu? Čo vlastne priniesla? Je už na konci a je úspešná?
8: Tam by sa dali spomenúť ešte mnohé ďalšie krajiny, ktoré boli pri najmenšom predmetom napríklad útokov cez drony v rámci vojny proti terorizmu, keď osobitne Obamové administratívy v podstate sa rozhodli takýmto spôsobom sa zbavovať doslova ľudí, ktorí boli na zoznamoch podozrivých osob z terorizmu. A na jednej strane to akoby možno prehlbilo to, čo tú Ameriku sprevádzalo pri najmenšom 20. storočie a osobitne po druhej svetovej vojne. A to bolo, že jednoducho to bola krajina, ktorá často aktívne sa snažila ovplyvňovať situáciu v iných krajinách a takáto akoby expanzia mimo územia nebola netypická. Ten Afganistan je súčasne možno pekným príkladom toho, že tá misia na začiatku a ten cieľ je veľmi akoby úzky. To znamená, že je to naozaj snaha zlikvidovať Al-Kaidu a zatknúť Usamu bin Ladina a nejakú rozložitú teroristickú organizáciu. A potom jednoducho sa ten cieľ rozširuje a rozširuje, hoci nie je nikdy úplne zrejmý a nikdy nemá nejakú akoby že jasné politické zadanie a Američania nakoniec skončia v krajine, kde v podstate behom pár mesiacov vojensky zvíťazili, a tak tam skončia dve dekády a odídu z nej bez akéhokoľvek výsledku pozitívneho po miliardách a miliardách dolárov, ktoré tam stratili a po aj strate kreditu nejakého, pretože ak sa neskôr rozhodli tie administratívy, či už Bushova, alebo potom Obamové pokračovať v nejakom budovaní nového štátu v Afganistane, tak keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, tak boli hlboko neúspešné. Ten Irak je možno trošku iný príbeh, ten sa akoby do tej vojny proti terorizmu tak akoby priplietol a nejaké sekundárne dôvody sa tam možno dávali, ale je to akoby príklad toho, ako USA, ktoré si mysleli v 90. rokoch, že nemajú konkurenciu vo svete, skončila studená vojna, boli jediným hegemonom, tak zrazu pocítili tú svoju zraniteľnosť cez nový typ nepriateľa, ktorý nemal štátne hranice a ktorý bol taký, by som povedal, že tekutý a pohyblivý a zrazu menšie skupiny vlastne teroristické, ktoré operovali v rôznych krajinách a skrývali sa, prelievali sa, tak dokázali zaútočiť na infraštruktúru USA priamo na jeho domovej pôde. Čiže zmenil sa aj spôsob, akým uvažujeme v podstate o ohrození tej suverenity a ostatne sme to zažili aj v Európe. Spomeňme teroristické útoky, či už v Londýne alebo v Paríži o dekadu neskôr. A zrazu ten akoby fenomén a tých tradičných nepriateľov našich, ktorými sú iné štáty, tak sa zmenil na naozaj komplikovanejšiu formu boja, ktorá si vyžaduje nové metódy a súčasne vytvára presne nové nejaké konflikty s tým, ako vnímame hlavne v Európe, ale aj v USA práva a slobody.
13: Pán Ondrášik, môžete aj reagovať, ale doplním vám aj tú otázku, že americkí prezidenti v podstate dodnes hovoria o odstraňovaní terorizmu. My sme to videli aj v súčasnosti pri Donaldovi Trumpovi a Iráne, tento argument, že odstraníme agresora, nejaký škodlivý štát. Áno. Tak obhajujú Američania dodnes vlastne tie svoje kroky invázie a vojny týmto 11. septembrom a je to oprávnené? Čo si myslíte vy?
9: Ešte by som doplnil kolegu, áno, boli to ťažké miliardy, o ktoré Spojené štáty a tiež dokonca to boli bilióny a tie dve vojny stáli v Afganistane a v Iraku a výsledkom vojny v Afganistane bolo, že na začiatku tam bol Taliban a teraz je tam znovu Taliban a Irak sa samozrejme ešte dodnes úplne nespamätal z toho, čo sa tam stalo a potom samozrejme tam bola aj Islamský štát a rôzne iné ďalšie teroristické skupiny, takže a aká bola otázka?
13: Či vlastne je to oprávnené, keď si ospravedlňujú tie invázie, alebo teda neospravedlňujú, ale argumentujú tým.
9: V dnešnej dobe ospravedlňujem sa. Presne, keď to, čo viedlo k týmto dvom vojnám v Afganistane a v Iraku, keď to berám ako tie hlavné vojny, lebo tam boli aj iné, menšie konflikty a potom v Líbii napríklad, tak tá podpora tej operácie v Afganistane bola medzi Američanmi veľmi vysoká. Samozrejme, bavíme sa o niečom, čo sa stalo krátko po 11. septembri. Potom vojna v Iraku, to už od roku 2002 sa začala debata o vojne v Iraku. Ja si pamätám, ako som bol vtedy v Spojených štátoch a dokonca som bol v jednej relácii na CNN Talkback Live, ktorý mal aj také štúdio, kde diskutoval vtedajší inšpektor Scott Ritter, ktorý bol kritikom a dneska sa stal z neho veľký hoaxer v tom štúdiu. A potom samozrejme tá podpora upadala tej vojny, ako sa vyvíjala. A to obi dvoch vojen. Samozrejme ešte dramatickejšie pri vojne v Iraku, kde boli kde bolo tých úmrtí amerických vojakov ešte viac od začiatku tej vojny. A dnes si väčšina, alebo dnes už menej ako polovica si myslí, že to bol dobrý nápad. A keď sa pozrieme na vojnu v Iráne, ktorú začal Donald Trump a z toho plynúci väčší konflikt na Blízkom východe, ktorý sa tam odohráva, tak táto vojna nemala vôbec podporu na začiatku amerického publika. Presne tak,
13: že sily.
9: Toto bola vojna, kde sa ani nepodarilo vystavať pred jeho vlastnými voličmi, ani pred americkou verejnosťou, že toto je dôležitá vojna. Takže presne neveria, že je také zásadné a dôležité práve teraz ísť do Iránu a položiť na kolena celú svetovú ekonomiku a celý ten región. Čiže toto je zásadná zmena. Nemyslím si, že argument 11. septembra Donald Trump nejak veľmi ani nepoužil, myslím, v Iráne.
13: Myslím iba ako, že to, že ten terorizmus a odstránenie agresora.
9: Áno, tak presne. Povie, že nafúkne sa tu hrozba od jadrových zbraní. Tých dôvodov, ktoré Donald Trump povedal, bolo viacero. Ale samozrejme, Američania tomu neuverili, pretože tá podpora nebola ani na začiatku a ani teraz nie, ešte samozrejme nižšia po tom, čo sa všetko stalo. Čiže americká verejnosť, ako keby aspoň podľa prieskumu vidíme, že si to uvedomuje, tieto 25 rokov vojen a čo to Amerike prinieslo, iba náklady na životok a samozrejme ekonomické náklady, ale napriek tomu volia takýchto politikoch, i keď tu treba zdôrazniť, že Donald Trump ako kandidoval kvázi ako izolacionistický prezident, ktorý sa nebude zapájať do svetových konfliktov a povedal, že všetky vojny uzavrie, že tu bude za 24 hodín mier medzi Ruskom a Ukrajinou a že nepôjde, aj to aj J.D. Vance povedal, nepôjde do vojny na Blízkom východe a s Iránom a urobil, žiaden mier nemáme a začala sa nová vojna, bol tu tá situácia vo Venezuela a kopec ďalších príkladov. Ale americkí občania ako keby toto vnímali. Vnímajú to určite inak, ako to vnímali pred 20 a 25.
13: Ďakujem pekne. Budeme musieť končiť. Tak pán Laštic, ešte na záver nadviažem. Naozaj vláda Georgea Busha vtedy v tom roku 2001 mala veľkú podporu aj na tie rôzne akcie. Dnes napríklad sledujeme aj v súvislosti s týmto 11. septembrom tie dokumenty, ktoré zverejnil newyorský starosta Zohran Mandani a povedal, že vlastne vtedy to veľmi podcenili, že zavádzali predstavitelia mesta, dokonca, že možno klamali o toxicite toho ovzdušia, o tom, aké tam bolo nebezpečenstvo a to následne si vyžiadalo ďalšie obete, alebo aj ľudí, ktorí majú doposiaľ zdravotné problémy. Tak bude aj toto súvisieť možno s nejakou znížením dôvery v inštitúcie v Spojených štátoch? Ako na to nahliadate?
8: Ako jeden ten aspekt je historický. Jednoducho každá takáto veľká udalosť so sebou nesie aj množstvo vecí, ktoré sa či už nestihnú riešiť priamo v tom čase, alebo sa presne skryjú do archívov a neskôr sa na ne príde. A vôbec tá debata v USA o tom, ako sa vysporiadať s tým priamým dedičstvom, s tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí tam zachraňovali iných a tak ďalej, sa tiahla v podstate všetkými politickými garnitúrami a tiež ukazuje ako obťažnosť, že to, čo bolo možné v 2001 a 2002, už bolo oveľa ťažšie v 2019, hej, že boli veľké masové kampane, aby sa dostalo a tým sľubom, ktorí dostali záchranári a záchranárky a tie zložky, ktoré pomáhali priamo tam, aby dostali zdravotné poistenie a vlastne služby, ktoré majú. Čiže je to jedno z tých dedičstiev, ale ako asi každá veľká takáto udalosť ponúka USA priestor na reflektovanie toho, čo sa udialo, či to viedlo k lepšej americkej spoločnosti. Ukázalo sa, že tá podpora spoločnosti a tá jednoliatosť, ktorá tých prvých pár dní existovala, sa vytratila a tá spoločnosť je rozdelenejšia než kedykoľvek predtým.
13: Ďakujem pekne, to bol vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic.
8: Ďakujem za pozvanie.
13: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem aj Branislavovi Ondrášikovi, odborníkovi na politickú komunikáciu a politiku USA.
9: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
13: A ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude politológ a bývalý minister školstva Juraj Draxler. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Štefan Bihuň, od mikrofónu Nina Belicová-Alžbetkinová.
6: Rádio Slovensko,

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
3: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
2: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
5: Toto hľadal páchateľ.
6: Toto mal v žalúdku.
7: 130 tisíc.
6: 4 rovnaké mince.
7: Hej.
6: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
5: Je to krv?
7: Tak vodič zdrhol.
5: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
1: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliárd eur pre Ukrajinu. Strana Alternatíva pre Nemecko podala trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
2: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovosť časti a zmenil to aj právne. To znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
1: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer.
3: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
1: Rozhodnutie súdu tak nie je právoplatné. Prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Európska komisia schválila ďalších vyše 6 miliard eur pre Ukrajinu, ktoré Kyjev môže využiť na nákup rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, munície aj dronov. Ide o ďalšie prostriedky z pôžičky pre Ukrajinu v celkovom objeme 90 miliard eur. Strana Alternatíva pre Nemecko informovala, že podala trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca pre jeho stredajšiu reč v parlamente. Friedrich Merz v nej AfD obvinil, že svojim plánom tzv. Remigrácie v Nemecku v podstate chystá etnickú čistku. Strana AfD v nedeľu vyhrala krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku, v ktorých získala takmer 44% hlasov. Mercova kresťansko-demokratická únia dostala len niečo vyše 17%. Tajná služba v Sasku-Anhaltsku považuje od roku 2023 miestnu organizáciu AfD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Predvolebná kampaň vo Švédsku finišuje. Obyvatelia krajiny si zvolia nových zástupcov do parlamentu v nedeľu. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Očakáva sa tiež nárast krajnej pravice. Predseda vlády voličom odkázal.
4: Počet prestreliek zločineckých gengov klesol o 75%, nelegálna migrácia klesla tiež o 75%, počet žiadostí o azyl je o 97% nižší ako pred 10 rokmi. Ekonomika sa zotavuje.
1: Juhoafrická republika vydá do Spojených štátov 6 Nigeríčanov podozrivých členstva v nigerijskej zločineckej organizácii Black X. Tá podľa polície prostredníctvom online zoznamiek podvodne vylákala spolu vyše 6 miliónov dolárov od viac ako 100 žien v USA. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci ojedinele dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1 aj v Prešove. Pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žeru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad drevoštiepka. Úsek je neprejazdný. V oboch smeroch obídete to cez Zvolen stráže. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy blokuje pravý pruh odstavený kamión. Zdržíte sa 10 minút. O niečo ďalej pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa ďalších 15 minút. Na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pozor na dobrzdivanie do kolón. Polícia upozorňuje na novú nehodu nákladného auta motorky medzi Prešovom a Haniskou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Petrovany. V Prešove ešte zostaneme, v križovatke Pavlovičovo na meste Partizánska sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na výjazde z Turej Lúky na Mijavu skončilo osobné auto auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla aj v Martine na obchvate za Teskom smerom na Košťany nad Turcom. Zdržíte sa 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte v kolóne na konci D1 pri Turánoch smerom na Ružomberok. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí ďalšiu pol hodinu. V Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: V historickom kalendári nájdeme všeličo, objavy, vynálezy, aj veľké udalosti, no ale dnešok by sa pokojne mohol zapísať ako deň, keď si Slováci poprvý raz po dlhom lete povedali, kde som odložil dážnik. Dobrá správa, dnes sa už asfalt na topánky nelepí. Pekné popoludnie z Rádia Slovensko vám želajú Juraj Tima a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa do poludnia po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Pri udalosti sa nikto nezranil. Viac informácií prinesieme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko,

0: Ak sme iba priemerne zarábajúci človek, často máme obavu vstúpiť do pekných kancelárií finančných spoločností, ale nemusíme.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Investovanie nemusí byť iba pre ľudí, ktorí už majú našetrený veľký finančný vankúš. Dá sa začať aj s menšími sumami. Dôležitejšia než veľkosť prvého vkladu môže byť pravidelnosť a disciplína. Odpovie finančná konzultantka Judita Sedíleková, či je finančné investovanie aj pre ľudí, ktorí prídu s malým obnosom peňazí, alebo iba pre tých, ktorí už majú väčší finančný kapitál.
2: Jednoznačne je to aj pre ľudí, ktorí majú čo len 10 eur mesačne, ktoré by vedeli odložiť.
0: Takže netreba sa hanbiť.
2: Vôbec sa netreba hanbiť. Aj tých 10 eur z dlhodobého hľadiska dokáže urobiť nejaký budžet, ktorý potom pomôže. A buď to odložíte, alebo ja to hovorím úplne ľudovo, buď to prejeme, alebo prepijeme. Takže keď sa vás pýtam, či keď hovorím tým klientom, odložte si 10 eur a za pár rokov mi poviete, čo z toho, že tam vznikne naozaj viditeľný budžet peňazí, alebo ich kľudne

0: keď sa na to pozrú napríklad o 5 rokov, tak tam bude príjemná suma.
1: Výborne, tak poďme investovať. Aj s málo peniazmi sa dá napokon zahrať veľká muzika. Dôležité je najmä byť disciplinovaný.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: počúvate Rádio Slovensko. Niekto by povedal, že dnes sa výrazne zhoršilo počasie, iným, že konečne sa výrazne zlepšilo. Takže ako bude? Spojili sme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a ako bude, nám povie David Frnda. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Ale povieme si, že aj ako je momentálne na Slovensku. Všade prší, všade sa ochladilo.
1: Máme zamračené, ale tie zrážky už postupne žiaľ od juhozápadu ustávajú. Momentálne sa vyskytujú miestami, a to najmä v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode. Ale ochladilo sa, ten deň je veľmi chladný, by som povedal, hlavne oproti tým predošlým dňom, alebo teda tým posledným dňom, keď bolo až 35 stupňov, tak momentálne najchladnejšie v Liptovskej Tepličke iba 10 stupňov, najteplejšie na Dolnom Zempline v Orechovej 18 stupňov a fúka slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Takže aký bude ďalší vývin počasia, na čo sa môžeme tešiť alebo čo sa obávať v sobotu, v nedeľu?
1: V noci bude oblačno a zamračené, na západnom a na strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe ešte na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nad ranom na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové a ojedinele sa vyskytne hmla, hlavne v tých lokalitách, kde sa oblačnosť zmenší. Nočná teplota 9 až 4 na juhu stredného Slovenska, v Above, na Semplíne a Šariši väčšinou 14 až 9 a bude naďalej fúkať severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. Počas dňa zajtra oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ale ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď, a to najmä na severe územia. Z rána ešte ojedinele hmla, počas dňa teplejšie ako dnes 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov takisto chladno okolo 6 stupňov. Až sa týka nedeľa, tá bude krajšia, jasno až poloblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Počas dňa síce začne od severozápadu oblačnosť pribúdať, ale zrážky sa vyskytnú len ojedinele a budú slabé. Nočná teplota nízka 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam aj očakávame prízemný mráz. No a počas dňa 18 až 23 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie.
0: Takže cez víkend už menej zrážok, od pondelka ešte stále s dážnikom, alebo ako to bude vyzerať, len tak veľmi rýchlo a zhruba?
1: Ten týždeň začne zrážkami na viacerých miestach a potom to bude také premenlivé, ale väčšinou tie zrážky tých ďalších dňoch už len ojedinele.
0: Ďakujeme pekne, toľko David Frnda, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O pol druhej zelenou Koričánskou.
7: Rusko pohrozilo Litve, že ak sa rozhodne umiestniť na svojom území jadrové zbrane, mohla by sa stať cieľom ruského jadrového arzenálu. Podľa agentúry RIA Novosti to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Na železničnej trati Trenčín-Chinorany sa dnes predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Nikto sa nezranil, informovala železničná spoločnosť Slovensko. Na úseku spustia náhradnú autobusovú dopravu. Obnovenie železničnej dopravy predpokladajú vo večerných hodinách. Okolnosti vyšetrujú. Viac ako 500 príslušníkov včera nasadila polícia do preventívno-bezpečnostnej akcie PBA 50 zameranej na kontrolu maloobchodných prevádzok a previerku činnosti súkromných bezpečnostných služieb SBS. Podľa prezídia policajného zboru počas akcie zistili jeden trestný čin krádeže a 11 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodných prevádzkach. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci 14 až 4 stupne a cez deň 13 až 23 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neprejazdná cesta pri Muráni, nová nehoda pri Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žieru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pri Buči pozor na dobrozdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút. Na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Aj tu pozor na dobrozdievanie do kolóny, o niečo ďalej leží v ľavom pruhu nárazník. Polícia upozorňuje na novú nehodu za Muráňom smerom na Muránsku Hutu. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Na výjazde z Turej Lúky smerom na Mijavu skončilo osobné auto mimo cesty. Práve ho vyťahujú, úsek je asi na 15 minút uzavretý. V Hubiciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto. V Banskej Bystrici na kruhovej križovatke cesty na štadión a Švermovej pri nákupnom centre Európa smerom z centra mesta sa ťukli dve osobné autá. V Prešove v križovatke Pavlovičovo námestie Partizánska sa zrazilo osobné auto s dodávkou, medzi Prešovom a Haniskou sa zrazilo nákladné auto s motorkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Petrovany. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 40 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Želáme pekný deň a máme tu aj náš popoludnejší kvíz. Dnes to bude, keďže je piatok, skôr taký hravý kvíz. Napríklad banán, ten poznáme všetci, je žltý, sladký, taký obyčajný, že nad ním väčšinou ani nepremýšľame, ale keď sa naň pozrú botanici, zrazu je z neho celkom zaujímavý prípad. No a teraz otázka. Čo je banán z botanického hľadiska? Dve možnosti odpovede: po A ovocie, ale zároveň bobuľa, po B druh orecha. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp, alebo, no, ani Facebook radšej nepoužívajte, používajte iba WhatsApp, to bude lepšie, pretože zo správ potom vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa darček z Rádia Slovensko, a to dva lístky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý sa predstaví už tento mesiac v Bratislave. Takže zapojte sa do kvízu, jedného z vás odmeníme dvomi vstupenkami po 14.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: To bola skupina Instinct a teraz trošku zo sveta, kde už nejde iba o hudbu, ale aj o susedské vzťahy.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: V bratislavských podunajských Biskupiciach už viac ako rok trvá spor medzi obyvateľmi bytového domu a prevádzkou rýchleho občerstvenia. Susedia tvrdia, že priestory boli prerábané bez povolení a že prevádzka nemá potrebné súhlasy úradov. Reportáž pripravil Tomáš Gerší.
2: Na prízemí 7-poschodovej bytovky v priestoroch bývalého kaderníctva je dnes kebab a zmrzlina. Nový majiteľ priestoru žiadal o stavebné povolenie, no na rozhodnutie nepočkal a fasádu bytovky upravil bez povolenia a bez súhlasu vlastníkov bytov. Hovorca mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice Jan Borčin.
3: V rámci štátneho stavebného dohľadu sa zistili skutočnosti, že na predmetnej adrese prebiehajú stavebné práce, na ktoré nebolo vydané povolenie.
2: Priestory dodnes nie sú skoladované. Prevádzka navyše nemá platné povolenie od orgánu verejného zdravotníctva. Túto informáciu nám potvrdila hovorkyňa úradu Katarína Nosálová, no prevádzkár nám tvrdil niečo iné.
4: Na hygienu máme, rozumieš ty?
5: Ale nemáš povolenie a máš otvorené.
4: Mám na hygienu.
6: Prevádzkovateľ predmetných zariadení nedisponuje právoplatnými rozhodnutiami orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky.
7: Nemajú stavebné povolenie, nie je povolenie vlastníkov bytov. Pýtam sa, že prečo je otvorená?
2: Pýta sa rozhorčený obyvateľ bytovky Radovan Hanzel. Zistili sme, že úrad pre územné plánovanie a výstavbu nemá oprávnenie rozhodnúť o zastavení prevádzky. Zviazané ruky má aj stavebný úrad. Podľa nezávislého advokáta Michala Maťaša prevádzku by mohli zavrieť hygienici. Má to však jedno ale.
8: Len v prípade, ak by bolo nejakým vážnym spôsobom ohrozené zdravie ľudí. Čiže toto zatiaľ nebolo nejakým spôsobom preukázané, že by niekto len tak zakázal teraz tú prevádzku, tak na to teraz nie je nejaký zákonný inštitút na to.
2: Situáciu s úradmi riešil aj správca. Ten sa ešte môže obrátiť na súd.
8: Čo tam ešte dostala nevyužitá je tá žaloba na súde, ktorá sa týka neoprávneného zásahu do tých spoločných častí domu.
2: Obyvatelia sa sťažujú aj na zápach a hluk z prevádzky, kebabu a zmrzliny.
8: Ak sa domnievajú, že tam je nejaký hluk, ktorý presahuje mieru primeranú pomerom, sami si môžu tí vlastníci nechať urobiť to meranie hladiny hluku odborne spôsobilo osobou. A to by bol potom dôkaz, ktorý by mohli napríklad použiť v súdnom konaní.
2: Prevádzkovateľ tvrdí, že nedostatky odstráni a všetky potrebné povolenia chce dodatočne vybaviť. Kým sa tak stane, prevádzke za porušenie predpisov hrozia pokuty. Regionálny úrad pre územné plánovanie už majiteľa priestorov pokutoval za nepovolené stavebné úpravy. O povolení prevádzky a pokute aktuálne rozhoduje aj regionálny úrad verejného zdravotníctva. Uzatvárajú nezávislý advokát Michal Maťaš, po ňom obyvateľ bytovky Radovan Hanzel.
8: Opakovaným ukladaním pokút zo strany stavebného inšpektorátu alebo zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva by vlastne ten prevádzkovateľ bol nútený dať veci do poriadku.
7: Nejde o spravodlivosť a o to, aby som ochránil aj svoje vlastnícke práva.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: bol Milo z Rádia Slovensko. Ak radi pijete pomarančový džús, mali by ste o ňom niečo vedieť.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Nápis na krabici bez pridaného cukru ešte neznamená, že džús cukor neobsahuje. Pomaranče ho majú prirodzene dosť. A aj na ďalšie zaujímavosti o tomto nápoji sa pýtal Milan Jeluš.
2: Pomarančový džús má veľa dobrých účinkov na náš organizmus. Dodá vodu, osvieži, doplní minerály či vitamíny. Pripomeňme si, čo včera uviedol doktor Igor Bukovský na margo pomarančového džúsu.
3: Čo by sa stalo s vašim zdravím, s vašou krvou a s vašimi génmi, ak by ste každý deň vypili pol litra 100% pomarančového džúsu a po 60 dňoch by sme vám vyšetrili krv a parametre zdravia? Zistili by sme významné genetické zmeny, významné pozitívne genetické zmeny. Zmení sa vám niekoľko stoviek, možno až tisícok génov, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus.
2: Odznelo aj to, že ovplyvňuje spaľovanie tukov, znižuje riziko obezity či hypertenzie, alebo prispieva k zníženiu hladiny celkového cholesterolu. Nie je však džús ako džús.
3: V štúdii bol použitý pasterizovaný pomarančový džús. Nemusí to byť čerstvý džús. Tam nemusí byť nevyhnutne čerstvo odšťavené ovocie, premenené na koncentrát fruktózy a podobne. Problém je tam trochu aj tá fruktóza. Účinnou látkou v tom sa teda javí hesperidín, čo je fytochemikália, ktorá sa nachádza v citrusovom ovoci, najviac v pomarančoch a prechádza aj do šťavy a pasterizáciou sa neničí. Takže toto bude pravdepodobné vysvetlenie. Ďalej ale rozhodne treba použiť ten 100% džús a nevadí, ak bude pripravený aj z koncentrátu, ale nie nektár a nie všelijaké pomarančové limonády a pomarančové nápoje a nápoje s pomarančovou príchuťou a s oranžovou farbou. 100% pomarančový džús. U nás v našich podmienkach piť pol litra každý deň môže byť aj logistické a finančne náročné, ale ak to teda máte možnosť realizovať alebo máte možnosť zaradiť do svojej stravy a pitného režimu 100% pomarančový džús, tak tomu sa nemusíte vyhýbať, ale neodporúčal by som rozhodne vypiť pol litra naraz, čiže toho pol litra rozdeliť denne na 2 až 3 dávky. Ide práve o to, aby sme nepreťažovali organizmus veľkým prívalom fruktózy, pretože v pomarančoch je pomerne veľa fruktózy. Do čistej šťavy z pomarančov prechádza tej fruktózy veľa a veľké množstvo fruktózy naraz v organizme nie je zdraví prospešné.
2: Ku všetkým častiam Zdravo žiť je ľahké sa spätne môžete vrátiť na webe Rádia Slovensko v časti rubriky.

0: Feel Save My Soul z Rádia Slovensko na príjemný piatok, čo si zahráme po 14. Nie všetko dôležité kričí na hlas. Okolo nás sa všetko míňa. Áno, pozerajte sa lepšie. Okolo nás bude Jana Kirchner a hneď po správach Sam Fender, ktorý patrí k hlasom súčasného britského roku. Zahráme si jeho veľký momentálny hit Rain Me In. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Juraj Týma a Petra Bernasovská. Užívajte si piatkové, aj keď upršané počasie.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
3: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
2: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
4: Päťročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
5: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Nový čas prináša. Ceny palív rastú do závratných výšin, prečo vláda motoristom nepomáha. Postihnuté deti vo Vrbovom nemajú obedy. Kto za to môže? Adriana Sklenaržíková sa sporí aj s predchádzajúcim ex-manželom, čo na ňu Karembeu vytiahol po rokoch. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. Spoznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Časť ekonomicky silných členov Európskej únie žiada Brusel, aby zaviedol kvóty na dovoz niektorých čínskych tovarov. Nemecká prokuratúra obžalovala 7 členov Hamasu, zháňali vraj zbrane pre útok. Zajtra bude oblačno a zamračené, 13 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Policajný zbor pokračuje v kontrolách maloobchodných prevádzok a zameriava sa na predchádzanie krádežiam, odhaľovaniu protiprávnej činnosti. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že počas včerajšej celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie PBA 50 bolo nasadených viac ako 500 policajtov a partnerov.
3: Celkovo sme skontrolovali 1569 maloobchodných prevádzok a 775 osôb. Zároveň sme vykonali 256 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Počas akcie sme zistili jeden trestný čin krádeže a 11 priestupkov súvisiacich s krádežami v maloobchodných prevádzkach.
2: Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej. Časť ekonomicky silných členov Európskej únie vrátane Francúzska, Holandska či Španielska žiada Brusel, aby zaviedol kvóty na dovoz niektorých čínskych tovarov a zabránil tak Pekingu v zahlcovaní spoločného trhu. Čínu obvinujú z masívnych dotácií výrobcov a deformovania obchodu. Hovorkyňa rezortu obchodu Huang Lingová obvinenia odmieta.
4: Mali by sme tento kľúčový obchodný vzťah vnímať optikou stability a vyváženosti a nediktovať jeden druhému podmienky, ani sa v mene vyjednávaní neuchyľovať k vyhrážkam. Čína nie je príčinou ekonomických problémov Európskej únie, ale partnerom, ktorý je schopný jej pomôcť vyriešiť ich.
2: Nemecké štátne zastupiteľstvo podalo žalobu na 7 členov palestínskej teroristickej organizácie Hamas. Údajne obstarávali zbrane pre útoky na izraelské alebo židovské ciele na území Nemecka či Rakúska. Z oznámenia prokuratúry vyplýva, že medzi obžalovanými je Burhan K., ktorého nemecká polícia zadržala v lani v novembri po príchode z Česka. Teroristické útoky z 11. septembra 2001 významne a navždy zmenili Spojené štáty, zhoduje sa podľa prieskumu CBS News väčšina Američanov. Približne polovica Američanov sa zároveň domnieva, že krajina nie je adekvátne pripravená na teroristické útoky, hoci sa zvýšila bezpečnosť. Väčšina respondentov tiež vníma Spojené štáty ako viac rozdelené ako v čase útokov. Do prieskumu sa medzi 1. a 4. septembrom zapojilo vyše 2372 dospelých Američanov. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová sa dnes na finálovom podujatí Svetového pohára prebojovali do semifinále disciplíny K1. V španielskom La Sœur du Gel bola dnes Stanovská 9., Paňková obsadila 13. miesto a Mintálová finišovala na 17. priečke. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci ojedinele dážď alebo prehánky a z rána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pozdravujeme všetkých na cestách. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže, pri Buči pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehodu dokumentujú za Muráňom smerom na Muránsku Hutu, prejdete striedne dávo a rátajte so zdržaním. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom do Prievidze v neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiel a blokuje pravý pruh. Prechádzajte opatrne. V Prešove v križovatke Pavlovičovho námestia s Partizánskou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, krátko sa zdržíte a za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto, výrazne sa však nezdržíte. Na severnej D1 pred Liptovským Jánom smerom z Liptovského Mikuláša pozor, odstavené auto tam blokuje ľavý pruh. Na konci stanici D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok si počkáte 20 minút. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny a v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Liptovský Mikuláš čakáte navyše ešte 10 minút. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. 20 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na vjazde do Hlovca z D1 a na vjazde do Senice z Holíča aj z Jablonice. No a mobilný radar Čierna Škoda Superb sa presúva medzi Rožňavou a Topšinou. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
0: Nastal čas zistiť, kto dnes správne odpovedal na otázku z nášho rozhlasového kvízu. Pýtali sme sa, čo je banán z botanického hľadiska. No a správna odpoveď bola Ačko, čiže ovocie a zároveň bobuľa. Ja viem, možno to znie trošku zvláštne, pretože keď sa povie bobuľa, väčšina z nás si predstaví čučorietku, rýbezľu alebo hrozno. Botanicky je však bobuľa dužinatý plod, ktorý vzniká z jedného kvetu a obsahuje semená. No a do tejto kategórie patrí aj banán. A ešte jedna zaujímavosť. Banán, ktorý si bežne kupujeme v obchode, má veľmi malé alebo takmer nevyvinuté semená, preto ho môžeme pohodlne jesť bez toho, aby sme ich vyberali. No a správnu odpoveď ste nám poslali mnohí z vás, za čo ďakujeme. No ale zo všetkých sme vyžrebovali jedného šťastlivca, ktorým je poslucháč Brčko.
8: Banán je podľa mňa ovocie bobula, takže dúfam, že vyhrám lístky na Enrikeho a daroval by som ich mojej sestre, ktorá ho má veľmi rada. Ahojte a prajem pekný deň a víkend.
0: A pozdravujeme sestru, ktorá sa už teraz môže tešiť, pretože vám posielame dva lístky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý sa predstaví už tento mesiac v Bratislave.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: to bola Jana Kiršner okolo nás. Áno, pozerajme sa viac okolo nás. Otvorme oči, my sa pozrieme až ďaleko za hranice.
1: Rádio Slovensko.
0: S prehľadom zahraničnej tlače medzi nás teraz prišla Miroslava Néra Kvežar-Hospodárová. Dnešný deň poznamenalo štvrťstoročie od pádu dvojčiek.
2: Lamvaguardia si pri tejto príležitosti všíma, že strojca útokov Al-Kaida za ten čas prešla cestu od Bin Ládina ku globálnej teroristickej sieti a epicentrom jej teroru je dnes Afrika. Táto fundamentalistická organizácia sa stala decentralizovanou, má svoje regionálne pobočky, najmä v Saheli a Somálsku. Minulý rok stáli jej skupiny za viac ako 60% obetí spojených s islamistami na kontinente.
0: No a ďalšia téma, v nedeľu budú vo Švédsku parlamentné voľby.
2: A do vlády by sa mohla dostať aj extrémne pravicová strana Švédsky demokrati. V Nemecku zas minulý víkend voliči počas volieb do krajinského snemu v Sasku-Anhaltsku 44% podporili extrémistickú stranu Alternatíva pre Nemecko. Portál Politico rozoberá, aké spôsoby na ceste k moci najnovšie extrémna pravica využíva. Viac povie Elena Zéber.
3: Európska krajná pravica dlho čelila dileme. Zmierniť retoriku alebo zostať na okraji politického diania. Drvivé víťazstvo strany AFD v Sasku-Anhaltsku však naznačuje, že existuje aj tretia cesta, a to radikalizovať sa a zvíťaziť, píše Politico. Po voľbách v Sasku-Anhaltsku sa rozplynula ilúzia, že krajná pravica je na ceste k moci akosi predurčená k zmierneniu svojich postojov. Takouto cestou sa vydala napríklad šéfka talianskej vlády Giorgia Meloniová či francúzska líderka Marine Le Penová. Bruselský portál dodáva, že naopak AFD v Nemecku sa vydala opačným smerom a pritvrdila v protiimigračnej či protiislamskej retorike, no aj v proruských postojoch. Napriek tomu má vysoké preferencie, ktoré našli odozvu aj za hranicami, a to napríklad vo Švédsku, Francúzsku, Španielsku či Poľsku. Pre európsky politický establishment to prináša znepokojivú alternatívu. Ďalšia vlna populistických vyzývateľov možno uvidí menej dôvodov nasledovať príklad Meloniovej či Le Penovej, a o to väčšiu motiváciu kopírovať nemeckú AFD, varuje Politico.
0: Poľsko pripravuje testy nových diaľkových dronov. Čo o tom vieme?
2: Áno, upozorňuje na to tamojší ekonomicko-spravodajský portál Forsal, podľa ktorého sa nad krajinou objavila špeciálna vzdušná zóna dlhá približne 900 kilometrov. Vedie od pobrežia Baltského mora cez západné a južné Poľsko až k Podkarpacku. Článok zaujal Janu Balkovú.
4: Záhadná zóna nad Poľskom, tak nazval portál Forsal špeciálny vzdušný koridor, kde by mali dnes a zajtra otestovať drony. Cieľom je podľa portálu vyvinúť lacné a vo veľkom počte vyrábané bezpilotné systémy, schopné presne zasiahnuť ciele vzdialené stovky kilometrov. Varšava podľa neho testom ukazuje, že nechce zostať len pri nákupe drahej vojenskej techniky zo zahraničia. Snaží sa vybudovať vlastné kapacity a využiť skúsenosti z vojny na Ukrajine, kde sa drony stali jednou z kľúčových zbraní.

0: Forsal tiež píše, že jedným z kandidátov na testovanie je aj poľský dron Striker, ktorý podľa výrobcu dokáže v jednej z konfigurácií preletieť až približne 1000 kilometrov. Poľská armáda však zdôrazňuje, že testované stroje nemajú niesť bojové hlavice a že zatiaľ ide len o overenie ich letových a operačných schopností. Napriek tomu portál upozorňuje na to, že Poľsko skúša novú vojenskú technológiu priamo nad vlastným územím a konštatuje, že už tieto testy ukážu, na čo sa v budúcnosti zameria jedna z najaktívnejšie sa zbrojacích krajín v Severoatlantickej aliancii.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ak bude cez víkend u vás pršať, počúvajte nás a našich hostí.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Kiska Oňová je herečka, speváčka, mama, babička, prababička a pre mnohých aj nezabudnuteľná televízna svokra, odkiaľ berie energiu, ktorá ju stále drží na javisku. Ako sa pozerá na starnutie, manželstvo a život po 50-ke?
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Čo je podľa teba tajomstvo dlhého a dobrého manželstva?
2: Jo, no tak teraz môžem napríklad jednu vetičku povedať z klimaktéria. Nuž, láska ide cez žalúdok. Viem, o čom hovorím. S mužmi treba ako so psami. Treba im dať nažrať a pustiť von. Je to trošku kruto povedané, ale tajomstvo dobrého manželstva samozrejme u mňa neexistuje, aby nebolo jedlo. Lebo to je moja druhá vášeň, varenie. A mám veľké hrnce a navarím a manžel chytá sa za hlavu. Prečo tak veľa? Prečo? Lebo rozdám. Ale ešte by som povedala, že niektoré babičky a nevolajú mi tie deti a ani vnúčata. Viete čo? Vy nečakajte. Vy zavolajte. Čo robíte? Ako sa máte? A vy presne viete, ako ich nalákať k sebe. Ja viem ako. Ja poviem, ahojte, ako sa máte? Čo robíte zajtra? No ja pečiem kačicu. Tak kto má čas, nech príde. Zaujímavé, všetci majú voľno.
3: Ja by som tiež prišla.
2: No, takže sú tzv. Finty, áno, za tie roky, ktoré my rodičia musíme poznať, ako tie deti nalákať, aspoň na chvíľočku.
0: Kiska Oňová otvorene o rodine, vzťahoch a skúsenostiach, ktoré priniesol život. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
2: Veľmi dobre vie, že za vyčíslenými stratami po povodniach, zemetraseniach či vojnových konfliktoch sú skutočné osudy detí a rodín. Dominika Gablíková sa venuje medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci v Slovenskej katolíckej charite. Dnes sa jej opýtam, ako ľudia v hraničných situáciách čelia krízam, čo im prináša nádej a ako v troskách nestratiť ľudskosť. Počúvajte nás o 22.20.
3: V najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
4: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
5: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
4: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
5: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: V štúdiu je Elena Koričanská.
7: Americká technologická spoločnosť Anthropic odhalila a zmarila niekoľko pokusov o využitie svojich modelov umelej inteligencie na vývoj biologických zbraní. Informovala o tom v 154 stranovej správe, v ktorej predstavuje najzávažnejšie incidenty z tohto roku, keď boli jej modely Claude zneužité alebo sa o zneužitie niekto pokúšal. Útoky americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa na Medzinárodný trestný súd pramenia z nepochopenia činnosti tejto inštitúcie, povedal to zástupca prokurátora Mame Mandiaya Niang v rozhovore pre agentúru AFP. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v minulosti sľúbil, že postupne súd zničí a označil ho za hrozbu pre suverenitu USA. Brazílska polícia vyšetruje možné zneužitie verejných financií počas predvolebnej kampane opozičného prezidentského kandidáta Flávia Bolsonára. Policajti včera skontrolovali domy desiatok ľudí spojených s produkciou filmu o jeho uväznenom otcovi, ex-prezidentovi Jairovi Bolsonárovi. Jeho syn označuje vyšetrovanie za politicky motivované. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti a 13 až 23 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión, úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa 10 až 15 minút. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 pred Liptovským Jánom smerom z Liptovského Mikuláša na 278 kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh, výrazne sa však nezdržíte. Na novú nehodu upozorňujete na ceste 3. triedy medzi Rozhanovcami a Čížaticami, kde sa čelne zrazili dve vozidlá. Úsek hlásite ako neprejazný, obídete ho cez Vajkovce a Chrastné. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom do Prievidze v neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiela, blokuje pravý pruh, prechádzajte opatrne. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu je taktiež nehoda, prejdete striedavo a za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. Na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberoch si počkáte 25 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. V Ružomberku smerom na Liptovský Mikuláš navyše čakáte ešte 15 minút. Pol hodiny si v kolóne postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjezde do Hlohovca z D1. 20 minút sa zdržíte na vjezde do Senice z Holíča aj z Jablonice, na trase z Martina do Košťan nad Turcom a v Kežmarku smerom na Spišskú Belú. Radar vás nameria na vjazde do Zákamenného z Krušetnice, v Mokrom Háji obojsmerne, v Raslaviciach smerom do Prešova a na vjazde do Rákoša zo Slanca. Jazdite opatrne. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Leto sa síce končí, ale naša pomoc pokračuje. Projekt Rádio Slovensko Slovensku stále píše svoj príbeh. Príbeh ľudí, ktorí dokázali spojiť sily pre dobrú vec. Spolu s organizáciou Ľudia ľuďom sme predstavili rodiny aj pacientov, ktorým môže pomôcť aj zdanlivo malý príspevok. Ak sa chcete zapojiť, ešte stále môžete. Všetky príbehy nájdete na Facebooku a webe Rádia Slovensko, pretože pomoc nekončí posledným letným dňom. A aj naďalej pomáhame 16 príbehom z nášho vysielania aj darcovskou SMS-kou v hodnote 5 eur v tvare DMS Ľudia ľuďom na číslo 877.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola.

0: Láskami.
1: To bola jedna z novších helenovských piesní Znova sa ma dotkni. Z Rádia Slovensko želáme príjemné piatkové popoludnie.
2: Rádio Slovensko.
1: Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby a predstavila 36 zlepšení. Cez elektronický účet poistenca bude možné podať 25 ďalších žiadostí. Pribudnú aj nové služby pre zamestnávateľov. Novinkou je aj online vybavenie všetkých dôchodkov. Časť údajov je vo formulári predvyplnená, no a niektoré informácie si poisťovňa ponovom overuje aj sama. Viac Denise Žilovej povedala riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.
3: Týchto elektronických žiadostí sme ich odbremenili aj napríklad od povinnosti predkladať potvrdenie o vlastníctve účtu v banke, na ktorý si chcú nechať dôchodok vyplácať. Toto za nich urobí sociálna poisťovňa. Rovnako tak sme už počas roka priniesli dôchodkovú prognózu, ktorá vyvolala veľký záujem o evidenciu období dôchodkového poistenia medzi občanmi, a dnes prinášame poistencom aj možnosť, aby si tieto chýbajúce obdobia doložili do sociálnej poisťovne prostredníctvom elektronického formulára, kde jednoducho doklady priložia vo forme prílohy, takéto podanie podpíšu a zašlú ho elektronicky do sociálnej poisťovne.
4: Jednou z najväčších noviniek je, že pri tehotenskom a materskom už pôjde o proaktívnu dávku, tak ako to bude v praxi fungovať oproti súčasnosti a odkedy?
3: V podstate v prípade tehotenského a materského ideme podľa vzoru EPN-ky, to znamená, to jediné, čo poistenka musí urobiť, je navštíviť svojho lekára. Informácie, ktoré o jej tehotenstve už lekár následne zapíše do elektronickej tehotenskej knižky a tie sa potom dostanú do sociálnej poisťovne, vďaka čomu ona môže automaticky začať rozhodovať o jej nároku a dávku vyplatiť v prípade priznania. Do momentu, kým tieto údaje začnú od lekárov elektronicky do sociálnej poisťovne prichádzať, majú poistenky elektronickú možnosť požiadať o dávku tehotenská alebo materská. To znamená, že vyplnia si nejaké povinné polianie, ktoré sú už predvyplnené, a priložia potvrdenie od lekára a elektronicky zašlo do sociálnej poisťovne. V súčasnosti majú lekári k dispozícii ešte prechodné obdobie. Toto obdobie platí do 31. januára. Od februára budúceho roka už bude povinné zapisovať tieto údaje do elektronickej tehotenskej knižky.
4: Ktoré ďalšie bežné situácie už človek vybaví úplne online, a pričom ešte stále musí prísť na pobočku?
3: Určite zmena napríklad nastala aj na strane zamestnávateľov, ktorí získali nové užitočné elektronické služby, či už je to prvá registrácia zamestnávateľa, prvá registrácia zamestnanca, platobnú bránu na platenie odvodov, predbežnú registráciu zamestnanca cez mobilnú aplikáciu alebo potvrdenie o nedoplatkoch, čo bola veľmi žiadaná služba na pobočke. Takisto zmena nastáva napríklad pre zamestnávateľov pri ohlasovaní platobnej neschopnosti. Platobnú neschopnosť oznamujú sociálnej poisťovni elektronicky, rovnako tak potrebné údaje a doklady posielajú v tejto situácii elektronicky, čo umožňuje sociálnej poisťovni potom rýchlejšie konať v prípade, že zamestnanci, ktorí prišli o zamestnanie, si požiadali o dávku garančného poistenia. Rovnako tak elektronizácia nastala aj pri úrazových dávkach. Poistenec si môže požiadať o úrazovú dávku elektronicky, ale rovnako tak pracovný úraz zo strany zamestnávateľa, tento zamestnávateľ ho potvrdzuje elektronicky.
2: Rádio Slovensko.

0: To bola Pink Just Like Fire, sebavedomáhymna o tom, že sa netreba prispôsobovať ostatným. Jesenná televízna sezóna s premiérovými titulmi je v plnom prúde a tak sa zajtra na televíznej jednotke v zábavnej show Petra Marcina neskoro večer zídu opäť zaujímaví hostia. No a hneď tou prvou je sympatická dáma, ktorá má rada rozmanitý humor, vrátane toho rozhlasového, ako prezradila v rozhovore s Hanou Rapantovou, takže sa pravidelne ozýva aj z vysielania tu v Rádiu Slovensko.
1: Hanou Rapantovou.
2: Herečka Michaela Majerníková, osoba, žena, dáma, ktorú netreba veľmi predstavovať. Miška, čím tak aktuálne žiješ? Aké máš leto?
3: No tak v lete človek žije najmä rodinou, ak sa dá. Mám aj pravopracovné leto, natáčame seriál, to sa veľmi teším, takže občas chodím aj pred kameru a inak sa snažím teda venovať synovi a psovi.
2: No ale ty si tak trošku aj taký zábavný typ. Máš rada humor však?
3: Milujem humor a chcela by som ho robiť aj viac a viac sa mu venovať a možno byť aj lepšie v tom prípravovanom humore. To až tak mi nejde, ako by som chcela. Ale áno, ak sa dá, tak si veľmi rada pozriem akýkoľvek sitcom alebo komédiu alebo pozriem zábavný program.
2: Čo ty a rozhlasový humor?
3: Rozhlasový humor je skvelý. To je presne tá príprava. Tam musí byť skvelý materiál, skvelý text a keď toto niekto vie, tak už potom ten herec mu dodá len takú bodku, taký punc. Takže áno.
2: No, ja samozrejme narážam na reláciu, ktorá beží tu u nás v Rádiu Slovensko už nejaký čas. Ako si sa v tom udomácnila?
3: Veľmi dobre. Je to jednoduché práve preto, že to robím s parťákom dlhoročným a dlhoročným kamarátom Števkom Martinovičom a keďže ide o slovnú zábavnú reláciu, tak si to užívame a samozrejme vždy to záleží od hostí, ale mali sme fantastický hostie, vždy sa veľmi nasmejeme.
2: Samozrejme hovoríme o zábavníku na minútu presne. Na čo sa tešíš najbližšie?
3: Najbližšie sa teším na nahrávanie na minútu presne, a kde ešte som si úplne neistá, akých budeme mať hostí, takže to je vždy aj také veľké prekvapenie a veľakrát sa stane aj, že nás prekvapia tí naši hostia, ako sú zdatní a ako sú vtipní, čo treba z nemali šancu ukázať niekde inde.
2: Čo rada robíš neskoro večer?
3: Neskoro večer si pozerám nejaký dobrý Netflixový alebo iný seriál, to mám veľmi rada, ale ja ľúbim aj spať, takže ak sa dá, tak idem spať určite pred polnocou.
0: No, vy zajtra pred polnocou určite buďte hore tiež, pretože okrem herečky Michaely Majerníkovej v show Neskoro večer privítame aj ďalších hostí, no a tých vám Hana Rapantová predstaví zajtra v rovnakom čase.
1: S Hanou Rapantovou.

0: Dielky z Rádia Slovensko. Po 15. si zahráme opäť aj po slovensky. Otázka, na ktorú sa odpovedá najťažšie, má niekedy len 3 slová.
1: Je to láska, keď máš na
0: mňa. Je to láska a Lucia Gibarty a Colm Scott posiela pesničku o tom, že niekedy stačí celkom malý signál. Iba malý vysl. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. O pár minút sa presunieme na živo do Piešťan. Z Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sa prihlásia Ivana Ilgová a Marko Varmus. Filmy, festivalová atmosféra a živé vstupy priamo z miesta diania, takže zostaňte s Rádiom Slovensko. V štúdiu boli pre vás doteraz Juraj Tima a Petra Bernasovská. Užívajte si piatok a vôbec celý víkend s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý Vrch. Čo tam láka ľudí?
3: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
2: Buďte tam s nami v sobotu predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého Vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
5: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael tvrdí, že v pásme Gazy zabil veliteľa Hamasu. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta verí, že vojnu na Ukrajine ukončia rokovania. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Ak minister životného prostredia Tomáš Taraba príde o svoj post, plánuje zostať poslancom Národnej rady a pôsobiť ako autonómny politik. Dodal, že ak dôjde k jeho odvolaniu, tak sa k tomu primerane postaví.
2: Chcem potvrdiť opäť, čo som povedal. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Nezbavia sa mi do žiadneho New Yorku, do žiadneho Paríža, žiadny veľvyslanec nebudem. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozumieť, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú. Ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko trvá na tom, že premiér by mal do 15. septembra podať návrh na ministrovo odvolanie.
3: Nebudeme pridávať olej do tohto ohňa. Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
1: Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov dúfa, že ruskú agresiu na Ukrajine ukončia rokovania. Zároveň však varoval Moskvu, že ak vojnu nezastaví, útoky Kieva na ruské územie budú hlbšie a silnejšie. Pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu tiež povedal.
4: Ukrajina bude pokračovať v boji. Nemá inú možnosť, pretože bojuje za to, čo jej patrí, za svojich ľudí, svoje územie a svoju budúcnosť. Rusko sa môže rozhodnúť, či sa stiahne alebo nie. V tomto smere má priestor na manévrovanie. My však stojíme na vlastnej zemi a nikto nemá právo jednoducho odovzdať svoju zem niekomu inému.
1: Izraelská armáda informovala, že zabila vysokopostaveného veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Armáda spresnila, že tento militant bol veliteľom brigády Hamasu v meste Khan Yunis a bol zodpovedný za plánovanie desiatok útokov na izraelských vojakov. Označila ho tiež za hnaciu silu pri obnove tejto brigády, ktorá bola oslabená počas vojny medzi Izraelom a Hamasom. Okrem toho pri útoku v stredu izraelská armáda zabila aj ďalšieho bojovníka palestínskeho hnutia, ktorý podľa nej zohrával vedúcu úlohu v ústredí Hamasu na západnom brehu Jordánu. Velenie jemenských proiránskych povstalcov Husijov uistilo, že lodnej doprave cez strategický prieliv Bab al-Mandab nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Reagovali tak na obavy o bezpečnosť medzinárodnej plavby potom, keď prevzali kontrolu nad touto oblasťou. Husijovia prevzali kontrolu nad strategickým ostrovom Majún, známym aj ako Perim v prielive, a ovládli tak aj jeho okolie, odkiaľ sa vo štvrtok stiahli vládne jednotky. Od začiatku ofenzívy Husijov pri Bab al-Mandabe zahynuli stovky ľudí. Tento prieliv je južným vstupom do Červeného mora, ktoré sa stalo kľúčovou trasou pre vývoz saudsko-arabskej ropy, keďže od začiatku vojny medzi USA a Iránom je Hormuzský prieliv blokovaný. Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dažď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a dlhé kolóny, pridávame pohľad na cesty. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý pruh. V Martine na obchvate na prvej svetelnej križovatke smerom z Turčianskych Teplíc sa na semaforoch zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10. 30 minút. V Žiline na Kragujevskej smerom na estakádu sa v ľavom prúhu zrazili takisto dve autá, zdržíte sa rovnako 10 minút. Na výjazde z Piešťan na D1 sa na moste podnad železnicu zrazilo niekoľko vozidiel, krátko sa zdržíte. V Žiline v križovatke obvodovej so Smrekovou sa pri metre zrazili dve autá, počítajte so zdržaním a nehoda je aj za Muráňom smerom na Muránsku hutu, prejdete striedavo. Na ceste 3. triedy medzi Rozanovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadí polícia. V kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 50 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 40 minút. Pol hodiny si postojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Púchove smerom z Dolných Kočkoviec. Na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok si postojíte takisto pol hodiny. 20-minútové kolóny sú v Kežmarku smerom na Spišskú Veľú, na výjazde do Ilavy z Dubnici nad Váhom a na výjazde do Senice z Holíča aj z Jablonice. No a radar vás nameria v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Slovnavskej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma, ale v tejto chvíli som si istá, že cesty všetkých fanúšikov skvelého filmu vedú do Piešťan, ak ich už teda do týchto Piešťan nedoviedli 8. septembra.
8: Ja si myslím, že áno, že mnohí sú tu práve teraz, pretože sa tu koná medzinárodný filmový festival Cinematic od správnej oci, ako si povedala, od 8. do 13. septembra. No a čo by to bol za filmový festival, keby sme tu neboli my a nerozprávali by sme sa s tými najpovolanejšími, ktorí naozaj majú čo k tým filmom povedať?
7: Určite, tešíme sa veľmi na to. Už o chvíľočku nás navštíví Martin Gonda, režisér skvelého filmu Potopa, a je to jeho debut, takže určite bude aj o čom hovoriť, takže veľmi budeme radi, ak máte náhodou cestu na okolo a chcete sa prísť pozrieť nielen na filmy, ale napríklad aj na týchto našich tvorcov naživo, prípadne aj na to, ako tu vysielame, tak budeme radi, keď prídete pred Dom umenia v Piešťanoch.
8: Áno, práve v tomto dome sa momentálne premieta a ak mám správne informácie, tak je to jedna z najväčších kinosál na Slovensku a zmestí sa do nej 620 ľudí, takže keď tých 620 ľudí vyjde, tak sa môžu potom aj porozprávať možno s Martinom Gondom. Takže my sa tešíme a dúfame teda, že sa tešia aj naši poslucháči, ktorým celú túto atmosféru nejakým spôsobom sprostredkujeme.
7: Pozdravujeme a všetkých pozývame. Pekné popoludne želáme.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne vám želáme z Piešťan. My sa nachádzame na medzinárodnom filmovom festivale Cinematic. No, ako sme správne spomínali, tak dnes sa tu nebudem rozprávať len my dvaja s Ivanom, ale budeme sa rozprávať aj s našimi vzácnymi hostiami. A práve takého jedného vzácneho hostia tu už máme pri nás. Je to mladý, fešný režisér, volá sa Martin Gonda, takže Maťo, ahoj, pekné popoludne.
1: Pekné popoludne aj vám, ďakujem za pozvanie.
0: No, ako sa cítiš takto pri nás?
1: Dobre.
0: Dobre, ako sa cítiš na filmovom festivale?
1: Tak som to asi takú hodinu, takže začal perfektne.

0: Ďakujem za teda najlepšiu herečku, Vlado Čema za najlepšiu mužskú rolu vo vedľajšej úlohe, Juraj Kuchárek za scenografiu a tak ďalej, tak ďalej.
1: A ty
0: za
1: máš zvuk. Nejakú?
0: A my máme za scenár s Martinom Šusterom a Dominikou Odvorkovou a potom tuším ešte máš divackú cenu, čo je super prekvapivé.
1: Inak toľko cien, že ani nevieš, kde sú, ak to ich všetko má super.
2: A to si zober, že to je iba debut.
1: Áno, áno.
2: Iba teraz si začal.
0: Tak mali sme šťastie.
2: To nie je len šťastie. Myslíš, že je to o šťastí?
0: No, trochu aj áno.
1: Určite to je o tom talente, takže Martin, tvoj film Potopa, ktorý je aj kandidátom na Oscara.
0: Slovenským, áno.
1: Áno, slovenským veru. Takže čo sa tu tiež akože nestáva každý deň, že mladý debutujúci režisér môže ísť priamo zabojovať o túto sošku. Je to film, ktorý je veľmi špecifický tou témou, rozpráva o vysídlení rusínskej obce a ty si tam dal množstvo nehercov. Aj tú hlavnú hrdinku Sáru si našiel ešte keď bola stredoškoláčka?
0: Áno, ešte bola na strednej škole. Keď sme dotočili Potopu, tak vtedy nastúpila už na univerzitu, teda na vysokú školu.
1: Uh-huh. Ako sa osvedčila?
0: Tak ja si myslím, že tak to nech si každý asi zhodnotí sám, ale myslím, že veľmi dobre.
2: A ako ti to vôbec napadlo urobiť, že obsadiť nehercov do takejto úlohy?
0: Tak my sme si na seba našli budú už pri tom scenári, pri tom vývoji, pretože hlavná hrdinka mala mať teda 15 alebo 16 rokov a mala to byť teda Rusinka, teda plynulo hovoriaci mladý človek v tom rusinskom jazyku, čiže hercov profesionálnych na Slovensku, ktorí hovoria rusinčinou, tak máme obrazne povedané 10 a väčšina z nich hrá v Prešove v divadle Alexandra Duchneviča. Čiže tam bolo od začiatku jasné, že vlastne budeme hľadať natrúščika, budeme hľadať neherca, neherečku.
1: Bolo by fajn, keby Potopa sa nepotopila, ale získala toho Oscara. Je to samozrejme veľký sen asi každého filmára. Nevieme, koľko teda máme šancu alebo nemáme šancu. Ty by si si vedel predstaviť, že by si sa naozaj do toho Hollywood išiel prebrať tú sošku?
0: Ako teraz ma zabijú producenti, ale absolútne bez šance, ja si myslím, ale...
2: teraz povedzme tú druhú verziu.
0: Hej, čo je dôležité je to, že vlastne my sme tento film robili 6 rokov a myslím, že veľa ľudí do toho vložilo kusok seba, tie naše srdiečka a je super vidieť, akože to, že sme tým národným kandidátom, tak ja si myslím, že to je také pekné ocenenie práce všetkých, celého týmu a to, že vlastne súčasť našej kultúry a Rusíni, ich zvyky a tak ďalej môžu ísť vlastne akbyže prezentovať, my s nimi môžeme ísť prezentovať za ten oceán, tak to mi príde veľmi super, z toho sa teším, čiže nádeje žiadne, samozrejme, však to je asi ťažké, ale je to dobrý pocit, veľmi.
1: Inak je to film, na ktorý vraj treba aj celkom trpezlivosť, lebo sa tam neodohrávajú veľké akčné scény a podobne. Či trpezlivý divák tam určite objaví to, čo si do toho filmu chcel dať?
0: Tak dúfam. No? Tak, no, je to pomalší film. Nie je to veľmi rýchly a ustrihaný film, naozaj on plyne pomalšie a tak. No.
2: A máš aj niečo pripravené už nové?
0: No, už pracujeme na pár nových projektoch, ale v tomto bode by som ich ešte veľmi nejako nerozoberal, lebo ešte to nie je tak v celku.
1: Marko, Martin, pozerám sa na Marka, tak ťa oslovujem, Marko. Držíme ti veľmi palce. Uži si, prosím ťa, v nedeľu tú krásnu chvíľu, keď ťa vyprevadíme na tú cestu za prípadným Oscarom. V nedeľu, o ktorej má film túto premiéru?
0: O 11.
1: Dobre.
2: Tak my budeme naozaj veľmi radi, pokiaľ si to užiješ minimálne na 200%, pretože tento film si to naozaj zaslúži. A držíme ti veľmi palce aj pri tých Oscaroch a samozrejme ti držíme palce aj pri ďalších projektoch, ktoré už máš rozrobené.
0: Veľmi pekne vám ďakujem.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: My sme síce v Piešťanoch, ale na linke už je David Fronda, ktorému želáme pekné popoludne.
3: Príjemné popoludne prajem.
2: David, počujeme sa?
3: Áno, počujeme sa, ja vás počujem.
2: Výborne, super. David, tak aké je to popoludne na území Slovenska práve v tejto chvíli?
3: Momentálne je prevažne zamračené, ale zrážky sa vyskytujú iba ojedinele vo forme dažďa, a to najmä na hornom Spiši. Je to chladný deň, najchladnejšie obci Mutné, iba 9 stupňov, najteplejšie je v Moldave nad Bodvou, tam je takmer 20 stupňov, pozrieme sa do krajských miest. Bratislava, Trnava 14, Trenčín 15, Nitra 16, Banská Bystrica 15, Žilina 14, Košice 17, no a Prešove 15 stupňov a fúka slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
4: My vieme, že aj v Piešťanoch je to tak, ako hovoríte, ako bude v noci, nielen v Piešťanoch, ale aj na celom Slovensku.
3: Bude oblačno a zamračené, na západnom a na strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď a nad ránom sa na hrebeňoch Tatier vyskytnú zrážky v podobe snehu, ojedinele sa vyskytne hmla, a to najmä v oblastiach, kde sa oblačnosť menší, nočná teplota 9 až 4 na juhu stredného Slovenska, Above, na Zemplíne a Šariši väčšinou 14 až 9 a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu.
2: Dávid, a čo víkend? Aká bude sobota, aká bude nedeľa?
3: V sobotu bude oblačno a zamračené, ale postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, a to najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier stále budú zrážky v podobe snehu, z rána ešte ojedinele hmla, denná teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe väčšinou 13 až 18, na nedeľu jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, počas dňa oblačnosť pribudne, ale zrážky sa očakávajú iba ojedinele a budú slabé, nočná teplota nízka 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam sa ojedinele vyskytne prízemný mráz, počas dňa 18 až 23, na severe ojedinele chladnejšie a ku tomu prevažne slabý vietor.
4: Ďakujeme za informáciu, toľko David Frnda z SHM-u. Do počutia.
3: Pekný deň, do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
2: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
3: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej pod kolesami autobusu zahynuli 3 dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania, potvrdila krajská prokuratúra v Košiciach. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred 2 rokmi v apríli, keď sa vozidlo náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Dnes sa začnú nočné uzávery tunela Sitina. Dôvodom sú stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou a budú počas 9 víkendov, informuje o tom Bratislavská krajská polícia. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že Izrael je pripravený na ďalšie útoky proti proiránskému militantnému hnutiu Hizbalah. Povedal to po zničení tunelov, ktoré Hizbalah vybudoval na juhu Libanonu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne od západu zmenšovanie oblačnosti, v noci 14 až 4 stupne, cez deň 13 až 23 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a stále dlhé pretrvávajúce kolóny. Poďme na cesty. Na R2 pred Zvolenou smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do kolóny, v ktorej sa zdržíte 15 minút. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. V Žiline v križovatke obvodovej so Smrekovou pri metre sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním a za Lakšarskou Novou smerom na Studienku pri odbočke na Tomky havarovalo auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, premávku riadi polícia a medzi Rozhánovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku takisto riadi polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 50 minút, stojí sa už v Žiline na Estakáde. Na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 40 minút. Polhodinové kolóny sú na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Kežmarku smerom na Spišskú Belu. 20 minút si postojíte na viazde do Senice z Jablonice, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a v Púchove smerom z Dolných Kočkoviec. 15 minút sa zdržíte na viazde do Stupavy z D2, na viazde do Malaciek rovnako z D2, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Šale ale Strnovca nad Váhom. 20 minút čakáte v Kežmarku smerom na Poprad a na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. 15 minút si počkáte aj v Humenom na Mierovej smerom do centra. No a úsek z Klabiňa Martiny je pre automobilové preteky uzavretý. Obmedzenie potrvá do 20. hodiny. Zajtra bude úsek uzavretý opäť, ako aj cesta medzi Turčianskou, Šťavničkou a Nolčovom. Prajeme vám šťastnú cestu a v dlhých kolónach nezabúdajte na uličku záchrany. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, vysielame na živo. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varusom.
6: No, ono to vyzerá, ako keby sme vysielali od niekadiaľ z podniku, ale my sa nachádzame v tejto chvíli v stane pred Domom umenia v Piešťanoch a bola by som rada, keby všetci ľudia v tejto chvíli nielen zamávali, ale aj zatlieskali všetkým, ktorí nás počúvajú, nech vieme, že ste tu.
7: Pretože budete tlieskať na celé Slovensko a teraz vás celé Slovensko naozaj môže počuť, keď už vás nemôžu vidieť, tak vás aspoň budú počuť. A my tu budeme dnes rozoberať naozaj veľmi, veľmi zaujímavé témy, ktoré sa budú týkať filmov, budú sa týkať filmovej produkcie a budeme sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorí naozaj k tejto téme majú čo ponúknuť a majú rozhodne čo povedať.
6: Už o chvíľočku to bude Katarína Krnáčová, prezidentka Slovenskej filmovej a technickej televíznej
7: akadémie. No, si to trochu premostila od techniky ku televízii.
6: Ale však aj zostaneme, televízna technika áno, je dôležitá.
7: Zostaneme v obore, pretože tou technikou sa to všetko nakrúca a všetko vzniká vlastne celý ten film vďaka tejto technike.
6: Dobre, takže pani Krnáčovú privítame o chvíľačku. My vás pozdravujeme, či už tuto v tejto sále, v našom stane, alebo vás, ktorí ste na Slovensku a pôjdeme ďalej.
7: A rozhodne nebudú tlieskať.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte s

0: Rádio Slovensko vysielame naživo.
1: Naozaj vám želáme pekné popoludnie aj tu z filmového festivalu Cinematiky. Sme naozaj veľmi radi, že sa to tu už trošku zaplnilo a sme veľmi radi, že aj našim poslucháčom môžeme sprostredkovať všetko to, čo sa tu deje a môžeme sa rozprávať s takými ľuďmi ako napríklad s Katarínou Krnáčovou, ktorá je prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Takže vítaj u nás, želáme pekné popoludnie aj tebe.
2: Ďakujem veľmi pekne a vítam aj všetkých divákov, diváčky a návštevníkov a návštevničky, čo prišli.
3: Katka, ty si sledovala rozhovor s Martinom Gondom, ktorý sme pred ľočkou tu viedli, aj o tom, že jeho film Potopa je nominant na Oscara. Ty ako prezidentka akadémie, tak vy vlastne všetci akadémici tiež robíte záslužnú prácu, že vy tie filmy nominujete. Takže vy ste sa rozhodli, respektíve ste si tak povedali, že týchto, neviem, 15 filmov, ktoré sú dobré na Slovensku, tak z tých je Potopa najlepšia?
2: No ten proces je v podstate veľmi prísny a vopred stanovený. Je stanovený veľmi presnými podmienkami, ktoré dáva Americká akadémia, takže my musíme poslúchať akoby tieto podmienky. My sme vyselektovali všetky filmy, ktoré boli vlastne oprávnené, ktoré splnili podmienky na to, aby mohli vlastne vôbec sa uchádzať o tú nomináciu. A potom sme dali hlasovať celé členstvo akadémie a tí vlastne spomedzi toho hlasovania vzýšlo ten výsledok, že práve film Potopa bude sa práve uchádzať a súťažiť v tejto dôležitej kategórii.
3: Martin ťa tak sleduje a vyzerá ako vyplašené kuriatko, ale nemá sa čoho báť. Napriek tomu, že pred chvíľočkou povedal, že on tomu nedáva šance. Ty si čo myslíš, Katka?
2: Ja s tým absolútne nesúhlasím, samozrejme. To nemôžem absolútne si pripustiť, že by nemal šance. Každý film, ktorý súťaží, ktorý je nominovaný, má šancu. Jasné, že sú tam veľké rozdiely. Táto Oscarová kampaň, alebo táto Oscarový race, ako to my voláme po anglicky, je naozaj veľmi ťažký boj. Je to veľmi o peniazoch, veľmi o rozpočtoch, veľmi o tom, koľko ten producent, alebo tá krajina, alebo ten distribútor do toho investuje. Lebo tam sú presne predpísané akoby veci, ktoré v rámci tej kampane treba urobiť a buď na ne máte peniaze, alebo na ne nemáte peniaze. Čiže je to veľmi o tom. Mnoho filmov, ktoré sú výborné, nakoniec sa nedostane ani na ten shortlist a už vôbec nedostane nomináciu. Ale ja si myslím, že už len to, že tá krajina ten film nominuje, je určitá záruka kvality, treba si ju priznať a treba potom makať na tom, aby bol čo najviac viditeľný práve pre tých akademikov amerických.
1: Katarína, prečo si myslíš, že z takého možno divackého hľadiska, prečo je tento Martinov film naozaj vhodný toho, aby zabojoval? Čo ťa nám zaujalo?
2: No, tento film je špecifický práve tým, že je to prvý hraný film práve o rusínskej komunite. Je prvý hraný film, ktorý je práve v tom rusínskom jazyku. To je niečo, čo je špecifické aj pre Slovensko, ale zároveň aj pre celý svet. My zároveň vieme, že tá diaspora, alebo teda Rusíni, alebo potomkovia Rusínov, nežijú len na Slovensku alebo v Európe, ale vieme, že neoficiálne ich až 250 tisíc žije na pôde USA. To vôbec nie je zanedbateľná skupina. A preto si myslím, že to sa nemusíme baviť iba o nejaké ako keby, že umeleckých ambíciách, ale že tamto reálne má aj distribučný potenciál. Už pri takýchto číslach to je niečo, čo môže naozaj zaujať aj tých komerčnejších distribútorov, ktorí sa môžu pokúsiť osloviť práve týchto ľudí. Sú to niekedy priamo Rusíni, alebo priamo teda potomkovia týchto Rusínov a oni sú veľmi hrdí práve na tie svoje korene a snažia sa práve prepájať s týmito svojimi koreňmi. Takže myslím si, že tá šanca tam určite je.
3: Poďme k filmu Zomrieť a žiť, ktorý tu dnes mal premiéru. Veľmi výnimočný tiež tým, že to je časozberný dokument. 12 rokov sleduje koho?
2: 12 rokov sledujeme troch mladých chlapcov, ktorí v roku 2014 išli na vojnový front na Ukrajine brániť svoju vlast. Odišli tam ako dobrovoľníci, ako mladí chalani, absolútne s minimálnymi vojnovými skúsenosťami, s tým, že po roku a pol sa vracajú do civilného života. A ten film je teda najmä o tom, nie o tom, čo sa deje na tom bojisku, ale hlavne o tom, čo sa udeje v tom človeku alebo s človekom potom, keď sa z toho vojnového boiska vráti a snaží sa vlastne nájsť si svoje miesto v tom civilnom živote. Príde, vracia sa veľmi zmenený a snaží sa vlastne nájsť svoje naplnenie. Každý z tých troch protagonistov si to rieši nejakými inými cestami a vlastne vidíme v tom filme, že v momente, keď sa im už podarí v tom 21. plus minus alebo 20. roku nájsť si to svoje poslanie, tak vlastne prichádza plná invázia v roku 2022 a všetci traja sa vracajú znova na vojnový front, pretože pre nich neexistuje iná cesta, ako znova ísť brániť svoju vlast.
1: No Katarína, veľmi rýchlo, my sme sa rozprávali o tom, že 12 rokov sa to točilo. Koľko to bolo hodín v strižni? Koľko hodín materiálu? Vieme to aspoň odhadnúť, povedať?
2: Extrémne čísla. Toho materiálu bolo takmer 1000 hodín, takže my sme v podstate ten film len strihali vyše 4 roky. A samozrejme, že sa ešte dotáčali veci, menil sa počas tých 12 rokov veľmi koncept toho filmu, ale myslím si, že práve dnes sme dospeli k takému výsledku, ktorý potom diváci môžu aj vidieť a ktorý aj videli dneska už do obedu, že to krásne vlastne oblúkovo zapadlo do toho odkazu, ktorý chceme povedať, ktorý, ale nechcem prezradiť, lebo chceme, aby ľudia prišli do kina.
1: Dobrá, posledná otázka, si spokojná s tým výsledkom, áno, nie?
2: Veľmi.
1: Takže áno. Dobre.
2: Áno.
3: No tento film bude mať premiéru potom v októbri v našich kinách, má 2 ceny z filmového festivalu v Odese, takže je rozhodne sa na čo pozrieť a určite ho odporúča aj Katka Krnáčová, prezidentka Slovenskej filmovej, povedal som predtým technickej, ale myslela som televíznu akadémiu. Ďakujeme pekne a nech sa Cinematik ďalej dobre rozvíja a teda nech si prídu diváci na svoje.
2: Ďakujem veľmi pekne a vďaka Cinematik.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počúvate samozrejme Rádio Slovensko, my sme v Piešťanoch, ale poďme sa trošku venovať aj športu. Už dnes večer o 19. hodine ponúkne Svetová atletika nové vrcholné podujatie, ultimátne majstrovstvá sveta pre olympijských šampiónov, majstrov sveta či dokonca víťazov Diamantovej ligy privíta Budapešť. Je to 26 individuálnych disciplín, bude vtesnaných do troch večerov a Slovensko bude zajtra držať palce práve prekažkarke Emme Zapletalovej. O premiére novinky v súťažnom kalendári sa s atletickým manažérom Alfonzom Jukom porozprávala naša Zlatica Mokrá.
2: Čím vlastne majú byť Ultimate Championship výnimočné?
3: Výnimočné majú byť tým, že sa schádzajú najlepší na svete. Mohli by sme to nazvať majstrovstvá sveta tej elity atlétov, lebo sú tu len najlepší 8 v technických, 16 v šprintoch alebo 12 v stredných behoch. Nie sú všetky disciplíny. Je to podujatie, ktoré má byť najmä v rokoch, keď nie sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, ale to najbližšie bude v roku olympijských hier, takže každé 2 roky. A takisto je to podujatie, ktoré má byť určené na to, aby končilo sezónu, lebo to je teraz cieľ svetovej atletiky, vždy končiť každú sezónu tým najväčším podujatím, čiže na budúci rok to budú majstrovstvá sveta a potom samozrejme olympijské hry sú inokedy. Zasa sa bude končiť týmto ultimátnym, dokonalým, elitným, najlepším šampionátom pre tých najlepších.
2: Áno, je to teda podujatie nedosiahnuteľné možno pre mnohé atletické zväzy či federácie. O to viac teší, že Slovensko bude mať zastúpenie v podaní Emmy Zapletalovej.
3: Áno, je to výnimočné, mnohé európske krajiny tu nemajú nikoho a musíme si to vážiť. Bol som zemou, myslím, že sa cíti fajn a je pripravená bojovať v sobotu v semifinále a v každom prípade je to veľké plus pre slovenskú atletiku a môžeme sa tešiť na jej záverečné vystúpenie tejto sezóny.
2: Tieto ultimátne majstrovstvá majú byť vtesnané do troch večerov. Bude teda sa toho veľmi veľa diať na štadióne v Budapešti. Ako to chcú organizátori zvládnuť?
3: Ten cieľ je, aby sa každá disciplína objavila a dokonca aj každá séria, povedzme vo vrhačskej disciplíne alebo skokanskej, aby sa objavila samostatne na štadióne v danej chvíli, preto ten časový rozpis je vtesnaný do 3 hodín, ale aj len 4 pokusy. V technických disciplínach malo by sa to teda všetko stihnúť, aj preto nie všetky disciplíny mohli byť na programe, lebo potom by to nevošlo do 3 večerov po 3 hodiny.
2: Zaujímavosťou sú aj štedré odmeny pre víťazov a to, že sa nebude bojovať o cenné kovy, o medaily. Vlastne šampión bude len jeden a dostane trofej.
3: Áno, je to tak povediac moderný trend takého dynamického zvládania podujatia. Toto má byť niečo iné, toto má byť moderné, toto má byť pre tú špičku a naozaj, ako vravíte, bude to tak, že sa vyhlási len víťaz, dostane trofej, bude jedno miesto na štadióne, kam ho odvedú a tam si prevezme trofej a tým to všetko skončí, takže urýchli to celé dianie a zvýši tú dynamiku na štadióne aj voči divákom, takže uvidíme, aké budú ohlasy, lebo aj to svetovú atletiku v týchto chvíľach veľmi zaujíma, aby získala čo najviac spätnej väzby, lebo všetko, čo je prvý raz, prináša zo sebou isté rizika alebo neznáme, tak potom všetko môžeme zhodnotiť, ale isté je, že sú krajiny, ktoré majú záujem organizovať aj ďalšie vydanie v roku 2028.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, my sa hlásime z Piešťan z Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. My sme naozaj veľmi radi, že ste tu spolu s nami a že nás takisto počúvajú aj naši poslucháči, pretože máme čo povedať, a teda nie konkrétne my dvaja, ale naši hostia, ktorých tu máme a ktorých tu stále budeme mať až do 18.
1: My sa budeme skôr pýtať a už po 16. sa veľmi, veľmi tešíme na trio, ktoré spolu vytvorilo film Život alebo film, a je to taký intímny dokument a ponor do sveta skvelého režisera pána Dušana Hanáka. Jeho film tu bude mať, alebo film o ňom, svetovú premiéru na Cinematiku.
0: Tak sa tešíme, tešte sa aj vy a počúvajte Rádio Slovensko.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Haló, či tak deste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
10: Šunkotéka začína. Osvačine to roztočíš.
11: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia tvrdí, že niektorí chovatelia oviec mohli neoprávnene čerpať dotácie. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťansko-demokratického hnutia tvrdia, že niektorí chovatelia oviec mohli cez falošné zápisy v plemenných knihách čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Podľa opozície chce ministerstvo pôdohospodárstva údajne zrušiť štátny podnik plemenárske služby pre snahu zahladiť stopy subvenčného podvodu. Pokračuje člen Progresívneho Slovenska Peter Horný.
2: Ľudia zo zväzu priamo nabádali chovateľov, že im zapíšu ich ovce ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz zapísal chovateľovi do plemenej knihy zvieratá ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pričom išlo pôvodne úplne iné plemeno.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. O opozičných obvineniach informácie nemá.
3: Aké fiktívne, čo vykonávajú sa kontroly na poľnohospodárskych podnikoch? Poľnohospodár zodpovedá za to, že má nahlásený presný počet hospodárskych zvierat, ktorý musí mať nahlásený. Nemám nejaké detailné informácie o tom, že či nejaký subjekt, môže nejaký poľnohospodár sa snažil, že mu prišli na niečo, neviem vám povedať.
1: O reakciu sme požiadali Zväz chovateľov oviec a kôz aj plemenárske služby Slovenskej republiky. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany v úseku medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou sa predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. V čase udalosti bolo vo vlaku 9 osôb, nikto našťastie neutrpel zranenia. Viac povie Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania. Železničná doprava v danom úseku je aktuálne stále zastavená, nakoľko došlo k poškodeniu rušňa.
1: Dopravu v úseku zabezpečuje náhradná autobusová doprava. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Európska komisia schválila uvoľnenie ďalších 6 miliárd 100 miliónov eur na obranu Ukrajiny. Tieto prostriedky sú súčasťou úveru vo výške 90 miliárd eur, ktorý Únia Ukrajine prisľúbila. Majú byť použité na obstaranie rôzneho obranného materiálu ako munície, dronov či technológií pre elektronický boj. Posilnia schopnosť Ukrajiny brániť sa pred ruskými balistickými raketami a dronmi. Pokračuje hovorca Európskej komisie Baláš Ujvári.
5: Toto rozhodnutie zároveň umožňuje Ukrajine nakúpiť rakety pre systémy Patriot. Vďaka tomuto schváleniu sa teraz plne vyčlenil balík 28,3 miliardy dolárov určený na obranú podporu Ukrajiny na rok 2026, pričom je presne stanovené obstarávané vybavenie, vybraní dodávatelia, požadované množstva a harmonogramy realizácie.
1: August 2026 bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. O historické prvenstvo sa delí s júlom 2023. Priemerná teplota vzduchu nad pevninou a oceánmi dosiahla 16,96 stupňa Celzia, čo bolo o 85 stupňa viac ako priemer rokov 1991 až 2020. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus. Globálna mesačná teplota sa prvýkrát od novembra 2025 dostala viac ako 1,5 stupňa nad predindustriálnu úroveň rokov 1850 až 1900. Zajtra bude oblačno až zamračené, cez deň zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách, pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže, pri Buči pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ravý jazdný pruh. Za Prešovom smerom na Cemiatu skončilo auto v priekope, úsek hlásite ako neprejazný. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu odstraňujú následky nehody, premávku usmerňuje polícia a na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, premávku takisto riadi polícia. No a na ceste 3. triedy medzi Rozhanovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 50 minút, stojíš sa už v Žiline na estakáde. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú ďalších 20 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je 15-minútová kolóna. Pol hodiny si postojíte v Starej Ľubovni smerom z Hniezdného a na výjazde do Hlohovca z D1. 20 minút si počkáte na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok, v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej smerom do centra a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút, ďalej sa 15 minút zdržíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Senice z Jablonice a v Kežmarku na hlavnom ťahu obojsmerne. No a radarová znamria v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Naozaj pekné popoludne želáme na celé Slovensko. My sa momentálne nachádzame na medzinárodnom filmovom festivale v Piešťanoch, volá sa Cinematic. A neviem, Ivana, či si ty bola blízko niekedy vedľa troch režisérov. Uh-huh. Takto blízko. Ja nikdy v živote, musím sa pochváliť, bola. Že nikdy v živote.
2: Bola a najmä vedľa pána režiséra, ktorý tu dnes je s nami a bol dokonca predčasom aj vo vysielaní Rádia Slovensko. Bol mimoriadne príjemný a je to pán Dušan Hanák, ktorého chceme naozaj veľmi privítať.
1: A vítajú ho aj ľudia tu na tomto festivale. Vítajte u nás, my sme veľmi radi, že ste prišli.
2: A samozrejme ešte aj ďalších pánov, aby sa necítili ukrátení, lebo v žiadnom prípade nemajú menšiu zásluhu na filme, o ktorom budeme hovoriť. A sú to Marek Šulík a Juraj Johannides. A dnes sa ideme rozprávať o svetovej premiére filmu, ktorý je práve o pánovi Hanákovi. Kto z vás to má na svedomí, páni, že sa takýto film išiel urobiť?
1: Ono to je teraz zácne, že ako sa predbiehajú v tom, kto začne, že kto to má na svedomí.
2: Nechcú hovoriť podľa
3: mňa. Začnem ja.
1: Áno.
3: Ja si myslím, že na svedomí to má pán Hanák, pretože on žil, pracoval a točil filmy, ktoré nás zaujímali. A potom z toho mohol vzniknúť tento film. Keby on nepracoval, netvoril a nemal za sebou to, čo vytvoril, tak by ten film nevznikol.
1: Dobre, ale ako prišiel ten výber, že urobme toto a urobme to takto? Koho to bola myšlienka?
3: Na začiatku to bola asi moja myšlienka, viacerí ľudia na to mysleli a je to taký zvláštny projekt v tom, že vlastne Juraj oveľa skôr začal robiť také oral history na rôzne témy o vzniku tých filmov s pánom Hanákom a ja som to bolo počas, po období korony, vlastne my sme sa viac stretávali a rozprávali a mne sa to zdalo nejak očarujúce alebo zaujímavé a som si povedal, že by bolo dobre to pretaviť nejako do filmu. Tak to bol nejaký začiatok, ako ste chceli vedieť.
1: Áno, presne to ma zaujímalo.
2: Áno, pretavili ste pána Dušana Hanáka do filmu, on je zvyčajne za kamerou, teraz bol pán Hanák pred kamerou. Aké je to byť hercom, keď celý život režirujete druhých a teraz režirovali vás?
4: Pardon,
5: ja
4: nebol herec.
5: Nebudem herec, ale pracoval som s nehercami celý život, viete, takže pravda je, že keď človek stojí pred kamerou, Tak je to iná skúsenosť, ako keď ste za kamerou, ale keďže som dôveroval obidvom autorom filmu, veľmi dobre som sa cítil aj pri Ďurovi Johannidesovi, keď sme robili proste také dlhé rozhovory o všetkých mojich filmoch. A proste to bol taký základ a potom ma zaujal Marek Šulík mnohými tvorivými nápadmi.
4: Tak ja by som k tomu dodal iba toľko, že Dušan bol herec, keďže my sme si to už máme preskúmané. Hral v inscenácii teraz som zabudol, akého režiséra. Jednej inscenácii hral, veľmi zaujímavú postavu hral. Hral
5: pred 100 tam rokmi.
4: No, pred 100 rokmi.
1: Ale to nebolo pred 100 rokmi.
4: A veľmi dobre tam vyzeral a veľmi dobre to zahral. Len aby teda som to dal na poriadok, že bol herec. A ten projekt, ja takisto ako Marek som mal veľmi rád, ako filmy pána Hanáka. Dokonca môžem povedať, že jeho prvý film, už 322, bol taký ako iniciačný film pre mňa z toho titulu, lebo písalo s mojim otcom spolu, teda na námete otcovej poviedky. A keď som ho prvýkrát videl vo filmovom klube ešte ako veľmi mladý a som tam videl napísané meno otca, Jan Johannides, tak som si vtedy povedal, a možno by som sa mohol zaoberať aj filmom. Takže možno Dušan je taký ako krstný otec, ako tejto myšlienky určite. No.
1: No a nie je to ťažké, vy všetci traja ste režiséri. Rozumiete tejto problematike? Ste do toho úplne vtiahnutí. Pán Hanák, jedna dôležitá otázka. Ste s nimi dvomi spokojní? Ako to urobili tento film?
5: Ale áno, myslím si, že...
4: Čo môžu povedať iné?
5: Myslím si, že ľudia, ktorí majú radi film, tak si v tom filme niečo dobre nájdu. No, tak...
2: Nájdu si tam napríklad aj vás ako človeka, ktorý je zdatný aj v hudbe. Však je to tak, Marek, že teda pán Hanák tam aj hrá.
3: Nie, tie motívy sme dali nabok, ale v úvode z nej je jedna skladba, ktorú hrá na gitare.
2: No Hanák. Tak aj jedna je lepšie ako nič.
4: No. Nie, že niečo dobre si tam nájde. Myslím si, že tam že pomerne veľmi sme sa snažili zmapovať tvorivú prácu ako Dušana Hanáka. veľmi sme sa venovali aj teda tej jeho práci. O tom život, ten život a práca sa tam tak prepletajú, tak sú dohromady, že v podstate na nič iné už neostal čas.
1: A bola to ťažká práca? Bola to ťažká práca? Tak, tvoriť takýto dokumentárny film práve s takouto legendou?
6: Áno, bola to ťažká práca, tvoje ženosti. Pýtam sa na legendu. Počkaj, no, koho ste mysleli pod legendou?

0: Áno.
1: No tak snáď sa pozriete.
2: Určite áno, určite áno.
3: On ten film, myslím, že by sme mali z toho všetci radosť, a teda teraz budem hovoriť asi za Jura, pretože vlastne tie filmy Dušana Hanáka nás bavia ako filmové umenie. Sú nápadité a je to súčasť toho najvzácnejšieho obdobia vlastne slovenskej alebo československej kinematografie. A práca nás to zaujímalo aj ako filmárov, ako tie filmy vznikali, ako vlastne mladý režisér nad tým uvažoval a tú hravosť, ktorú sme tam cítili, sme sa potom snažili nejako preniesť aj to, do toho nášho tváru. Ja verím, že to nebude len spomienkový film, ale že to je aj hravý a múdry film aj pre súčasnosť.
2: Tak ja vám držím palce, keď si to pozriete, nech sa to vám dvom ako autorom, tvorcom páči a takisto nech sa to páči aj vám. Takže našimi hostiami dnes boli Dušan Hanák, Marek Šulík a Juraj Juhadines. Ďakujeme veľmi krásne za návštevu, za tie pekné slová a dúfame teda, že sa ešte stretneme.
3: Ďakujeme vám pekne, ďakujeme.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko pozdravujeme a ideme sa pozrieť na to, čo pripravil náš kolega Ďuro Šimko v rámci svojej relácie v múzeu. Poďme do obce Dúbrava na Liptove. Preslávila ju v minulosti najmä ťažba antimónu.
1: Obec Dúbrava na Liptove sa preslávila v minulosti najmä ťažbou antimónu.
2: Je to šedý kov, ťažký, nikdy nebol vyťažený samotný, hej, lebo vždy sa vyťažil s takýmito prímesami ako žula, kremeň a potom sa vlastne následne upravoval.
1: Hovorí Vlastimil Lúčan, predseda Dúbravského banického cechu a správca banickej falesky. Vlastnosti antimónu poznali ľudia už pred mnohými stáročiami.
2: Je dobrý na vytvorenie, čiže používali antimón spolu so železom na tzv. Chladné zbrane.
1: Ako vyzeral život baníkov v Dúbrave? Kam všade sa vyvážal antimón a prečo je takou dôležitou surovinou? Spoznajte bohatú banícku tradíciu v obci Dúbrava na Liptove. Dnes vás zoberiem na prehliadku baníckej falesky. Večer po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Rádio Slovensko otvorene za Novargovou. Budete počuť.
1: Príjemné popoludne. Slovenskí 15-roční žiaci v testovaní PISA 25 sa zlepšili v prírodovednej a matematickej gramotnosti. Pokiaľ ide o čitateľskú gramotnosť, teda čítanie s porozumením, zostali na úrovni roku 2022 a sú pod priemerom OECD. Aj o tom budeme diskutovať s bývalým ministrom školstva Jurajom.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
1: Veľmi dobre vie, že za vyčíslenými stratami po povodniach, zemetraseniach či vojnových konfliktoch sú skutočné osudy detí a rodín. Dominika Gablíková sa venuje medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci v Slovenskej katolíckej charite. Dnes sa jej opýtam, ako ľudia v hraničných situáciách čelia krízam, čo im prináša nádej a ako v troskách nestratiť ľudskosť. Počúvajte nás o 22.20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
3: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
2: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
4: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
5: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
4: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
5: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
4: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
5: Viac informácií tradovanie.sk.
6: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie otvára nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Na tento rok je k dispozícii takmer 14 miliónov eur. Termín podávania žiadosti je do 5. októbra. Najmenej 46 tisíc ľudí muselo v dôsledku obnovených bojov medzi jemenskými povstalcami Húsiami a vládnymi silami opustiť svoje domovy, vyplýva z údajov Organizácie spojených národov. Húsiovia, podporovaní Iránom, ktorí už roky ovládajú veľkú časť severného Jemenu, spustili minulý týždeň rozsiahlu ofenzívu proti vládnym silám, podporovaným Saudskou Arábiou. Nadchádzajúca víkendová návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Írsku bude zahŕňať jednu z najväčších bezpečnostných a policajných operácií, ktoré írska polícia kedy vykonala, informovala agentúra DPA. Donald Trump navštívi Dublin aj svoj golfový komplex v obci Donbeck, kde sa koná turnaj Irish Open. Vo veku 94 rokov dnes zomrela norská princezná Astrid len 2 dni po pohrebe svojho mladšieho brata, kráľa Haralda V. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
9: Nehody, neprejazné úseky a dlhé kolóny, poďme na cesty. Pozor si dajte na R1 pred Bučou smerom z Kováčovej, na krajnici tam stojí pokazená dodávka. V opačnom smere na R2 pred Zvolenou smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazný a obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Beckovom a Rakoľubmi je taktiež nehoda. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obídete to cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete aj po D1. Za Prešovom smerom na Cemiatu skončilo auto v priekope. Aktuálne ho výťahujú a úsek hlásite ako neprejazný. Medzi Ružomberkom a Hubovou je taktiež nehoda. Prejdete striedavo a smerom do Ružomberka stratíte hodinu. V opačnom smere na Hubovú pol hodiny. Medzi Rozhanovcami a Čížaticami Košicami sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty a nehoda je aj v Košiciach Furči pri Kine smerom na polikliniku. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte hodinu, stojí sa už v Žiline na Estakáde. V Starej Ľubovni smerom z Hniezdného si postojíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na výjazde do Hlohovca z D1 a na trese z Martina do Koštian nad Turcom. 15 minút sa zdržíte na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na výjazde do Senice z Jablonice a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. 15 minút čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Kežmarku na hlavnom ťahu obojsmerne a v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej smerom do centra. No a na rýchlosť si postrážte na výjazde do Malužinej z Liptovského Hrádku. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: A my vám samozrejme želáme príjemné piatkové popoludne z Piešťan. Dúfame teda, že si to rovnako užívate ako my. A ak náhodou nemáte napríklad cez víkend nič na programe, tak môžete zájsť aj na tento filmový festival.
11: Cinematic, presne áno. Tak. Inak je zaujímavé, ako na filmovom festivale sa veľmi mení nálada. V jednej chvíli je tu množstvo ľudí, ktorí sa rozprávajú a zabávajú a potom to zrazu všetko zmizne, stichne, lebo všetci idú pozerať filmy.
10: Presne to som ti chcel povedať, že áno, pozrieme si vás na chvíľku, ale ideme si pozrieť potom film. A my sa nebudeme len pozerať, ale budeme sa aj rozprávať, pretože máme v tejto polhodine ďalšieho hostia.
11: Áno, bude to Braňo Deák, ktorý sa stal tohto roku čestným riaditeľom tohto festivalu Cinematic a zároveň aj nová tvár festivalu.
10: Inak, to ma veľmi zaujíma. Čestný riaditeľ, čo má na starosti, čo bude robiť, ako to všetko prebieha. No, o tom všetkom sa budeme rozprávať, tak zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: dieťa a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Rádio Slovensko.
2: Presne pred 25 rokmi unieslo 19 teroristov z Al-Kaidy 4 civilné lietadlá, dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí. Náš spravodajca Martin Rajec sa porozprával s priamými svedkami tejto tragédie.
3: V modernej histórii Spojených štátov existujú iba tri udalosti, ktoré boli tak traumatické, že každý Američan si celý život presne pamätá, čo robil v momente, keď sa o nich dozvedel. Sem patrí japonský útok na Pearl Harbor v 1941, zavraždenie prezidenta Johna F. Kennedyho v 1963 a teroristické útoky z 11. septembra 2001. Horiace budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, do ktorých vrazili lietadlá unesené členmi Al-Kaidy, sledovali v priamom prenose milióny ľudí na celom svete. František Kováč stál v tom momente pod nimi a o 25 rokov neskôr si zaspomínal.
4: Z tých veľkých budov, proste ja neviem, z tých 80-90, 100 poschodí, tela len tak padali. To bol dosť taký silný taký moment, proste na to sa nedá zabudnúť. V takej situácii tí ľudia museli byť tam hore, keď sa rozhodli vyskočiť.
3: Martin Raček sa v tom čase nachádzal na opačnej strane mrakodrapov.
5: Tak tá najsilnejšia alebo moc najtraumatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odhodlali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia alebo 100.
3: František Kováč priznal, že vtedy nevedel, čo sa presne deje. Trvalo mu nejakú chvíľu, kým si uvedomil, že prvá z budov sa zrútila.
4: Ani nebolo vidno, že tá budova ide dole na úrovni ulice, len bolo obrovský prach zrazu prišiel a ako keby niekde vybuchol.
3: V ruinách dvojčiek zahynulo viac ako 2700 ľudí. Na ich mieste vyrástli nové mrakodrapy. Martin si na tragédiu vždy spomenie, keď prechádza okolo.
5: Ak mám nejaké pracovné stretnutia v oblasti, kde sa to stalo, tak tie spomienky sa vracajú a často si spomeniem, ako sa to miesto zmenilo.
3: Napriek tomu, že od tragickej udalosti prebehlo 25 rokov, tak sa Martin vyhýba podujatiam, ktoré by sa mohli stať terčom teroristických útokov.
5: Tak človek si uvedomí, aký je život človeka krehký a ako sa život môže zmeniť okolnostiami, ktoré neovplyvníme a nie sú ani pod našou kontrolou.
3: František vysvetlil.
4: Pozerám sa na svet, že všetko je možné a taký, a neviem, ako taký cynický pohľad na svet z toho je.
3: 25. výročie tragédie sprevádza škandál. New York zverejnil tisíce dokumentov, ktoré dokazujú, že úrady vedeli o toxickom vzduchu na Ground Zero a tvrdili opak.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: A my sme naozaj veľmi radi, že aj počúvate, máte čo počúvať, pretože dnes sa nachádzame na Medzinárodnom filmovom festivale v Piešťanoch, volá sa Cinematic, máme tu veľmi vzácnych hostí a momentálne tu pri nás sedí Braňo Deák, takže Braňo, pekné popoludne.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ale ty tu nie si len tak náhodou, pretože ty si čestný prezident filmového festivalu Cinematic. Čo to
3: čestný
1: znamená,
3: riaditeľ.
1: Že si čestný riaditeľ?
2: Čestný,
1: takto, som ťa
2: čestný riaditeľ, druhý čestný riaditeľ. Mm-hmm. Po pani Dači Tursonovovej, to netreba zabúdať.
1: Áno, áno, to by sme samozrejme nechceli nejako dehonestovať a zabúdať na to. Mm-hmm. Musíme prizvukovať. Čo to obnáša byť čestný riaditeľ?
2: Ja som si napozeral pani Božidaru Tursonovou za tie roky, ktoré som návštevníkom tohto festivalu, môjho najobľúbenejšieho. A je to byť na úvode a na konci. A
1: medzi tým nič?
2: Tak už záleží, ako človek má čas. A tým, že ja som verným fanušikom tohto festivalu už veľa rokov a chodievam sem väčšinou vždy na celých tých 6 dní, alebo záleží, koľko peňazí je, na toľko dní sem chodím aj ja. Myslím, koľko dostane festival peňazí. Uh-huh. No a tentokrát som tu naozaj na plných 6 dní, akorát včera som mal takú výluku, takže dnes dobieham všetko to, čo som nevidel včera a dobehnem si to ešte v nedeľu, keď dávajú tie najväčšie, najlepšie filmy.
1: Čiže
3: no. Braňo, je úžasné, že ty si teraz nielen čestný riaditeľ.
1: Teraz som ti to vrátil
3: také
1: ja tebe.
3: Také funkcie ti dal,
2: nie,
3: ani si ani
2: nevedel.
3: Riaditeľ. Zároveň si teda pravidelný už 15-ročný návštevník a tentokrát si ešte aj v pozícii herca vo filme, ktorý celý tento festival otváral. A je fantastické, že ty si vo filme Golian hviezdil 7-sekundovou scénou.
1: Tak ale to niekedy stačí.
2: Nestačí.
1: Zahviezdiť. Nestačí?
2: Nestačí. Naozaj je to primálo.
1: To koľko sekúnd by si potreboval?
2: Ja by som samozrejme rád prijal aj viac ako to len teraz bolo, tých 7 sekúnd. Dokonca povedal mi jeden novinár, že pán Deák, bolo to 8 sekúnd. Tak som sa vlastne akože mal potešiť, čo sa nestalo.
3: No, napriek tomu aj malé úlohy sú úlohy, takže verím tomu, že ťa potešilo, keď ťa tam niekto uvidel v tomto filme.
2: To hovoria herci, ktorí hrajú malé postavy, že nie sú malé postavy, sú malí herci.
3: Golian tu mal premiéru, samozrejme bude tu film Potopa, o ktorom sme dnes už rozprávali, ktorý bude na záver tohto celého. Medzi tým je množstvo filmov, je ich tu 113 dokopy. Koľko z nich ako čestný riaditeľ máš šancu vidieť?
2: No ja ich môžem vidieť, koľko chcem. Ide o to, že včera som naozaj musel byť doma pri synovi, ktorý má zranenú kľúčnú kosť, čiže som iba som tak pozeral, čo všetko sa krásne hrá, ale bol som tu teda prvý deň, bol som a buď som tu dnes a som tu ešte aj zajtra a pozajtra, čiže dnes už mám za sebou dva filmy a čakajú ma ešte tri filmy. No a zajtra som tu aj so ženou a ideme od rána, ideme na to, ideme bomby, pretože naozaj toto, čo sa dá vidieť tu, sa nevždy dá vidieť aj v slovenských kinách potom neskôr.
1: Ty si spomínal, že my sme ťa vytrhli z rozhovoru, pretože si bol na premietaní filmu Milovník je bojovník. O čom ste sa tam rozprávali, keď sme ťa tak vytrhli z toho všetkého?
2: No, tá debata vždy po filme je zaujímavá, pretože sa človek dozvie viac, ako len ten film čo ukáže. Dozvieme sa o tom, ako to natáčali, ako boli pripravení všetci. A ten film bol veľmi, veľmi pekný, veľmi úsmevný, veľmi milý, veľmi autentický, prírodzený. A vlastne som sa dozvedel, že tá prírodzenosť naozaj vyplýva z toho, že to bolo totálne nacvičené a ten scenár bol dokonale napísaný, čo je veľmi zázračné u nás na Slovensku, pretože tie scenáre častokrát nebývajú tak prešpikované a naozaj tak premyslené, ako to bolo v prípade filmu Milovník nebojovník. Viac takýchto mladých tvorcov filmov už na Slovensku. Treba, lebo naozaj je to ich ako šafránu.
1: No a okrem toho máš nejaký dobrý zážitok ešte z nejakého ďalšieho filmu, ktorý by si chcel povedať našim poslucháčom? Čo by si mali pozrieť?
2: No, veľa filmov, tak ja som naozaj videl zatiaľ len generála Goliana.
1: Takže generála Goliana.
2: A videl som Strom života, starý film z 91. A čaká ma zajtra zo pár filmov. Je toho strašne veľa. Ja mám naozaj, samozrejme, všetko to mám zarezervované, všetko to mám poznačené, aby som na nič nezabudol. Mám pripomienky, aby som stíhal presuny medzi tými kinami. A treba sem prísť, skrátka, netreba čakať doma, alebo ísť do slovenských kín na rôzne iné veci. Treba naozaj prísť na tento festival, kde tie filmy sú skutočne neskutočne dobré, neskutočne kvalitné a naozaj sa má človek možnosť stretnúť aj s tvorcami filmov.
3: A ty zajtra môžeš pogratulovať aj Janke Kovalčíkovej, ktorá to večer získa krásnu cenu?
2: Áno, áno, áno, viem, že tu bude, už som sa s ňou o tom rozprával, veľmi sa na ňu teším.
3: Bude to Cinematic Talent Award za jej úlohu vo filme Láska, takže si ju môžeš pozrieť aj naživo, aj keď ja si Janku veľmi dobre poznáš.
2: Pozriem si Janku a pozriem si film Láska. Ten ma čaká, áno, zajtra večer.
3: Áno, takže ďakujeme, že si prišiel, Braňo, že si v tom rozlietanom svojom čestnom riaditeľovaní našiel čas tu v našom mini improvizovanom štúdiu. Zatlieskame Braňovi, my, ktorí sme tu.
2: Ďakujem.
1: My ďakujeme a teraz môžeš ísť naspäť debatovať o filmoch a pozerať a nasávať tú atmosféru. Ďakujem ešte raz.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, dovidenia.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Aj dnes po 19. hodine budete počúvať Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Poďme si ale teraz pekne krásne zrekapitulovať to minulotýžňové vydanie. Na treťom mieste bol Joe a End of Beginning.

druhom mieste bol tedy Swims a Mr. Know It All. No a na prvom mieste boli Shakira, Burna Boy a single Die Die.

0: Aké bude tohto týždňové poradie? Počúvajte Rádio Slovensko a všetko sa dozviete.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
3: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
2: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunko téka začíná, o svačine to roztočíš.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko podalo podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre podozrivú zákazku ministra životného prostredia. Lotyš, stíhaný na Slovensku za plánovaný útok, podľa médií povedal, že bol naverbovaný. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 23 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Progresívne Slovensko podalo podnet na úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s podozrivou zákazkou ministra životného prostredia. Poslankyňa Tamara Štólová vysvetľuje, že Enviro Resort si mal strážne služby už minulé roky zabezpečovať prostredníctvom objednávok, no chýbali k nim zverejnené zmluvy. V roku 2025 podľa poslankyne napríklad objednávky fungovali na mesačnej báze a zmluvu malo ministerstvo podpísať až neskôr.
2: My sme sa na úrad pre verejné obstarávanie obrátili, aby prešetrili jednak v tých rokoch 2024 až 2026, či ministerstvo životného prostredia nedelilo umelo túto zákazku, tak aby mohli obchádzať zákon o verejnom obstarávaní. Keď napokon uzatvorili tú zmluvu, tak či naozaj dodržali tie pravidlá pre podlimitnú zákazku.
1: Podľa opozície malo ísť o služby v objeme 1 400 000 eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí o pseudokauze.
3: SBS služby patria až do 700 000 ročne, môžete normálne na objednávky dávať. Ja vôbec nerozumiem opäť, čo pani Štolová objavila.
1: Hlavný obvinený v prípade prekazeného podpaľačského útoku na výrobcu dronov na Slovensku pri výsluchu podľa médií uviedol, že pokyny dostával od viacerých osôb prostredníctvom platformy Telegram a že jedna z nich komunikovala po rusky. Stíhaný Lotyš tiež tvrdil, že sa mu uvedení ľudia vyhrážali ublížením rodine. Polícia už skôr bez bližších podrobností informovala, že zadržaní cudzinci konali na objednávku. Lotyš je jedným z troch cudzincov, ktorí sú u nás vo väzbe v súvislosti s plánovaným útokom na továreň ukrajinskej skupiny Skyeton. Ďalšieho cudzinca v kauze zadržali úrady v Nemecku. NATO si vo svojom sídle v Bruseli pripomenulo 25. výročie útokov z 11. septembra na USA. Hrozby sa môžu meniť, náš záväzok pretrváva, vyhlásila Radmila Šekerinská, zástupkyňa generálneho tajomníka aliancie.
4: We remember the worst.
5: Spomíname na to najhoršie, na hrôzu, neveriacky úžas a strach, no pamätáme aj na to najlepšie, na odvahu záchranárov i na solidaritu nespočetného množstva ľudí a národov z celého sveta. V rámci tejto aliancie stojíme na stráži, aby sme chránili našu slobodu a bránili sa útlaku. Sme jednotní v odhodlaní zabezpečiť, aby sa útok, akým bol ten z 11. septembra, nikdy nezopakoval. Teror v ten jasný modrý deň nezvíťazil a nezvíťazí nikdy. And terror never
1: will. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že zo svojej funkcie plánuje odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Zároveň spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Aleksandar Vučić v stredu rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na 25. októbra. Pôvodne mali byť až v decembri 2027. Prezident ale podpísal dekret o vypísaní predčasného hlasovania po takmer dvoch rokoch protivládnych nepokojov. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v Španielskom La Sur du Hel postúpila dnes do finálových bojov jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu dvanástku sa z trojice našich kajakárok prebojovala iba Soňa Stanovská, ktorá dosiahla na posledné postupové miesto. Medzi mužmi obsadil Martin Halčin v semifinále posledné 30. miesto. Zajtra bude oblačno až zamračené, v noci miestami cez deň ojedinele dážď alebo prehánky a postupne zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. Nepriazný úsek pri Zvolene a pri Beckove, pridávame správy z dopravy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión a úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže a zdržíte sa na nej len krátko. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehoda aj medzi Beckovom a Rakuľubmi. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete ho cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. V prípade, ak máte diaľničnú známku, môžete aj po D1. Nehodu dokumentujú na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. A nehoda aj v Košiciach Furči pri Kine smerom na polikliniku. Premávka sa spomaľuje. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte 40 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodiny a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú ďalších 20 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. 15 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na výjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Je vo 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a toto už je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Slovenskí 15-roční žiaci sa v štúdii PISA 25 štatisticky významne zlepšili v prírodovednej gramotnosti a v matematike dosiahli výsledok nad priemerom OECD. V čitateľskej gramotnosti zostal ich výkon oproti roku 2022 stabilný pod priemerom OECD. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom, poznamenal minister školstva Tomáš Drucker pri prezentovaní výsledkov týchto testov. PISA 25 zahŕňa 91 krajín s približne 760 tisíc žiakmi, ktorí reprezentujú asi 33 miliónov 15-ročných. Globálne výsledky prinášajú dobré aj zlé správy. Podrobnejšie s politologom, bývalým ministrom školstva Jurajom Draxlerom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, prajem.
9: Dobrý deň. Na úvod sa opýtam tak veľmi stručne, ako hodnotíte vôbec toto testovanie PISA, či naozaj do reálnej miery a do akej miery vlastne zachytáva tú vzdelanostnú úroveň všetkých týchto žiakov po celom svete alebo v tých krajinách, ktoré sa do toho zapájajú?
10: Tak odborníci, ktorí sa tým zaoberajú detailne, rozumejú tej štatistike tých testov, sú vždy opatrní ohľadom interpretácie. Vrátane teda tej interpretácie pozitívnej alebo negatívnej, ktorá sa týka nejakého pohybu 8-9 bodov hore alebo dole, tam by som bol naozaj veľmi opatrný vyvodzovať z toho nejaké výsledky, nejaké závery pre ten trend. Je pravda, že pozrite sa, tieto testy sú veľmi populárne, majú ich radi aj médiá, politici o nich radi rozprávajú, takže rozhodne to rezonuje. Musíme byť trochu opatrní síce v interpretácii výsledkov, ale zhruba to sedí, takže ja by som povedal áno, súhlasím s tým, že tie výsledky sú výkričníkom pre pravdepodobne naše školstvo. Je to hlavne v tej oblasti, ktorú ste teda spomenuli, čitateľskú gramotnosť,
9: kde sa
10: dlhodobo umiestňujeme pomerne nízko pod priemerom OECD. Nebol by som až taký optimista ani v tých ďalších dvoch kolónkach, to znamená tie prírodné vedy
9: a matematika.
10: Môžeme sa o tom trošku porozprávať. Skôr by som sa teda klonil k tomu, že tie výsledky nie sú potešiteľné, nemôžeme z toho ešte teraz naozaj si zobrať nejaké ďalekosiahle závery, treba sa na tie čísla pozerať veľmi pozorne, ale určite sa treba baviť o tom, čo by sme mali v školstve nastavovať tak, aby sme nie kvôli výsledkom takýchto testov, ale kvôli deťom mali čo najlepšie schopnosti porozumieť čítanému textu, vyznať sa v matematike a v prírodných vedách.
9: Čím si vysvetľujete, že na prvých priečkách sa umiestňujú ázijské štáty? Niektorí to hodnotia tak, že vlastne tam sú tí študenti inak motivovaní, až možno niekedy, teraz v úvodzovkách poviem na silu, že sú veľmi tlačení do tej motivácie a či sú u nás teda tí žiaci menej motivovaní a ak áno, tak prečo sami od seba nechcú, alebo domáce prostredie, školské prostredie.
10: Tento trend sa ešte zosilnil, čiže naozaj, keď si pozeráte tie tabulky dnes, tak vidíte, že na prvých priečkach je Čína, na prvých priečkach je Singapur, Korea, prvých 6 priečok patrí východoázijským krajinám, potom v jednej z týchto kolóniek sa tam objaví Británia, v tých ďalších ešte stále sú nejaké ďalšie ázijské krajiny a potom pomaličky tam začínajú pribúdať európske krajiny. Kleslo Fínsko, ktoré ešte pred pár rokmi bolo takým módnym vzorom, ktorý mnohí vyzdvihovali. A treba byť opatrný, preto som upozorňoval na to, že treba byť naozaj opatrný pri interpretácii tých výsledkov, pretože veľa záleží od toho, v akom nastavení ide dieťa na tie testy, či je naozaj pripravené ten test dobre urobiť, alebo si povie, že od neho veľa nezáleží, tak to jednoducho len tak prebehne. To upozorňujem ako jeden ten aspekt, pretože keď Číňanovi dáte hocičo, čo vyzerá ako test, tak on si to jednoducho vzorovo naozaj vyplní, kdežto u niektorých iných krajín kultúr to nemusí byť až tak.
9: Pardon, ale pán Draxler, ešte doplním otázku, že do akej miery môžeme porovnávať vôbec napríklad tie školské systémy v týchto ázijských krajinách a vlastne u nás napríklad v Európe. Keď zoberieme Európu, z Európy V4, Slovensko.
10: No, je pravda, že tá východoázijská kultúra je naozaj nastavená jednak silne na to, že vzdelanie je veľmi vysoká hodnota. To znamená, od útleho detstva v rámci rodín deti počúvajú, že sa musíš dobre v škole učiť, musíš tomu dávať absolútne všetko. Je to oveľa dôležitejšie ako všetko ostatné v tvojom detstve. Čiže u nich je taká tá motivácia, alebo skôr je to nadrilované do nich, že musia sa naozaj v škole veľmi snažiť a sú zvyknutí skutočne pracovať veľmi tvrdo. Ja hovorím, že úplne všetci, ale tak keď som to videl na vysokých školách po svete Číňanov, keď som mal spolužiakov, tak veľmi veľká časť z nich jednoducho bola naučená
9: skutočne
10: mákať. No je to jednoducho, je to skutočne hodnota pre nich byť vzdelaný a to už či to znamená, že je to dobrá cesta k nejakému zaujímavému miestu v nejakej vládnej inštitúcii, vo vede alebo vo firme, je dôležité, ale druhoradé pre nich. U nich je to naozaj kultúra vzdelávania. Čo sa týka toho samotného prístupu, máte tam rozdiely, ja neviem, keby sme vybrali čo je matematiku, tak inak sa učí v Singapúre, inak sa učí v Číne, inak sa učí v Koreji. Čiže to sú zaujímavé diskusie, do akej miery za to môže ten samotný ako keby systém vyučovania a do akej miery za to môžu tie ostatné faktory. Jednoducho to, že škola je nastavená, motivuje tie deti a tak ďalej. Ale je pravda, a to je súčasťou tej diskusie, že jednoducho ázijské krajiny vychádzajú dnes oveľa lepšie ako európske v takýchto testoch. A keby sme sa pozreli potom ešte na nejaké iné testy, lebo sú aj ďalšie medzinárodné testovania, Teams a podobne, ktoré sa týkajú napríklad matematiky, kde vychádza, dajme tomu, Rusko celkom dobre. A tam už sú práve tie diskusie ohľadom toho, kde a pri ktorých predmetoch je zaujímavé kombinovať akýsi drill a s tým poznávaním vzťahov medzi číslami, ale neprehnať to s ako keby takým tým príliš kreatívnym prístupom, lebo to dieťa potrebuje aj drill, keby som mal vytiahnuť len takúto časť tej diskusie. A na druhej strane, že čo sú jednoducho dobré prístupy k tomu, aby sa rozvíjala čitateľská gramotnosť, kde teda naozaj znovu opakujem a apelujem na to, že Slovensko pravdepodobne objektívne zaostáva. Nie nejako dramaticky, aby sme si z toho teraz sypali popol na hlavu, ešte za nami aj kopa európskych krajín, ale je to dlhodobo pod tým priemerom.
9: No dobre, ale sú potom naše deti menej motivované, že sa im do toho nechce, alebo vplýva na to vlastne celá spoločnosť, alebo či vplýva na to napríklad aj to sociálne zázemie. Či to môžeme napríklad tak jednoducho povedať, že tú budúcnosť, aj tú vzdelanostnú úroveň toho žiaka určuje aj rodinné prostredie, rodina, kde sa narodí.
10: No to celkom určite, to samozrejme.
9: Ale zase ten úspech by nemal závisieť od toho, v akom prostredí
10: jednoznačne
9: vyrastá.
10: A slovenskému školstvu to je aj dlhodobo vyčítané. Niekedy síce prehnane, ale po dlhé roky to sedelo, že ste mohli podľa socioekonomického kontextu toho dieťaťa určiť, ako sa mu bude dariť v škole. Inými slovami, to školstvo pravdepodobne nebolo dobré v tom, že by vyrovnávalo šance detí a aj tie, ktoré by prišli z rodín, kde sú chudobnejší, vyrastajú v nejakých horších materiálnych pomeroch, že by dokázali tie deti motivovať a niečo ich naozaj naučiť. Netreba to preháňať, ale je pravda, že tento faktor tam dlhodobo je veľmi silno prítomný a jednoducho treba pracovať s tým, aby boli školy, aby mali nastavené protokoly na to, ako pracovať aj s deťmi z vyslovene vylúčeného prostredia, ale nie len, ale aj s tými deťmi, ktoré nie sú celkom socioekonomicky vylúčeného prostredia, ale majú nejaké rôzne rodinné
9: zázemie
10: problémy
9: a tak
10: ďalej. To je veľmi dôležité.
9: Lebo aj na stránke ministerstva školstva sa píše, že vlastne aj toto testovanie potvrdilo, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručnosti.
10: Áno, ale netreba to alibisticky zvaľovať len na tie horšie socioekonomické.
9: Ale zase sa poukazuje na to, že slabšie výsledky mali žiaci šťastnými absenciami, žiaci, ktorí opakovali ročníky, a ministerstvo ale poukazuje na to, že napríklad zavádza tú novú školskú reformu, povinné predprimárne vzdelávanie už od septembra 27 sa rozšíri na štvoročné, od septembra 28 na trojročné deti, že asi ten nábeh na tú nový systém bude správny. Vy ako ohodnotíte tú kurikulárnu reformu?
10: No to ste povedali, otvorili veľmi citlivú tému, nová školská reforma. Ja som patril skôr ku kritikom tejto novej školskej reformy, keď sa ešte teda vytváral ten rámec pred niekoľkými rokmi, pretože ona sa pilotne testovala a od tohto roku je teda rozšírená povinná.
9: Pre všetkých prvákov nastupujúcich do školy, áno?
10: Ja to poviem tak ľudovo. Pozrite sa, napríklad keby som vytiahol kontext Veľkej Británie, tam v posledných, ja neviem, 6, 7, 8 rokoch už cítiť akýsi odpor voči prílišnému novátorstvu v školstve, ktoré sa prejavuje

0: Ukazovalo na to, že doteraz náš školský systém bol taký, však my si to pamätáme ešte z detstva, že človek sa musel biflovať, niektoré veci vám povedali, toto sa musíš naučiť, a niektorí, a ja som mala spolužiakov, ktorí vyslovene to ovládali, povedzme na spameť nejaké učivo. Otázka je, že či aj porozumeli tomu učivo, alebo si to odverklikovali na tej hodine, aby mal dobrú známku.
1: To, čo je nešťastné, je, keď sa to preháňa s tým slovom, ktoré ste celkom, s tým, čo ste celkom dobre teda povedali, to ľudové slovo biflovanie. Áno, nie je šťastné, keď učíte deti literatúru tak, že sa musia nabiflovať, o čom je Adela Ostrolúcka, čo spisovateľ...
0: Ale toto sme tu inak mávali za starého
1: režimu.
0: Toto
1: bohužiaľ veľmi
0: bolo. A dejepis sa musel nabiflovať a ovládaj všetky zmluvy.
1: Bohužiaľ
0: aj,
1: to bolo a bol to zlý prístup. Nesúhlasím s týmto prístupom. Napríklad, keď sa bavíte o literatúre, cez literatúru sa viete mnoho naučiť o psychológii človeka, o tom, ako rozmýšľať nad rôznymi dilemami v živote a podobne. Keď sa tá literatúra dobre učí a keď naozaj sa učíte rozoberať literárne dielo. Práve preto ja som veľký nepriateľ zachovávania a dodnes sa to zachováva aj v našom školstve, takéto biflovanie, kde sa musíte naučiť a odverklikovať niečo.
0: No a druhá vec je, ale by nemala byť o inom?
1: No ale druhá vec je, zoberme si taký zemepis, hej, a deti môže baviť pokojne to, že ich hravo vyzvete, aby sa naučili čo najviac hlavných miest krajín. A poviete im, ja neviem, nejakú krajinu a ono povie hlavné mesto a tak ďalej, pokračujete. Je to memorovanie, ale je to takou hravou formou, ktoré to dieťa potom núti, aby si predstavilo, kde tá krajina vlastne je, ktorú ste mi teraz povedali.
0: Ale aby to vedieť ukázať aj na mape, aby vedel, že kde tá krajina je napríklad.
1: Áno, ale to už hravou formou sa presne k tomu dostávate, že zrazu zistujete, že svet sa skladá z množstva krajín, že majú takéto a také hlavné mesta. Deti častokrát baví aj exotika tých názvov iných miest a podobne. A preto by som to nevytlačil tým, že zrazu im dáte nejako farebne vymalovať mapu a poviete, že toto je hravejšie učenie a že sa učia súvislosti. A toto je, ja som to uviedol samozrejme na takomto veľmi jednoduchom príklade, ale toto je niečo, na čom sa poukazuje v tých krajinách, kde teraz sa im zdá, že to prehnali s touto ako keby hravou formou a príliš takom umelom ukazovaní súvislosti, pretože naozaj potrebujete, aby dieťa malo aj mentálnu disciplínu, aby si uvedomilo, že je dobré niekedy sa niečo naučiť, mať v hlave nejaký zoznam aj poučiek, aj niektorých základných vzorcov. A samozrejme, to už potom ďalej treba dobre rozvíjať, ale nie som priateľom toho, aby sa povedalo, dobre, teraz poďme učiť úplne nejakou inou formou a budú sa deti učiť o vzťahoch a vytlačíme memorovanie čo najviac, to určite nie je dobre.
0: Dobre, teda pán Draxler, teda čitateľská gramotnosť. Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 448 bodov, priemer krajín OECD bol 461, čo takto na prvé čítanie, počutie nie je až také zlé, ale dlhodobo, ako ste vyspomínali, máme problém v tom, že teda nevedia tie deti čítať a niekedy môžu sa zdať, že ani počúvať s porozumením. A teraz, ako sa to naučiť? A ja som už aj čítala také, alebo počula také názory, že bola chybou, že napríklad deti nemajú nejakú povinnú literatúru na čítanie. Viete, čo sme mali, že musíte si niečo prečítať, vytvoriť si z toho nejakú slohovú prácu, snažiť sa, ako ste vy teraz spomínali, napríklad, že formou literatúry sa dá napríklad pochopiť psychológia, rozobrať ten text a že či teraz urobím možno taký skratkovitý prierez, že ak tí študenti teraz budú používať umelú inteligenciu, niečomu nebudú napríklad tej literatúre rozumieť a zadajú, že ej, aj povedz mi, ako to je, nie je to také to, že potom naozaj nebude tomu rozumieť.
1: No tak to by bola zase ďalšia obrovská téma, mohli by
0: sme sedieť
1: v štúdiu ešte niekoľko hodín, keby sme sa bavili o tom, ako pomáha ohlupovať ako Google, tak AI. Čitateľská gramotnosť, ja len veľmi rýchlo vysvetlím, o čo ide pri tom meraní tej čitateľskej gramotnosti.
0: Ako sa to vlastne meria?
1: To, čo robí PISA, to je naozaj tá pomerne úzka čitateľská gramotnosť, teda dajú vám prečítať nejaký krátky text a vy musíte potom si vybrať z odpovedí a povedať, čo v tom texte bolo. Existuje mnoho testov a testovaní, ktoré to trošku viac rozvíjajú, kde sa musíte naučiť pomenovať paralely na základe nejakého textu, kategorizovať údaje a podobne. Veľmi dobre to robia napríklad Američania pri vstupných testoch na vysoké školy. No a teda v rýchlosti, ak mám odpovedať na to, ako to rozvíjať? No, rozvíjať to práve tak, že deti vediete k tej samotnej mentálnej disciplíne, že musia sa snažiť odpovedať na otázku tak, ako bola položená. To znamená pochopiť už len samotnú otázku. No a presne tak, že čítate nejaké texty a rozoberáte s nimi tie texty a korigujete to, keď oni sa odchýlia od toho, čo ten text naozaj hovorí. To je jednoducho záležitosť

0: dlhodobého vývoja, dlhodobej disciplíny, ktorú tie deti
1: vrátiť
0: musia
1: deti
0: dostávať.
1: Do knižnic, ako čítať knižky.
0: Nechcem to zužovať len na to, že treba čítať. To je dôležité aj z mnohých iných dôvodov, čiže za to jednoznačne som. Ale keď sa bavíme o tom, ako chápať ten text, tak to je naozaj o tej mentálnej disciplíne a k tomu musíte tie deti skutočne viesť, aby vedeli text pochopiť, kategorizovať si, čo v ňom je a tak ďalej. Takže tam je pomerne veľa tých vecí, ktoré prebiehajú v mozgu, keď text čítate a treba to rozvíjať.
1: No dobre, ale čo v tých triedach? Lebo zase je pravda, že povedzme, ak v jednej triede je 25-30 žiakov a tí žiaci, ako sme spomínali, pochádzajú aj z rôzneho socioekonomického rodinného prostredia, to znamená, tá trieda je rôznorodá. Ako ten učiteľ má uchopiť to učivo a vysvetliť všetkým tým rôznorodým žiakom, aby to aj ten ďalší pochopil?
0: Len teda technicky poznamenám, že dnes už je pomerne veľa tried, kde je naopak pomerne málo žiakov, takže aj sa baví na vládnej úrovni dlhé roky o tom probléme tých málo triedok a podobne. Takže nie je to taký vypuklý problém, ako bol niekedy v ďalekej minulosti. No ale tak to je jednoducho výzva, ktorá je tam preto, aby sa s ňou školy vedeli vyrovnávať. Čiže viete, my pomerne málo pracujeme s učiteľmi ako takými, pretože učiteľ, a teraz ja to nehovorím vôbec ako nejakú frázu, ale učiteľ je kľúčový prvok v tom samotnom procese. Čiže učiteľ musí vedieť predovšetkým čítať, keď hovoríme o čítaní s porozumením, tých svojich žiakov, aby vedel, čo ich motivuje, aké sú ich problémy, prečo sa im vytvárajú nejaké bloky. A keď to vie a keď to je ochotný vôbec zisťovať, no tak potom môže nastaviť tú prácu aj napríklad to, čo vy naznačujete, pre rôznych žiakov rôznym spôsobom, mať iný prístup k rôznym žiakom, ale to si vyžaduje toho učiteľa, aby si vedel tých žiakov ešte raz prečítať.
1: Takže vlastne aj ďalšie vzdelávanie učiteľov alebo učitelia sa často sťažujú aj na to, že nemajú napríklad ten podporný personál, to sú tí pedagogickí asistenti.
0: Učiteľom chýba veľmi veľa vecí. Pozrite sa, keď sa rozprávate dnes s učiteľmi, ktorí si zažili školstvo ešte dajme tomu v 80. alebo 90. rokov, oni vám niekedy povedia zaujímavú vec. Vtedy sme sa viac stretávali.
1: A keď si to, medzi sebou učitelia,
0: medzi kolegovia. Medzi sebou učitelia, medzi školami, pretože mali viac rôznych aktívov, na ktoré proste prichádzali učitelia z viacerých škôl do jednej školy, mali rôzne školenia pre ten daný okres a podobne. Oni sa viac stretávali, keď sa stretávate, tak je to motivujúce, je to kreatívnejšie, viete si porovnávať zážitky s inými učiteľmi. Vymieňate si presne skúsenosti. No a jednoducho vás to aj čisto psychicky vytrhne z toho drillu a z toho života uprostred stien tej jednej školy. Dnes na mnohých školách, a ja som sa teda o tejto konkrétnej téme rozprával s učiteľmi na celom rade škôl, naozaj pociťujú to, že oni nemajú ani prístup k iným učiteľom, nemajú možnosť ísť a robiť chvíľku niečo iné. Čiže my učiteľov nútime do takejto ubijajúcej rutiny, ktorú nezmení to, že sa zmení to štátne kurikulum. To zmení práve to, že bude inak nastavená práca s učiteľmi, že im dáme zdroje, ktoré budú rôznorodé, tak aby sa mohli sami učiť, zvykať si, proste čítať si veci, tak aby ich motivovalo nachádzať vôbec nejaké ďalšie prístupy k tomu, ako učiť, aby si mohli vymieňať skúsenosti. To je všetko extrémne dôležité preto, aby ste na konci dňa mali učiteľa, ktorý je energický, motivovaný a ešte raz to zdôrazním, chce tých svojich žiakov, študentov čítať, chce chápať, čo nimi vnútorne hýbe a má tú náladu vymýšľať nové a nové veci tak, aby to bavilo ako žiaka, tak aj jeho.
1: Ešte si stručne povedzme prírodovedná gramotnosť. Tu je slovenský výkon na úrovni 475 bodov, priemerný výkon krajín OECD 482, takže sme celkom dobre. A potom je tu matematická. My máme úroveň 469, priemerný výkon krajín OECD 463. Vy ste spomínali Fínsko, že pokleslo, ale zase sa nemôžeme asi tešiť z toho, že my sme preto lepší, lebo Fínsko kleslo, alebo niektoré iné krajiny zostávajú za nami.
0: Poznamenal som to na margo takých tých modných diskusí, ktoré nemám rád, že nejaká krajina vám niekde takto vyjde v rebríčkoch napríklad a zrazu všetci tvrdia, že musíme prebrať proste princípy školstva tej krajiny. To nie je celkom dobrý prístup. Keď ste spomenuli tú matematiku, práve tam sa vynárajú hlasy, že v matematike sme stále relatívne dobrí, pretože tam sa ešte zachoval ten prístup starý, kde sa deti teda musia trošku naučiť, trošku nadrilovať a je to pre nie všetkých žiakov, ako tí žiaci sú rôznorodí, ale pre veľkú časť žiakov relatívne efektívny prístup, ako sa naučiť základy matematiky, a niekedy sa s tým hazarduje, keď sa prechádza na tie novšie formy vyučovania matematiky. Ja to hovorím len čisto preto, lebo vždy apelujem na to, treba veľmi dobre rozmýšľať nad tým, keď aj meníme nejaký systém, aby sme viac neuškodili. A naozaj, aby sme to menili zrozumieť.
1: Na to, že má byť povinná maturita z matematiky. Samozrejme, tam je to tiež rozdelené podľa
0: škôl. Čisto keď sa pýtate na môj osobný názor, ja som zástanca toho, aby sme mali skupiny predmetov, ktoré sú to znamená, že skupiny sú povinné. Napríklad by ste mali skupinu prírodných vied a matematiky a z nej by ste si museli povinne vybrať aspoň jeden predmet. Ak vás nebaví až tak matematika, tak si vyberete, dajme tomu, fyziku a potom takéto ďalšie skupiny. Nie som celkom fanúšikom toho, aby museli povinne maturovať na nejakej vyššej úrovni, lebo potom je to taký strašiak a možno to tej samotnej matematike uškodí.
1: Povedal Juraj Draxler, politológ a predtým bývalý minister školstva. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Milan Stanislav, Jana Mikovičová a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: SNS od premiéra očakáva na budúci týždeň návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Ten sa plánuje vrátiť do parlamentu. Jemenskí Húsiovia ovládli vstup do Červeného mora aj prieliv Bab al-Mandab. Ide o dôležitú obchodnú cestu pre Európu. Európska únia schválila vyše 6 miliard eur na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Majú slúžiť napríklad na nákup rakiet do Patriotov. Počúvajte Rádiožurnál o 18:00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
2: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
2: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Uh-huh. Vyhrala si.
5: Dáme C.
2: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke.
6: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A v štúdiu je Elena Koričánska. Spojené štáty nikdy nezabudnú na 11. september a preto dnes bojujú, uviedol americký prezident Donald Trump pri Pentagone na pietnom podujatí. Zopakoval tiež, že Irán je teraz najväčším svetovým sponzorom terorizmu a americkí vojaci pracujú na tom, aby nikdy nezískal jadrovú zbraň. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v indickom Najdili, kam pricestoval na summit krajín BRICS, vyhlásil, že tlak Spojených štátov na Irán dosiahol kritickú a nebezpečnú úroveň. Britskí poslanci odmietli návrh zákona, ktorý by dospelým osobám v terminálnom štádiu choroby v Anglicku a Walese umožnilo zvoliť si asistované ukončenie života. Proti návrhu zákona sa vyslovilo 286 poslancov, za ich bolo 270. Dnešné hlasovanie zatiaľ uzavrelo dvojročnú búrlivú parlamentnú debatu o asistovanom ukončení života. Zajtra má byť oblačno až zamračené a 13 až 23 stupňov. Je 17 hodín 30 minút.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
9: Nepriazný úsek pri Košiciach, Zvolene či Beckove, ponúkame dopravné správy. Nehoda pribudla na 16-ke za Košicami smerom na Čečejovce, úsek hlásite ako neprejazný. Obídete ho cez Veľkú Idu a Komárovce. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže, smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Medzi Beckovom a Rokľukom Rakoľubmi je taktiež nehoda a úsek je rovnako neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce s dielničnou známkou môžete aj po D1. Nehodu dokumentujú na obchvate v Rútok smerom do Žiliny, zdržíte sa 10 minút a na ceste 3. triedy medzi Šarišskými Dravcami a Torisou skončilo auto mimo cesty. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej v kolóne stratíte pol hodiny. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú si postojíte ďalších 30 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny v kolóne stratíte rovnako pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. 10 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Stupavy z D2. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Rádio Slovensko, vysielame naživo. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Keď sa povie číslo 111, tak niekomu to môže evokovať kto vie čo, ale filmovým fanúšikom a organizátorom cinematiku, nie že 3 jednotky, ale 111 filmov, ktoré sa na tomto festivale dajú pozrieť.
5: A z toho musím prizvukovať, že 83 je celovečerných, čiže je to neskutočný a neuveriteľný počet. Ak by si niekto chcel pozrieť všetky filmy, no mal by veľmi veľký problém za tých 7 dní?
7: 8 až 13. september. No muselo by to byť od rána do večera, sedieť v kinosále a podľa mňa ani nič iné nerobiť, len sledovať filmy. V každom prípade je tu veľa filmov, ktoré už sa dali vidieť, veľa, ktoré sa budú dať vidieť a veľa, o ktorých sa aj diskutuje. A napríklad jedným z nich je aj film Milovník, nie bojovník, o ktorom bude reč už o chvíľočku s jeho hlavným predstaviteľom a s kamarátom hlavného predstaviteľa.
5: A nielen asi teda vo filme, ale aj v reálnom živote, pretože prišli dvaja a my sa s nimi budeme rozprávať a chcete vedieť podrobne a zákulisné informácie, tak nás počúvajte. Buďte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: A dnes vysielame naživo z Piešťan, v ktorých sa prebieha 21. ročník filmového festivalu Cinematik. A toto je taká situácia, ktorá sa nestáva často, ale dobehla sem k nášmu pódiu naša kolegyňa Martinka Greňová-Šimkovičová z rozhlasu, ktorá prišla nadšená filmom, ktorý práve videla. Maťka, prosím ťa, tak čo za ódy a na aký film to ideš zaspievať?
2: Mňa teraz nevidno, ale ja len prikyvujem, pretože všetci, celé Slovensko, pozdravujem Rádio Slovensko, všetkých poslucháčov, všetci choďte do kina na Milovník, nie Bojovník, nie na Bojovník, alebo aj na Bojovník choďte, ale Milovník je hlavné slovo, ktoré v tomto filme sa ukazuje, pretože je to film o láske. Je to veľmi vtipné, je to veľmi dojímavé a vynikajúca filmová práca, remeselná, úžasní herci, skvelé herecké výkony, vynikajúca režisérka a najmä ja som v slovenskom filme asi za posledných 30 rokov nevidela dobrý scenár. Prepáčte, sa ospravedlňujem, ale toto je najlepší scenár v slovenskom filme za posledných 30 rokov. Choďte na to.
1: Čiže no, je to vlastne taká nadšená divačka v tejto chvíli, ktorá čerstvo prišla z kinosály.
3: Koľko potom? 10-10?
2: Ja som 10-10, 11-10, alebo aj, dobre, ja dobre. Neviem, 50-10 by som dala. Naozaj to sa teraz skončilo, asi pred, ja neviem, či hodinou, alebo kedy, ešte sme potom veľmi dlho diskutovali. Samozrejme som sa prihlásila o slovo a samozrejme som tam veľa rozprávala a teraz nesmiem veľa rozprávať, čiže nebudem.
3: Nie,
2: čiže to
3: nekrátim.
2: Všetci na to choďte. Milovník, nie Bojovník.
1: No a toto je, ďakujeme Maťka za túto bezprostrednú reakciu. My tu máme toho Milovníka.
3: Adama, ale Bojovníka, nie?
1: Adama Kubalu. Adam, ty si hlavný hrdina, predstaviteľ v tomto filme, ktorý teda bol označený ako niečo nevydané. Vraj tam je živelnosť, neuchopiteľnosť. Je to také prekvapenie pre divákov. Same super. Tak čo si viac, si milovník alebo si bojovník?
4: Wow, dobrá otázka. Podľa mňa je tu, musí to byť správne vyvážené, že myslím si, že nie je to vždycky buď alebo, ale je to proste občas si milovník, občas musíš zabojovať trošku, ale vo väčšine sa snažíš byť akože tým milovníkom. Aspoň teda ja to takto mám.
5: No, toto bol Adam, ale my to máme teda aj jeho kamaráta, teda evidentne nielen kamaráta si z filmu Milovník, nie bojovník, volá sa František Beleš, takže František, vítaj aj ty.
6: Dobrý deň.
5: Je to také neplánované, ale tak povedz nám niečo viac o tej tvojej postave, ktorú tam hráš. Si s ňou úplne stotožnený?
6: No, ja som to už rozprával aj behom debaty po filme, že vlastne keď prebiehal casting, tak Martina kastovala ako hlavnú rolu, tak moju postavu Peťa a potom ešte inú postavu a z tých troch ja som si dokázal predstaviť maximálne, no dokázal som si predstaviť všetky tie okrem Peťa, lebo tá definícia bola odo mňa tak ďaleko, že som si nedokázal predstaviť, že by sa to stalo, ale potom mi Martina zavolala a s veľkým prekvapením to bol práve Peťo. A bola, je to vlastne jedna z mojich najobľúbenejších rolí, čo som kedy hral a som hrozne rád za to, že vôbec niečo také môžem povedať. A Peťo je vlastne bratranec Andreja vo filme a obaja sa ocitnú v určitej fázi svojho života a bývajú spolu u babky na byte a z takého trošku neúplne vrelého vzťahu sa to postupne preklenie, by som povedal, do veľmi...
4: Nejako vyvinie.
6: Áno, nejako vyvinie, pravda, dobrý, áno, ja nemám taký dobrý PR tréning.
5: A to výborne robí, dobre. No ale my počúvame naozaj samé ody na tieto, na tento film. Aké máte pocity, keď tu chodíte po tomto festivale Cinematik a ľudia...
1: A zo dňa na deň sa stávate hviezdy
5: naozaj,
1: veľké.
5: Lebo same chváli, bol tu Braňo Dejak a ten rozprával, že neskutočná debata sa potom strhla po tom premietaní. Ako to vnímate?
6: No, myslím si, že sme extrémne šťastní.
4: Vďační a akože... Ja by som rád povedal hlavne to, že my s Ferim podľa mňa, nechcem hovoriť ako za ostatných všetkých, čo sme tam boli, ale minimálne my dva sme si veľmi užili to natáčanie.
6: A niekedy až na úkor štábu.
4: Až na úkor štábu. A veľmi sme sa smiali a akože veľmi sme dúfali, že sa to aj nejakým spôsobom dostane na to plátno a preniesie sa to tam. Ono to občas býva tak, že sa to nepodarí, že veľmi si to ako užívate a smejete sa a nakoniec vlastne to úplne nefunguje.
6: No, hlavne sme na ten film čakali 3 roky, takže už vlastne behom premiéry vo Varoch sme si vlastne s Adamom sme si častokrát spomínali, čo sme vôbec točili a viem, že keď aj nastala určitá pasáž vo filme, tak sme sa chytali, že sme úplne zabudli vlastne na celú kapitolu vo filme, ktorú sme točili. A no bolo to... Akože až sme tomu nechceli veriť tým ohlasom.
1: A dá sa napríklad uveriť tomu, že sa tento film určite aj vďaka vašim výkonom stal víťazom v Karlových Vároch v tej sekcii Proxima?
6: Tak to už bola taká čerešnička na torte.
4: To už, no jasné. Ale ja si myslím, že to, že sa to podarilo, je samozrejme ako zasluha celého toho tímu, s ktorým sme spolupracovali, pretože všetci sa naozaj ako by snažili pochopiť ten film naozaj do hĺbky. My sme ako herci mali s Martinou Buchel, s režisérkou, herecké skúšky, podobne ako v divadle, že normálne sme skúšali nejak 3 až 6 mesiacov predtým a tým pádom sme vedeli naozaj sa do toho ponoriť naozaj do hĺbky a pochopiť to vlastne, o čo tej Martine ide, a ona má naozaj veľmi originálny a autentický ako rukopis a svoj filmový vlastný jazyk a tým pádom už na tom natáčaní podľa mňa sme už ako už to pre, aspoň minimálne pre mňa to bola taká čerešnička na torte, pretože sme boli pripravení a vedeli sme, čo máme robiť, a tým pádom sme si to ako užívali.
5: Čiže to bol drill.
6: No práve, že môže to tak znieť, áno, ale ono skôr to išlo o to naladiť sa vlastne na ten svet, ktorý Martina chcela vlastne ukázať, už vôbec jazyk, akým sa to rozprával, lebo napríklad pre mňa to bolo nezvyk, že sme išli dosť na hranu určitej autenticity v podstate, že tie emočne je to veľmi akože umiernené, nič proste hysterické, čokoľvek vlastne, že by to tam hrozne kričalo, takže aj preto sme sa bavili, lebo sú tam s nami vlastne v obsadení aj skvelí neherci, práve Miška Kost, Adam Burčík, Mia Arpašová, a vlastne keď začal ten film vo Varoch, čož bolo aj teda pre nás veľké prekvapenie v tom, že sme videli, čo oni vytvorili v tej strižni, lebo sa strihal veľmi dlho ten film, v podstate až skoro rok, by som povedal, a pracovali na ňom dva strihač a strihačka, tak bolo vlastne výzva sa dostať s nimi na tú, s tými nehercami vlastne na tú rovnakú vlnu authenticity, aby sme zrazu pri nich, ako teda ja som herectvo študoval, Adam predtým už hral, takže sme trošku boli akože inak profesne, dajme tomu, než tí neherci, a bola veľká výzva dostať sa na ich úroveň, aby sme tam nekričali práve nejakým tým remeslom.
5: No my by sme sa som aj veľmi radi rozprávali, ako ste sa pýtali, že koľko bude trvať ten rozhovor, či hodinu. A vy ste naozaj veľmi ukecaní, máte
1: ja
5: čo povedať.
1: Ale ja si myslím, že lepšie ako o tom rozprávať je to vidieť. Na budúci týždeň ide film do kín, takže držíme palce, aby sa všetci naladili na tú vašu rozšafnosť. František Beleš a Adam Kubala boli našimi hostiami. Chalani, držte sa, ďalšie skvelé roly.
6: Ďakujeme veľmi pekne, krásny deň.
5: Ahojte.

0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehody a neprejazdné úseky, počúvate dopravné správy. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže a smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Za Košicami smerom na Čečejovce sa zrazili dve vozidlá a úsek hlásite ako neprejazdný. Obidete ho cez Veľkú Idu a Komárovce. Následky nehody odstraňujú medzi Beckovom a Rakoľubmi. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete ho cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete aj po D1. Na ceste 501 medzi Brezovou pod Bradlom a Hradišťom pod Vrátnom sa zrazili dve autá. Úsek je rovnako neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prietrž a Bukovec. Následky nehody odstraňujú na obchvate Vrútok smerom do Žiliny. Krátko sa zdržíte a nehoda je aj za Brestovom smerom na Humenné. Jeden pruh je blokovaný. Za Širkovcami smerom na Jesenské skončilo auto mimo cesty a medzi Šarišskými Dravcami a Torisou skončilo takisto auto mimo cesty. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. Na trase cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš si postojíte ďalších 30 minút. V opačnom smere na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. 15 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej. No a úsek Sučany z Klabíňa je pre automobilové preteky uzavretý. Obídete ho cez Martina, obmedzenie potrvá do 20. hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
3: Je to presne tak, my sme sa dnes od 15. do 18. hodiny nachádzali v Piešťanoch na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematic a musím povedať, že to bolo naozaj veľmi príjemné a ďakujeme všetkým hosťom, ktorí dnes ku nám zavítali a s ktorými sme sa naozaj mohli rozprávať.
4: Hlavne ďakujeme všetkým filmovým tvorcom, že robia úžasné filmy, či už naši alebo svetoví, a aj vďaka ním môžeme mať takýto festival, na ktorý sa na 6 dní prídu ľudia doslova zahrabať do filmového sveta a prežiť tu krásne dni.
3: No a samozrejme, teda pokiaľ ešte náhodou nemáte nejaký program na víkend, môžete zavítať aj do Piešťan na Cinematic a my vám budeme držať palce, nech sa vám tu páči, pretože naozaj je tu úžasne. Takže príďte, užívajte víkend a my sa počujeme budúci týždeň.
4: Tak vás pozdravujeme a krásny podvečer vám želáme.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5-litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SNS od premiéra očakáva na budúci týždeň návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Ten sa plánuje vrátiť do parlamentu. Jemenskí Húsiovia ovládli vstup do Červeného mora aj prieliv Bab al-Mandáb. Ide o dôležitú obchodnú cestu pre Európu. Európska únia schválila vyše 6 miliard eur na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Majú slúžiť napríklad na nákup rakiet do Patriotov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenská národná strana očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak sa tak stane, šéf rezortu životného prostredia sa plánuje vrátiť do parlamentu a chce sa k tomu primerane postaviť. Politológ jeho kroky číta ako snahu o získanie niektorých poslancov na svoju stranu, aby zvýšil svoju politickú hodnotu a vytvoril tlak na koalíciu.
2: Ja keď nebudem minister životného prostredia, budem rádový, autonómny poslanec. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozumie, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
3: Povedal minister Tomáš Taraba. Národniari trvajú na tom, že premiér Robert Fico podá do 15. septembra návrh na jeho odvolanie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
4: Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
3: Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že minister stojí pred dvoma alternatívami. Buď sa vládnej koalícii pomstí, alebo si začne pripravovať pôdu na budúcoročné voľby.
5: Práve tieto ťahy s poslancami môžu byť súčasťou politického vydierania.
3: Taktiku politického tlaku podľa lídra PS Michala Šimečku využili aj iní koaliční poslanci.
6: To isté urobil pán Huliak, predtým sa o to pokúšal pán Migal. To iba ukazuje, že túto vládu nespája nič iné, iba kšefty, a v momente, keď niekto o tie kšefty príde, tak sa všemožne snaží tým ostatným robiť zle.
3: Koalícia má aktuálne tesnú väčšinu 78 hlasov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD priznal, že predvolebný rok môže byť nevyspytateľný.
7: Môže nastať situácia, že nie len pán Taraba, ale už každá politická strana bude trochu viesť politickú kampáň.
3: Ako možný parlamentný spojenec Tomáša Tarabu sa spomína nový poslanec Hlasu SD Peter Sliško.
8: Môj postoj voči podpredsedovi vlády a ministrovi, ktorý reálne prináša výsledky, je úplne za mňa triezvy a úplne prirodzený. Ja si myslím, že aj necítim to ja tak sám, ale podpora v tomto kontexte je úplne prirodzená.
3: Predseda strany, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, je ale presvedčený, že poslanecký klub je stabilný.
9: Pán Sliško spolupracuje s pánom Tarabom z hľadiska toho, že bojuje za Hrajeckú dolinu, tak je množstvo poslancov v rámci celej vládnej koalície, ktoré majú dobré vzťahy s pánom ministrom Tarabom.
3: Predseda vlády odkázal, že rešpektuje koaličnú zmluvu, podľa ktorej má SNS na post ministra životného prostredia nárok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023 zaznel na Mestskom súde Bratislava 1 rozsudok. Bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom.
10: V tento deň len pred 3 rokmi našli ležať vtedy 22-ročnú Soňu z Bratislavy v blízkosti Petržalskej nemocnice. Až neskôr z toho, čo si pamätala z osudnej noci, uviedla, že mala prelepené oči. Ležala nahá na posteli a na nej nahý muž robustnejšej postavy, čo podľa predsedu Senátu Branislava Harabina sedí na opis Iva P.
11: Tá verzia, že by nevedel aj v ten večer ani po požití teda určité množstvo alkoholu aj toho Fentiaxu, je z pohľadu súd nevieryhodná. Súd naopak posúdil výpoveď poškodenej ako dôveryhodnú, ktorej nebol sprítomnený žiaden dôvod, prečo by je súd neuveril. Poškodená opísala skutočne len tie okolnosti, ktoré si pamätá.
10: Poškodenej súd priznal aj nemajetkovú újmu 100 000 eur. Jej právny zástupca Ondrej Urban rozhodnutie víta.
12: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovo z časti a zmenil to aj právne. To znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie. Takže ja sa s tým celým stotožňujem.
10: Ex-záchranár verdikt nekomentoval. Jeho advokát Igor Schweighofer povedal.
13: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
10: Verdikt nie je právoplatný. Obžalovaný sa odvolal, prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby a predstavila 36 zlepšení. Cez elektronický účet poistenca bude možné podať 25 ďalších žiadostí, pribudnú aj nové služby pre zamestnávateľov. Novinkou je online vybavenie všetkých dôchodkov. Časť údajov je vo formulári predvyplnená a niektoré informácie si poisťovňa ponovom overuje sama. Viac Denise Žilovej povedala riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.
14: Sme ich odbremenili aj napríklad od povinnosti predkladať potvrdenie o vlastníctve účtu v banke, na ktorý si chcú nechať dôchodok vyplácať. Toto za nich urobí sociálna poisťovňa. Rovnako tak sme už počas roka priniesli dôchodkovú prognózu, ktorá vyvolala veľký záujem o evidenciu období dôchodkového poistenia medzi občanmi a dnes prinášame poistencom aj možnosť, aby si tieto chýbajúce obdobia doložili do sociálnej poisťovne prostredníctvom elektronického formulára, kde jedno ducho doklady priložia vo forme prílohy, takéto podanie podpíšu a zašlú ho elektronicky do sociálnej poisťovne.
15: Jednou z najväčších noviniek je, že pri tehotenskom a materskom už pôjde o proaktívnu dávku, tak ako to bude v praxi fungovať oproti súčasnosti a odkedy?
14: Ideme podľa vzoru EPN-ky, to znamená to jediné, čo poistenka musí urobiť, je navštíviť svojho lekára. Informácie, ktoré o jej tehotenstve už lekár následne zapíše do elektronickej tehotenskej knižky a tie sa potom dostanú do sociálnej poisťovne, vďaka čomu ona môže automaticky začať rozhodovať o jej nároku a dávku vyplatiť v prípade priznania. Do momentu, kým tieto údaje začnú od lekárov elektronicky do sociálnej poisťovne prichádzať, majú poistenky elektronickú možnosť požiadať o dávku tehotenské alebo materské. To znamená, že vyplnia si nejaké povinné polianie, ktoré sú už predvyplnené a priložia potvrdenie od lekára a elektronicky zašlú do sociálnej poisťovne. V súčasnosti majú lekári k dispozícii ešte prechodné obdobie. Toto obdobie platí do 31. januára. Od februára budúceho roka už bude povinné zapisovať tieto údaje do elektronickej tehotenskej knižky.
15: Ktoré ďalšie bežné situácie už človek vybaví úplne online a pričom ešte stále musí prísť na pobočku?
14: Zmena napríklad nastala aj na strane zamestnávateľov, či už je to prvá registrácia zamestnávateľa, prvá registrácia zamestnanca, platobnú bránu na platenie odvodov, predbežnú registráciu zamestnanca cez mobilnú aplikáciu alebo potvrdenie o nedoplatkoch, čo bola veľmi žiadaná služba na pobočke a dnes si ju dokážu vybaviť online.
16: Stručne z domova.
17: Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa predpoludním po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. K udalosti došlo v úseku medzi Mníchovou Lehotou a Bánovcami nad Bebravou. Nikto pri nej neutrpel zranenia. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá vo večerných hodinách. Poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťansko-demokratického hnutia tvrdia, že niektorí chovatelia mohli cez falošné zápisy v plemenných knihách čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Podľa opozície chce ministerstvo pôdohospodárstva zrušiť štátny podnik plemenárske služby pre snahu zahladiť stopy subvenčného podvodu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD to odmieta. Pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. Mimoparlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Vstúpili do nej nezaradený poslanec Ľubomír Galko a bývalý poslanec parlamentu Jozef Rajtár. S ďalšou bývalou členkou SAS Natáliou Blahovou posilnia ich protikorupčný tím. Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej pod kolesami autobusu zahynuli tri dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania. Potvrdila to Andrea Kmeťová z krajskej prokuratúry v Košiciach. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred dvoma rokmi v apríli, keď sa vozidlo náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili etapu fyzikálneho spúšťania bloku a na úrad jadrového dozoru predložili správu s jej výsledkami. Po jej vyhodnotení môže úrad povoliť energetické spúšťanie, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora. Úplnú funkčnosť nového bloku a splnenie projektových parametrov potvrdí úspešné absolvovanie 144-hodinovej skúšky pri plnom výkone.
16: Počúvate Rádiožurnál.
1: Američania sa dnes pripomínajú 25. výročie najväčšieho teroristického útoku v histórii, pri ktorom zahynulo takmer 3000 ľudí. Spomienkové akcie na 11. september 2001 majú v celej krajine. Tie najväčšie sú na miestach, kde sa zrútili 4 unesené lietadlá.
18: Úder zvonu pri Ground Zero v New Yorku zaznie každoročne od 11. septembra 2001 presne o 9. hodine 46. minúte miestneho času, teda v okamžiku, keď prvé z unesených lietadiel narazilo do viac ako 400 metrov vysokej veže Svetového obchodného centra. Druhé unesené lietadlo zasiahlo severnú vežu o 17 minút neskôr. Rodiny obetí už tradične pri pamätníku v New Yorku čítajú mená všetkých 2983 ľudí, ktorí v tento deň zahynuli.
19: Sema David Aoyama. Lorraine Antigua.
18: Medzi obeťami je aj 343 newyorských hasičov, hovorí František Kováč, ktorý v deň tragédie stál pod horiacimi budovami.
20: Keď všetci proste sa snažili utiecť, oni išli opačným smerom a išli práve do tých budov a išli hore schodmi a snažili sa pomôcť.
18: Newyorský hasič Scott Larsen, ktorého otec tiež hasič, zahynul v ruinách mrakodrapov, zhodnotil.
21: I can't imagine how many guys that day.
18: Neviem si predstaviť, koľko hasičov sa pred horiacimi dvojičkami zastavilo, pozrelo sa hore a povedalo si, je toto naozaj dobrý nápad? 343 chlapov prinieslo tú najväčšiu obeť pre ľudí, ktorých vôbec nepoznali. Nikto z nich neváhal. Edy Latníková, ktorá 11. septembra prišla v dvojičkách o brata, povedala. 10. septembra nás Gary všetkých zobral na večeru a fantasticky sme sa bavili. Ďalší deň zahynul v dvojičkách. Všetky rodiny postihnuté 11. septembrom definujú svoje životy na dobu pred a po tragédii. Nemali sme na výber. Bolo to brutálne. Svedok teroristických útokov v New Yorku Martin Raček si po 25 rokoch zaspomínal.
22: Tak tá najtraumatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odhodlali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia.
18: Na spomienkovej slávnosti v New Yorku sa zúčastnili všetci bývalí žijúci prezidenti. Bielý dom zastupoval viceprezident J.D. Vance. Prezident Donald Trump predniesol prejav pri Pentagone, do ktorého pred 25 rokmi narazilo jedno zo 4 unesených lietadiel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Teroristické útoky z 11. septembra 2001 zmenili nielen pohľad obyvateľov na terorizmus, no od základu transformovali aj podobu svetovej bezpečnostnej architektúry. Cestujúci a batožina sú pod väčšou kontrolou a dvere do kokpitov lietadiel viac zabezpečené. Odborníci v rozhlasovej relácii z prvej ruky skonštatovali, že svet pred 25 rokmi pocítil prvýkrát útok nového typu nepriateľa, ktorý nemá štátne hranice.
23: Vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic vysvetľuje, že po 11. septembri sa radikálne zmenil spôsob, ako rozmýšľame o ohrození vlastnej suverenity. Spojené štáty totiž s podobným typom útoku s použitím komerčných lietadiel dovtedy nepočítali.
24: Zrazu pocítili tú svoju zraniteľnosť cez nový typ nepriateľa, ktorý nemal štátne hranice a ktorý bol taký, by som povedal, že tekutý a pohyblivý a zrazu menšie skupiny teroristické, ktoré operovali v rôznych krajinách a skrývali sa, tak dokázali zaútočiť na infraštruktúru USA priamo na jeho domovej pôde.
23: Útoky viedli ku globálnej vojne USA proti terorizmu v podobe vojen v Afganistane a Iraku. Oba konflikty mali podľa odborníka na americkú politiku Branislava Ondrášika spočiatku širokú podporu verejnosti.
25: A potom samozrejme tá podpora upadala, ako sa vyvíjala. A to obidvoch vojen. Samozrejme ešte dramatickejšie pri vojne v Iraku, kde bolo tých úmrtí amerických vojakov ešte viac. A dnes už menej ako polovica si myslí, že to bol dobrý nápad. A keď sa pozrieme na vojnu v Iráne, ktorú začal Donald Trump, tak táto vojna nemala vôbec podporu.
23: 11. september viedol aj k rozsiahlým zmenám v leteckej doprave, ktoré mali predovšetkým posilniť bezpečnosť. Opäť Erik Láštic.
24: Ani nielenže fyzicky, to znamená rôzne prehliadky, batožina, ale napríklad aj to, čo sa deje v pozadí. V momente, keď si kupujete letenku, jednoducho vaše identifikačné údaje prechádzajú rôznymi systémami, vymieňajú si ich doslova tajné služby a jednoducho už takýmto spôsobom a je ten svet zmenený.
23: Útoky spred 25 rokov si podľa amerických úradov vyžiadali škody vo výške takmer 22 miliárd dolárov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia ovládli strategický ostrov Perim a jemenské prístavné mestá Zubab a Moka. Posilnili tým svoju kontrolu nad vstupom do Červeného mora aj nad kľúčovým prielivom Bab al-Mandab. Ten je dôležitou námornou obchodnou trasou nielen pre Saudskú Arábiu, ale aj pre európske krajiny, keďže ním prechádzajú lode smerujúce z Ázie do Európy cez Suezský prieplav.
0: Húsiovia začali ofenzívu s cieľom ovládnuť Bab al-Mandab minulý týždeň. Boje medzi povstalcami a jemenskou armádou podporovanou saudsko-arabskými jednotkami sa v posledných dňoch zintenzívnili a vyžiadali si už 500 obetí. Po ovládnutí strategickej námornej trasy hovorca Húsiov Yahya Sari vyhlásil, že medzinárodnej lodnej doprave v oblasti žiadne nebezpečenstvo nehrozí.
2: Plavba je bezpečná pre všetky spoločnosti s výnimkou saudsko-arabských lodí, na ktoré sme uvalili blokádu.
0: Zablokovaním prielivu stráca Saudská Arábia prístup k svojim najväčším odberateľom ropy. O situácii v Jemene sa diskutovalo aj na pôde OSN. Vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Jemen Hans Grundberg vyjadril obavy z eskalácie konfliktu.
4: Je to koniec relatívneho pokoja, ktorý Jemen zažíva už viac ako 4 roky od prímeria sprostredkovaného OSN. Hrozí, že krajina bude zatiahnutá do širokej regionálnej konfrontácie s globálnym dôsledkami. Medzinárodné spoločenstvo stojí pred otázkou, ako sa vysporiadať s novou a nebezpečnou fázou tejto vojny.
0: Zástupkyňa Spojených štátov pri OSN Jennifer Needhartová vyhlásila, že Húsiovia sú predložení

0: Rozhlas.
1: Európska únia schválila ďalších vyše 6 miliard eur na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Podľa Bruselu poslúžia okrem iného na získanie rakiet do protivzdušnej obrany Patriot, ktorých má Kyjev kritický nedostatok. Pod záštitou únie zároveň prvýkrát zasadali predstavitelia tzv. Dronovej únie zameranej na spoluprácu pri výrobe bezpilotných lietadiel.
2: Európska komisia schválila 6 miliard eur, za ktoré si Ukrajina bude môcť kúpiť európske a vďaka špeciálnej výnimke aj americké vojenské vybavenie, vrátane munície, dronov a striel do protivzdušnej obrany. Financie sú súčasťou 90 miliard vyčlenených na tento a na budúci rok, ktoré si požičala Európska únia s cieľom pomôcť zabezpečiť obranu Ukrajiny a chod štátu ako takého. Podrobnosti poskytol hovorca Európskej komisie Baláš Ujvári.
3: Táto finančná podpora uľahčí Ukrajine čeliť stupňujúcim sa útokom Ruska. Spolu sme už vyčlenili všetkých vyše 24 miliárd eur určených na obranu na tento rok s tým, že sme presne definovali vojenskú techniku, jej objem, dodávateľov aj časový rámec.
2: V Bruseli sa tiež prvýkrát zišli členovia tzv. Dronovej aliancie, ktorá združuje 9 európskych a 9 ukrajinských spoločností zaoberajúcich sa vývojom a výrobou bezpilotných lietadiel. Kým Európska únia môže podľa zainteresovaných aktérov zabezpečiť stabilné výrobné kapacity, Ukrajina dokáže zapracovať kopiace sa skúsenosti priamo z boiska. Zasadnutiu predsedal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.
4: Európsky vzdušný priestor opakovane narúšajú drony, ktoré sa zameriavajú na letiská, vojenské základne a kritickú infraštruktúru. Ukrajina tejto realite čelí každý deň. Dronová aliancia sa chce zamerať na medzery v produkcii. Európsky priemysel vyrába asi 1,5 milióna dronov ročne. Rusko má prostriedky na výrobu viac ako 10 miliónov dronov.
2: Ukrajina tvrdí, že napriek darom, grantom a pôžičkám jej v rozpočte na obranu chýba 23 miliárd eur. Viac ako 100 poslancov Európskeho parlamentu v tejto súvislosti vyzvalo Európsku komisiu, aby načrela do 200 miliárd zmrazených ruských aktív. Brusel už s podobným návrhom prišiel vlani. Členské štáty ho však neschválili. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
0: Americká technologická spoločnosť Anthropic odhalila a zmarila niekoľko pokusov o využitie svojich modelov umelej inteligencie na vývoj biologických zbraní. V 154 stranovej správe predstavuje najzávažnejšie incidenty v tomto roku, keď jej modely Claude boli zneužité alebo sa niekto pokúšal o ich zneužitie. Izraelská armáda informovala, že zabila vysoko postaveného veliteľa palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy. Tento militant bol podľa izraelskej armády veliteľom brigády Hamasu v meste Khan Yunis a bol zodpovedný za plánovanie desiatok útokov na izraelských vojakov. Nemecké štátne zastupiteľstvo podalo žalobu na 7 členov palestínskej teroristickej organizácie Hamas. Údajne obstarávali zbrane pre útoky na izraelské alebo židovské ciele na území Nemecka či Rakúska. Strana Alternatíva pre Nemecko podala trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca pre jeho stredajšiu reč v parlamente, v ktorej stranu obvinil, že svojim plánom tzv. Remigrácie v Nemecku v podstate chystá etnickú čistku. Britskí poslanci odmietli návrh zákona, ktorý by dospelým osobám v terminálnom štádiu choroby v Anglicku a Walese umožnil zvoliť si asistované ukončenie života. Filipínske úrady objavili tela ďalších 30 ľudí z trajektu, ktorý v stredu zachvátil požiar. Celkový počet obetí tak stúpol už na 35. Na palube trajektu bolo 134 ľudí. Vo veku 94 rokov zomrela norská princezna Astrid len 2 dni po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V.
1: Automobilka Volvo čoskoro spustí testovaciu prevádzku a počet pracovníkov postupne narastie. S tisíckami zamestnancov prichádza aj otázka dopravy. Na jej riešení pracujú týmy odborníkov tak, aby bola čo najpohodlnejšia pre dochádzajúcich aj pre obyvateľov okolitých obcí.
6: V pondelok 21. septembra nastupujú do práce prví zamestnanci, čo si vyžiadalo úpravu a prispôsobenie dopravy v celom regióne. V cestovných poriadkoch pribudnú nové spojenia, ktoré budú na seba nadväzovať. Pokračuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Norbert Veit.
7: Je to prispôsobené na klasickú pracovnú smenu, tak ako zamestnanci v týchto spoločnostiach budú pracovať.
6: Priamo v parku vznikla nová železničná zastávka Valaliky Terminál. Cestujúci vystúpia z vlaku a hneď na druhej strane na nich budú čakať čakať pristavené autobusy, vysvetľuje riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Húžvik.
8: A odtiaľ budú premávať cez všetky

0: zastávky vo Volve. Je tiež dôležité povedať, že tie zastávky sú umiestnené pri vstupoch priamo do prevádzok.
1: Železničné spojenie so strategickým územím získajú obyvatelia Košíc aj cestujúci v smere od Rožňavy. Nové pridané vlaky neprivezú len pracovnú silu do fabriky, ale zároveň odľahčia aj dopravné kolóny v okolí mesta. Zlepšenie dostupnosti vítajú aj miestni. Najatraktívnejšie budú pre nich práve skoré spoje do metropoly východu.
2: Pre obyvateľov plus, keďže tu máme len autobusovú dopravu, je pre nás lepšie, keď tu bude aj vláček, ktorý nám bude premávať.
1: Jednoduchšie sa do práce dostanú aj samotní Košičania. Do zatiaľ 4 mestských častí bude premávať špeciálna linka. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka bude hlavným prestupným bodom most VSS.
3: Projekt zahŕňa niekoľko liniek z rôznych častí mesta z rôznych lokalít, tak aby sa cestujúci dostali pohodlne do strategického parku Valaliky.
1: Testovacia výroba má byť tak prvou veľkou skúškou aj pre dopravu v okolí Valalík. Tu budú predbežne podľa potrieb a vyťaženia upravovať. Pokračuje opäť Radovan Húžvik.
0: Aj v súvislosti s tým, že sa bude prechádzať vo Volve z jednozmennej pracovnej prevádzky na dvojzmenu a následne aj na trojzmenu.
1: Ostrý nábeh výroby je plánovaný na rok 2027. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
4: Pozrieť si zblízka cvičné vyslobodenie zranených ľudí z havarovaných aut, prácu policajných kinológov a technické vybavenie kriminalistov. Súčasťou dní ministerstva vnútra v Nitre sú aj ocenenia úspešných tímov. Dnes jedno prevzali záchranári za nasadenie po zemetrasení vo Venezuele. Podujatie na Národnom výstavisku Agrokomplex bude pokračovať aj zajtra.
5: Policajtkami chcú byť od detstva. Stredoškoláčky Nikola a Mariana sa na nitrianskom výstavisku zaujímali o možnosti štúdia a o policajný výcvik.
6: Chcela by som teda hneď po maturite ísť na políciu a požiadať si, aby som sa mohla teda zúčastniť z toho konkurzu, aby som sa mohla stať policajtom.
7: Ja mám veľa vecí, čo by som chcela robiť, ale asi najviac buď kriminalistika alebo dopravná polícia.
5: Na dňoch ministerstva vnútra sa ľudia pýtali na prácu kinológov, informovali sa o výcviku policajtov a zastavovali pri potápackej policajnej výstroji vedúci poriečného oddelenia odboru poriadkovej polície Martin Hubka.
8: Tuto vidíte základnú potápackú výstroj, oblek, prístroj na dýchanie, plutvy, komunikačné zariadenie, takisto detektory kovov.
5: Dnes si prezentáciu činnosti polície prišli pozrieť najmä školáci. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru s tým rátala.
9: Chceme využiť tento čas aj na to, aby nás nevnímala verejnosť, a teda už deti a mládež, ako represívnu zložku, ale aby nás vnímali ako niekoho, kto sa ich snaží ochrániť.
5: Hasiči sa predviedli na súťaži vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Nitriansky tím riešil následky zrážky 2 aut. Takéto zákroky robí na slovenských cestách zhruba 4500 hasičov. Viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Voľanský hovorí, že potrebujú ďalších 1000.
10: Aby sme vytvorili aj štvrtú smenu a aby sme zvýšili tú akcieschopnosť hasičského zboru.
5: Hasiči na Slovensku ročne zasahujú približne 30 000 krát. Iba polovicu z toho tvorí hasenie požiarov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Činohra Slovenského národného divadla uvedie zajtra večer v premiére inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Vychádza predovšetkým z reportážnych poviedok Jonáša Záborského, ktorý zozbieral výpovede svedkov o udalostiach v obci Merník počas sedliackých nepokojov v roku 1831, ktorých príčinou boli opatrenia proti šíreniu epidémie cholery. Na javisku tak ožíva krvavý príbeh, ktorý otvára množstvo otázok s presahom do súčasnosti.
11: Oči sa im leskli, ako by im tie dobré mäkké oči, do ktorých som sa im 5 rokov díval, niekto vylúpil. Ako by im tie dobré mäkké oči, niekto vybral z hlav a vložil im do hlav vlčie.
12: Evanjelický farár Adam Hlovík je reálnou historickou postavou a Jonáš Záborský opísal masakru z roku 1831 aj na základe jeho príbehu. Inscenácia tak rozpráva o davovej psychóze, o beštialite i o príbehu človeka, ktorého chceli zabiť jeho vlastní farníci a vďaka náhode sa zachránil. Milan Ondrík, ktorý ho stvárňuje, hovorí, že je desivé, čoho sú ľudia schopní, no silnejšie na neho zapôsobilo dobro a vnútorné sila postavy, ktorú hrá.
13: A on tam v tej dedine ostal a tým ľuďom odpustil a snažil sa pochopiť, kde v ľuďoch a v blízkych sa nachádza tá zloba a nenávisť, pretože nechcel uveriť, že oni sú naozaj takí.
12: Dramaturg Daniel Myling.
14: Pre mňa osobne je to najväčšia téma nejakej duchovnej múdrosti toho človeka, ktorý vie sa nejako odosobniť od takých ťažkých vecí a od takých útokov na svoju osobu, ktoré by asi myslím, že 99% nás vlastne zlomili a urobili by z nás mizantropov.
12: Príbeh o tom, ako a prečo sa v ľuďoch láme ľudskosť, rámcuje skoro až groteska súčasnosti. Rozpadávajúci sa pamätník, nevyslovená otázka, komu staviame pamätníky, ako sa o ne staráme, ale aj nakoľko poznáme vlastné dejiny. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
15: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra bude oblačno až zamračené, v noci miestami, cez deň ojedinele dažď alebo prehánky a postupne zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
15: Rádiožurnál.
4: Na záver ešte dávame do pozornosti víkendové diskusie STVR. V sobotných dialógoch budú hostiami predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. V nedeľnej televíznej diskusii o 5 minút 12 sa stretnú predseda SNS Andrej Danko a líder SAS Branislav Gröling. Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
15: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 18 hodín 28 minút.
15: Zelená vlna.
17: Neprejazné úseky a kolóny v Ružomberku, pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou, nehodu na R2. Pred zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 odstránili a úsek je opäť plne prejazný. Na ceste 501 medzi Brezovou pod Bradlom a Hradišťom pod Vrátnom sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prietrž a Bukovec. Medzi Beckovom a Rakoľubmi odstraňujú nehodu, ale úsek je stále neprejazný v oboch smeroch. Obídete ho cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete aj po D1. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou a úsek je rovnako neprejazný. Obídete ho cez Veľkú Idu a Komárovce. Na začiatku nálepkova smerom zo Švedlára je na vozovke rozliatá nafta a olej. Cesta bude do zásahu hasičov uzavretá. Medzi Šarišskými Dravcami a Torisov skončilo auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Za Brestovom smerom na Humenej taktiež nehoda, jeden pruh je blokovaný a nehodu dokumentujú aj za Buzicou smerom na Mokrance, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. Pri prejazde Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. Radar vás nameria vo Fričovciach na hlavnom ťahu pri kostole obojsmerne a pripomíname, že na D1 budú od 19. hodiny pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Blaženou Bohocovou.
18: Veľmi dobre vie, že za vyčíslenými stratami po povodniach, zemetraseniach či vojnových konfliktoch sú skutočné osudy detí a rodín. Dominika Gablíková sa venuje medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci v Slovenskej katolíckej charite. Dnes sa jej opýtam, ako ľudia v hraničných situáciách čelia krízam, čo im prináša nádej a ako v troskách nestratiť ľudskosť. Počúvajte nás o 22.20.
15: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
19: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
15: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
20: Slovenskí volejbalisti si dnes večer na majstrovstvách Európy zmerajú sily so štvrtým tímom svetového rebríčka. Zajtra budeme Eme Zapletalovej držať palce na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Hokejisti Nitry v Lige majstrov odstrihli dlhú bradu slovenskému čakaniu na víťazstvo v dueli tejto súťaže. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe opäť zlatá slovenská mužka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďa.
15: Rádio Slovensko, Športžurnál.
20: Slovenskí volejbaloví reprezentanti absolvujú dnes od 21. hodiny svoj prvý súboj na v poradí 34. európskom šampionáte. V talianskej Modene bude ich súperom favorizované Slovinsko, obhajca bronzových medailí. V prvom súboji našej A skupiny včera výber hostiteľskej krajiny zvíťazil nad Švédskom 3-0. Naši hráči sú odhodlaní pokúsiť sa proti Slovincom o prekvapenie. Smečiar Julius Firkaľ.
21: Je to určite skúsenejší super, papierovo favorit a ak by sa podaril nejaký set, možno bodík, tak bude veľmi dobre. Prekvapenia na tých šampionátoch sa stále dejú a vždy sa budú diať, že aj ja neviem, nejaký silnejší super sa prispôsobí slabšiemu, prehrá set 2, možno zápas, takto sa potom miešajú body, takže ono sa to vždy deje. Myslím si, že máme silné osobnosti v tomto týme a aj lídrov, takže môžeme byť takým čiernym koňom.
20: Blokár Andrej Bilich to dal.
22: Myslím, že tá skupina sama o sebe je dosť náročná. Slovinsko štvrtý v rebríčku, keď tam nájdeme nejaké muchy v ich hre, tak to už nechám na trénera, nech pripraví nejaký dobrý plán.
20: Cestu, ktorá by mohla viesť k úspechu, naznačil nahrávač Filip Palgut.
23: My hlavne budeme musieť podať všetci kolektívny výkon, lebo nemáme žiadneho jednotlivca, čo by prišiel a to proste vybuchal. Vždy tie prvé zápasy sú také trošku nervóznejšie. Hlavne keď nám dajú šancu, tak my musíme využiť. Ísť do toho odvážne, hlavne sa nebať a do všetkého naplno.
20: Všetko sa musí odvíjať od kvalitného podania. O tom vie svoje kapitán Jakub Ihnát.
24: Servis sa tu skloňuje už odkedy som v reprezentácii snad 10 rokov, že nevieme podávať a ja nesúhlasím, my proste vieme podávať. Faktom je, že to nevieme ukázať v tých zápasoch, čo je možno, že potom ale mentálna vec. Práve preto je to slovo odvaha kľúčové, pretože ak si niekto verí a je odvážny, tak potom mu to aj príde.
20: Je veľmi pravdepodobné, že Slovinci nám svojou kvalitou v každom sete môžu odskočiť o niekoľko bodov. Je v silách zverencov trénera Michala Masného stratu zlikvidovať a nepriaznivý vývoj otočiť.
25: Vždycky ten zápas nám už ukáže, či sme schopní alebo nie sme schopní, ale v tej príprave na Európsku ligu sme si to vyskúšali proti Čechom, kde sme mali tiež ťažšie situácie z tej psychickej stránky a zvládli sme to a vyhrali sme s nimi 3-2, takže samozrejme to je len príprava, ale tu sme sa presvedčili o tom, že sme schopní také niečo urobiť aj s dobrým tímom a že sme schopní s nimi vyhrať.
20: A ešte pohľad do histórie. Na majstrovstvách Európy 2001 v Ostrave sme v základnej skupine Slovincov zdolali po veľkom boji 3-2. Ešte pár rokov sme s nimi dokázali hrať vyrovnané partie. No potom už nie. Priamy aktér onoho spomínaného zápasu, šestnásobný najlepší volejbalista Slovenska, Richard Nemec.
26: Slovinsko, čo je menšia krajina ako my, uskočili strašne ďaleko. Tam sa stalo to, že sa zomkli, začali robiť koncepčne a dali do toho samozrejme finančné podmienky, ale majú veľmi dobré podmienky na trénovanie a dobrých trénerov. Oni sa zladia z jednej koncepcie a vždycky z toho malého národa výjdu nejakí dvaja hráči, že oni nemusia robiť generačné obmeny. Oni vždycky tam niekoho doplnia ku tým starým hráčom, ktorí to tam držia. To si myslím, že je veľmi dobré a preto sú už dlhé roky na vrchole. Máme síce ťažkú skupinu, ale nie je nehrateľnú.
20: V prvom dnešnom súboji v rámci A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Už dnes večer o 19. hodine ponúkne svetová atletika nové vrcholné podujatie. Ultimátne majstrovstvá sveta pre olympijských šampiónov, majstrov sveta či víťazov diamantovej ligy privíta Budapešť. 26 individuálnych disciplín bude vtesnaných do troch večerov. Slovensko bude zajtra držať palce prekážkárke Eme Zapletalovej. O premiére novinky v súťažnom kalendári sa s atletickým manažérom Alfonzom Jukom porozprávala Zlatica Mokrá.
27: Čím vlastne majú byť Ultimate Championship výnimočné?
28: No výnimočné majú byť tým, že sa schádzajú najlepší na svete. Mohli by sme to nazvať majstrovstvá sveta tej elity atlétov, lebo sú tu len najlepší 8 v technických, 16 v šprintoch alebo 12 v stredných behoch. Nie sú všetky disciplíny. Je to podujatie, ktoré má byť najmä v rokoch, keď nie sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, ale to najbližšie bude v roku olympijských hier, takže každé 2 roky. A takisto je to podujatie, ktoré má byť určené na to, aby končilo končilo sezónu, lebo to je teraz cieľ svetovej atletiky vždy končiť každú sezónu tým najväčším podujatím, čiže na budúci rok to budú majstrovstvá sveta a potom samozrejme olympijské hry sú inokedy. Zasa sa bude končiť týmto ultimátnym, dokonalým, elitným, najlepším šampionátom pre tých najlepších.
27: Je to teda podujatie nedosiahnuteľné možno pre mnohé atletické zväzy či federácie. O to viac teší, že Slovensko bude mať zastúpenie v podaní Emy Zapletalovej?
28: Áno, je to výnimočné. Mnohé európske krajiny tu nemajú nikoho a musíme si to vážiť. Bol som Zemou, myslím, že sa cíti fajn a je pripravená bojovať v sobotu v semifinále a v každom prípade je to veľké plus pre slovenskú atletiku a môžeme sa tešiť na jej záverečné vystúpenia tejto sezóny.
27: Ultimátne majstrovstvá majú byť vtesnané do troch večerov. Bude teda sa toho veľmi veľa diať na štadióne v Budapešti. Ako to chcú organizátori zvládnuť?
28: Ten cieľ je, aby sa každá disciplína objavila a dokonca aj každá séria, povedzme vo vrhačskej disciplíne alebo skokanskej, aby sa objavila samostatne na štadióne v danej chvíli. Preto ten časový rozpis je vtesnaný do 3 hodín, ale aj len 4 pokusy v technických disciplínach. Malo by sa to teda všetko stihnúť. Aj preto nie všetky disciplíny mohli byť na programe, lebo potom by to nevošlo do 3 večerov po 3 hodiny.
27: Zaujímavosťou sú aj štedré odmeny pre víťazov a to, že sa nebude bojovať o cenné kovy, o medaily. Vlastne šampión bude len jeden a dostane trofej.
28: Áno, je to moderný trend takého dynamického zvládania podujatia a naozaj, ako vravíte, bude to tak, že sa vyhlási len víťaz, dostane trofej, bude jedno miesto na štadióne, kam ho odvedú a tam si prevezme trofej a tým to všetko skončí, takže urýchli to celé dianie a zvýši tú dynamiku na štadióne aj voči divákom, takže uvidíme, aké budú ohlasy, lebo aj to svetovú atletiku veľmi zaujíma, aby získala čo najviac spätnej väzby, lebo všetko, čo je prvý raz, prináša so sebou isté rizika alebo neznáme, tak potom všetko môžeme zhodnotiť, ale isté je, že sú krajiny, ktoré majú záujem organizovať aj ďalšie vydanie v roku 2028.
20: Hokejisti Nitry sa tešia z prvej výhry v tohtoročnej edícii prestížnej ligy majstrov. Corgoni zvíťazili na ľade fínskeho vicemajstra Kouko Kuvola 4-1 a získali tak prvé 3 body v aktuálnom ročníku. Podrobnosti má Martin Balážik.
0: Nitrania vstúpili do Ligy majstrov dvomi domácimi prehrami včera, ale šli za víťazstvom doslova od úvodného buli. Nezlomil ich ani inkasovaný gól z 25. minúty, práve naopak. Naštartoval Corgoňov k skvelému obratu. Krištof strelil 2 presilovkové góly, Lacka skóroval v oslabení, Molnár sa presadil v hre 5-5. Pre HK Nitra hovorí tréner Erik Čaládi.
1: Myslím, že veľmi dobrý zápas našej strany. Prvá tretina bola taká hore-dole, ale na čo sme sa veľmi zamerali, bolo kontrolovať hru a musím povedať, že to nám veľmi fungovalo. Samozrejme, niekedy tam boli aj nedorozumenia, ale som rád, že sme hneď reagovali a že sme hrali taký hokej, ako sme hrali. Pomohli nám góly v presilovkách, tomu som chcelo, tomu som si za tým išlo a celý zápas poctivo odmakalo a dopracovali sme sa k víťazstvu.
0: Nitrania získali prvé body v aktuálnom ročníku. Zároveň ukončili čakanie slovenského zástupcu na víťazstvo v Lige majstrov, ktoré trvalo od 5. septembra 2019. Autor tretieho gólu Jakub Lacka.
2: Prišli sme sem s tým, že chceme vyhrať, podarilo sa nám to a veľmi sa tešíme z toho. Podali sme, myslím si, že veľmi dobrý výkon tímový, podarilo sa nám konečne dať viacej gólov, čo nás naštartovalo už vlastne od tej druhej tretiny a myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Dlho Slovensko nevyhralo, alebo slovenský tím proti ostatným majstrom tej Lige majstrov a tešíme sa z toho.
0: Zaujímavosťou je, že v bránke fínskeho tímu stál Jasper Patrikainen, ktorý v minulej sezóne pôsobil práve pod Zoborom. V nitrianskej bránke stál Gadžiev, ktorý nadviazal na výborný výkon z predošlého domáceho zápasu, no tento raz aj s víťazným koncom. Opäť Erik Čaládi.
1: Brankovo máme nejakým spôsobom dopredu dohodnutých na dvojzápasy, že máme nejakú predstavu, ako by sme chceli, aby chytali a dneska nás znovu podržal. Bol si istý za krokmi, žil tým zápasom, veľa energie priniesol, naozaj dobrý výkon.
0: Víťazstvo Corgoňov sledovalo v hľadisku aj zhruba 70 nitrianskych fanúšikov, ktorí zo Slovenska s kým majstrom cestovali do Fínska.
2: Bol to super. Bol som prekvapený, koľko si našlo cestu až sem. A myslím si, že málo fanúšikov sa nájde na svete, takých fanatikov a naozaj takých dobrých, čo ťa podporia ďaleko a prinesú tú energiu, ktorá ti pomáha v zápase.
20: Zajtra čaká nitrianskych hokejistov štvrtý zápas v tejto nadnárodnej súťaži. Predstavia sa na ľade ďalšieho fínskeho tímu Saipa Lappeenranta. Nová sezóna futbalovej ligy majstrov má za sebou úvodné kolo. V akcii bol aj Slovan Bratislava, ktorý sa predstavil na pôde obhajcu trofeje Paris Saint-Germain. Na trávnikoch nechýbali ani viacerí slovenskí reprezentanti. Pokračuje Peter Štern.
3: Zo včerajšieho programu zaujala prehra Slavie Praha, ktorá prišla o víťazstvo doslova v hodine 12. Francúzskému Lens podľahla 2-3, hoci ešte v 90. minúte viedla. Hostia však dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonali neuveriteľný obrat. Zošívaní hrali od začiatku druhého polčasu v oslabení po vylúčení konečného. Ivan Šranc nastúpil za domácich v 84. minúte, hovorí obranca Slavie Tomáš Vlček.
5: Bylo vidět, že jsme fakt tahali jeden za druhýho, i když si myslím, že už jsme spousta z nás ani nemohli v podstatě běžet. Bohužel si neodnášíme žádný body a teďka to samozřejmě mrzí, ale myslím si, že se z takovýhle zápasů musíme poučit.
3: Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Návrat istanbulského klubu medzi európsku elitu po 18 rokoch priniesol nečakaný rozruch. Tréner Ismail Kartal po stretnutí oznámil svoju rezignáciu. Prezident klubu ju však neakceptoval. Milan Škriňar v pozápasovom rozhovore pre Sky Sport Italia povedal, citujeme:
6: Chceli sme tento zápas vyhrať, ale proti nám stál veľmi náročný súper. Asi sme mali získať všetky tri body, takže s výsledkom nemôžeme byť spokojní.
3: Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži suverénne vyhralo nad Lipskom 4-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0. Azerbajdžanský nováčik sa však zapísal do histórie súťaže. V základnej zostave mal hráčov až 11 rôznych národností. Bayern Mníchov zdolal Bodø Glimt 5-0 a PSV Eindhoven remizoval so Šachtarom Donetsk 1-1. V stredu sme mali v akcii najviac slovenských futbalistov, ale aj nášho jediného zástupcu, bratislavský Slovan. Ten prehral na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain vysoko 1-6. Druhé kolo Ligy šampiónov je na programe až o mesiac, doplňa Peter Pokorný.
7: Vedeli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľto donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, zasa tie dobré si zasa zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní a ukázať silu.
3: Atletico Madrid v zostave s Dávidom Hanskom prehralo na ihrisku Liverpoolu 1-2. Nedarilo sa ani Neapolu so Stanislavom Lobotkom. SSC podľahol Arsenalu 0-1. Stuttgart zdolal ďalšieho nováčika Viking 3-1. Za domácich naskočil v 71. minúte Leo Sauer. Brankár hostí Ľubomír Belko bol iba na lavičke. Za zmienku stojí aj triumf rekordného víťaza ušatej trofeje Realu Madrid nad Interom Miláno 2-1.
20: Futbalový klub Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša, ktorý bol po konci v Skalici voľným hráčom. Klub tak reagoval na zranenie obrancu Martina Mikoviča, ktorý bude mimo hry minimálne do konca roka, pretože bude musieť postúpiť operáciu. Spartakovci s Fabišom, bývalým hráčom Nitry, Ružomberka, Jihlavy či Košíc, podpísali krátkodobú zmluvu na pol roka s možnosťou následného predĺženia. Banskobystrická Dukla si na hosťovanie do konca jesennej časti priviedla severomacedónskeho stredopoliara Martina Georgievského. Klub z Podurpína zároveň informoval, že so zbrojovkou Brno sa dohodol aj na možnosti predĺženia spolupráce s hráčom do konca sezóny. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom La Suède d'Urgel postúpila dnes do finálových bojov jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu dvanástku sa z trojice našich kajakárok prebojovala iba Soňa Stanovská, ktorá dosiahla na posledné postupové miesto. Vo finále potom skončila siedma, nazbierala 4 trestné sekundy. Víťazná austrálčanka Jessica Foxová si triumfom poistila aj celkové víťazstvo v seriáli. Medzi mužmi obsadil náš Martin Halčín v semifinále posledné 30. miesto. Našich tenistov čaká na budúci víkend stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Na Antuke košického NTC zabojujú o postup do budúcoročného prvého kvalifikačného kola tejto prestížnej mužskej tímovej súťaže. S Norbertom Gombošom sa po dnešnom tréningu v Bratislave stretol Martin Balážik.
0: Grécko sme pred 3 rokmi na jeho pôde zdolali, podľa našej tímovej dvojky Norberta Gomboša to však tentoraz bude náročnejší súboj. Kým totiž v roku 2023 sa súper opieral len o Tsitsipasa, tentoraz mu výborne sekunduje svetová 136 Sakellaridis.
8: Je to veľká výzva, určite. Sakellaridis, ktorý teraz zahral veľmi dobre a vie hrať na všetkých povrchoch, na Antuke vyhral turnaj, teraz hral na harde v finále, na trave hral v finále štvorhry na ATP, čiže to nebude jednoduché a Stefano sa poznáme, to je top hráč, čiže a teraz sa mu zadarilo na US Open, tak sa mu vracia to staré sebavedomie.
0: Vo štvorhre pred 3 rokmi nastúpili proti Grékom Igor Zelenaj s Lukášom Kleinom, ktorí tento raz v našom tíme chýbajú. Zelenaj ukončil kariéru, Klein je zranený. Zastúpiť ich tak budú musieť mladíci. Norbert Gomboš ale verí, že dôležitý duel zvládnu.
8: Aj keď možno nie sú rankingovo tak vysoko, ale Luky Pokorný aj Miloš Karol majú veľmi dobré skúsenosti so štvorhou. Oni to aj radi hrajú, aj povyhrávali rôzne turnaje. Tak ja si myslím, že to bude jedna z tých možností, ktorá by mohla nastúpiť potom vlastne vo štvorhre, ale stále sú dvere otvorené, lebo všetko závisí, kto v jakej forme bude a jak sa tam budú cítiť.
0: Pre slovenských tenistov to bude prvé domáce Davis Cupové stretnutie mimo Bratislavy od roku 2002, keď nastúpili v Prešove proti Rumunsku. Rodák z Galanty sa na prostredie košického NTC teší.
8: Ja som to odskúšal už na Challenge, keď bol v Košiciach a bol som tam prvýkrát a bol som príjemne prekvapený, že jak to dobre tam všetko vyzerá a tam budeme ako tým, budeme spať vlastne všetci spolu na jednom hoteli, čiže aj spoločné večere budú, čiže aj v rámci toho, dá sa povedať, že aj team buildingu to bude lepšie a tá atmosféra v týme bude výborná.
0: Norbert Gomboš sa teší nielen na atmosféru v týme, ale aj na vypredané tribúny.
8: Nebude tam taká veľká kapacita ako tu v Bratislavskom NTC, ale ja si myslím, že keď je menej miest, ale bude to úplne celé vypredané, tak to vie spraviť oveľa väčšiu atmosféru ako väčšou kapacitová poloprázdno by to vám bolo. Čiže ja si myslím, že atmosféra bude výborná a potom bude záležať od nás vlastne, jak budeme kvalitne hrať, aby sme potom vyburzovali tých fanúšikov.
0: Prípravu našich tenistov trochu narušilo počasie. Dážď, ktorý ich dnes potrápil v Bratislave, im znemožnil trénovať na vonkajšej Antuke. 36-ročný skúsený hráč ale verí, že v Košiciach, kam sa presúvajú zajtra, to bude lepšie.
8: Potom, jak som prišiel z turnaja z rakúskeho Tulnu, tak včera som si zatrénoval vonku a dneska to nevyzerá dobre, ale tak dúfam, že v Košiciach bude dobre to počasie, že budeme môcť každý deň hrať vonku a snáď to počasie vydrží.
20: Na tenisovom Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku za vo finále ženskej dvojhry stretnú Bieloruska Sabalenková a Rybakinová z Kazachstanu. Obhajkyňa titulu Sabalenková zdolala domácu Pegolovú 7-5-6-2. Do finále v New Yorku sa prebojovala po štvrtý raz za sebou. Kazašská reprezentantka, nasadená dvojka, zdolala Američanku Goffovú 3-6-6-4-6-4 a bude sa usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul. 19. etapu 81. ročníka cyklistických pretekov Vuelta España vyhral Ir Dunbar. Druhý skončil Kolumbíčan Vitrago, tretí bol Brit Clark. Na čele celkového poradia sa udržal domáci Mas. Slovenskí paralympionici sa počas druhého súťažného dňa majstrovstiev sveta v parastreľbe tešia z druhého zlatého úspechu. V korejskom Šhangvone ho vystrieľali Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský v tímovom mixe disciplíny vzduchová puška v ľahu. Zlaté medaily podčiarkli dvoma svetovými rekordmi v kvalifikácii aj vo finále, hovorí Veronika Vadovičová.
4: V kvalifikácii sme, myslím, že s trojbodovým náskokom vyhrali svetový rekord plus vo finále dvojbodový náskok, opäť svetový rekord, takže dneska sme super, dneska nám to ide.
20: Vynikajúci finálový výsledok predznamenala už výborne rozbehnutá kvalifikácia, v ktorej naša dvojica zastrieľala aj nad svoje pomery a konkurenciu za seba odsunula o 3 body a 2 desatiny. Rovnako jednoznačný bol aj súboj o cenné kovy. Podľa Radoslava Malenovského v ňom mala presnejšiu mušku Veronika, ktorá bola o necelé 4 body lepšia.
9: Ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky a tie nás mohli stať medailu, ale nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Teda ja som sa nejak chytil, lebo ona išla od začiatku jak blázon a podarilo sa to spraviť. No.
20: 39-ročný paralympijský medailista sa na šampionáte teší z druhého triumfu a tretieho svetového rekordu. Navyše si včerajším individuálnym víťazstvom zabezpečil miestenku na hry v Los Angeles 2028. Veronika Vadovičová bude mať takúto šancu už zajtra. Na oslavy preto zatiaľ nie je čas, uzatvára Radoslav Malenovský.
9: Sme si nečakali, že toto sa nám dnes podarí. Dva sveťaky, ale tak podarilo sa. A super, no. Oslovať nemôžeme, lebo máme ďalšie disciplíny, ale môžeme cinkať a je to čistá paráda. Nechali sme im tu v Floride zahrať aj slovenskú hymnu, tak sa tešíme.
4: Včera je dnes a dúfam, že aj zajtra.
20: Karatistka Nina Kvasnicová sa stala našou najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v armwrestlingu. Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Cenu prezidenta SOŠV udelili lukostrelkyni Denise Hurban-Baránkovej in memoriam. V Košickom kultúrparku sa uskutočnila konferencia Šport a spoločnosť. Počas dvoch dní ponúkla športovej obci diskusie o našej mládeži, nedostatku športovísk, marketingu či nástupu digitálnych technológií v športe. Hostiteľom podujatia bol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. Oslovila ho Svetlana Barátová.
10: Má taká konferencia zmysel?
11: Má veľký význam. Veľmi sa teším, že práve tento ročník mal rekordnú účasť zo strany toho športového hnutia a hostí, ktorí prišli. Si veľmi vážili práve tú možnosť dohodnúť si ďalšie stretnutia, prísť, porozprávať sa medzi sebou aj mimo blokov oficiálnych a odnášali si množstvo nových poznatkov.
10: Aké témy vás zaujali?
11: Ja som hneď v tom prvom bloku hovoril, ako je dôležité, aby sme sa pozreli na výstavbu športovej infraštruktúry aj z pozície, aby sme tú infraštruktúru naplnili mládežou, naplnili vôbec ľuďmi, ktorí chcú športovať a aby sme ich udržali pri športe. Takže do budúcna sa chceme veľmi sústrediť na to, aby sme trénerov vedeli vychovávať, aby sme ich vedeli aj zaplatiť a aby sme tieto výsledky potom aj merali. Zaujímavý bol panel ohľadom aspektov, ktoré šport prináša v rámci zdravotníctva. Veľmi zaujímavý blok bol ohľadne médií. Zástupcovia televízií nám vysvetlili, ako sa pozerajú vlastne na prezentáciu športu na televíznych obrazovkách aj nových platformách, takže mnohí zástupcovia národných športových zväzov aj lepšie pochopili toto vnímanie. Aj vedia, čo majú urobiť preto, aby sa na tie televízne obrazovky ľahšie dostali.
10: Každý rok sa dotkneme tej témy, že deti menej športujú. Čo sme sa dozvedeli, že kam to ďalej speje?
11: Vieme to dneska odmerať. Máme vlastný program testovania detí na základných školách a vieme, koľko detí sme otestovali a v akej úrovni pohybovej sa nachádzajú, aj čo sa týka obezity, ale celkovo slabých pohybových schopností. A máme na to aj recept, pohyb. Tam, kde nevieme pripraviť športovisko a nevieme nájsť trénera, tak vieme tie deti motivovať k pohybu. Základ je, aby sa nám deti začali hýbať v tom najskoršom veku, v tých prvých triedách základných škôl, aby sme im túto pohybovú obratnosť potom udržiavali.
10: Konferencia nám ukázala aj to, že šport sa nedostal do tej oficiálnej vízie Slovenska 2040. Tak ako vnímate vlastne toto?
11: Áno, tá optika ľudí, ktorí nepracujú priamo v športe a pritom sú to ľudia vzdelaní, múdri, s prehľadom, tak je stále zakorenená v tom, že šport je istá forma zábavy, ktorá je dôležitá v krajine a ktorú aj podporujeme, ale čakáme tie výsledky a tešíme sa z tých medailí. Ale keď sa s nimi začíname rozprávať a hovoriť im o tom, aké sú ďalšie aspekty ekonomické, zdravotné, sociálno-spoločenské, tak aj sami otvárajú oči a vravia si, že priznávame, že touto optikou sme sa doteraz na to nepozerali a keď nám ukážete dáta, keď nám ukážete čísla, tak je to určite veľká výzva aj pre naše rezorty a pre ľudí, ktorí tu pracujú, aby sme šport videli iným uhlom pohľadu a aby sme aj viac podporovali.
20: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Juraj Tima a Martin Šeďa. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
2: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
1: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. V sobotu od 22.20 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
5: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Spojené štáty si pripomenuli 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Kľúčové pre budúci rast produktivity práce je, ako sa bude dariť zavádzať inovácie do reálnej ekonomiky. Na druhom diskusnom stretnutí Slovenského ekonomického fóra, ktorého hlavnou témou bola produktivita a konkurencieschopnosť, to povedal generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády Peter Goliáš.
2: Ak sa podarí pretaviť napríklad tento obrovský boom inovácií, čo sa týka AI, do reálnej ekonomiky, do reálneho zvýšenia produktivity práce, do rastu ekonomík, tak si myslím, že nie je pravda, že spadneme do nejakej pasce nízkej produktivity práce, že presne opak môže byť pravdou.
1: Aktuálne v inštitúte dokončujú druhú správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, v ktorej sa venujú najmä tomu, ako čo najlepšie pristúpiť k inováciám. V prvej správe odporúčili hľadať opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili fázu fyzikálneho spúšťania a Úradu jadrového dozoru predložili správu s výsledkami. Po jej vyhodnotení môže úrad povoliť energetické spúšťanie, počas ktorého sa bude postupne zvyšovať výkon reaktora a vykonajú sa ďalšie testy. Úplnú funkčnosť nového bloku a splnenie projektových parametrov potvrdí úspešné absolvovanie 144-hodinovej skúšky pri plnom výkone. Bývalí americkí prezidenti Bill Clinton, George Bush, Barack Obama a Joe Biden, ako aj primátor New Yorku Zohran Mamdani a aj ďalšie vplyvné osobnosti sa dnes zúčastnili na spomienkovej ceremónii na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Súčasný prezident Spojených štátov Donald Trump ako rodák z New Yorku sa na tejto ceremónii nezúčastnil. Uprednostnil podujatie v Pentagone na území štátu Virginia, ktorý 11. septembra 2001 poškodilo tretie lietadlo. Tam šéf Bieleho domu vyhlásil, že Spojené štáty na obete a udalosti z 11. septembra 2001 nikdy nezabudnú a budú naďalej bojovať. Pri pamätníku udalostí z 11. septembra sa zhromaždili aj rodiny obetí. Čína je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi v rámci BRICS na tom, aby sa spolupráca v tomto zoskupení stabilne rozvíjala a napredovala. Pred summitom tohto zoskupenia, ktorý sa začína zajtra v Indii, to povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
3: BRICS je v dnešnom svete najvýznamnejšou platformou pre solidaritu a spoluprácu medzi rozvíjajúcimi sa trhmi a rozvojovými krajinami. Od svojho založenia krajiny BRICS presadzujú ducha otvorenosti, inkluzivity a vzájomne výhodné spolupráce. Stali sa tak vedúcou silou globálneho juhu nielen podľa názvu, ale v skutočnosti.
1: Európske nebo bolo počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny v júli a auguste najrušnejšie v histórii, a to aj napriek problémom spôsobeným vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z dnes zverejnených údajov organizácie Eurocontrol. V Európe sa denne uskutočnilo v priemere 35 959 letov. To predstavuje medziročný nárast o takmer 2,5%. Rekord padol v piatok 10. júla, keď Eurocontrol zaznamenal 37 640 letov. Americko-iránska vojna podľa organizácie ovplyvnila turistickú sezónu. Zároveň však mnohých Európanov podnietila tráviť dovolenku na vlastnom kontinente, ktorý považovali za bezpečnejší. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska a na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinele, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov, v noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above, na Zemplíne a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na viacerých úsekoch a uzavreté diaľničné tunely. Poďme na cesty. Medzi Brezou, Podvradlom a Hradišťom Podvrátnom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prietrž a Bukovec. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút. Avšak ešte pred nehodou si v Košiciach Šaci smerom z centra počkáte 20 minút a za Veľkou Idou smerom na Šacu sa zdržíte 15 minút. Následky nehody odstraňujú medzi Beckovom a Rakoľubmi, premávku usmerňuje polícia a nehoda je aj v Košiciach na Sečovskej ceste v neprehľadnej zákrute. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút a rýchlosť si postrážte v Beniciach smerom na Kláštor pod Znievom. No a na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: A je to opäť tu, počúvate Rádio Slovensko, začíname našu hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko a dnes sa pohli ľady. To znamená, že a vlastne počúvajte a všetko sa dozviete, pretože máme toho naozaj veľmi veľa, aj čo sa týka rozprávania, aj čo sa týka hudby. Takže nebudeme plýtvať sekundami, začíname našu hitparádu TOP 20. Ja som Marko Varmus.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Poďme hneď na 20. miesto a dnes tu nájdeme minulotýžňovú 18. Nuž a aby sme boli presní, tak na 20. sú Bibi Rexha a Faithless aj so skladbou, ktorá má pôvod v roku 1995, kedy Faithless vydali originál a bol to obrovský, ale naozaj obrovský hit, ktorý sa hrával na nejednej diskotéke a v nejednom klube a určite ho aj poznáte, volal sa Insomnia. Nuž a Bibi Rexha má rada všetko tanečné a tak sa rozhodla dať tomu nový šat a vznikla z toho táto skladba, ktorá sa volá New Religion.
0: TOP 20. 20. miesto.

0: Toto boli Bebe Rexha a Faithless, dospievali a dohrali skladbu New Religion z 20. miesta a my ideme na 19. Pôjdeme aspoň na chvíľu do Austrálie, pretože práve tam sa narodil a pôsobí Kevin Parker. Nič vám to asi nehovorí, no ale ani nemusí, pretože Kevin má pseudonym pre svoj projekt, ktorý sa volá Tame Impala. Už je to lepšie však, že nuž, na 19. je jeho strašidelná skladba Dracula a po 19. nasleduje 18. Nuž a na tejto priečke je Alex. Nie, a ešte raz, nie je to ten Leo z Madagaskaru. Je to americký spevák a skladateľ, jeho hudba vychádza z vlastných životných skúseností, pričom vo svojich textoch otvorene spieva o strate, o rodine, o láske, aj o dospievaní. Otec mu zomrel na rakovinu obličie, keď mal 9 rokov, v 17 rokoch sa ocitol bez domova a istý čas prespával aj v aute. Nož a vidíte, kde je teraz. Toto je miesto číslo 18, Alex Warren a Passenger.
1: Top 20. 18. miesto.

Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu Top 20 a práve ste dopočúvali Alexa Warrena a single Passenger. Pred nami je 17. miesto a na ňom je Nico Santos aj so skladbou All Time High. Na 16. je, dá sa povedať, pesničkárka a pôvodne country speváčka, ktorá asi si plní všetky sny. Nie, asi určite. A má aj prečo, však sa jej darí vo všetkých smeroch. A nie je to nikto iný ako Taylor Swift so skladbou I Knew It, I Knew You. A ak viem dobre rátať, tak na 15. sa dnes dostal Ovidiu Marius Goya, ktorý má umelecké meno DJ Goya. Je to rumunský hudobný producent, skladateľ a DJ pochádzajúci z Bukurešti. Na hudobnej scéne sa pohybuje ako úspešný tvorca elektronického

0: Goya a Michiko a my pôjdeme do Francúzska, teda nie pozrieť Eiffelovku, ale pozrieť Jugela. Vlastným menom sa volá Florent Jugel, je to francúzsky DJ, hudobný producent a takisto je remixer, ktorý patrí k absolútnej svetovej špičke v žánroch afro a latin house. Preslavil sa svojou jedinečnou schopnosťou pretvárať tradičné melódie do energických klubových hitov. Narodil sa v Marseille a s DJingom začal už ako 16-ročný a jeho najväčšími vzormi, ktoré ho inšpirovali k vlastnej tvorbe, boli legendárne francúzske mená elektronickej scény ako Daft Punk, David Guetta či Laurent Garnier. A dnes zo 14. miesta budeme hrať jeho skladbu spolu s Emailom, Angelom a Ultranate a volá sa Moving to the Sun.
1: Top 20. 14. miesto.

0: Z Rádia Slovensko ste práve dopočúvali Jugela, Imaela, Angela a Ultranate Moving to the Sun. Z 13-ky sa na nás doslova a do písmena usmieva slovenská interpretka, ktorá dobila hudobný svet. Len 22-ročná bratislavská rodačka prepisuje históriu našej hudobnej scény a v roku 2026 sa stala vôbec prvým slovenským interpretom, ktorého skladba prenikla do prestížneho amerického rebríčka Billboard Hot 100 a podarilo sa jej to so singlom Ain't in LA, ktorý debutoval na 85. mieste, no a takisto je to aj v rámci UK Singles Chart, tam je na mieste číslo 26. Jej meno je Adela, skladba sa volá Ain't in LA a v hitparáde TOP 20 je na 13. mieste.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNSIFPI. TOP 20 13. miesto.

Int in LA z hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko. Nenormálne jej držíme palce a nech sa jej vo svete darí a ideme na 12. miesto. Tu si polepšil oproti minulému týždňu Harry Styles. Alčias chlapčenskej skupiny One Direction prešiel neuveriteľným vývojom a dnes vypredáva štadióny po celom svete. Okrem hudby sa presadil aj v Hollywoode. Svoj herecký debut zažil vo vojnovom filme Dunkirk od režiséra Christophera Nolana a neskôr si zahral aj hlavné úlohy v psychologickom thrilleri Don't Worry Darling aj v romantickej dráme My Poly Zmen. Dnes nebude hrať, dnes bude spievať z 12. miesta American Girls.

0: Počúvate hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto bol Harry Styles a American Girls a pred nami je 11. pozícia a na nej je interpretka, ktorú sme už dnes v hitparáde TOP 20 hrali. Je to mladá, talentovaná Američanka, ktorú ste už mohli počuť v spoločnosti Faithless a áno, je to Bebe Rexha, ale tentokrát je na 11. mieste s Davidom Guettom. Spolu sa rozhodli vydať skladbu, ktorá oficiálne vyšla 29. mája 2026 a skladba slúži ako druhý single zo 4. štúdiového albumu Bebe Rexha sa s názvom Dirty Blonde a okamžite po vydaní obsadila prvé miesto v amerických tanečných rádiách. U nás je to 11. miesto Bebe Rexha, David Guetta a Sad Girls.
1: TOP 20 11. miesto.

0: Toto boli David Guetta, Bebe Rexha a Sad Girls. Pred nami je prvých 10 skladieb v našej hitparáde TOP 20 a ak chcete vedieť, ako vyzerá druhá polovica nášho rebríčka, počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
3: Keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
2: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravila ich Iveta Michalíková. V katastrálnom území Málinec sa dnes začínajú prípravné práce na realizáciu prieskumných vrtov. Súvisí to s prípravou štúdie uskutočniteľnosti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Poľsko je pripravené hostiť na svojom území stálu prítomnosť amerických vojakov, pritom náklady by sa pohybovali v rozmedzi 15 až 17 miliard zlotých, teda takmer 3,5 až 4 miliardy eur. Dnes to oznámil poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutie podľa neho padne v najbližších týždňoch či mesiacoch. Čínsky súd v Hongkongu dnes poslal na 5 až 7 rokov do väzenia troch aktivistov, ktorí roky organizovali akcie pripomínajúce masaker na pekingskom námestí Nebeského pokoja v roku 1989. Meno bývalého českého prezidenta Václava Havla bude môcť v názve používať iná inštitúcia, než doteraz po ňom pomenovaná knižnica. Ktorý subjekt to bude, chce vdova po ex-prezidentovi a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová oznámiť v druhej polovici septembra. Pôvodná knižnica Václava Havla sa ponovom volá prvá prezidentská knižnica. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Košiciach a uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. V Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú medzi Brezovou pod Bradlom a Hradišťom pod Vrátnom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 až 15 minút. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. No a tunel Horelica pri Čadci dnes od 20. hodine pre údržbu úplne uzavrú. Smerom na Česko to obidete cez Ošadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Chysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bez bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Nuž, je to tak. Počúvate Hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Počúvate tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri na základe dát zo slovenských rádií. Ktoré to sú? Nuž, na desiatke sú Jennifer Lopez, David Guetta a ich skladba Save Me Tonight. Na tvorbe a texte tejto skladby sa okrem samotného Guettu podielal aj frontman skupiny One Republic Ryan Tedder, ktorý je známy ako autor desiatok svetových hitov pre popové celebrity. V apríli 2026 zažili fanúšikovia obrovský šok, keď Jennifer Lopez nečakane vystúpila ako taký tajný host počas setu Davida Guettu, a to na slávnom americkom festivale Coachella, kde skladbu spoločne odprezentovali naživo. Dnes 10. miesto Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight.

Počúvate Rádio Slovensko, toto boli J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight a poďme na deviatku. Tu sa nachádza dvojca interpretov, určite chcete vedieť, aká dvojca. Nuž, je to nemecko-chorvátsky DJ a producent Topic a americká latinsko-americká superstar Becky G. Títo dvaja spojili svoje sily a v tomto roku vydali energický hit s názvom Sorry Papi. Skladba vyšla 24. apríla, bolo to pod vydavateľstvom Universal Music a okamžite roztancovala klubové parkety aj popové rádia po celom svete. Dnes u nás miesto číslo 9.

Počúvate hitparádu Top 20, toto boli Topic, Becky G a Sorry Papia. Nie, že toto budete hovoriť otcovi, keď prídete neskoro z diskotéky, no asi si s tým veľmi nepomôžete. Poďme ale na 8. priečku. Na nej sa nachádza Somber aj so skladbou My Body Isn't Ready. Skladba rieši veľmi intimnú tému, telesnú dysmorfiu, neistotu a pochybnosti o sebe samom. Zobrazuje moment, kedy niekoho neskutočne milujete a chcete s ním byť, no vaše vlastné komplexy a pohľad do zrkadla vám v tom bránia. Na 7. mieste sa nachádza Alex Warren, tiež už druhýkrát v našom rebríčku, ale tentokrát so skladbou Fever Dream. No a na 6. sú Kygo, Khalida Griffin aj so skladbou Save My Love. Poďme si teraz zahrať z 5. miesta speváka, ktorého sme už spomínali, volá sa Somber. Je to mladý hudobník, vlastným menom sa volá Shane Michael Boos, ktorý sa narodil v roku 2005, vyrastal v New Yorku a vydal samozrejme aj túto skladbu, ktorú teraz budete počuť. Je to skladba 12 to 12 a u nás je na 5. mieste.

Toto bol Sombra a 12 to 12 z Rádia Slovensko. Na štvrtom mieste sa nachádza herec a spevák, ktorého poznáte zo seriálu Stranger Things. Poznáte ho aj z koncertov a takisto je z našej hit parády, keďže niekoľko týždňov sa nachádzal v prvej trojke. Dnes už nie. Joe a End of Beginning sú na štvrtom mieste. Pred prvou trojkou ideme späť do minulosti a pôjdeme do roku 2017, konkrétne do 46. týždňa. Vtedy sa na piatom mieste uchytili Axwell so Sebastianom Ingrosom aj s ich skladbou

Toto boli Axwell, Sebastian Ingrosso a More Than You Know v rámci Flashbacku a my poďme na prvé tri miesta. Na trojke sa tento týždeň nachádza neuveriteľný hlas, naozaj počul som ho naživo a musím povedať, že znie rovnako dobre ako vo svojich štúdiových nahrávkach. Miesto číslo 3, Teddy Swims a Mr. Novidol.

0: tretieho miesta dospieval Teddy Swims a Mr. Nový Doll a pred nami je druhé miesto. Dnes v rámci neho hlásime prekvapenie, pretože táto skladba bola minulý týždeň na štvrtom mieste. Je to spoločná skladba dvoch kamarátov. Oficiálny release bol naplánovaný ako oslava 30. narodenín Martina Garrixa a samotný Garrix sa vyjadril, že vydanie tejto skladby pre neho znamená najlepší možný narodeninový darček. A teda už asi viete, že na druhom mieste sú Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Počúvate hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Martin Garrix, Ed Sheeran a ich single Repeat It z druhého miesta. Pred nami je jednotka a dnes patrí interpretke, ktorá už ako 18-ročná založila v Kolumbii nadáciu Peace de Scalos. Nadácia financuje špeciálne školy, poskytuje vzdelanie, jedlo a podporu pre tisíce chudobných detí v jej rodnej krajine, za čo získala aj ocenenia od OSN. No a okrem toho, jej to veľmi dobre spieva. Na prvom mieste Shakira, Burna Boy a Daj Daj.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Toto boli Shakira, Burna Boy a Dai Dai. Nuž, všetky skladby z prvej 20-tky boli predstavené. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Ja som Marko Varmus, želám pekný víkend.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán bude rokovať s krajinami Perského zálivu o Hormuzskom prielive. Útoky na dvojičky spred 25 rokov zmenili bezpečnostnú architektúru sveta aj kontroly na letiskách. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že predstavitelia Teheránu sa v pondelok v Ománe stretnú so zástupcami krajín Perského zálivu, aby s nimi rokovali o strategickom Hormuzskom prielive a o posilnení spoločnej regionálnej bezpečnosti. Región Perského zálivu súžuje od konca februára vojna medzi Teheránom a Washingtonom a s tým súvisiaca blokáda Hormuzského prielivu. Pre krízu v španielskej Seute, kam 30. júla z Maroka vniklo nelegálne 80 000 migrantov, dnes podal demisiu šéf kancelárie zástupcu španielskej vlády v Seute Gonzalo Sanz. Tvrdí, že svojho šéfa, delegáta španielskej vlády v Seute, Miguel Ángela Pereza, informoval o varovaní, ktoré dostal 29. júla od agenta tajnej služby. Pérez tvrdí, že takú informáciu nedostal. V tomto meste na severe Afriky zostáva po udalostiach z konca júla asi 13 000 migrantov. V Seute pokračujú aj protesty miestnych a v noci na dnes tam horeli autá aj provizorné prístrešky migrantov. Príčina požiarov sa vyšetruje. Od teroristických útokov na Svetové obchodné centrum v New Yorku a Pentagon pri Washingtone uplynulo 25 rokov. Udalosť zaskočila nielen americké tajné služby, ktoré si dovtedy podobný typ útoku nevedeli predstaviť, ale viedla aj k zmene pohľadu na bezpečnosť, napríklad na letiskách. V rozhlasovej relácii z prvej ruky to povedal vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic.
2: Ani nielenže fyzicky, to znamená rôzne prehliadky, batožina, ale napríklad aj to, čo sa deje v pozadí v momente, keď si kupujete letenku, jednoducho vaše identifikačné údaje prechádzajú rôznymi systémami, vymieňajú si ich doslova tajné služby a jednoducho už takýmto spôsobom a je ten svet zmenený.
1: Branislav Ondrášik, odborník na politickú komunikáciu a politiku Spojených štátov, doplňa, že útoky odštartovali globálnu vojnu proti terorizmu v Afganistane a Iraku.
3: Sme cítili a vedeli, že toto bude jeden z definujúcich momentov našich životov a to sa aj ukázalo potom, o čom budeme diskutovať, vojne proti terorizmu, o tej bezpečnostnej architektúre, ktorá sa výrazne zmenila po 11. septembri a potom s nástupom Donalda Trumpa sa opäť otriasa.
1: Najnovšie výsledky medzinárodného testovania vedomostí žiakov PISA sú podľa politológa a bývalého ministra školstva Juraja Draxlera výkričníkom pre naše školstvo. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
4: Tie výsledky nie sú potešiteľné, nemôžeme z toho ešte teraz naozaj si zobrať nejaké ďaleko siahle závery, treba sa na tie čísla pozerať veľmi pozorne, ale určite sa treba baviť o tom, čo by sme mali v školstve nastavovať tak, aby sme nie kvôli výsledkom takýchto testov, ale kvôli deťom mali čo najlepšie schopnosti porozumieť čítanému textu, vyznať sa v matematike a v prírode.
1: Dodáva, že ide najmä o oblasť čitateľskej gramotnosti, v ktorej sa Slovensko dlhodobo umiestňuje pod priemerom krajín OECD. Na majstrovstvách Európy volejbalistov vyhralo dnes v našej A skupine Česko nad Gréckom 3-1. Slováci nastúpia v talianskej Modene o 21. hodine proti Slovinsku. Blokár Andrej Billich.
5: Myslím, že tá skupina sama o sebe je dosť náročná. Slovinsko štvrtý v rebríčku, keď tam nájdeme nejaké muchy v ich hre, tak to už nechám na trénera, nech pripraví nejaký dobrý plán.
1: Zajtra ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinele, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov. V noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above na Zemplíne a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Košiciach a uzavreté tunely, pridávame správy z dopravy. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. V Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá a prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte, vstúpaní na príslop z Oravského podzámku, jazdný pruh tam blokuje odstavený kamión. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do nedeľného večera a Pričatci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Čec na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásnou nad Kysúcou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pekný piatkový večer z Rádia Slovensko prajú Jana Mikovičová a Alex Ferková. Pred nami je 2. septembrový víkend a mnohí môžu aspoň na chvíľu vypnúť od všetkých krúžkov, projektov a všetkého, čo sa po lete opäť rozbehlo. S tým vám dnes trochu pomôžeme aj my a rovno pridáme aj tip, kam sa cez víkend môžete vybrať. Na Slovensku máme napríklad viacero regiónov s bohatou banickou tradíciou od Horného Ponitria cez Kremnické vrchy až po Gemer. No a doslova prevrtané sú aj kopce neďaleko Liptovskej obce Dúbrava. Kedysi sa tam ťažila vzácna surovina, ktorá má vysokú hodnotu aj dnes. Viac už zisťoval Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
8: Dnes vás zoberiem na prehliadku Banickej falesky pri obci Dúbrava na Liptove. Je to múzeum, ktoré je nezvyčajné už len tým, kde sa nachádza, ale o tom už viac povie jeho správca Vlastimil Lučan, predseda Dúbravského banického cechu. Kde to teda sme?
9: Nachádzame sa v lokalite bývalých rudných baní, úsek Dechtárka, a vlastne budova, kde sa nachádzame, je najstaršia budova, ktorá tu bola postavená v areáli týchto baní.
8: Hovoríte o baniach, to znamená, že ich tu bolo asi viac, nebola tu jedna.
9: No tak celý tento pravý kopec je posiatý štvoľňami, je ich tam niekoľko 100 kilometrov. Zaujímavé, že sú len na pravej strane, na ľavej strane už do doliny zasahuje vápencový masív, čiže tam už bane nie sú.
8: Ale v súčasnosti už žiadna nefunguje?
9: V súčasnosti nefunguje žiadna baňa. Chceli by sme jednu baňu sprístupniť, flotačnú, ak sa nám to podarí, budeme veľmi radi.
8: Poďme teraz sa ale pozrieť na toto vaše múzeum a teraz, kde sa vlastne aj nachádzame. Kedy vzniklo vôbec, alebo ako vznikla tá myšlienka založiť takéto múzeum?
9: Myšlienka múzea sa vlastne odvíjala od vytvorenia historickej banskej cesty v našej doline a vtedy na otvorení som sľúbil, že do roka otvoríme aj banické múzeum, ktoré sme nazvali Faleska. Čiže roku 2022 sme vytvorili túto falesku.
8: Pohovorme teraz ale konkrétne o tomto vašom múzeu. Nie je to len jedna miestnosť, je ich tu niekoľko.
9: Tri miestnosti. Tak, úvodná miestnosť, tá zahŕňa v sebe predovšetkým vysvetlenie, že kedy ťažba tu nás začínala, takzvané kutacie práce.
8: Čo tá ďalšia miestnosť?
9: No tá ďalšia miestnosť je vlastne miestnosť, kde sa banický cech stretávame, je to naša faleska. Faleska je miesto, kde sa ľudia stretávajú, robia nejaké činnosti, radia sa. My práve tam máme zasadnutia, učíme sa tam spievať a podľa miestnosti sme nazvali aj celé kvázi múzeum.
8: No ale je tu ešte ďalšia miestnosť, v ktorej aj teraz momentálne stojíme, tá je asi najväčšia.
9: No to je najväčšia miestnosť, kde sú artefakty, ktoré jednak zachovali bývalí pracovníci rudných baní a ich rodiny príslušníci, tí nám to aj podarovali a vlastne tie sú tu vystavené. Je tu oblečenie baníka, hej, takzvané fáračky na nohách, čižmy, prilba a posledne používaná elektrická lampa, ktorá vlastne sa každý deň pred prácou, alebo ako sme my vždy hovorili, šichtou, si založili túto lampu elektrickú. Po šichte, keď sme sa vrátili, sa to zložilo, zmotalo a baterkáni sa to znova nabíjalo, aby sa to mohlo znovu použiť.
8: Čo sa týka ďalších predmetov?
9: No ďalšie predmety. Toto napríklad je banícky voz, ktorý má asi 70 rokov. To je starý výklopný banícky voz. Náradie ako vŕtačky, šramačku, vŕtná podpera, vŕtné tyče. Máme tu ochranu hlavy, prilby a svetla, zariadenia na osvetlenie, ktoré používali baníci pri svojej banskej činnosti.
8: Jedno sme vlastne ešte nespomenuli. V tunajších baniach sa ťažil antimón. Čo to vlastne je a ako to vyzerá? Prečo je takou významnou surovinou? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali Banickej faleske pri obci Dúbrava na Liptove. Kedysi tu boli v okolí bane, v ktorých sa ťažil antimón, hovorí predseda Dúbravského banického cechu a správca múzea Vlastimil Lučan.
1: Antimón v našej doline vznikol hydrotermálnym spôsobom. Vytvoril sa veľmi tesne až na povrchu zeme, pretože mal nízku teplotu tavenia a vlastne vďaka tomu starí baníci, ktorí sem prišli, nevieme ako k tomu dospeli, ale oni vlastne po tej žile, ktorá vchádzala z povrchu zeme až do tých kamenných častí, tak po tej žile postupne vchádzali do útrob zeme a takto ťažili antimón.
0: Ako si máme ten antimón predstaviť a na čo sa to používa?
1: Antimón si vieme jednoducho predstaviť, je to šedý kov, ťažký, nikdy nebol vyťažený samotný, hej, lebo tie sloje, žily neboli slojovité ako v Číne, no ale okrem tej šedej farby boli tam rôzne príjme si nie v kove, ale vedľa neho ako žula, kremeň, hej, čiže vždy sa vyťažil s takýmito prímesami a potom sa vlastne následne upravoval.
0: V porovnaní s inými baňami, kde sa ťažil, boli tieto povedzme v niečom lepšie, výnimočnejšie, alebo ako mali pozíciu?
1: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu. No a väčšina baní na Slovensku boli šachty, čo sa týka uholných, ale tieto bane sa neodlišovali od iných štôlní, ako boli napríklad na východnom Slovensku. Boli to klasické štôlne, v staroveku to boli štôlne, ktoré mali len 1 meter do spodnej časti a išli do klemby cirka do výšky 2 metrov, aby sa im teda pri tom ťažení nezavalovala chodba, aj preto, že dreva bolo vtedy málo a bolo veľmi drahé. No.
0: Aby sme ešte tie slová nejako objasnili, šachty a štôlne.
1: Takto šachta je pri ťažbe uhlia, čiže kolmo do zeme ide šachta a štôlna je horizontálna štôlna, ktorá ide po horizonte do kopcov. Okrem týchto horizontálnych štôlní boli aj tzv. Dovrchné chodby. To boli chodby pod určitým uhlom podľa toho, ako išla tá rudná žila.
0: Odkedy sa tu na Liptove ťaží antimón? Koľko ľudí tu našlo vďaka nemu prácu? Ťažilo sa tu aj niečo iné? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka Banickej Falesky pokračuje. Je to múzeum, ktoré vzniklo pri obci Dúbrava na Liptove. Bohatá banícka tradícia sa tu spája s antimónom, ktorý sa tu vlastne dodnes skrýva v tunajších kopcoch. Odkedy sa tu ťaží? Hovorí predseda Dúbravského banického cechu a správca Banickej Falesky Vlastimil Lučan.
1: No antimón sa tu ťažil od roku 1556. Celé obdobie ťažby antimónu bolo rôzne, že tá ťažba sa aj prerušovala, no ale napríklad v 17. storočí vedeli, že antimón je dobrý na vytvrdzovanie, čiže používali antimón spolu so železom na tzv. Chladné zbranie, ako boli šable a rôzne iné zbranie. A potom už v neskoršom období, 19. storočie, keď vznikali delá, tak dokonca antimón sa používal aj v tých delových lafetách a používa sa aj dodnes. Bez použitia antimónu v oceli by dochádzalo k deformáciám týchto delových a tankových lafiet. No a kvôli tejto vlastnosti je antimón strategická surovina aj dnes. Údajne dnes, že stojí tona antimónu 30 tisíc eur, čo je neskutočná cena.
0: Kopce sú doslova prevrtané baňami, ale muselo tu tým pádom aj pracovať veľmi veľa ľudí.
1: No, v období, keď sa začala likvidácia baní, to bolo od roku 1990, tak tu pracovalo 300 ľudí, z toho bolo asi 200 baníkov, ostatní boli administratíva, geológovia, meriči, šoféri, čiže cirka 300 ľudí to robilo.
0: Kam všade sa vyvážal ten antimón odtiaľto?
1: V roku 1939 sem prišli nemeckí inžinieri, ktorí zistili túto vlastnosť, potvrdili to, hej, tak celú druhú svetovú vojnu sme vlastne, náš antimón išiel na vyvražďovanie ľudí, hej, čo my sme za to nemohli. No a potom už po kapitulácii Nemecka aj po znárodnení celá produkcia antimónu sa využívala v zbrojárskom priemysle, čo bolo vtedy gro. Malá časť sa vyvážala do Veľkej Británie a posledné obdobie sa antimón používal aj ako kov pri legúrach rezných náradí zubárov, lekárov a dokonca údajne aj v elektrotechnike malé množstvo.
0: Hovoríme stále o antimóne, ale určite sa tu vedelo vyťažiť aj niečo iné.
1: Takto, no hovorí sa, že okrem toho, že antimón, ktorý sa rozdrvil, vymlel sa v guľovom mlyne, potom išiel do flotačnej úpravne, kde sa fyzikálne chemicky upravoval na tzv. Koncentrát, ktorý sa vozil autami na druhú stranu Nízkych Tatier do Vajskovej, kde sa už spražil na hotový kov, tak hovoria, že tam bolo aj 14 prvkov. Malo množstvo zlato, striebro, meď, wolfram. No sú tu obrovské odkaliská, ktoré sú už dneska zarastené. A hovorilo sa, že ešte za socializmu celé tieto odkaliská chceli kúpiť vtedy západní Nemci. Čo? Ale sa to nestalo.
0: Ako sa vôbec ťažil antimón a koľko času musel taký baník stráviť v podzemí počas jednej zmeny? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko. No.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí Banickej Faleske. Je to múzeum, ktoré uchováva spomienku na bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove. S predsedom Dúbravského banického cechu a správcom Banickej Falesky Vlastimilom Lučanom sme sa teraz zastavili v jednej z miestností, kde ma zaujali nezvyčajné vyobrazenia. Čo to je?
1: Toto je ťažba starých baníkov. Oni používali jednoduché náradia, kladiva, majzle, hej. Vyťukali dieru do kameňa. Čierny prach už bol vtedy známy. Ten sa nasypal do diery a vlastne potom zápalnou šnúrou, ktorú nasunuli do toho prachu, sa to zapálilo a odstrelili určité množstvo toho kameňa. Novodobí baníci, čo vidíme tu, tí vlastne mali vrtné súpravy, to bola klasická vrtačka poháňaná vzduchom, aby to baník nedržal v ruke, bola to na takom vrtnom stojane. Do tzv. Čelby sa vrtali diery. Do týchto dier, ktoré mali aj 2 metre dĺžku, sa nasúvalo drevenou tyčou, ktorú sme tak z nemčiny baníci volali láštok. Vtedajšie strelivo sa volalo danubito, sa natlačilo do tých dier. Hovorím drevenou tyčou, pretože keby sme to napríklad nejakou tyčou z kovu, mohlo by dôjsť zaiskreniu a skončilo by to výbuchom a teda by to bola katastrofa.
0: Ako vyzeral ten pracovný režim? Robilo sa 7 dní v týždni, 24 hodín deň?
1: My sme tu robili 7 dní v týždni a robili sme... Tí, čo pracovali v bani, v štvoľniach, pod povrchom robili na 2 smeny. Flotačná úpravňa, kde sa upravovala teda už antimona na ten koncentrát a robila na 3 smeny. A dobrý baník, ten vedel za mesiac vyraziť aj 30 bežných metrov chodby. Čo je obdivuhodné, no.
0: A bolo to tak, že keď už raz zliezli do tej bane, tak vychádzali až na konci zmeny? A ako to vyzeralo potom napríklad, keď sa chceli najesť, alebo také niečo?
1: Tak toto bolo, no. Keď sme vyšli z Falesky, z miestnosti, kde sme sa prezliekli do pracovného, tak sme šli vlastne pred banu, kde bola, ako môžeme pozrieť vonku, búda. Hej, tam sme si posedeli, prejedli a išli sme fárať. No a bani boli baníci zhruba tých 7 hodín, potom zase vyšli vonku, znovu sa najedli a išli na tú hlavnú Falesku, kde sa prezliekli. V tejto Faleske sa kúrilo noc, deň, sviatok, piatok, aby to oblečenie, ktoré bolo mokré, zašpinené, aby to cez tú noc alebo popoludne zase vyschlo.
0: Sezóna sa síce skončila, ale návštevu Banickej Falesky si môžete naplánovať kedykoľvek.
1: Po telefonickej dohode je múzeum otvorené kedykoľvek, keď sa dohodneme, hej, na termíne. Kontakt na múzeum nájdete aj na stránke obec Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši.
0: No a zajtra máte o jeden dôvod naviac sem prísť. Táto sobota totiž patrí Dňu Banickej obce Dúbrava. Pripravený je bohatý kultúrny program, vystúpenia hudobných hostí, občerstvenie, atrakcie pre deti a príjemná spoločenská atmosféra. Aj takto si môžete pripomenúť tunajšiu banickú tradíciu. Pozvánkou sa končí aj tento diel relácie v múzeu. Všetky sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň 2 lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
5: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informácie má Iveta Michalíková.
7: Sociálna poisťovňa spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom transformácie je prechod k proaktívnym službám, keď bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať. Zmeny financuje cez plán obnovy. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 000 hostí. Išlo o medziročný nárast o 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov, informoval štatistický úrad. Tlak Spojených štátov na Irán dosiahol kritickú a nebezpečnú úroveň, vyhlásil dnes iránsky prezident Masoud Pezeškian v indickom Najdíli, kam pricestoval na summit krajín BRICS. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes oznámil, že zo svojej funkcie plánuje odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Zároveň vtedy spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Zajtra spočiatku prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska, postupne ale zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Je 20 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. V Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá a prejdete striedavo. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Čadci robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. No a pripomíname, že dnes o 9:30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Pozdravuje Alexandra, ani v tejto polhodine nebude o dobrú hudbu núdza a po dnešnom ochladení sa pozrieme aj na to, či si tento víkend ešte užijeme niečo vonku alebo budeme vyťahovať deky a čaj. A k tejto otázke sa celkom hodí aj naša ďalšia pesnička, teda aspoň názvom Medzi tebou, mnou a nebom.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Nám Dua Lipa, Houdini a či sa nám podarí vyčarovať nám aj pekné počasie, to teraz zistíme.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Spájame sa s meteorologičkou Pavlínou Valovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Dnes sme cítili celkom výrazné ochladenie. Čo na nás čaká vonku teraz večer?
2: Aktuálne máme nad Slovenskom veľa oblačností, najmä oblačnosť sa zmenšuje na západe krajiny, na juhozápadnom Slovensku, už kde tu je menej oblakov. Prší nám lokálne v Žilinskom kraji a na krajnom východe na Zempline, tam sa ešte vyskytujú slabé zrážky a skutočne ten dnešný deň bol relatívne chladný oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí, a teplota dosahovala od 12 do 17 stupňov, teplejšie bolo len na Zempline a Above, tam bolo až do 20 stupňov a treba dodať, že v Bratislave na letisku napríklad bolo 16 stupňov a atakovali sme rekord z roku 1976 najchladnejšieho dňa 11. apríla, čiže boli to skutočne veľmi nízke hodnoty. Momentálne je tá teplota už na úrovni 8 stupňov na severe a na Orave, smerom na juh je to 13-14 stupňov, na juhovýchode do 16 stupňov.
0: No tak to sa už skutočne môžeme zásobovať vitamínmi. Aká bude dnešná noc?
2: Bude spočiatku ešte oblačná až zamračená, ale na západnom a strednom Slovensku sa postupne bude oblačnosť zmenšovať. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe miestami treba počítať s prehánkami alebo s dažďom. Tie sa väčšinou vypršia tak okolo polnoci, tesne po polnoci ešte pôjde dávka zrážok. S tým, že na hrebeňoch Tatier v druhej polovici noci už to bude prechádzať do snehových vločiek. Ojedinele do rána sa môže vytvoriť hmla. S tým, že vietor bude fúkať severozápadný až severný do 35 km za hodinu a teplota bude klesať na 9 až 4 stupne. Teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, v Above, na Zempline a Šariši, tam 14 až 9 stupňov.
0: Tak poďme na to, čo asi zaujíma väčšinu z nás. Víkend bude sa dať vybehnúť niekam do prírody alebo radšej vymýšľať program niekde pod strechou?
2: Myslím si, že víkend bude veľmi príjemný. Zajtra ešte malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, čiže bude aj oblaky. Spočiatku na severe a východe ešte lokálne aj zamračené, ale tých zrážok už bude minimum a podstatne aj na východe sa prederú slnečné lúče. Len ojedinele treba počítať s prehánkami. Na hrebeňoch Tatier to bude sneženie a z rána sa môže vyskytovať mla. Zajtrajšia denná teplota 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu, silnejší na juhu východného Slovenska. Treba dodať, že aj nedeľa bude veľmi príjemná. V tomto duchu studené ráno, ale to už sme si asi zvykli teraz posledné tieto noci. V každom prípade nedeľa by mala mať cez deň viac slnka. K večeru môže pribúdať oblačnosť, ale zrážky sa vyskytnú len ojedinele, ale to ráno to bude veľmi svieže, 11 až 6 stupňov a v údoliach až do 1 stupňa a tam sa môže opäť vyskytnúť prízemný mraz a denná teplota podobná tej sobotnej, 18 až 23, na severe okolo 16.
0: Tak víkend teda nevyzerá úplne márne, predsa len ešte trochu tepla pred nami. Ďakujeme za všetky informácie. Na linke bola Pavlína Valová.
2: Do počutia, pekný večer.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Eva Farná a Perpetuum mobile. A pri pohybe, teda konkrétne pri ľuďoch, ktorí sú stále v pohybe, ešte chvíľu zostaneme. Máme pre vás totiž ďalšiu pozvánku na rubriku Evy Pribilinčovej Doma je doma. O šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili späť domov.
1: Najbližšiu nedeľu príde medzi nás Radoslav Paulen, ktorý sa vo svojej vedeckej práci venuje automatizácii. Už počas štúdia ho priťahovalo prepojenie matematiky a chémie a zároveň otázka, ako možno pomocou inžinierských princípov lepšie porozumieť a riadiť komplexné procesy. Aj on zažil život v zahraničí. Pôsobil vo Francúzsku, v Londýne a najviac 5 rokov v Nemecku.
2: Tento svet je už momentálne oveľa prepojenejší, otvorenejší, ako to bolo za mojich mladších čias, teda dá sa kľudne ísť na týždňový výlet a vidieť, ako veci vyzerajú v tej ktorej krajine a dá sa samozrejme skúsiť všelijaký Erasmus, teraz funguje na stredných školách, takže určite sa dá ísť hocikedy.
1: Niekto bol v zahraničí a vrátil sa späť domov. Niekto tam zostal a aj to sa dá využiť v prospech Slovenska.
2: Za mňa kľudne nechaj ostanú v zahraničí a nech sú stále v kontakte so Slovenskom. Aj to sú skvelé príležitosti, ako ďalej spolupracovať. Tento svet je globalizovaný, takže ak je niekto vo Francúzsku alebo kľudne aj v Amerike, nie je to absolútne žiaden problém. Stále vie pracovať pre Slovensko.
1: Radoslav Paulen sa popri vedeckej práci veľmi aktívne venuje podpore a prepájaniu výskumnej komunity. Áno, veda to je výskum v tichu pracovného stola. Plus?
2: Žijeme začiatok nejakej revolúcie určite a sú to úžasné nástroje, ktoré prichádzajú s touto novou dobou a musíme ich využívať, naučiť sa ich používať. Snažíme sa to samozrejme aj u svojich študentov rozvíjať. Určite ich to neminie.
1: Kvalitná veda má najväčší význam vtedy, keď dokáže prekročiť hranice akademického prostredia. Viac o tom nám vedec Radoslav Paulen porozpráva v nedeľu od 14.30.

0: Som tu ja od Briana Adamsa a toho teraz vystrieda Barbara Štubňová. Tá sa dnes za vás pýta, prečo by mačka nemala jesť psiu stravu.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Dávať mačke psiu stravu vraj nie je dobré. Prečo?
3: Mačka je, čo sa týka metabolizmu, úplne iný živočích ako pes. Tým pádom má aj iné zloženie stravy. Keby sme sa pozreli na prirodzene žijúce mačkovité šelmy a prirodzene žijúce psovité šelmy, tak by sme našli obrovský rozdiel medzi ich jedálničkom. Práve z tohto dôvodu nie je rozumné to kombinovať a dávať mačke psie žrádlo a psovi mačacie žrádlo.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Peter Cmorík, už to viem a ja už napríklad viem, akou hudbou otvoríme nasledujúcu hodinu. Bude to napríklad DJ Antoine at Beat Shakers Mašery. A Nela Potisková, Pretekáme. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
2: Veľmi dobre vie, že za vyčíslenými stratami po povodniach, zemetraseniach či vojnových konfliktoch sú skutočné osudy detí a rodín. Dominika Gablíková sa venuje medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci v Slovenskej katolíckej charite. Dnes sa jej opýtam, ako ľudia v hraničných situáciách čelia krízam, čo im prináša nádej a ako v troskách nestratiť ľudskosť. Počúvajte nás o 22.20.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
4: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
3: Pod aké unikátne objavy sa podpísal aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva v sobotu ráno po 8.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiadavku Slovenska na vyradenie miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie podporilo Francúzsko. Dôvera amerických spotrebiteľov v septembri klesla na takmer historické minimum. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť, 13 až 23 v noci, 14 až 4 stupne. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Francúzsko sa pripojilo k požiadavke Slovenska na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Tento krok Paríža vyvolal medzi členskými štátmi veľkú frustráciu, najmä v kontexte eskalujúcich hybridných hrozieb, ako bol incident s dronom na letisku v Lipsku. Informáciu priniesol portál Euronews teraz večer s odvolaním sa na 4 diplomatické zdroje. Slovensko sa podľa informácií Euronews dlhodobo snaží o vyradenie Usmanova a ďalšieho ruského podnikateľa Michaela Friedmana z európskeho sankčného zoznamu. Na tom sú najmä jednotlivci blízky režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina a vojensko-priemyselnému komplexu podporujúcemu vojnu na Ukrajine. Progresívne Slovensko podalo podnet na Úrad pre verejné obstarávanie ohľadne podozrivej zákazky ministra životného prostredia. Poslankyňa Tamara Štolová vysvetľuje, že Enviro Resort si mal strážne služby už minulé roky zabezpečovať prostredníctvom objednávok, no chýbali k nim zverejnené zmluvy. V roku 2025 podľa poslankyne napríklad objednávky fungovali na mesačnej báze a zmluvu malo ministerstvo podpísať až neskôr.
3: My sme sa na Úrad pre verejné obstarávanie obrátili, aby prešetrili jednak v tých rokoch 2024 až 2026, či ministerstvo životného prostredia nedelilo umelo túto zákazku, tak aby mohli obchádzať zákon o verejnom obstarávaní. Keď napokon uzatvorili tú zmluvu, tak či naozaj dodržali tie pravidlá pre podlimitnú zákazku.
2: Podľa opozície malo ísť o služby v objeme 1 400 000 eur. Minister životného prostredia hovorí o pseudokauze.
4: SBS služby patria až do 700 000 ročne, môžete normálne na objednávky dávať. Ja vôbec nerozumiem opäť, čo pani Štolová objavila.
2: Indický premiér Narendra Modi dnes rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom a zdôraznil potrebu chrániť slobodu plavby a obchodu, ako aj bezpečnosť a blaho námorníkov. Stretnutie sa uskutočnilo v predvečer samitu krajín BRICS v Najdílii. India sa v rámci súčasného konfliktu Iránu a Spojených štátov podľa agentúry Reuters pohybuje na tenkom ľade. Má historické a kultúrne väzby s Teheránom, strategické väzby s Izraelom a úzke priateľské vzťahy s arabskými krajinami, kde žijú a pracujú milióny jej občanov. Nálada amerických spotrebiteľov sa v septembri zhoršila na takmer historické minimum. Vyplýva to z prieskumu Michiganskej univerzity, ktorého výsledky zverejnila dnes. Index dôvery spotrebiteľov podľa predbežných údajov klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,5%. Teraz je o 16% nižšie než vo februári, čiže pred začiatkom vojny v Iráne, a o 13% nižšie než v rovnakom mesiaci pred rokom. S opätovným rastom cien pohonných látok a obchodného napätia totiž spotrebitelia očakávajú väčší tlak na svoje peňaženky. Nigerijskí senátori a poslanci na protest proti nárastu xenofóbie v Juhoafrickej republike z posledných mesiacov pozastavujú s touto krajinou vzťahy. Juhoafrickou republikou v poslednej dobe otriasali demonštrácie a násilnosti, niekedy si vyžiadali aj obete na životoch. Namierené boli proti cudzincom, obviňovaným z toho, že berú prácu Juhoafričanom. Od roku 2022 tam takto zomrelo 98 Nigeríčanov. Nigéria a Ghana sa najostrejšie vyjadrili k spôsobu, akým juhoafrická vláda tieto xenofóbne protesty riešila, a zorganizovali repatriáciu svojich občanov, ktorí chceli Juhoafrickú republiku opustiť. Len tento rok sa dobrovoľne evakuovalo 1695 Nigeríčanov. Zajtra ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinele, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov. V noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above, na Zempline a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Neprejazdný úsek a uzavreté tunely, pridávame pohľad na cesty. Za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou a úsek je stále neprejazdný. Obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Sečovskej ceste, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá, prejdete striedavo. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelice a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásnon nad Kysucou. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. No a pripomíname, že dnes o 9:30 bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a mobilný radar čiernu Škodu Octaviu ste videli jazdiť po Kolároviciach. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravujú Jana Mikovičová a Alex Ferková. Pred nami je rubrika Občan za dverami, v ktorej sa presunieme do bratislavských podunajských Biskupíc. A ako obvykle máme pre vás aj zamyslenie, v tom dnešnom si priblížime príbeh z obdobia druhej svetovej vojny. A teraz už slovo predávam Nele Pociskovej.
1: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: V bratislavských podunajských Biskupiciach už viac ako rok trvá spor medzi obyvateľmi bytového domu a prevádzkou rýchleho občerstvenia. Susedia tvrdia, že priestory boli prerábané bez povolení a že prevádzka nemá potrebné súhlasy úradov. Reportáž pripravil Tomáš Gerši.
2: Na prízemí 7-poschodovej bytovky v priestoroch bývalého kaderníctva je dnes kebab a zmrzlina. Nový majiteľ priestorov žiadal o stavebné povolenie, no na rozhodnutie nepočkal a fasádu bytovky upravil bez povolenia a bez súhlasu sú vlastníkov bytov. Hovorca mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice Jan Borčin.
3: V rámci štátneho stavebného dohľadu sa zistili skutočnosti, že na predmetnej adrese prebiehajú stavebné práce, na ktoré nebolo vydané povolenie.
2: Priestory dodnes nie sú skoladované, prevádzka navyše nemá platné povolenie od orgánu verejného zdravotníctva. Túto informáciu nám potvrdila hovorkyňa úradu Katarína Nosálová, no prevádzkár nám tvrdil niečo iné.
4: Na hygienu máme, rozumieš ty?
5: Ale nemáš povolenie a máš otvorené.
4: Mám na hygienu.
6: Prevádzkovateľ predmetných zariadení nedisponuje právoplatnými rozhodnutiami orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky.
7: Nemajú stavebné povolenie, nie je povolenie vlastníkov bytov. Pýtam sa, že prečo je otvorená?
2: Pýta sa rozhorčený obyvateľ bytovky Radovan Hanzel. Zistili sme, že úrad pre územné plánovanie a výstavbu nemá oprávnenie rozhodnúť o zastavení prevádzky. Zviazané ruky má aj stavebný úrad. Podľa nezávislého advokáta Michala Maťaša, prevádzku by mohli zavrieť hygienici. Má to však jedno ale.
8: Len v prípade, ak by bolo nejakým vážnym spôsobom ohrozené zdravie ľudí. Čiže toto zatiaľ nebolo nejakým spôsobom preukázané, že by niekto len tak zakázal teraz tú prevádzku, tak na to teraz nie je nejaký zákonný inštitút na to.
2: Situáciu s úradmi riešil aj správca. Ten sa ešte môže obrátiť na súd.
8: Čo tam ešte dostala nevyužitá je tá žaloba na súde, ktorá sa týka neoprávneného zásahu do tých spoločných častí domu.
2: Obyvatelia sa sťažujú aj na zápach a hluk z prevádzky kebabu a zmrzliny.
8: Ak sa domnievajú, že tam je nejaký hluk, ktorý presahuje mieru primeranú pomerom, sami si môžu tí vlastníci nechať urobiť pomeranie hladiny hluku odborne spôsobilou osobou. A to by bol potom dôkaz, ktorý by mohli napríklad použiť v súdnom konaní.
2: Prevádzkovateľ tvrdí, že nedostatky odstráni a všetky potrebné povolenia chce dodatočne vybaviť. Kým sa tak stane, prevádzke za porušenie predpisov hrozia pokuty. Regionálny úrad pre územné plánovanie už majiteľa priestorov pokutoval za nepovolené stavebné úpravy. O povolení prevádzky a pokute aktuálne rozhoduje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Uzatvárajú nezávislý advokát Michal Maťaš, po ňom obyvateľ bytovky Radovan Hanzel.
8: Opakovaným ukladaním pokút zo strany stavebného inšpektorátu alebo zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva by vlastne ten prevádzkovateľ bol nútený dať veci do poriadku.
7: Nejde o spravodlivosť a o to, aby som ochránil aj svoje vlastnícke právo.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Po rytmických piesňach teraz prejdeme na celkom inú nôtu. Ako obvykle, pred nami je zamyslenie. V tom dnešnom sa s Petrom Mozolom vyberieme do roku 1924, kedy sa narodil človek, ktorý v roku 1944 ušiel z koncentračného tábora.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: 11. septembra sa narodil Rudolf Vrba. Človek, ktorý neskôr ušiel z Auschwitz-Birkenau, aby svetu povedal, čo sa skrýva za jeho plotmi. Utekal, aby priniesol pravdu tým, ktorí ešte mohli byť zachránení. Musel vedieť, že mu možno neuveria, že pravda môže byť tak strašná a že človek radšej odmietne, než by ju prijal. Možno práve preto je jeho príbeh taký dôležitý aj dnes. Pretože zlo nezačína až tam, kde stoja plynové komory. Začína oveľa skôr. Vtedy, keď sa človek stane číslom. Keď sa nenávisť stane zlozvykom. Keď sa ponižovanie začne považovať za normu. Keď slušní ľudia vidia, ale mlčia. Vrba nám pripomína, že proti zlu niekedy nestojí armáda. Niekedy proti nemu stojí jeden človek, ktorý sa rozhodne povedať pravdu. Aj keď sa bojí, aj keď ho nechcú počúvať, aj keď nevie, či jeho slová niečo zmenia. Preto si 11. septembra nemusíme pripomínať iba človeka, ktorý sa narodil. Môžeme si položiť otázku. Keby som žil v jeho čase, dokázal by som nemlčať? A ešte ťažšiu otázku. Dokážem nemlčať dnes?
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina Západ, Stred a Východ.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
6: Sedemročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí

0: posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Iveta Michalíková.
3: Slovenské elektrárne začnú zajtra rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atomových elektrární Mochovce. Posledný turbogenerátor plánujú odstaviť v noci o 3. hodine. Pôjde o poslednú plánovanú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku v tomto roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa na okamžité uvalenie tvrdých sankcií, ktoré by obmedzili schopnosť Ruska vyrábať rakety. Zelenský sa pozastavil nad tým, prečo sa takéto rozhodnutia nedajú prijímať rýchlejšie. Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 dosiahli ruské straty 1,5 milióna ľudí, z ktorých tretina bola zabitá. Dnes o tom informoval náčelník generálneho štábu a vrchný veliteľ britských ozbrojených síl Richard Knighton. Prevažná väčšina týchto strát vznikla od januára 2023, odkedy Rusko ovládlo iba 2% ukrajinského územia. Bývalí americkí prezidenti Bill Clinton, George Bush, Barack Obama a Joe Biden, ako aj primátor New Yorku Zohran Mamdani, sa v piatok zúčastnili na spomienkovej ceremonii na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Súčasný prezident Donald Trump ako rodák z New Yorku uprednostnil podujatie v Pentagone. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú za Košicami smerom na Čečejovce, kde sa čelne zrazilo auto s dodávkou. Úsek už je prejazdný v jednom pruhu. Prejdete teda striedavo, ale rátajte s ozdržaním. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Sečovskej ceste, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Pričaci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ščadcu a Oščadnicu, smerom na Žilinu cez Ščadcu a Krásnu nad Kysucou. No a v Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko! Rádio
2: Slovensko! Pekný večer praje Alexandra. Už o malú chvíľu sa v priebehu týždňa pozrieme na Bardejovský jarmok a aj sa niečo nové dozvieme. Máme pre vás ďalšie zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. Ale teraz pokračujeme hudbou.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Chystáte sa cez víkend aj na nákupy? Tak vedzte, že kedysi to vyzeralo celkom inak. V príbehu týždňa sa pozrieme na jarmoky alebo skôr stredoveké obchodné centrá, kde človek zohnal naozaj všeličo. Topánky, látky, korytá, živé zvieratá, aj med. Dnes máme tovaru na výber až a práve preto je čoraz ťažšie zaujať zákazníka.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Petra Strišková nahrávala na Bardejovskom jarmoku, ktorý patrí u nás medzi top 10. Včera sme hovorili aj o tom, ako kedysi trestali zlodejov, ktorých prichytili na jarmoku kradnúť. Zostaňme preto pri tejto téme aj v záverečnej časti príbehu na týždeň, len sa prenesieme do súčasnosti.
2: Vyskytujú sa trestné činy vo forme ublíženia na zdraví, vytržnosti, krádeži. Po väčšine, keď sú to z nášho regiónu pachatelia, nejaké tie známe firmy, ako tak vieme identifikovať. Druhá stránka veci je dokázať im to, čiže niekedy aj preventívne, keď ich vidíme, oslovíme ich. No a potom je horšia stránka, keď prídu zvonku kdesi a zrazu zistíme, že máme čosi pokradnuté a už sú preč.
3: Takto svoju prácu na Bardejovskom jarmoku hodnotí náčelník mestskej polície Ján Prokopčák. Drogy ani znásilnenia zatiaľ neriešili. Vo veľkom ich však zamestnávajú pokuty za zlé parkovanie. No a v prvý deň aj šarvátky medzi stánkármi.
2: To je taký už folklór, keď natrafia na seba nejakí tí jarmočníci, ktorí si myslia, že ten meter je jeho a ten meter je jeho. Zaplatí si 2 metre alebo 4 metre štvorcové a užíva 10 metrov štvorcových. No a sme privolávaní a riešime tieto veci.
3: To však nie je prípad majstra keramikára Mariána Chovanca, ktorý v uličke remesiel predáva výrobky z kameniny.
4: Ja si držím to svoje a u mňa nakupujú tí, čo sa im to páči. Boli aj takí, čo prišli z Košic, že minulý rok mali skúsenosť, že už bolo popredané, takže chceli si vybrať na začiatku, takže aj také skúsenosti máme.
3: Všetci konsolidujú, aj rodiny. Je cítiť, že menej míňajú?
4: Na niektorých jarmokoch už to cítiť, hlavne podľa toho, keď sú niekde nejaké také menšie jarmoky a tak, tí ľudia už sú opatrnejšie. Tu zatiaľ ako dobre, no tak no nevieme, uvidíme na konci.
5: Moje meno je Alena Bernadičová, som pestovateľka maku a iných produktov z Malého Cetina. Ja som zažila ako dcéra poľnohospodárov predávanie aj na trhovisku v Bratislave ešte pred 20 rokmi. Za 2 hodiny sme mali vypredaný tovar, všetok, čo sme priniesli. A teraz si určite ľudia rozmyslia, ale ja neviem, či to je tou takou našou komunitou dobrou, alebo tým, že nás chcú podporiť, ale našťastie sme medzi tými vybranými produktami, ktoré sú ochotní si zakúpiť aj v dnešnej dobe.
3: Paradoxne najväčšie tržby mali stánkari na jarmokoch počas socializmu. V obchodoch toho veľa nebolo a na jarmokoch sa vyskytoval aj tzv. Nedostatkový tovar, spomína riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
6: Na jarmokoch sa bežne človek zásoboval do tých zimných období a do tej školy.
3: Sme vo vrchnej časti radničného námestia a vidím tu veľa neobsadených miest, ale pritom sú označené. Čo sú to za miesta?
7: Áno, áno. To sú miesta, ktoré budú patriť, alebo teraz sa obsadia politickými stranami. 4 dní majú priestor na námestí otvorené aj politické strany. Všetko je zaplatené, záber verejného priestranstva.
3: Môžem sa vás opýtať, či toto patrí na jarmok? Niektorí ľudia hovoria, že nie, iní, že áno.
7: Za seba poviem, že ja by som politické strany na jarmok nedával.
3: Tak to bol názor Petra Dzubáka z oddelenia podnikateľskej činnosti Bardejovského mestského úradu. Či sa nám to páči alebo nie, jarmoky sú vo veľkej miere aj kortešačka a zbieranie politických bodov. Tento rok na otvorení jarmoku časť návštevníkov vyjadrila nespokojnosť s prítomnými vládnymi politikmi a političkami Piskotom a Bučaním. Naopak srdečný potlesk sa ozýval počas vítania delegácií z partnerských zahraničných miest. Silnú značku Bardejovského jarmoku posilňuje aj unikátna lokalita svetového dedičstva UNESCO. Pre organizátorov to predstavuje isté obmedzenie, hovorí riaditeľ Poľsko-slovenského domu Marcel Tribus.
8: Nemôžete si tu dovoliť hoci kde niečo navrtať, hoci kde niečo už predpripraviť na celoročné organizovanie podujatí a takisto ani upraviť napríklad lážbu alebo ulice tomu, aby tu mohli prísť väčšie kamióny, väčšie aparatúry. Tie kamene, pieskovce sa nejakým spôsobom, keď sa poškodia, musíme to uprátať.
3: Bude tu Bardejovský jarmok o 50 rokov?
8: Myslím si, že áno, že ľudia budú mať tiež chuť sa stretávať, niečo nakupovať a stále je to príležitosť vo veľmi dobrej atmosfére sa na niečom aj dohodnúť.
3: A rovnakú otázku dávam aj historikovi Petrovi Harčarovi.
9: Ani Bardejov nemá tú tradíciu neporušenú. Vieme, že od 15. do 20. storočia nám tie jarmoky idú ešte do začiatku storočia a potom zrazu sa nám strácajú. Prichádza prvá Československá republika, slovenský štát, tie 50. roky a tam nemáme záznamy o jarmokoch, až potom od 72. zase je nové oživenie a to pokračuje dodnes, tak je možné, že sa po nejakom čase aj táto tradícia preruší, ale myslím si, že toto je podujatie, ktoré je tak silné, že dlho ešte prežije.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Aby sme to mali vyvážené, tak po hudbe už aj sľúbené novinky zo sveta vedy. Vedci ovládali mozgový implantát na opačnej strane sveta a Rado Tomeš vie, ako sa im to podarilo.
2: Vedci z Chicaga ovládali cez internet mozgový implantát vložený pod kanovy v juhokorejskom Tejone. Príkaz prekonal vzdialenosť viac než 10 000 kilometrov a zariadenie zareagovalo priemerne za 109 milisekúnd. Implantát vyvinuli výskumníci z Korejského inštitútu vedy a techniky a Univerzity Yonsei. Dokáže podať presnú dávku látky do vybranej časti mozgu alebo svetlom aktivovať geneticky upravené neuróny. Vedci jeho fungovanie mesiac overovali na podkanoch a potvrdili, že zásobník s látkou možno doplniť bez ďalšej operácie. Zariadenie zatiaľ nie je určené pre ľudí. Má však umožniť dlhodobé pokusy bez opakovanej manipulácie so zvieratami a ich zbytočného stresovania. Antarktický ľadový štít získal od júla 2021 do apríla 2023 približne 695 miliárd tón hmoty. Bol to najväčší prírastok počas približne 20 rokov družicových meraní. Vznikol vo východnej Antarktíde, kde mimoriadne sneženie dočasne prevážilo nad pokračujúcim ubúdaním ľadu na západe kontinentu. Medzinárodný tím vystopoval príčinu až do tropickej oblasti západného, tichého a východného Indického oceánu. Je niekoľkoročné oteplenie zmenilo atmosférické prúdenie a nasmerovalo vlhký vzduch nad Antarktídu. Výsledkom bolo častejšie sneženie a krátkodobý rast pevninského ľadového štítu. Vedci však upozorňujú, že tento prírastok nezvrátil dlhodobé ubúdanie antarktického ľadu a je to len dočasná odchýlka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

O pár minút bude 10 hodín a my sa s vami pomaly lúčime. Preberá to Rádiožurnál a neskôr bude hostkou Nočnej pyramídy Dominika Gablíková zo Slovenskej katolíckej Charity, ktorá porozpráva, ako ľudia v hraničných situáciách čelia krízam a čo im prináša nádej. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Pekný večer ešte prajú Jana Mikovičová a Alex Ferková.

najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SNS od premiéra očakáva na budúci týždeň návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Ten sa plánuje vrátiť do parlamentu. Európska únia schválila vyše 6 miliárd eur pre Ukrajinu. Majú slúžiť napríklad na nákup rakiet do Patriotov. Zajtra ojedinele prehánky alebo dážď, teplota do 23 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenská národná strana očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak sa tak stane, šéf rezortu životného prostredia sa plánuje vrátiť do parlamentu a chce sa k tomu primerane postaviť. Politológ jeho kroky číta ako snahu o získanie niektorých poslancov na svoju stranu, aby zvýšil svoju politickú hodnotu a vytvoril tlak na koalíciu.
2: Ja keď nebudem minister životného prostredia, budem rádový, autonómny poslanec. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozum, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
3: Povedal minister Tomáš Taraba. Národniari trvajú na tom, že premiér Robert Fico podá do 15. septembra návrh na jeho odvolanie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko.
4: Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
3: Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že minister stojí pred dvoma alternatívami. Buď sa vládnej koalícii pomstí, alebo si začne pripravovať pôdu na budúcoročné voľby. Taktiku politického tlaku podľa lídra PS Michala Šimečku využili aj iní koaliční poslanci.
5: To isté urobil pán Huliak, predtým sa o to pokúšal pán Migal. To iba ukazuje, že túto vládu nespája nič iné, iba kšefty, a v momente, keď niekto o tie kšefty príde, tak sa všemožne snaží tým ostatným robiť zle.
3: Koalícia má aktuálne tesnú väčšinu 78 hlasov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD priznal, že predvolebný rok môže byť nevyspytateľný.
6: Môže nastať situácia, že nie len pán Taraba, ale už každá politická strana bude trochu viesť politickú kampáň.
3: Ako možný parlamentný spojenec Tomáša Tarabu sa spomína nový poslanec Hlasu SD Peter Sliško.
7: Môj postoj voči podpredsedovi vlády a ministrovi, ktorý reálne prináša výsledky, je úplne za mňa triezvy a úplne prirodzený. Ja si myslím, že aj necítim to ja tak sám, ale podpora v tomto kontexte je úplne prirodzená.
3: Predseda strany, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ale presvedčený, že poslanecký klub je stabilný.
8: Pán Sliško spolupracuje s pánom Tarabom z hľadiska toho, že bojuje za Hrajeckú dolinu, tak je množstvo poslancov v rámci celej vládnej koalície, ktoré majú dobré vzťahy s pánom ministrom Tarabom.
3: Predseda vlády odkázal, že rešpektuje koaličnú zmluvu, podľa ktorej má SNS na post ministra životného prostredia nárok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťansko-demokratického hnutia tvrdia, že niektorí chovatelia oviec mohli cez falošné zápisy v plemenných knihách čerpať peniaze, na ktoré nemali nárok. Podľa opozície chce ministerstvo pôdohospodárstva údajne zrušiť štátny podnik Plemenárske služby pre snahu zahladiť stopy subvenčného podvodu, pokračuje člen PS Peter Horný.
9: Ľudia zo zväzu priamo nabádali chovateľov, že im zapíšu ich ovce ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz zapísal chovateľovi do plemenej knihy zvieratá ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pričom išlo pôvodne úplne iné plemeno.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pri možnom zrušení štátneho podniku hovorí o efektívnosti. O opozičných obvineniach informácie nemá.
10: Aké fiktívne, čo vykonávajú sa kontroly na poľnohospodárskych podnikoch? Poľnohospodár zodpovedá za to, že má nahlásený presný počet hospodárskych zvierat, ktorý musí mať nahlásený. Nemám nejaké detailné informácie o tom, že či nejaký subjekt, môže nejaký poľnohospodár sa snažil, že mu prišli na niečo, neviem vám povedať.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Francúzsko sa pripojilo k požiadavke Slovenska na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Tento krok Paríža vyvolal medzi členskými štátmi veľkú frustráciu. Informáciu priniesol portál Euronews teraz večer s odvolaním sa na 4 diplomatické zdroje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa na okamžité zavedenie tvrdých protiruských sankcií, ktoré by obmedzili schopnosť Moskvy vyrábať rakety. Zelenský sa pozastavil nad tým, prečo sa takéto rozhodnutia nedajú prijímať rýchlejšie. Indický premiér Narendra Modi v predvečer samitu krajín BRICS v Najdíli v rozhovore s iránskym prezidentom Masoudom Pezeškiánom zdôraznil potrebu chrániť slobodu plavby a obchodu, ako aj bezpečnosť a blaho námorníkov. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že koncom septembra odstúpi z funkcie a v zápätí spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Viac než 57 tisíc ľudí dnes vyšlo do ulic v Barcelone, Žirone a Amposte. Demonstrácie s heslom Som tam, sme tam, nezávislosť zvolala separatistická organizácia Katalánske národné zhromaždenie pri príležitosti Národného dňa Katalánska. Slovenské elektrárne začnú zajtra nad ránom rozšírenú generálnu odstávku druhého bloku atómových elektrární Mochovce. Pri odstávke úplne vyvezú jadrové palivo z reaktora, aby mohli vykonať vnútornú kontrolu jeho tlakovej nádoby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Američania si dnes pripomínajú 25. výročie najväčšieho teroristického útoku v histórii, pri ktorom zahynulo takmer 3000 ľudí. Spomienkové akcie na 11. september 2001 majú v celej krajine. Tie najväčšie sú na miestach, kde sa zrútili 4 unesené lietadlá.
12: Úder zvonu pri Ground Zero v New Yorku zaznie každoročne od 11. septembra 2001 presne o 9. hodine 46. minúte miestneho času, teda v okamžiku, keď prvé z unesených lietadiel narazilo do viac ako 400 metrov vysokej veže Svetového obchodného centra. Druhé unesené lietadlo zasiahlo severnú vežu o 17 minút neskôr. Rodiny obetí už tradične pri pamätníku v New Yorku čítajú mená všetkých 2983 ľudí, ktorí v tento deň zahynuli.
13: Sema David Ayala, Lorraine Antigua.
12: Medzi obeťami je aj 343 newyorských hasičov. Hovorí František Kováč, ktorý v deň tragédie stál pod horiacimi budovami.
14: Keď všetci proste sa snažili utiecť, oni išli opačným smerom a išli práve do tých budov a išli hore schodmi a snažili sa pomôcť.
12: New Yorkský hasič Scott Larsen, ktorého otec tiež hasič, zahynul v ruinách mrakodrapov, zhodnotil.
15: I can't imagine how many guys that day...
12: Neviem si predstaviť, koľko hasičov sa pred horiacimi dvojičkami zastavilo, pozrelo sa hore a povedalo si, je toto naozaj dobrý nápad? 343 chlapov prinieslo tú najväčšiu obeť pre ľudí, ktorých vôbec nepoznali. Nikto z nich neváhal. Svedok teroristických útokov v New Yorku Martin Raček si po 25 rokoch zaspomínal.
16: Tak tá najtraumatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odhodlali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia.
12: Na spomienkovej slávnosti v New Yorku sa zúčastnili všetci bývalí žijúci prezidenti. Bielý dom zastupoval viceprezident J.D. Vance. Prezident Donald Trump predniesol prejav pri Pentagone, do ktorého pred 25 rokmi narazilo jedno zo 4 unesených lietadiel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia schválila ďalších vyše 6 miliard eur na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Podľa Bruselu poslúžia okrem iného na získanie rakiet do protivzdušnej obrany Patriot, ktorých má Kyjev kritický nedostatok. Pod záštitou únie zároveň prvýkrát zasadali predstavitelia tzv. Dronovej únie, zameranej na spoluprácu pri výrobe bezpilotných lietadiel.
17: Európska komisia schválila 6 miliard eur, za ktoré si Ukrajina bude môcť kúpiť európske a vďaka špeciálnej výnimke aj americké vojenské vybavenie, vrátane munície, dronov a striel do protivzdušnej obrany. Financie sú súčasťou 90 miliard vyčlenených na tento a na budúci rok, ktoré si požičala Európska únia s cieľom pomôcť zabezpečiť obranu Ukrajiny a chod štátu ako takého. Podrobnosti poskytol hovorca Európskej komisie Baláš Ujvári.
18: Táto finančná podpora uľahčí Ukrajine čeliť stupňujúcim sa útokom Ruska. Spolu sme už vyčlenili všetkých vyše 24 miliárd eur určených na obranu na tento rok s tým, že sme presne definovali vojenskú techniku, jej objem, dodávateľov aj časový rámec.
17: V Bruseli sa tiež prvýkrát zišli členovia tzv. Dronovej aliancie, ktorá združuje 9 európskych a 9 ukrajinských spoločností zaoberajúcich sa vývojom a výrobou bezpilotných lietadiel, kým Európska únia môže podľa zainteresovaných aktérov zabezpečiť stabilné výrobné kapacity, Ukrajina dokáže zapracovať kopiace sa skúsenosti priamo z boiska. Zasadnutiu predsedal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.
19: Európsky vzdušný priestor opakovane narúšajú drony, ktoré sa zameriavajú na letiská, vojenské základne a kritickú infraštruktúru. Dronová aliancia sa chce zamerať na medzery v produkcii. Európsky priemysel vyrába asi 1,5 milióna dronov ročne. Rusko má prostriedky na výrobu viac ako 10 miliónov dronov.
17: Ukrajina tvrdí, že napriek darom, grantom a pôžičkám jej v rozpočte na obranu chýba 23 miliárd eur. Viac ako 100 poslancov Európskeho parlamentu v tejto súvislosti vyzvalo Európsku komisiu, aby načrela do 200 miliárd zmrazených ruských aktív. Brusel už s podobným návrhom prišiel vlani, členské štáty ho však neschválili. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk, ktoré majú zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%.
20: Jablková sezóna je v plnom prúde a po letných odrodách dozrievajú už aj tie jesenné. Úroda napriek suchu prekvapila. Jablk je podľa pestovateľa Branislava Novosada z Cabaj Čápora na stromoch dosť.
21: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd. Tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné.
20: Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva.
22: Zákazníci budú musieť ožialieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
20: Pomôže jej aj aktuálne ochladenie, hovorí Branislav Novosad.
21: Pomôže to vyfarbeniu jablk, šťavnatosti a aróme lepšej.
20: Jablká sú u nás najobľúbenejším ovocím. Priemerný Slovák ich ročne zje asi 14 kg, čo je najviac zo všetkých druhov ovocia. Do sadu pri Cabaj Čápore aktuálne mieria ľudia za odrodami ako Gala, Rubinola či Golden Delicious. Pestovatelia radia na skladovanie vyberať na to určené odrody. Podľa Jakuba Mankoveckého je dôležité medzi zdravé jablká nezamiešať poškodené, napríklad tie, ktoré poznačili aj tohtoročné horúčavy.
22: Vysoká teplota spolu s tým slnečným žiarením dokáže poškodiť takýmto spôsobom, to zhnedne a je to relatívne horké a nie je to vhodné na skladovanie.
20: Branislav Novosad dodáva.
21: Čím neskôr dozrieva odroda, tým je lepšie skladovateľná. Treba vybrať hlavne zdravé plody. Mali by sa skladovať pri nízkych teplotách, pri vyššej relatívnej vzdušnej vlhkosti.
20: Pri správnom skladovaní vydržia jablká až do jary. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrávajú v talianskej Modene slovenskí reprezentanti so Slovinskom 0-2. V prvom dejstve nevyužili 4 setbaly a napokon ho stratili 29-31. Druhý set sa skončil 15-25. V prvom dnešnom súboji A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom Lase d'Urgel podstúpila dnes do finálových bojov jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12-ku sa z trojice našich kajakárok prebojovala iba Soňa Stanovská, ktorá dosiahla na posledné postupové miesto. Vo finále skončila 7, keď nazbierala 4 trestné sekundy. Víťazná austrálčanka Jessica Foxová si triumfom poistila aj celkové víťazstvo v seriáli. V Budapešti sa začali ultimátne majstrovstvá sveta pre najlepších atlétov. Zajtra sa do bojov zapojí v behu na 400 metrov cez prekážky aj slovenská majsterka Európy Emma Zapletalová, hovorí atletický expert Alfons Juk.
24: Mnohé európske krajiny tu nemajú nikoho a musíme si to vážiť. Bol som zemou, myslím, že sa cíti fajn a je pripravená bojovať v sobotu v semifinále a v každom prípade je to veľké plus pre slovenskú atletiku a môžeme sa tešiť na jej záverečné vystúpenie tejto sezóny.
23: Slovenskí paralympionici sa počas druhého súťažného dňa majstrovstiev sveta v parastreľbe tešia z druhého zlatého úspechu. V korejskom Changwone ho vystrieľali Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský v tímovom mixe disciplíny vzduchová puška v ľahu. Zlaté medaily počiarkli dvoma svetovými rekordmi. Vo finále mala z našej dvojice lepšiu mužku Veronika, čo Radoslav Malenovský potvrdil.
25: Ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky a tie nás mohli stať medailu, ale nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Teda ja som sa nejak chytil, lebo ona išla od začiatku jak blázon a podarilo sa to spraviť. No.
23: Futbalový klub Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša, čo je reakciou na zranenie kapitána Martina Mikoviča. Spartakovci podpísali s Fabišom krátkodobú zmluvu na pol roka s možnosťou následného predlženia. Banskobystrická Dukla si na hosťovanie do konca jesennej časti priviedla severomacedónskeho stredopoliara Martina Georgievského. V 8. kole druhej najvyššej futbalovej súťaže Pohronie zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 2-0. Na tenisovom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku sa vo finále ženskej dvojhry stretnú Bieloruská Sobolenková a Rybakinová z Kazachstanu. Obhajkyňa titulu Sobolenková zdolala domácu Pigalovú 7-5, 6-2 a do finále v New Yorku sa prebojovala po štvrtý raz za sebou. Kazachská reprezentantka nasadená dvojka zdolala Američanku Goffovú 3-6, 6-4 a 6-4 a bude sa usilovať o svoj druhý grandslamový titul. Ženskú štvorhru vyhralo česko-americká zostava Siniaková Tausendová po finálovom triumfe nad americkým párom Montgomeryová Krigerová 5-7, 6-0 a 6-2. V úvodnom mužskom semifinále Nemec Alexander Zverev v súboji s Rusom Chačanovom vyhral prvý set 6-3. 19. etapu 81. ročníka cyklistických pretekov Vuelta Espáňa vyhral Ir Dunbar, druhý skončil Kolumbíčan Vojtriago, tretí bol Brit Glauk a na čele celkového poradia sa udržal domáci Mas.
0: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinele, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov. V noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above, na Zempline a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Nočný rádiožurnál sme naplnili, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave aj pri Košiciach, pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v križovatke so starými gruntami. Smerom na most Lanfrancony, počítajte tam s krátkým zdržaním. Na ceste číslo 16 za Košicami smerom na Čečejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou. Premávku vo voľnom jazdnom prvú riadi polícia. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu a smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
4: Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý vrch. Čo tam láka ľudí?
5: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
4: Buďte tam s nami v sobotu predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Rádio

0: Ja vám ďakujem, že ste prišli. Spomínala som Javorníky, takú vašu cestu cez Írsko, Austráliu, ale dnes prichádzate z Bratislavy.
1: Áno, áno.
0: To znamená, že už ste sa udomácnili v tomto meste?
1: Už, ja som už v Bratislave od roku 2014, takže s nejakými tými prestávkami v zahraničí, ale áno, navyše tu máme rodinu, takže ja som tu už chodila, ešte vlastne keď som ani nechodila.
0: Tak už bola Bratislava pre vás známa. Tak to len aby sme upresnili, že ste našťastie nemuseli prichádzať zďaleka, ani odchádzať nemusíte do ďaleka, aj keď vás čaká cesta, lebo domov je vždy domov a tam sa vraciate cez víkend. O tom ale ešte povieme viac. Teraz na úvod ešte povieme kontakty, na ktoré môžu písať naši poslucháči na e-mail slovensko@rozhlas.sk, SMS-ky na číslo 7773 alebo komentáre na Facebooku Rádia Slovensko. Pri technike je Danka Grácová, nerušené počúvanie želá Blažena Bocová.

0: Dominika Gablíková pochádza z obce Štiavnik, ktorá leží pod Javorníkmi na Hornom Považí. Som našla, dobre hovorím? Správne. Dobrý kraj, áno. Žilinský kraj. Toto prostredie je drsné. Príroda síce krásna, ale počasie, aj keď porovnávame s Bratislavou a vôbec podmienky na život sú úplne iné. Poznačilo vás to nejako v detstve? Akým spôsobom?
1: Ja si myslím, že tým najlepším. Príroda vám nemôže dať nič zlé. Neviem. Ja som vyrastala v prírode naozaj blízko. My sme dolina, takže kopce sú všade naokolo. Chodili sme lyžovať, turistikovať. Nedaleko sú Suľovské skaly, Malá Fatra. Takže to je také veľmi blízke prostredie. Je to rozdiel určite oproti Bratislave, preto sa tam aj stále rada vraciam.
0: Uh-huh. Takže kopce máte pochodené v Žilinskom kraji aj s nejakou partiou, alebo boli ste nejaká dvojka turistická na lyžovačku a tak?
1: Rozdiel rôzne. S rodinou, veľmi často s rodinou, alebo keď prišli tiež bratranci, sesternice z okolia, takisto s kamarátmi sme veľmi radi chodili aj na lyže, aj na turistiku.
0: Aj ste mi písali predtým, a keď vlastne pred vysielaním sme si telefonovali a potom nejako vymieniali informácie, že rodičia a starí rodičia vás viedli určitým spôsobom, že vás ovplyvňovali každý nejako. Ako to teraz hodnotíte? Ako deti často tak sa na to pozeráme, že to môže byť aj otravné alebo nepríjemné niekedy, ale s odstupom času to vidíme inak.
1: Presne tak to vnímam, ako hovoríte, že keď som bola ako decko, tak som asi nemala úplne veľa až toľko pozitívnych slov, ako by som teraz určite adresovala aj rodičom, aj starým rodičom. Takže dali mi neskutočne veľa času mi venovali. Takisto starí rodičia, s nimi sme vlastne bývali v jednom dome, rodinnom veľkom dome, takže detko s babkou, detko má hlavne často vozieval na bicykli do škôlky, to si veľmi dobre pamätám, takže veľa mi dali druhý starky, tie ešte žijú a tí zase chovajú kadečo, tam sme zase so sesternicami trávili veľmi veľa času, každú chvíľu sa tam stretávali, chvíľu aj žili, takže som za to veľmi vďačná a dali mi hlavne aj vieru. Takže.
0: To som sa chcela opýtať, lebo tá vaša súčasná práca je spätá s charitou, s pomocou ľuďom. Neviem, či sa už vtedy nosilo také, že charitatívne zbierky alebo pomoc ľuďom vo všeobecnosti. Na dedine si asi ľudia pomáhali. Neviem, či ste vy vnímali ako dieťa a boli ste nejako zapojená do takejto pomoci.
1: Pre nás veriacich je to asi také prirodzené. My poznáme veľa aj svedcov, ktorí pomáhajú, ktorí robia tú charitu. Veľa misionárov, ktorí sú aj zo Slovenska. Čiže nám je to asi také celkom také prirodzené a sme k tomu tak vedení, aby sme pozerali nie len na seba, ale na potreby druhých ľudí a tých blízkych tiež.
0: Plánovali ste, že budete niekedy takúto vec aj robiť profesionálne?
1: Tak v detstve asi úplne nie, ale vždycky ma tak nejak lákalo aj tie zahraničné vzťahy a ľudia. Ja som mala vždycky rada ľudí a postupne som prišla na to, že v akom zmysle naozaj sa im chcem aj tak bližšie venovať a naozaj venovať tomu pomaly 10-12 hodín denne, hej, že takže.
0: No veď ste ma prekvapili, keď ste vraveli, že v piatok odchádzate o 6:00 z práce, teda popoludní, a že je to ešte skoro, že zvyčajne zostávate aj dlhšie.
1: Bola rada, že sa podarilo, áno. Mm-hmm.
0: No ale zaujalo ma aj, že ste hrávali futbal s chlapcami. To je, si myslím, silná konkurencia. Či? Neboli až takí dobrí?
1: Nie, v Štiavniku to bolo celkom bežné, že tam sme mali také týmy. Mali sme dievčenské aj týmy, s ktorými sme chodili po takých menších turnajoch malého futbalu, ale boli sme aj na majstrovstvách Slovenska. Takže, ale áno, s chlapcami sme pravidelné sobotné zápasy mávali a ďalej sa tam takisto rozvíja, takže som rada, že to pokračuje, aj keď nie je už tak veľkom, ale.
0: Že tam ešte stále sú tí futbalisti, ale tá celoslovenská súťaž, alebo aj viac súťaží, to asi nedostane tým iba tak, ale potrebuje aj trénovať dievčenský futbal, nie?
1: Samozrejme.
0: Pravidelné tréningy, tvrdé.
1: Uh-huh. Tak, tak, pravidelné tréningy poobednejšie, to bola vždycky škola, potom rýchlo úlohy, poctivo všetky, no a rýchlo na tréning, ale ja som bola také dieťa, že ja som v kuse desi behala, ja som večer neskoro chodila domov, takže mne to bolo také prirodzené, na tej dedine asi aj je, vtedy neboli ešte nejaké počítače, mobily vôbec, takže sme trávili čas naozaj tým behaním a vyvádzaním. Trošku sme boli takou väčšou starosťou asi tým rodičom, keď nás nemohli nájsť.
0: To áno. Chvíľku mali pokoj a potom sa zrazu spamätali, že kde sú tie deti. Na akom poste ste hrali? Už len taká zaujímavosť.
1: Obrana, práva.
0: Obrana. Takže máme tu obranárku Dominiku Gablíkovú.

0: Hosťom Nočnej pyramídy je Dominika Gablíková. Váš otec je učiteľ nemčiny a vraveli ste mi, že kvôli práci chodieval často aj do zahraničia. Do Nemecka? Do Rakúska?
1: Áno, do Nemecka, ale chodieval tam počas prázdnin. Keď boli prázdne, tak si chodil privyrábať do Nemecka, alebo teda na nás vlastne chodil privyrábať.
0: A vy ste ešte prišli za ním, áno, navštíviť ho?
1: Áno, my sme aj s maminou chodívali často, vlastne myslím, že každý rok za ním na nejaké týždeň, dva.
0: A to v takom nižšom veku, že základná škola, alebo už keď ste boli tínedžerka?
1: Áno, ešte základná škola, hlavne teda škôlka, základná škola.
0: Ešte ako si spomínate na toto cestovanie? Máte nejakú takú spomienku, že čo sa dialo cestou? Predsa len ako pár hodín to trvá, kým sa človek presunie z jedného bodu do druhého?
1: Ja som bola také dieťa, že ja som sadla do auta a spala som, takže veľa si z tej cesty nepamätám. Pamätám si, ale vždycky to boli stresy cez hranice, lebo však tedy ešte boli uzatvorené, takže to boli dlhé čakačky a to ma tak... To som vždycky tak vnímala, že aj keď tatino išiel teda aj sám, aj tak sme nevedeli, koľko bude čakať vtedy telefóny, ako som hovorila, neboli, takže sme čakali na nejakú telefónnu budku, odkiaľ nám zavolá. Uh-huh. Takže to bolo také uh-huh. iné obdobie.
0: Áno, určite iné ako dnes. Ako ste tam spolu trávili čas?
1: Väčšinou sme boli teda s maminou spolu a tatino pracoval. Sme mali takú chatku v lesiku, kde k najbližšej, neviem, alebo do tej dedinky sme museli prejsť cez ten les pešo. Tak rôzne, akože cez víkend sa nám vždycky venoval. Naplno to sme chodívali po rôznych zábavných parkoch, oni majú také prírodné rezervácie, kde majú voľne vypustené zvieratá, takže chodili sme na rôzne festivály, ale veľa sme času trávili aj s tými jeho spolupracovníkmi, že tam boli z rôznych krajín ľudia, ktorí tam pracovali a boli tam aj ešte ďalšia naša rodina, takže sme aj spoločne tie večery trávili, robili sme im tam, spomínam, s maminou, vždycky sme nejaký víkend urobili také haluškový večer. Takže sme navarili, sme strúhali zemiaky poctivo a všetkým tým pracovníkom, aj tým teda majiteľom tej firmy zahradníctva, tak sme robili taký haluškový večer. Takže tak spoločne sme trávili ten čas. Vždy.
0: Lebo som premyšľala, či ste nejako aj navnímali krajinu inú, či ste vnímali nejaké rozdiely, či ste si niečo odtiaľ priniesli, alebo aspoň nejakú myšlienku, ktorá vám vrtala v hlave a potom ste sa aj chvíľku venovali, že tu je to takto, u nás je to takto. Neviem, či ste mali aj takúto skúsenosť nejakú.
1: Uh-huh. Tam bolo vždy pre mňa zaujímavé, že koľko ľudí rôznych národností sa tam stretla, že sme sa rozprávali naozaj, že tam boli Poliaci, Bielorusi, boli tam Česi, hej, Slováci. Potom je to Nemecko, ktoré má asi najviac migrantov, takže naozaj tam boli rôzne tie kultúry a to som si všímala, ale nikdy som to nevnímala nejako zle, že vždycky, a myslím si, že aj teraz mi to zostalo také prirodzené, že nikdy to nevnímam v nejakom negatívnom zmysle, lebo odmala som bola na to nejakým spôsobom k tomu privyknutá, alebo...
0: Mm-hmm, že na tom vlastne až tak veľmi nezáleží, mm-hmm. že kto je akej národnosti, ale... Predsa len mi to tak celé pasuje, zapadá do seba, pretože ste išli študovať medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite a potom Európske štúdia na Univerzite Komenského. Tak nejaký ten rozhľad alebo niečo ste dostali, či nie?
1: Áno, asi ma to určite nejako formovalo, nejaký vplyv to asi na mňa malo, aj to, že som doma počúvala normálne, pozerala rozprávky v nemčine a nemecké stanice, takže asi to malo nejaký vplyv aj na to, že ma bavili tie jazyky. Vedela som, že študovať jazyky je super, lebo sa viete dohovoriť, takže ja som aj potom aj na Gimply som vlastne maturovala z dvoch cudzích jazykov, čo som si zvolila. Potom som išla teda študovať tie medzinárodné vzťahy, lebo chcela som študovať jazyky, ale nechcela som robiť tlmočníctvo, prekladateľstvo, takže som si povedala, že idem na tie medzinárodné vzťahy.
0: Snívali ste aj o nejakej kariére v zahraničí, v diplomácii, v politike? To tak trochu zaváňa tie medzinárodné vzťahy, európske štúdia?
1: Tie medzinárodné vzťahy, áno, to bola veľmi taká oblasť tej diplomácie. Keď som nad tým rozmýšľala v tom období, tak áno, vrtalo mi v hlave, že možno nejaká rozvojová, ale diplomatka, že nechcela som úplne ísť do nejakých vysokých politík, ale postupne som mala som aj takú skúsenosť, ale zistila som, že na tie politické stoličky musíme byť také väčšie ryby a to som asi nechcela úplne byť.
0: Mm-hmm. Treba mať na to výbavu, nejakú asi, ktorá k tomu patrí, k tej stoličke. Ale išli ste na Erasmus v Írsku k medzinárodným, humanitárnym a rozvojovým štúdiám. Ste trochu privoňali. To bolo to práve pre vás?
1: Áno, určite. Určite to mi... Tam mi bolo všetko asi už také jasné, že to ma veľmi bavilo. Tam som stretla toľko ľudí z rôznych krajín, naozaj od Afriky po, neviem, nejaké Filipíny, hej, že ľudí, ktorých sa to práve dotýka, tieto udalosti a spolu sme naozaj, mala som tam veľmi, veľmi dobre som si sadla s jednou sestrou z Nigérie, teda rehoľnou sestrou a doteraz sme v kontakte, že oni tam pracujú s ľuďmi, ktorí sú prenasledovaní pre vieru, takže naozaj toto bola taká akože veľmi dobrá voľba a určite to malo nejaký vplyv a tak pomohlo mi sa rozhodnúť si.
0: Teda, že nerobiť politiku, ale pomáhať priamo v teréne ľuďom, ktorí to potrebujú. Rádio Slovensko.

0: Dominika Gabliková žila vyše 2,5 roka v Austrálii. Trochu sme sa teraz zarozprávali, lebo rozmýšľate a spätne uvažujeme, že aký bol ten časový postup. Skončili sme pri Írsku a sme v Austrálii. Prečo práve táto krajina? To je úplne niečo iné. Mm-hmm.
1: Ja neviem, mňa sa všetci na to pýtajú, prečo. A ja som mala takú túžbu niekedy, niekde ešte v detstve a ťahalo sa to so mnou a som si povedala, že na túto krajinu si raz chcem zarobiť a raz tam ísť, ale prečo to tak bolo? No, asi možno preto, že mám rada slniečko veľmi. A chcela som študovať angličtinu, alebo teda chcela som sa zlepšiť aj v tej angličtine a nevedela som si predstaviť ísť do Anglicka, kde stále prší, tak možno preto.
0: No, lebo tomu detstvu rozumiem úplne, veď klokany sú zaujímavé, ano. Zvieratá, alebo aj vôbec príroda a všetko, aj to, že je to tak oproti, že sú to protinožci, tak človek si predstavuje, že ako vlastne sa po tej zeme guli pohybuje. Ale nešli ste tam len tak teda, že študovať a užívať si život. Ja tu mám také, že gastronómia, upratovanie, administratíva, čiže ste sa riadne zamestnali?
1: Áno, áno, samozrejme, musela som, veď tam sú veľmi vysoké náklady, takže tam sa nedalo ináč, ale popri štúdiu som mohla pracovať len na polovičný úväzok, takže škola, práca.
0: A ako ste to zvládali? Boli ste so známymi alebo úplne u cudzích ľudí? Ste sa zoznamovali? 2,5 roka je dosť dlhá doba, aj keď možno ste to tak neplánovali na začiatku, že tak dlho zostanete.
1: Áno, ani som to tak neskôr neplánovala. To je pravda. A ako som to zvládala, no, ja som to chcela, veľmi som to chcela. A keď som to chcela, tak som to musela aj zvládnuť a nemohla som si pripustiť nejaké problémy alebo ťažkosti. A išla som tam úplne sama, ale tam som postretala ľudí z celého sveta naozaj. Takže a hneď na začiatku som sa tam vlastne aj spoznala s jednou Češkou, takže to sme si tak veľmi dobre sadli, ale potom som našla, lebo že každý sme to museli mať nejako vopred naplánované, kde budeme študovať, kde budeme v ktorej časti Austrálie, takže potom sme sa zase rozišli, ale stále sme boli v kontakte. Ale postupne som si tam hlavne našla veľmi veľa priateľov, kamarátov a aj tých lokálnych, medzi nimi, čo je doteraz taká moja rodinka, že mám.
0: Austrálska rodinka.
1: Áno, áno.
0: No ale štúdium znie zaujímavo také, že outdoor športy, rekreácia a environmentálna udržateľnosť.
1: Áno, tak to je také prirodzené asi, keď som z takého prostredia, z tých kopcov, takže áno, to začala som s angličtinou samozrejme. A potom som sa teda presunula z tej severnej časti Austrálie do stredu, ku Gold Coastu, kde som študovala tieto outdoorové športy a hlavne aj tú bezpečnosť vonku, starostlivosť v takýchto prostrediach, nejaká zodpovednosť za ostatných ľudí. Takže.
0: A čo si máme pod tými športami predstaviť? Lezenie napríklad, alebo čo ste absolvovali?
1: V Austrálii bolo veľmi, veľmi
0: ťažké
1: typické, akože áno, mali sme aj také, ale to zvyčajne teda na stenách umelých, ale surfovanie tam bolo samozrejme. A rôzne aktivity, turistika, tam je veľmi dôležitá tá bezpečnosť pri turistike, čo sa týka zvierat, hej, že sa chovať, držať sa naozaj na tých chodníkoch kvôli veľkému výskytu hadov a hlavne jedovatých hadov a pavúkov, takže je také správne správanie sa v tej prírode.
0: Museli ste so sebou bojovať, alebo máte to tak v sebe, že nemáte nejaké vážne strachy pred hadmi alebo pavúkmi, alebo takýmto teda, neviem, nebezpečným hmyzom, pre mňa určite?
1: Pred pavúkmi určite mám, to som aj vždycky mala a opäť, keď som to tam tak veľmi chcela ísť, tak som sa musela od toho tak nejak odosobniť a povedať si, že nevadí. Ale čo mi tam neskutočne vadilo, to boli také tie veľké kokrouče, oni to volajú kokrouče, ale sú tie šváby obrovské. A tohoto som sa nevedela, nejako toho strachu z nich alebo toho nepríjemného pocitu z nich nejako zbaviť.
0: S tým bojujeme všetci, no a chvíľku si povieme, s čím ešte bojovala Dominika Gablíková v Austrálii.

0: S Dominikou Gablíkovou ešte zostávame v Austrálii. Pred chvíľkou sme riešili, že teda ako sa zbaviť veľkého švába, čo na ňo použiť. Lebo veľkého, tak vy ste ukazovali nejakých 10 cm, 12 neviem, viac.
1: Koľko, no,
0: to len teda, aby poslucháči si vedeli predstaviť.
1: 8, 8, 8,
0: 8. Takže bolo treba vybojovať. No a okrem toho všetkého, čo sme zatiaľ povedali, sa vám ešte podarilo aj zachytiť pandémiu COVID-19 v Austrálii. Bolo možné vrátiť sa domov, alebo museli ste zostať, alebo ako to tam vtedy bolo?
1: Ja som na ňu tak parádne nabehla tam zrovna, keď som tam bola, tak prišla. Nebolo to ľahké, vtedy som prišla od tej roboty asi, takže to bolo také trošku náročnejšie obdobie, aj presuny, aj vôbec čo. Som potom opatrovala vlastne v jednej rodinke zabývanie 5 detičiek. Popri toho som ešte večer chodila do reštaurácie pracovať, aby som niečo si ušetrila, aj, alebo aby som mala aspoň niečo od váčku. No a potom som sa vlastne, tak som sa postupne dostala na tú ambasádu, na veľvyslanectvo, čiže najskôr ako stážistka, potom som tam zostala pracovať, ale popri stáži som našťastie už potom zase mala nejaké roboty, lebo tam ten COVID prebiehal asi trošku inak, že tam síce bolo pootvárané už potom postupne, hej, zo začiatku všetko úplne zavreté, ale postupne sa pootvárali, ale krajiny medzi sebou, alebo teda štáty medzi sebou boli zatvorené a vy ste sa všade, kam ste išli, tak ste sa museli skenovať cez QR kód, takže vedeli o každom vašom pohybe, keď sa niečo náhodou v tej oblasti, v tom parku alebo v tom nákupnom centre objavilo, tak ste museli zostať v karanténe. Takže, ale vďaka tomu sme mohli vlastne aj pracovať. Takže.
0: A to skenovanie v súvislosti s prácou, že ste sa mohli iba pohybovať alebo aj tak súkromne, iba voľne, že dôvod sa nesledoval, že prečo idete, kam idete?
1: Nie, to súkrom tak, že to bolo pri vstupoch. Keď ste vstúpili do nákupného centra, tak ste si museli naskenovať QR kód. Keď ste vstúpili do nejakého parku, tak ste si museli váš pohyb bol taký sledovaný, hej.
0: No napriek tomu sa vám predsa len podarilo, vravíte, že mali ste niekoľko takých možno menších prác, ale práca na ambasáde neznie ako malá vec.
1: No, začalo to stážovať, nejak sa to podarilo až to zamestnanie, takže veľa mi to dalo a bolo to krásne naozaj. Tešila som sa z toho a tak aj popri tom som musela mať ešte nejaké tie práce, takže určite bola to moja oblasť, takže som bola veľmi rada, že som si to mohla takto skúsiť. Boli tam super ľudia tiež, Slováci, takže zase som spoznala aj Slovákov v zahraničí, ďalších v Austrálii.
0: Áno, našu komunitu. Neplánovali ste zostať alebo vrátiť sa tam?
1: Áno, to bola veľká otázka, lebo mne končili víza a teda chceli si ma aj tam nechať ako zamestnankyňu, ale tým, že mi končili víza, bola krajina zavretá kvôli covidu, tak ja som buď mala možnosť, že zostanem tam, predložím si víza, zostanem tam a nemôžem ísť pozrieť domov, kde tuto zrovna bola veľmi ťažká situácia covidová, veľa ľudí tu zomieralo v tom čase. Alebo som sa mohla rozhodnúť teda, že pôjdem na Slovensko, ale nemôžem sa vrátiť do Austrálie, takže ja
0: ste si vybrali.
1: Som si vybrala. Že
0: ste späť a my sme radi, lebo vás tu dnes máme.

0: SMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating. CIA zverejnila doteraz verejnosti neznáme spravodajské správy, ktoré sa týkajú siete Al-Qaida pred 11. septembrom 2001. Zajtra z počiatku prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska, postupne zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 23, v noci 14 až 4 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A, nízky, so stabilným výhľadom. Kým európsky trh prechádza zložitým obdobím, slovenská ekonomika si podľa agentúry zachováva relatívne stabilnú pozíciu. Agentúra sa odvoláva na prognózu Medzinárodného menového fondu. Informovalo o tom dnes ministerstvo financií s tým, že zachovanie ratingu je dôležitým signálom stability. K kurikulárnej reforme, ktorá je systémovou zmenou vzdelávania na slovenských základných školách, treba podľa politológa a bývalého ministra školstva Juraja Draxlera pristupovať opatrne. Deti podľa jeho slov netreba podceňovať, naopak dávať im rôzne výzvy a učiť ich memorovať fakty napríklad hrou. Povedal to včera v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
2: Napríklad, keby som vytiahol kontext Veľkej Británie, tam v posledných, 6, 7, 8 rokoch už cítiť akýsi odpor voči prílišnému novátorstvu v školstve, ktoré sa prejavuje práve tým, že sa tlačia školy a učitelia do toho, aby až príliš hravou formou niečo vysvetľovali. A práve preto, že sa to potom ukazuje negatívne na tých výsledkoch. A často to vedie naozaj k tomu, že to školstvo je infantilizované.
1: Americká ústredná spravodajská služba CIA dnes zverejnila 69 doteraz verejnosti neznámych spravodajských správ, určených prezidentom Billovi Clintonovi a Georgeovi Bushovi, ktoré sa týkajú siete Al-Qaida. Reporty pokrývajú obdobie od februára 1998 do 12. septembra 2001. Dokumenty sú podľa denníka The New York Times čiastočne začiernené a zrejme neobsahujú žiadne nové zásadné informácie. Poskytujú však podrobnosti o tom, čo služba obom prezidentom či ich poradcom oznamovala. Hrozby týkajúce sa terorizmu neboli pred 11. septembrom 2001 podľa analytikov CIA hlavným predmetom záujmu pri zbere spravodajských informácií. Zo zverejnených správ síce vyplýva, že CIA vedela o úmysle Al-Qaidi zaútočiť na Spojené štáty, podoba útoku ale nebola zrejmá. Britský parlament dnes zamietol návrh zákona na legalizáciu asistovanej smrti pre nevyliečiteľne chorých ľudí. Návrh zákona mal umožniť duševne spôsobilým a nevyliečiteľne chorým dospelým osobám v Anglicku a Walese ukončiť svoj život s lekárskou pomocou po schválení odbornou komisiou, ak by im zostávalo 6 alebo menej mesiacov života. Britský premiér Andy Burnham ešte pred hlasovaním pripomenul, že debata o legalizácii asistovaného ukončenia života by mala počkať, kým sa nezlepšia systémy paliatívnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti o dospelých. Podľa prieskumu agentúry Ipsos zverejneného v pondelok, 2/3 Britov v zásade podporujú legalizáciu asistovanej smrti. Pri vykoľajení regionálneho vlaku v Normandii na severozápade Francúzska utrpelo zranenie najmenej 20 ľudí. Vlak viezol približne 180 cestujúcich. Na mieste zasahujú záchranári a miestny prefekt aktivoval krízový plán pre prípad väčšieho počtu obetí. Príčiny nehody vyšetrujú. Zatiaľ nie je jasné, čo viedlo k tomu, že zišiel vlak z koľají. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atlétov v Budapešti vyhral súťaž žrtkárov Švéd Duplantis výkonom 620 cm. Jeho vlastný svetový rekord odolal na výške 632 cm, trikrát neúspel. Zajtra ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Spočiatku ojedinelé, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov, v noci 9 až 4, na juhu stredného Slovenska v Above, na Zemplíne a Šariši 14 až 9 stupňov. Prevažne severný vietor do 20, na juhovýchode do 30 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, na Záhorí aj pri Banskej Štiavnici. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v križovatke so Starými Gruntami smerom na most Lanfrancony. Počítajte tam s krátkym zdržaním. Na ceste číslo 51 medzi Radošovcami a Lopašovom zrazilo auto divokú zver. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Banskou Belou smerom na Banskú Štiavnicu skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilin a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou
4: a s hostkou Dominikou Gavlíkovou, vedúcou sekcie medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Počuli ste predpoveď počasia, že okolo 15 stupňov v Žilinskom kraji, to vám vyhovuje?
5: Nie úplne.
4: Nie úplne. Čo s tým spravíme?
5: Neživeriem si.
4: Tento víkend si nevyberiete, ale možno, že niekedy inokedy áno, že teda pocestujete za teplom, pretože ho máte rada. A ja sa vrátim k nášmu poslucháčovi. Martin Ujheli píše, chce sa vás opýtať, čo vás viedlo práve k práci v Slovenskej katolíckej charite, nielen v domácom, ale v tom globálnom rozmere, teda medzinárodnej. Máte nejaký konkrétny dôvod, alebo vám nedali na výber?
5: Ďakujem vám pekne za otázku. Ja som do Slovenskej katolíckej charity, ako ešte predtým som tam chcela ísť na zahraničnú sekciu, to sa priznám. Ale začala som, uchádzala som sa o pozíciu na domácej sekcii. A vlastne tam som aj začala, fungovala som tak rok, rok a pol asi na domácej sekcii, potom na integrácii. No a postupne sa to tak nejak vyvíjalo, až som sa ocitla na tej zahraničnej, kde som vlastne chcela byť, a bez toho, aby som sa tam pýtala, som sa tam vlastne dostala, tak asi to tak malo byť.
4: Takže sa vám to udialo samo.
5: Samo.
4: Ďakujeme Samovi a ďakujeme aj pánovi Martinovi a aj všetkým ďalším, ktorí ste lajkovali alebo pozdravili našu hostku. Pokojne sa môžete aj niečo opýtať.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: S Dominikou Gablíkovou sme hovorili okrem iného aj o tom, že ste absolvovali stáž a neskôr pracovali na veľvyslanectve Slovenskej republiky. Spätne, teda vraveli ste, že ste tam našli veľa známych priateľov a tak v Austrálii, ale tú diplomatickú skúsenosť nejako hodnotíte? Nejako by ste, neviem, to tak už uzavreli, že čo vám to prinieslo a neviem ani, čo vaša práca vlastne obnášala. Tak toto poďme trochu priblížiť.
1: No, na veľvyslanectve ste tam vlastne pre tú svoju komunitu, teda aj ten pán veľvyslanec sa snažil naozaj chodiť aj zastávať teda, alebo budovať tie vzťahy Slovenska so zahraničím. A s tým vlastne on nebol len za Austráliu, ale za celú tú oblasť, teda aj Nový Zéland a ďalšie. Potom tam bol aj honorárny konzul, takže chodili tam ľudia vybavovať si nejaké dokumenty, doklady, tí, ktorí tam žijú už dlhšie. Takže áno, približilo ma to určite ku tej komunite Slovákov, ktorí tam žijú. To bolo veľmi pekné vidieť, že alebo aj Česi mali hneď kúsok od nás veľvyslanectvo. Dosť sa tam vlastne spájali, boli také československé komunity, domy. Takže toto bolo také aj z tej diplomácie vidieť, že naozaj, že budovať tie vzťahy aj s tými Slovákmi žijúcimi v zahraničí a posilňovať tie vzťahy. Ja som bola už potom pracovne som bola výkonná asistentka pána veľvyslanca a tam som mala na starosti samozrejme aj zahraničné dianie, vzťahy Austrálie s okolitými krajinami.
0: Rozumiem, tak len pre predstavu sa pýtam, pretože ste mi povedali, že možno keď ste boli tak ďalej od domova, tak ste aj prehodnocovali trochu, teda, že či zostať, či sa vrátiť, ale aj takú svoju subjektívnu možno vieru, nastavenie, životnú filozofiu. Rozhodovali ste sa aj teda takto? Prešli ste nejakou transformáciou? Neviem, dospievaním? V úvodzovkách, takým mentálnym alebo filozofickým?
1: Určite, tak keď ste v takej obrovskej krajine sama, tak musíte nejakým spôsobom asi vás to ovplyvní a zmení a musíte tak ináč dospieť. To je naozaj veľmi ďaleko, že tam som sa nemohla spoľahnúť na to, že keď sa mi niečo stane, že niekto za mnou príde. Alebo keď viem, sa ocitnem v nejakom probléme, že niekto za mnou príde, ale našťastie naozaj som mala obrovské šťastie na ľudí aj tam, na to prijatie tých ľudí, ten záujem a vedela som, že sa tam mám na koho spoľahnúť postupne.
0: A pýtala som sa aj na vieru, práve preto, že ľudia možno v detstve, v mladosti vedú ich k tomu rodičia, tak nejako žijú v nejakej komunite, ktorá toto celé podporuje, ale keď odídu z domu tak ďaleko ako vy, tak často tú vieru stratia, alebo tak nejako si ju racionalizujú. Neviem, ako to bolo u vás.
1: Mňa to bolo asi presne naopak. Ja som ako mala, však od malička som bola vedená k viere. Mala som nádherné príklady aj doma, babka, detko, hej, rodičia. Ale brala som to hlavne potom ako tínedžerka, som to brala hlavne ako nejakú povinnosť, že dobre, musím ísť a skôr je to teda tá povinnosť ako moja vlastná vôľa a voľba. Potom som aj vymýšľala kvôli lenivosti chodiť do kostola.
0: Úplne normálne,
1: tak som už vymýšľala,
0: áno,
1: že vlastne ja neviem, či verím. No ale potom proste sa mi život tak nejak obracal a vyvíjal. Prišli možno aj nejaké osobné problémy, zdravotné problémy a potom som bola v tej Austrálii, kde jediné, čo mi zostávalo, bola naozaj tá viera. A v čom som mala takú kotvu a istotu, bolo to. Takže keď som sa aj cítila zle, tak som vedela, že, alebo som bola unavená, tak som vedela, že v tom kostole nejakú tú silu naberiem. Takže toto má. A práve tam som, v tých kosteloch, tam som úplne zažila inú skúsenosť, že tí ľudia tam to prijatie, že tam hneď, keď vás videli ako niekoho iného, nového v tom kostole, ešte do toho mladého, tak hneď za vami prišli, lebo však teraz už tá populácia v tom kostole stárne veľmi. Takže hneď za vami prišli, hneď vás prijali a tam bolo toľko rôznych národností v tom kostole, že boli tam Indov z Indie, z tých azijských krajín a vždycky po svätej omši väčšinou Filipínci pripravili také agape, také pohostenie, takže tam sme mali možnosť sa postretať, porozprávať bez ohľadu na to, že kto odkiaľ mm-hmm. bol, ako dlho tam bol, takže to bolo veľmi také, že keď vás týchto ľudia tam prijali, tak aj vám v tej krajine bolo postupne lepšie, vám začalo viac záležať aj na tej krajine, aj na tých ľuďoch, že to bolo veľká také otvorenie očí, že nie som tu len nejaký cudzinec, ale som tu vítaný a mám sa tu na koho obrátiť, keď sa niečo stane.
0: Takže si sa cítili dobre na ďalšom mieste v podstate, aj keď ďaleko od svojich blízkych, ale blízkymi sa stali aj cudzí ľudia. Súvisí to aj s takým pochopením alebo empatiou a tak prípravou na prácu, ktorú ste potom začali robiť v Slovenskej katolíckej charite. Ako dlho ste tam už? Lebo chcem sa pýtať na budúcnosť, že ako to vidíte, ešte ten vývoj a vôbec, ako funguje táto sieť, ale neviem, ako dlho tam pracujete.
1: V charite som zatiaľ cez 2 roky.
0: Mhm. Má to nejaký vývoj v zmysle, ja neviem, vyvíja sa nejako vaša práca, mení sa, ako to vidíte, o nejakých 5-10 rokov?
1: Určite aj no tak už len to, že som začala opäť na nejakej inej sekcii, v inej oblasti a posunula som sa inám. Tak len toto je nejaký vývoj, ale aj tie vzťahy a tie potreby tých ľudí v zahraničí sa vyvíjajú, sa menia, tie geopolitické situácie a vplyvy majú veľký dosah na tých ľudí, takže my sa snažíme reagovať na tie potreby. No absolútne som nečakala, že toto leto, že bude také intenzívne, ako bolo. Že väčšina ľudí povie, že však idú prázdniny, tak bude trošku oddych. No a prišlo toľko humanitárnych katastrof a prírodných katastrof, že teda vôbec to nebolo nejaké pokojné leto. Takže tá práca je veľmi, veľmi taká živá.
0: Pýtam sa aj preto, lebo viem, že Charita alebo Caritas je vlastne zosieťovaná úplne globálne cez všetky krajiny. A keď sme my dve spolu komunikovali, tak som pochopila, že vy ste v živom a úzkom kontakte s ďalšími ľuďmi v iných krajinách. Nielen v tých, kde momentálne sa naozaj rieši nejaká humanitárna kríza, ale aj v rozvojových, kde sa riešia iné sociálne témy. Sú toto vaši ďalší známi, alebo sú to iba spolupracovníci? Ako to máte nastavené?
1: Áno, my si hovoríme, že je taká rodina Caritas, že už som naozaj taká rodina. Videla som to aj teraz, že vlastne nikdy som nejako nespolupracovala s Caritas v Uzbekistane a teraz boli náhodne, boli v Čechách na nejaký visit study a len mi zavolali z českej Charity, že však už sme sa viackrát stretli, tak mi zavolali, že tu majú partnerov a odlietajú z Bratislavy a chceli by prísť ku nám, ako keď sme jedna Caritas, takže prídu. No a stretli sme sa, videli sme sa prvúčičky prvýkrát a my sme sa toľko dosmiali, že viete, že tak máte pocit, že lebo fungujete rovnako, na rovnakých princípoch v podstate, čiže aj tá práca, keď sa o tej práci rozprávate, tak viete, že asi aké sú tie postupy, hej, ako blízko sú tým ľuďom, o ktorých hovoria, že nie sú to len kolegovia. My sa stretávame akože nie až tak často, ako by sme sa možno aj chceli, ale tak venujeme sa primárne naozaj tej pomoci a nie len takým stretnutiam, ale máme také koordinačné stretnutia tých vedúcich

0: V nočnej pyramíde je Dominika Gablíková zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá vedie sekciu medzinárodnej rozvojovej a humanitárnej pomoci. Začali sme vysvetľovať, čo je vašou prácou. Môžeme to tak povedať, že ste manažerka? Manažujete nejaké konkrétne pomoci alebo požiadavky, žiadosti? Čo to vlastne znamená šéfovať tejto sekcii medzinárodnej rozvojovej humanitárnej pomoci? Aký je váš bežný deň? Keď sme si volali, tak ste mi vraveli, že mám stretnutia, odpíšem vám neskôr. Domov chodíte večer, od rána do večera. Čo medzi tým musíte stihnúť, zvládnuť?
1: Možno to nie je úplne práca taká typická pre niekoho, kto je vedúci na manažerskej pozícii, lebo ja mám veľmi veľa akože konkrétnych projektov s ľuďmi. Často nakladám humanitárnu pomoc, hej, vybavujem, že nie je to iba... A nevedela by som si asi predstaviť byť len tak na takej tej vrchnej pozícii a len riadiť ľudí, že asi by mi veľmi chýbal ten kontakt s tými konkrétnymi projektami a, a tými ľuďmi. Takže tá práca je ako vravím veľmi živá. Ja osobne mám na starosti vo veľkej miere tieto humanitárne katastrofy. Taktiež Ukrajinu.

0: A tiež prenasledovaných kresťanov do istej miery, ale tak teraz sme mali tým, takže musíte mať toho viacej, ale už mám aj kolegu, takže ten mi vie pomôcť teraz už, takže sa teším.
1: Takže príde nejaká výzva, alebo sledujete dianie, ste v kontakte s vašimi zahraničnými kolegami a čakáte, aká výzva príde od nich a na to potom reagujete, či teda sa žiada nejaká zbierka finančná alebo materiálna, humanitárna pomoc, takto nejako?
0: Áno, no, ako to funguje, máme jednu takú platformu, kde sú všetky tieto Caritas zaregistrované, teda primárne národné Caritas, hej, že tých je okolo 162 na viac ako 200 kontinentoch a teritoriách. A potom sú tam tie diecézne lokálne charity, to si môžete aj na Slovensku predstaviť, že toto máme, my sme ako národná kancelária v Bratislave, potom máme diecézne charity podľa diecéz, arcidiecéz, eparchiálne a potom sú ešte farské charity a tie sú úplne v tých dedinkách, kde žiadna iná organizácia nie je, ale je tam nejaký dobrovoľník, ktorý vedie takúto charitu a pomáha tým ľuďom v tej svojej dedinke, ktoré potrebujú nejakú potravinovú pomoc alebo akúkoľvek. No a takto to funguje po celom svete. Že takto máme také maličkých mravčekov úplne roztrieštených po celom tom svete, čiže kdekoľvek sa niečo stane, tak vieme, že tam niekto z tej charity je. A vlastne príde, keď sa niekde vo svete, alebo len prichádza nejaká kríza, teraz je veľa správ o prichádzajúcej El Niño. Aj v mnohé krajiny budú to mať veľmi ťažké a náročné, takže už sa na to pripravujú a už predtým čelili nejakým krízam a ešte teraz to budú mať náročnejšie, takže hneď nám prídu správy, kto sa na to, kde sa čo stalo a ako, aká je tam tá situácia, ako to zvláda daná krajina. Sú to väčšinou teda rozvojové krajiny, ktoré sú chudobnejšie a teda nemajú úplne prostriedky na to, aby si sami pomohli alebo aby im štát pomohol a teda hľadajú pomoc u svojich ostatných partnerov z iných bohatších krajín, rozvinutých krajín, takže dostávame informácie, kde sa čo stalo, ako, koľko ľudí, obetí, aká je reakcia štátu, aká je reakcia jednotlivých organizácií, s kým všetkým sa spájajú a aká bude ich vlastne reakcia na túto krízu, hej, že koľkých ľudí oni vedia, koľkým oni vedia pomôcť, koľko majú dobrovoľníkov a podobne.
1: Uh-huh. No, je to naozaj celosvetová sieť a hovoríme o tom aj preto, lebo ľuďom sa bežne charita spája s domácou pomocou, seniorom napríklad, alebo ľuďom bezdomová, zbieranie šatvám, potravín a rôznych ďalších potrieb v rôznych situáciách životných alebo potom v úvodzovkách v nejakých sezónach, keď v zime je potrebné viac pomôcť alebo pred zimou je potrebné viac pomôcť a podobne, ale Slovenská katolícka charita, ale aj ďalšie charity na Slovensku pomáhajú aj na Slovensku, nie len v zahraničí, lebo hovoríme najmä o zahraničí, ale máte teda aj tú domácu sekciu a tam sa zameriavate na pomoc potrebnú, ktorú vlastne dostávate od tých vašich farností napríklad, alebo ako toto celé postupuje?
0: Presne tak, ako Slovenská katolická charita spolu s tými diecéznymi, arcidiecéznymi a eparchiálnymi je najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku. A to väčšina týchto charit vo svete, aj v Nemecku alebo v iných krajinách je, že primárne sa zameriavajú na to domáce prostredie a potom je do toho zahraničia, takže sú to rôzne sociálne služby pre chorých, pre zdravotne znevýhodnených, aj pre seniorov, pre zomierajúcich, pre deti, pre matky s deťmi, takže rôzne. A aj nejakí bezdomovci, ale vždycky je to v tej dôstojnosti toho človeka, kde vidia nocného, tak tam sa snažíme nejako pomôcť, ale tým smerom, aby sme toho človeka nejak postavili na tie nohy alebo pomohli mu tak dôstojne ešte prežívať ten život.
1: Všetko toto vyžaduje veľké ľudské úsilie, ale aj finančné prostriedky. Bez toho to nejde. A spolu s touto informáciou treba povedať, že zároveň je vaša organizácia neziskovou, takže pre vás to asi nie je veľký biznis pracovať pre Slovenskú katolickú charitu. Tak?
0: No pre mňa to biznis určite nie je a pre asi nikoho z nás. Skôr je to taký boj, ako tie prostriedky, kde získať. Že viete, ja som si plne vedomá, že na Slovensku sú stále veľké skupiny ľudí, ktoré potrebujú pomoc. A samej mi je niekedy ťažko aj pýtať na tú zahraničnú, lebo viem, že mnohí to možno úplne tak nevnímajú, že stále žijeme v rozvinutej krajine, akože ja to vnímam ako dar, že kde som sa narodila. Že keď počúvam tie príbehy zo zahraničia a z týchto rozvojových krajín, tak pre mňa je to obrovský dar a chcem pomôcť tam, kde tí ľudia nikdy si nevyberiete, kde ste sa narodili. Nikto z nás si nevybral, kde sa narodí. A preto chcem ako keby aj pomôcť tam. To neznamená, ale že nechcem pomôcť aj doma, alebo na Slovensku. Že tieto dve roviny sa vôbec nevylučujú. Že tá pomoc doma a v zahraničí je to o tých našich možnostiach a o tej našej zodpovednosti. Že keď niečo sme dostali, tak aby sme vedeli za to aj odvďačiť a dať niekomu, kto nemal ten dar a nedostal.
1: Hovoríte úplne rovnako ako ľudia, ktorí osobne navštívili rozvojové krajiny alebo sú v kontakte s ľuďmi, ktorí tam žijú, pretože vnímajú chudobu úplne inak. Chudobu na Slovensku a chudobu napríklad v nejakej africkej dedine. Však?
0: Presne tak. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now we're past gone, we go.

0: Dominika Gablíková sa pred nejakým časom vrátila aj z monitorovacej cesty na Ukrajine. Navštívili ste oblasti blízko frontovej línie v Charkovskej, Doneckej oblasti. Čo ste videli? Opíšte tú krajinu, ktorou ste prechádzali, najskôr teda cez Slovensko, neviem, či ste išli cez deň alebo v noci a či ste mali možnosť pozorovať, ako sa mení krajina, ktorou prechádzate.
1: Tamto cesta trvá veľmi dlho, takže idete aj cez deň, aj v noci. Hlavne, keď idete dole na ten východ. Mení sa, hlavne aj to nebezpečenstvo sa mení. Na tej, akože však navštívila som partnerov aj na tej západnej Ukrajine, aj potom ten stred, a teda okolie Kievu a ďalej aj východ. Na tej západnej je to viac menej o tom, že je tam veľmi veľa ľudí a osudov, ktoré museli odísť, opustiť domovy alebo boli evakuovaní zo dňa na deň. Čiže aj keď vidíte krásne mesto, že sa vám zdá, že veď v tejto krajine ani vojna nemôže byť, tak potom počúvate tých svojich partnerov a tie osudy, s ktorými sa oni stretávajú a akým ľuďom pomáhajú, a zrazu sa pozeráte na to mesto, na tých ľudí, ktorých tam vidíte prechádzať okolo úplne inač. Uh-huh. A no, na tom východe tam je to úplne zasa o niečom inom. Tam stále počujete sirény. Ja neviem, bola som, keď sme boli aj v Odese, tak sa zdalo, že nám hovoril ten riaditeľ, oni sú tam vlastne kňazi, nám vraví, že aké je tu teraz ticho, keď ste tu. No ale prišla, ukazoval nám teda tie detské centra, došlo, zase prišli nejaké útoky, tak spustili sa sirény, a teraz rýchlo zobrať tie deti, ktoré tam mali denný tábor, mali nejaké aktivity s nimi naplánované, tak teraz ich rýchlo zdvihnúť. Deti sa zdvihli, zobrali len nejakú taštičku a utekali do krytu. A teraz zasa im tam pripraviť nejaký program a stále sa snažiť im to prezentovať, takže je to v poriadku všetko, že sú v bezpečí. A keď som videla, aké obrázky si tam tie deti kreslia, že si kreslia jadrovku, alebo chlapec si kreslí ihrisko, a vedľa oproti ihrisku mal bytovku svoju, futbalové ihrisko, uh-huh. Oproti mal svoju bytovku a vedľa toho kryt. Tak vás uh-huh. to tak inak zachytí. A potom zasa v Charkovskej, keď sme boli, tak tam sme boli až v oblasti, kde sú vlastne už natiahané siete bezpečnostné proti dronom, a tam zase vidíte úplne inú biedu tiež, že tí ľudia sú, ukazuje vám deduško, ktorý tam žije sám v nejakej jednej miestnosti, raketu, ktorá mu preletela v dvore, raketu, ktorá mu preletela cez strechu, a pár kuriek, z ktorých sa veľmi teší, lebo ešte máte hospodárske zvieratá, ale zase sú tam u nich všetky možné psy, tam keď zostal niekto, tak mm-hmm. všetky tie psy sa tam, alebo mačky sa tam zhukli v jednom domčeku, a vidíte tiež aj tie rekonštrukcie tých domov, alebo taká babička s deduškom 4 roky bývajú v pivnici. Hneď ako začal, lebo tam sú stále ostreľovaní vlastne aj také krabice z takých, čo sú to truhly, ktoré boli predtým asi na bojnice, tak im skončili nejak na dvore, pozbírali tam, mali z toho taký plot, keby taký aj obradný, mm-hmm. a boli presunutí, lebo úplne im zničilo strechu, komplet vrch domu, takže už štvrtý rok žijú v pivničných priestoroch, kde je úplne vlhko, zima, koberec majú na hline, hej, že to je niečo nepredstaviteľné. Takže a oni sa tak tešia, keď vás uvidia, takí sú vysmajkaní a radosní, objímajú vás, to je neuveriteľné.
0: No, starší ľudia ani nechcú odísť, často ani nemôžu, nemajú na to nejaké kapacity alebo možnosti. Vy ste teda boli za nimi, a ako spracovávate všetky tieto zážitky? Teraz rozprávate iba o niektorých z nich, ale počas takejto cesty ich zažijete niekoľko desiatok, stoviek, tak sa to nejako hromadí uh-huh. v hlave človeka. Keď ste v teréne, riešite to hneď? Alebo až potom na vás doľahnú tie veci?
1: máme asi takú veľkú výhodu, teda ako, však aj v charite nie sú všetci veriaci, ale teda ja ako veriaca, pre mňa je to veľká výhoda, že sú tam tí kňazi, ktorí sú riaditeľia, a že hneď sme mali aj na začiatku odslúženú omšu, na začiatku dňa hneď máme svetú omšu, takže tam to tak nejak všetko odovzdáte a stážite sa, keď ich vidím ako oni s tým, že ja nemôžem porovnávať seba, ktorá som tam iba na chvíľenku, vidím to len chvíľku a zase môžem odísť, ja som v bezpečí, oni sú tam stále, oni tam takto žijú a fungujú stále a vidíte, že keď sa s nimi chcete spojiť, tak je to veľmi náročné, lebo tam, keď je aj sirena, tak vypadne úplne signál, hej, že nefunguje, takže je ťažké sa s nimi spojiť. Teraz sme mali tiež veľmi smutný prípad, kedy jedna pracovníčka takto po útoku zahynula tam v tej charkovskej oblasti od nás Charity, ktorá už predtým v roku 2014 odišla a utiekla a teraz začala zamestnala sa teda v Charite najskôr ako dobrovoľnička, potom zamestnankyňa a nakoniec bola obeťou sama. Takže sú to neľahké príbehy a vždycky na tých ľudí neustále na nich myslím. Ja to neviem pustiť z hlavy. Ja som asi taký človek, ktorý je možno aj citlivejší na tieto témy, preto som sa asi aj tak orientovala na tú konkrétnu pomoc ľuďom, ale zároveň si to dosť tak nesiem, ale učím sa s tým pracovať. Nebolo to, nemôžem povedať, že to bolo úplne ľahké a hrať sa na hrdinku, lebo to určite nie som a veľmi s tým bojujem a asi sa aj za nich dosť tak modlím a veľmi sa teším, keď tam môžem ísť znova, alebo keď mám nejakú tú dodávku a môžem to tam doniesť, lebo oni si to veľmi vážia, dosť často na to čakajú úplne.
0: Už teraz sa hovorí, že ťažká bude zima na Ukrajine a aj preto už rozbehli charity prípravy, určite aj vy. Čo treba? Čo je v tej zbierke humanitárnej, ktorú veziete na Ukrajinu?
1: Veľmi veľa, akorát dneska sa robila tiež taký zoznam, čo všetko a samozrejme elektrina, kúrenie, hej, teplé oblečenie, teda termoprádlo, ale aj nejaké také variče, plynové, vysielačky, čo je veľmi dôležité, lebo napríklad tej chersonskej oblasti, okolo Chersonu, tak tam absolútne, tam sú stále ostreľovaní ešte a tam im ani telefóny nefungujú, takže teraz nás žiadali dosť o vysielačky a pre tieto rodiny sú to tie vykurovacie zariadenia, elektrocentrály, nabíjacie stanice, lebo ste bez elektriny, bez veľký strach je o to, že zaútočia alebo teda na vodnú infraštruktúru, čo bude veľký problém, ak sa tak stane. Takže dúfajme, že nie, ale tie potreby sú naozaj lieky alebo nejaké brikety, dreva, seniori alebo teda starší ľudia tam majú veľmi malý dôchodok, ak vôbec, ten im vlastne posunuli aj tú vekovú hranicu a to už počas vojny, takže oni sa teraz nemajú kde zamestnať, sú úplne bez, často aj úplne bez príjmu a preto je aj veľmi dôležitá teplá strava pre nich, lebo často si nemajú kde variť a aspoň keď im to jedno teplé jedlo dáte, tak aj si môžu odložiť napríklad aj tie peniažky na tie lieky alebo na niečo iné, lebo by ste sa čudovali, ale teda tie ceny napríklad v Kyjeve sú za tie nájmy dosť podobné tým našim na Slovensku, ano. Takže nie je to vôbec ľahké a len také aj také úplne naozaj obyčajné alebo také úplne základná potreba, ktorú si predstavíte, že to teplé jedlo aspoň raz denne mať, tak je veľmi dôležité. No a potom sú to tie väčšie položky, ako je teda tá technika.
0: No veľa ste toho vymenovali, ak sa to niekoho dotklo, čo ste hovorili, tak verím, že si nájde cestu a spôsob, ako pomôcť. Krásne.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: V nočnej pyramíde sme s Dominikou Gablíkovou zo Slovenskej katolíckej Charity. Pozreli sme si sociálne siete a ďakujeme za lajky, aj za podporný komentár, napríklad od Eda, ktorý píše, že podporuje Charitu od roku 2013 a to už je teda celkom dlhý čas.
1: Veľmi pekne ďakujeme, naozaj veľmi si to vážime, ďakujem.
0: No a tá vďačnosť, ktorú ste aj teraz prejavili, mne sa vidí, že je súčasťou vašej takej nejakej výbavy osobnej. Vďačnosť, zodpovednosť. A už sme hovorili o tom, že narodiť sa v bohatom, v úvodzovkách, bezpečnom svete v porovnaní s tretími krajinami je dar aj záväzok. Neviem, ako to je, lebo ľudia majú rôzne názory na pomoc druhým doma, pomoc druhým v zahraničí. S akými skúsenosťami sa stretávate?
1: Stretávam sa aj s nepochopením, samozrejme, lebo ale aj to sa snažíme pochopiť, že taký človek, ktorý povie, že nemáme pomáhať v zahraničí, že veď tu máme, tak je to úplne legitimné povedať, lebo vieme, že tu máme tu tiež matky, jednorodičky generačnej chudoby, bezdomovcov, hej, my sme z toho vedomí a práve preto chcem ešte raz povedať, že naozaj tá Slovenská katolícka charita sa im venuje a je najväčším poskytovateľom týchto sociálnych služieb. Ale uvedomme si, že naozaj ešte stále žijeme v rozvinutej krajine a máme sa tu podľa mňa veľmi dobre a dá sa tu žiť dobre a tie príbehy v tom zahraničí sú úplne o niečom inom. Tam im ten štát nedokáže pomôcť. To sú krajiny, kde ten štát je chudobný, čiže to nie je iba o tých ľuďoch, ale oni sa narodili do takých podmienok, kde oni veľmi chcú. My máme mnoho mladých ľudí, ktorí by veľmi chceli si niečo vybudovať, chceli by študovať, nemôžu študovať, hej, alebo teda sa im snažíme pomôcť zabezpečiť nejaké to vzdelávanie, chceli by podnikať, ale nemajú na to prostriedky. Tu na u nás sa to dá, hej, že takže samozrejme, podporujme určite tu, však v prvom rade sa postarajme aj o svojich, ale nezabúdajme aj na tých, že sú takí ľudia, ktorí si nevybrali, kde sa narodia a my tým, že sme dostali, tak by sme mali myslieť aj na tých, ktorí naozaj nedostali a nevedia to zmeniť úplne.
0: Určite iné problémy riešia aj dievčatá v stredoškoláčke alebo v stredoškolskom veku na Slovensku a iné problémy riešia aj dievčatá v africkej Ugande, ktoré chcú študovať a nedarí sa im to veľmi. Aj keď sme boli v kontakte s vašim šéfom Slovenskej katolíckej charity, tak práve bol na tomto mieste, kde je internátna škola a kde sa dievčatá môžu bezpečne vzdelávať. Takže aj takéto porovnanie možno, že je na mieste. A ďalšia vec je, že často o pomoci druhým rozmýšľame, že mala by to robiť nejaká organizácia, napríklad Slovenská katolícka charita, alebo nejaká iná organizácia, alebo by to mal robiť štát. Určite áno, štát by si mal teda sledovať svojich ľudí, ako sa im darí žiť, ako si vedia poradiť, ale nikto z tých ľudí predsa nežije sám iba v tom štáte, ale je nás tu veľa, vedľa seba a vidíme sa navzájom, že kto s čím zápasí. Tak ja neviem, či to chcete aj týmto smerom posunúť úvahu, že teda nespoliehať sa len na inštitúcie, ale tak trochu aj na človeka, ktorý býva vedľa mňa, alebo sme spolu v práci a vieme o sebe, kto čo potrebuje.
1: Samozrejme, a toto je to bohatstvo ľudí, že keď vidíte toho druhého človeka vedľa seba, že to nie je koľkokrát o tých peniazoch, o tom bohatstve, aké máte, ale je to o tom, že či dokážete vidieť ľudí, ktorí potrebujú iný pomoc, alebo vašu oporu, alebo len vypočutie, alebo teraz je veľmi veľa osamelých seniorov a mali by sme ich vidieť, nemali by sme sa utiahnuť do takého svojho pohodlička, hniezdočka, ale skôr ale každý má opäť iné vnímanie a iné možnosti. Takže z môjho pohľadu by to tak určite malo byť a snažím sa zabezpečiť to teda, aby ja som to tak mala, lebo zodpovednosť berieme nielen za tie svoje hriechy, ktoré spáchame, ale aj za to dobré, čo sme mohli urobiť a neurobili sme. Takže
0: Trochu ma to posúva aj naspäť v zmysle naspäť k nášmu rozhovoru o Nepále, kde ste vysvetľovali pri povodniach a pri zosuvoch pôdy, ako tam tí ľudia v dedinách vlastne fungujú, ako spolupracujú, ako ste napojení na vašich pomocníkov alebo členov Caritas, možno, že nemusia byť. Sú to často iba dobrovoľníci. Máte pocit, že v rozvojových krajinách je taká tá medziľudská pomoc, spolunažívanie trochu prirodzenejšie alebo bežnejšie, že sú viac prepojení, alebo je to porovnateľné podľa vás? Tiež čakajú, že teda príde nejaká humanitárna pomoc, alebo si najskôr pomáhajú sami a nespoliehajú sa?
1: Tak oni v prvom momente musia ísť aj bez toho, aby vedeli, že či ich niekto podporí zo zahraničia, ale v tých rozvojových krajinách sa musíte na to spoliehať, ale nie tí malí ľudia, hej, tí sa, ale tie organizácie, že keď chcú zasiahnuť veľký počet, ale tí ľudia určite tak inak žijú tam. Keď máte menej prostriedkov, tak o viac sa delíte a musíte deliť a musíte vedieť aj prosiť a aj dať. A teraz to bol obrovský príklad, ten Nepál. Máme toľko príbehov naozaj odtiaľ, ako z tých nižších, teda nižšie položených dedín, niektorým sa, chvála Bohu, podarilo utiesť a dostať na tie vyššie, ku tým vyšším komunitám. A tie, ktoré tam už, však to sú Himalaje, hej, takže tam už oni predtým žili, nemali niečo extra naviac. A teraz ku ním prišlo niekoľko ďalších rodín, niekoľko ďalších ľudí a museli sa s nimi podeliť. A zároveň ich tá voda a tie naplavy bahna úplne odrezalo od toho, aby sa tam dostali nejaká tá pomoc. Takže volali, alebo tým, že naozaj sme takto tí pracovníci Caritas alebo dobrovoľníci, že sú úplne v takých tých poslednejších kútoch, tak aj odtiaľ sa ozvali tým našim pracovníkom, že sme tu a už sa nám úplne míňajú potreby a potrebujeme tú pomoc. No a aj len minulý týždeň sme dostali správu tiež, ako sa tam snažili doručiť pomoc naši, boli také mladé týmy Caritas v trakoch a uviazli na 18 hodín. Mhm. Uviazli 18 hodín, doručovali tú pomoc, sami boli bez dostatočného jedla a vody, aby sa dostali ku nejakej komunite, pretože tie cesty boli úzke, zaplavené, do toho tam teraz prišli silné prívalové dažde, takže sami takto uviazli a napriek tomu, keď tam prišli, tak každému hovorili, že sú úplne v poriadku, nikto sa o nich nemusí bať a kedy, či už pre nich chystajú pomoc, ktorú tam znova dovezú.
0: Tak toto je úplne iná situácia, ako možno sa teda bojujeme na Slovensku. Ja vás musím prerušiť, aj keď by sme mohli ešte pokračovať, ale len preto, že uplynul náš čas a veľmi ďakujem, že hostkou dnešnej nočnej pyramídy bola Dominika Gablíková zo Slovenskej katolíckej Charity.
1: Ďakujem veľmi pekne a dobrú noc všetkým.
0: Držím vám palce aj naďalej vo vašej práci, aby ste vytrvali. Pri technike je Danka Grácová, pri mikrofóne Blažena Bolcová. Želáme pokojnú noc.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.

0: Prerast produktivity práce bude podľa Inštitútu pre stratégie kľúčové zavádzanie inovácií do ekonomiky. Vlak v severnom Francúzsku sa vykoľajil, zranilo sa približne 20 ľudí. Dnes bude malá oblačnosť 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Kľúčové pre budúci rast produktivity práce je, ako sa bude dariť zavádzať inovácie do reálnej ekonomiky. Na druhom diskusnom stretnutí Slovenského ekonomického fóra, ktorého hlavnou témou bola produktivita a konkurencieschopnosť, to povedal generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády Peter Goliaš.
1: Ak sa podarí pretaviť napríklad tento obrovský boom inovácií, čo sa týka AI, do reálnej ekonomiky, do reálneho zvýšenia produktivity práce, do rastu ekonomik, tak si myslím, že nie je pravda, že spadneme do nejakej pasce nízkej produktivity práce, že presne opak môže byť pravdou.
0: V inštitúte teraz dokončujú druhú správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, v ktorej sa venujú najmä tomu, ako čo najlepšie pristúpiť k inováciám. V prvej správe odporúčili hľadať opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. V severozápadnom Francúzsku sa vykoľajil vlak, zranilo sa približne 20 ľudí. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi dvomi normandskými mestami. Príčiny nehody vyšetrujú. Akékoľvek nasadenie európskych vojakov na Ukrajine by znamenalo vojnu proti Rusku, varoval ruský prezident Vladimír Putin a dodal, že Moskva nepredstavuje hrozbu. O možnom nasadení európskych vojakov na Ukrajine diskutujú európski lídri už niekoľko rokov, k takémuto kroku však doteraz nedošlo. Saudská Arábia dočasne uzavrela ropovod vedúci z východu na západ krajiny. Dôvodom sú štvrtkové útoky, pri ktorých bolo zranených niekoľko ľudí. Riad tvrdí, že ropovod zasiahli drony vypustené z Iraku. Ten medzi tým útoky odsúdil a nariadil vyšetrovanie. Saudská Arábia v posledných týždňoch čelí ofenzíve jemenských proiránskych povstalcov Husíjov. Epidémia eboly, ktorá si vo východnom Kongu vyžiadala už vyše 3000 obetí, sa rozšírila do 7. provincie v krajine. Počet potvrdených prípadov dosiahol 7022. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboly v histórii. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Našim najúspešnejším hráčom bol 12-bodový smečiar Julius Firkal.
2: Od prvého setu super začal voľnejším servisom a mal som pocit, že nás chcú viac brániť, čo sa im nepodarilo a preto sme sa dostali do koncovky. Hrali sme odvážne a takmer sme to uhrali. Potom v tých ďalších dvoch setoch si pomohli viacej servisom obranou, následne mali viacej šanci, keď sme utočili my na trojblok. A to bolo asi rozhodujúce.
0: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, a z rána ojedinele aj hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehronie a východe 13 až 18, inde aj do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a pri Banskej Štiavnici. Pozdravujeme na nočných cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Mlynskej doline v križovatke so Starými Gruntami smerom na most Lanfrankony. Počítajte tam s krátkým zdržaním. Za Banskou Belou smerom na Banskú Štiavnicu skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Doplniť naše správy môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je tu víkendová polnoc a pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Neviem, či sme prví gratulanti, možno už Marike Gombitovej k jej životnému jubileu blahoželali blízki, kolegovia, priatelia, ale my tak robíme teraz, lebo práve dnes si pripomenie svoje narodeniny a zhodou okolností bude oslavovať aj meniny. Dvojnásobné, všetko najlepšie. A vlastne všetkým Máriám krásne meniny.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: stretnutie vedcov s verejnosťou, hudobné festivály aj tradičná kultúra. Viaceré podujatia sa začali už v piatok, zostávajú však aktuálne aj cez víkend. Niekoľko pozvánok má Blažena Bolcová.
1: Dvojdňový festival vedy so Slovenskou akadémiou vied štartuje už dnes do poludnia v Poprade Spišskej Sobote. Čo si vedci pripravili, hovorí vedúca komunikácie a PR Katarína Gáliková.
2: Živé experimenty, pohľad do mikrosveta baktérií, magnetická kvapalina, skladanie DNA z lega, vedecká uniková hra a množstvo ďalších aktivít. Zoznámte sa s vedcami a vedkyňami, diskutujte s nimi a zistite napríklad aj to, čo dokáže náš mozog, ako sa fotografuje Zem z vesmíru a z čoho sa vyrábajú rakety.
1: Zapojiť sa môžete aj do kvízov a súťaží a súčasťou programu je i hudobný koncert. Dnes dopoludnia otvára brány aj festival tradičnej kultúry Košického kraja s názvom Esencia. Do Metropoly Východu pozýva Klaudia Ivanová.
3: Čakajú vás dva dni plné hudby, tanca, tradícií aj súčasného umenia. Tešiť sa môžete na oceňované tanečné divadlo IFUSIVEX s predstavením Pupek, všetko medzi východom a západom. Spoznáte to najlepšie z folklóru Košického kraja v gala programe Esencia folklóru a sobotnejší večer vyvrcholí koncertom Julie Kozákovej a jej projektu Manuša 2.
1: Ak budete na strednom Slovensku, do pozornosti ponúkame salamandrové dni v Banskej Štiavnici, čiže oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Okrem dnešného unikátneho sprievodu v maskách je súčasťou pestrého programu aj Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc, ktorý bude mať zajtra v tomto meste premiéru. Riaditeľka Zuzana Pacáková.
4: Festival Biela noc vstúpi do unikátnych banických priestorov, mešťanských domov, do nádvorí, do štôlni, do kostola svätej Kataríny, Rožiari, Štiavnické tajchy.
1: Monumentálne objekty, svetelné inštalácie a fotografie dajú Štiavnici fascinujúci rozmer. A poďme do hlavného mesta, kde sa už dnes začínajú otváracím koncertom Bratislavské jazzové dni, na ktorých sa predstaví aj minuloročný víťaz mladých talentov, kapela Head Movers. Dnešné pozvánky ukončíme opäť v Košiciach, kde sa v nedeľu večer začne Medzinárodný orgánový festival Ivana Sokola. Za štátnu filharmóniu Košice pokračuje Jana Tomalová.
5: V kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach zaznejú Bachove kantáty a jeho novoobjavené diela pre orgán. Štátnu filharmóniu Košice povedie Vincent Bernhardt, ktorý sa predstaví aj ako hráč na čembale a orgáne. Solistom bude americký kontratenorista Andrew Hellock. Jedným z vrcholov festivalu bude premietanie nemého filmu Phantom opery z roku 1925. Jeho živý orgánový sprievod vytvorí improvizáciou Thierry Escaige, titulárny organista parížskej katedrály Notre Dame.
1: Festival potrvá do 27. septembra a jeho súčasťou bude aj 13 podujatí vo viacerých mestách na východe Slovenska.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci ovládali mozgový implantát na opačnej strane sveta a Rado Tomeš vie, ako sa im to podarilo. Vedci z Chicaga ovládali cez internet mozgový implantát vložený pod kanovy v juhokorejskom Tejone. Príkaz prekonal vzdialenosť viac než 10 000 kilometrov a zariadenie zareagovalo priemerne za 109 milisekúnd. Implantát vyvinuli výskumníci z Korejského inštitútu vedy a techniky a Univerzity Yonsei. Dokáže podať presnú dávku látky do vybranej časti mozgu alebo svetlom aktivovať geneticky upravené neuróny. Vedci jeho fungovanie mesiac overovali na podkanoch a potvrdili, že zásobník s látkou možno doplniť bez ďalšej operácie. Zariadenie zatiaľ nie je určené pre ľudí. Má však umožniť dlhodobé pokusy bez opakovanej manipulácie so zvieratami a ich zbytočného stresovania. Antarktický ľadový štít získal od júla 2021 do apríla 2023 približne 695 miliárd tón hmoty. Bol to najväčší prírastok počas približne 20 rokov družicových meraní. Vznikol vo východnej Antarktíde, kde mimoriadne sneženie dočasne prevážilo nad pokračujúcim ubúdaním ľadu na západe kontinentu. Medzinárodný tím vystopoval príčinu až do tropickej oblasti západného, tichého a východného Indického oceánu. Niekoľkoročné oteplenie zmenilo atmosférické prúdenie a nasmerovalo vlhký vzduch nad Antarktídu. Výsledkom bolo častejšie sneženie a krátkodobý rast pevninského ľadového štítu. Vedci však upozorňujú, že tento prírastok nezvrátil dlhodobé ubúdanie antarktického ľadu a je to len dočasná odchýlka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: B. Dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
0: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Servisné práce prebiehajú vo viacerých diaľničných tuneloch. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
11: Vysielacia dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš vám posiela nočný pozdrav z Rádia Slovensko. Myslím, že je logické priať si, aby sme ju nikdy nepotrebovali, no žiaľ nevieme zatiaľ žiť bez náhlých zdravotných problémov, nevoľností, zranení alebo nehôd, a tak je dôležité, aby sme vedeli podať prvú pomoc. Akýmsi apelom na túto v podstate morálnu povinnosť a zároveň osvetou je dnešný Svetový deň prvej pomoci. Pripomína sa od roku 2003, iniciovala ho Federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
12: Ten klop,

0: Do práce chodíme pracovať a zarábať, no keďže v nej trávime podstatnú časť života, nie je jedno, ako sa tam cítime. Odborníci preto v rámci cyklu prednášok, o čom sa nehovorí, upozornili aj na problémy toxických vzťahov alebo manipulácie zo strany nadriadeného na pracovisku. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Ak ste si niekedy povedali, že váš šéf je psychopat, možno ste neboli až tak ďaleko od pravdy. Psychológ Anton Heretik mladší.
2: Ľudia vo vysokých pozíciách si neradi stávajú predmet nejakého výskumu, ktorý by mohol ukázať v negatívnom svetle, ale máme na to nejaké dôkazy, že sa dostávajú na určité pozície ľudia, ktorí majú vyhranejšie niektoré črty, ako je manipulácia alebo narcizmus.
1: Pracovať s nimi nie je jednoduché. Trpia podriadení a neskôr aj firma.
2: Väčšinou títo ľudia žiaria a vyzerajú najprv, že fungujú veľmi dobre, ale teda na úkor ostatní, na úkor tímu, a často to vedie k tomu, že v konečnom dôsledku ich prínos teda negatívny, lebo sa začne rozpadať buď tím, alebo sa nenapĺňajú ciele.
1: Firmy by preto podľa psychológa Jána Menkinu mali dôkladne zvážiť, komu vysokú pozíciu zveria.
3: Pomôže nám vlastne sledovať, že či náhodou, keď ten človek tú moc alebo ten obdiv alebo čokoľvek tie kompetencie v rukách má na tých nižších úrovniach riadenia, že ako s nimi zaobchádza.
1: Pri postupe na vrchol už totiž môže byť neskoro.
3: V prípade, že máte moc, tak vy ovplyvňujete, že koho k sebe pustíte, koho k sebe nepustíte. Ľudia, čím je vyšší šéf, mu menej úprimne hovoria feedback.
1: A ak sa aj o niečo pokúsia, sú v nevýhode. Mnohí zamestnanci preto radšej volia odchod. Profesionálny vyjednávač Mário Bajs.
4: Nie všetko potrebujem vyjednávať. Ak sa pozriem, koľko času energie do toho dám, tak zdá sa, že lepšie bude, aby som teraz cúvol, a toto mi spraví efektívnejšiu časť života v tomto úseku.
1: V toxickom pracovnom prostredí už totiž často ide o zdravie, fyzické aj psychické. Psychológ Jan Menkina preto zamestnancom odporúča,
3: aby mal jasno v tom, že čo sú pre neho hranice, čo so sebou nechá a nenechá robiť. Aby ten manipulant nebol schopný ho začať spochybniť, aby sa mu taký červík, môžete to volať sabotér, môžete to volať vnútorné seba spochybňovanie, kritický hlas, aby vlastne neurobil koalíciu s tým, kto ho chce zneužívať, lebo tak sa to dostane do psychiky človeka.
1: A kľúčová je aj reakcia okolia.
3: Keď vidíte, že niekto niekoho takto rozkladá, tak potom je dôležité ochraniť tých blízkych a povedať, že vieš, že toto, čo sa ti deje, už nie je bežná vec, čiže iba sa tomu neprizerať, nepchať hlavu do piesku, to je veľmi dôležité.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: V bratislavských podunajských Biskupiciach už viac ako rok trvá spor medzi obyvateľmi bytového domu a prevádzkou rýchleho občerstvenia. Susedia tvrdia, že priestory boli prerábané bez povolení a že prevádzka nemá potrebné súhlasy úradov. Reportáž pripravil Tomáš Gerši.
2: Na prízemí 7-poschodovej bytovky v priestoroch bývalého kaderníctva je dnes kebab a zmrzlina. Nový majiteľ priestorov žiadal o stavebné povolenie, no na rozhodnutie nepočkal a fasádu bytovky upravil bez povolenia a bez súhlasu vlastníkov bytov. Hovorca mestskej časti Bratislava podunajskej Biskupice Jan Borčin.
3: V rámci štátneho stavebného dohľadu sa zistili skutočnosti, že na predmetnej adrese prebiehajú stavebné práce, na ktoré nebolo vydané povolenie.
2: Priestory dodnes nie sú skoladované. Prevádzka navyše nemá platné povolenie od orgánu verejného zdravotníctva. Túto informáciu nám potvrdila hovorkyňa úradu Katarína Nosálová, no prevádzkár nám tvrdil niečo iné.
4: Na hygienu máme, rozumieš ty?
5: Ale nemáš povolenie a máš otvorené.
4: Mám na hygienu.
6: Prevádzkovateľ predmetných zariadení nedisponuje právoplatnými rozhodnutiami orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky.
5: Nemajú stavebné povolenie, nie je povolenie vlastníkov bytu. Pýtam sa, že prečo je otvorená?
2: Pýta sa rozhorčený obyvateľ bytovky Radovan Hanzel. Zistili sme, že úrad pre územné plánovanie a výstavbu nemá oprávnenie rozhodnúť o zastavení prevádzky. Zviazané ruky má aj stavebný úrad. Podľa nezávislého advokáta Michala Maťaša, prevádzku by mohli zavrieť hygienici. Má to však jedno ale.
7: Len v prípade, ak by bolo nejakým vážnym spôsobom ohrozené zdravie ľudí. Čiže toto zatiaľ nebolo nejakým spôsobom preukázané, že by niekto len tak zakázal teraz tú prevádzku, tak na to teraz nie je nejaký zákonný inštitút na to.
2: Situáciu s úradmi riešil aj správca. Ten sa ešte môže obrátiť na súd.
7: Čo tam ešte dostala nevyužitá je tá žaloba na súde, ktorá sa týka neoprávneného zásahu do tých spoločných častí domu.
2: Obyvatelia sa sťažujú aj na zápach a hluk z prevádzky, kebabu a zmrzliny.
7: Ak sa domnievajú, že tam je nejaký hluk, ktorý presahuje mieru primeranú pomerom, sami si môžu tí vlastníci nechať urobiť to meranie hladiny hluku odborne spôsobilou osobou. A to by bol potom dôkaz, ktorý by mohli napríklad použiť v súdnom konaní.
2: Prevádzkovateľ tvrdí, že nedostatky odstráni a všetky potrebné povolenia chce dodatočne vybaviť. Kým sa tak stane, prevádzke za porušenie predpisov hrozia pokuty. Regionálny úrad pre územné plánovanie už majiteľa priestorov pokutoval za nepovolené stavebné úpravy. O povolení prevádzky a pokute aktuálne rozhoduje aj regionálny úrad verejného zdravotníctva. Uzatvárajú nezávislý advokát Michal Maťaš, po ňom obyvateľ bytovky Radovan Hanzel.
7: Opakovaným ukladaním pokút zo strany stavebného inšpektorátu alebo zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva by vlastne ten prevádzkovateľ bol nútený dať veci do poriadku.
5: Nejde o spravodlivosť a o to, aby som ochránil aj svoje vlastnícke práva.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne Zevou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika podľa obchodnej komory negatívne reaguje na vojnu aj sankcie. V Benátkach sa skončí 83. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Dnes bude malá oblačnosť 13 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Realitu, ktorá vznikla za východnými hranicami, slovenská ekonomika cíti. Jej vývoj negatívne reaguje na vojnu na Ukrajine. Upozornil na to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok.
2: Vojna na Ukrajine výrazne ovplyvňuje mnohé segmenty slovenskej ekonomiky. Už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom. Toto boli dva dôležité trhy. Samotný ukrajinský trh dneska nie je štandardným trhom. Je to trh pre obranný priemysel.
1: Podľa najnovších údajov, ktoré štatistický úrad zverejnil minulý týždeň, sa hrubý domáci produkt Slovenska v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 80%. Napredovanie ekonomiky sa tak opäť spomalilo a tempo bolo najnižšie za uplynulý rok. Európska komisia schválila uvoľnenie ďalších 6 miliárd 100 miliónov eur na obranu Ukrajiny. Tieto prostriedky sú súčasťou úveru vo výške 90 miliárd eur, ktorý Únia Ukrajine prisľúbila. Majú byť použité na staranie rôzneho obranného materiálu ako munície, dronov či technológií pre elektronický boj, posilnia schopnosť Ukrajiny brániť sa pred ruskými balistickými raketami a dronmi, pokračuje hovorca Európskej komisie Balázs Ujvári.
3: Toto rozhodnutie zároveň umožňuje Ukrajine nakúpiť rakety pre systémy Patriot. Vďaka tomuto schváleniu sa teraz plne vyčlenil balík 28,3 miliardy dolárov určený na obrannú podporu Ukrajiny na rok 2026, pričom je presne stanovené obstarávané vybavenie, vybraní dodávatelia, požadované množstva a harmonogramy realizácie.
1: KLDR odpálila zatiaľ neupresnený projektil do mora východne od korejského poloostrova, informoval Soul. Stalo sa tak po vojenskom cvičení Južnej Kórei, USA a Japonska. V Benátkach sa dnes skončí 83. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnú cenu Zlatého leva udelí porota na čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou, ktoré členovia vyberali z 21 filmov. Medzi favoritov na Zlatého leva patria napríklad špionážna komédia Divoký kôň 9, britsko-írskeho režiséra Martina McDonagha, dráma Ink britského režiséra Dannyho Boyla o mediálnom magnátovi Rupertovi Murdochovi či snímka Dau režiséra Iliu Chržanovského, narodeného v Rusku. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Prvým finalistom tenisového Grand Slamu US Open je Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, a z rána ojedinele aj hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely pozdravujeme na nočných cestách. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu a rýchlosť v úseku znížili na 80 km za hodinu. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Príčatci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Viete si predstaviť život v obytnom prívese? Stráviť letné týždne alebo mesiace na cestách, to je pomerne pekná predstava. Horšie je žiť v odstavenom prívese ako poslednom útočisku. Ale dobre vybavený príves môže byť príjemným až romantickým miestom na bývanie mladej rodiny a navyše, keď je to v Norsku. Daniela Grácová a Milan Jeluš pozývajú na krátku návštevu obydlia na kolesách.

0: Ona pracuje v kempe, on je so synom na rodičovskej dovolenke. Súostrovie Nórske Lofoty je ich dočasným domovom. Terézia Križanová porozprávala viac Sandre Vychlopenovej aj o ich tamojšom domove, obytnom prívese.
1: Je to ročník 97, plne funkčný, nezatečený a nám sa veľmi páčil dispozične. Žijeme v podstate v obytnom prívese, ale definícia je karavan. Má poschodovú posteľ, ktorá nám vyriešila ako keby taký priestor pre nášho syna, ktorému sme chceli dať jeho vlastnú časť toho karavanu. Upravovali sme len dizajnové prvky a pridali sme pár technických prvkov ako boiler na zohrievanie vody, baterku, aby sme vedeli fungovať pár dní aj off-gridovo, mimo kempu, teda tie technické a dizajnové.
2: Dizajnového sa chytím, karavan je pastelový.
1: Áno, je pastelový. Paleta je maslová, žltá, rúžová, bledunko modrá. Na začiatku môj manžel veľmi nesúhlasil, ale keď som ukázala pár takých návrhov, tak povedal, že je to niečo výnimočné, lebo teraz karavany si väčšinou ľudia prerábajú v takom tom boho štýle a my sme sa teda rozhodli ísť trošku inou cestou.
2: Ako sa vám žije?
1: Pre nás toto bolo úplne niečo nové, niekde sa usadiť na pár mesiacov. Sme tu na 4 mesiace. Celá tá krajina je tak krásna, malebná, že naozaj zobudiť sa tu len vysť pred karavan je proste dýchberúce, najmä keď svieti slniečko, lebo väčšinu času to teda prší. My sme dorazili do Norska a ja som pracovala na začiatku v prvom kempe, teraz pracujem v kempe pri Leknes, veľké mesto.
2: V tom karavane žijete, spíte, neviem či varíte, poďme taký bežný deň vašej rodinky, ako to funguje.
1: Nakoľko som 5 dní do týždňa v práci, tak môj bežný deň začína tým, že ráno vstanem, idem rovno do práce, ale môj manžel sa teda zobudí so synom, pripraví obed, ja sa potom prídem za nimi naobedovať, ďalej pracujem, oni si užívajú deň, či už to na bicykli, alebo na kajaku, alebo idú niekam na prechádzku, prípadne keď prší, tak trávia čas v karavane, hrajú sa, kreslia si. Môj bežný pracovný deň končí väčšinou okolo 4. A keď prídem, to už záleží od únavy, ale väčšinou som pripravená ísť ešte objavovať nejaké miesto na Lofotách, kde sme neboli. Keď máme dni voľná, tak zvykneme nabaliť auto, zobrať si epeda z karavanu a prespávame v aute počas týchto dní.
2: Obdivujem vás, lebo pri práci, ktorá je dosť náročná, vy v tom kempe sa staráte o služby upratovacie, servisné. A povedali ste, že do Norska sa chodí aj za dobrým zárobkom.
1: Ten zárobok je veľmi motivujúci. Aj dnes mi vlastne prišla výplata a posledné dni už som mala takú väčšiu krízu. Predsa len už sa tá sezóna blíži ku koncu, ako ste spomínali, tá práca je naozaj fyzicky náročná, ale dnes mi prišla výplata a naozaj sa ľahšie upratuje. Ale nie sme tu kvôli peniazom, určite nie. Nám to dalo hlavne tú slobodu a tá je najdôležitejšia pre nás.
2: Kedy späť a kam ďalej?
1: Späť by sme sa mali vrátiť v polovici septembra. Plánujeme taký trošku väčší road trip po severnej Európe. Potom chceme prejsť do Holandska, do Amsterdamu, lebo tam máme kamarátov a odtiaľ možno ešte Berlín. Určite sa chceme zastaviť v Prahe.
2: Nech sa vám darí, nech karavan poslúcha. Má nejaké meno?
1: Mali sme ho najprv, že Búda, ale tým, že je teraz taký krásny pastelový, tak je to len proste náš domov, ktorý naozaj milujeme.

0: Najväčší mestský dopravný podnik na Slovensku v Bratislave práve dnes otvára brány svojho areálu v Jurajovom dvore, aby cestujúcim verejnosti ukázal zaujímavosti, súčasnosť i históriu mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste. Luboš Kasala oslovil predsedu predstavenstva Bratislavského dopravného podniku Martina Rybanského, aby pripomenul najväčšie ťaháky tohto ročného dňa otvorených dverí.
1: Hlavným ťahákom tohto ročníku bude určite 80 nových autobusov, ktoré budú vystavené na jednom mieste a budú tvoriť akýsi fotopoint aj pre našich návštevníkov. Takúto atrakciu sme ešte v Bratislave nemali. A samozrejme aj v rámci hudobného programu bude vystupovať hlavný headliner, ktorým bude tento rok skupina Polemik, na čo sa veľmi tešíme. Účastníci Dňa otvorených dverí budú môcť zažiť aj súťaž v jazdách zručnosti našich vodičov autobusov, ale aj vodičov z iných dopravných podnikov, čo znamená, že najšikovnejší vodiči z DPB si zmerajú sily s kolegami z rôznych podnikov zo Združenia dopravných podnikov Slovenskej republiky, či už je to zo Žiliny, Prešova alebo Košic, ako aj iných firiem.
2: Kontrastom k modernej súčasnosti budú najvzácnejšie historické kúsky, o ktoré sa starajú najmä nadšenci historickej dopravy a vozidiel.
1: Návštevníkom DOD umožníme nahliadnúť aj za brány nášho depa do takého zákulisia. Budú môcť absolvovať aj prehliadku skúšobnej haly električiek, odvie sa na kabriobuse a samozrejme každý rok býva takou stálicou aj prejazd umývárkou v našom autobuse. Účastníci si budú môcť vyskúšať aj natrolejovanie trolejbusov alebo aj prehodenie výhybky.
2: Deti sú varí najvďačnejšími návštevníkmi Dňa otvorených dverí Bratislavského dopravného podniku.
1: Najmenších účastníkov roztancuje Paci Pac, vystupí aj divadlo Kde je Afrika. Rovnako si budú môcť overiť svoje znalosti a schopnosti aj na dopravnom ihrisku, kreatívne dielne a takou špecialitkou bude smetiarske auto z bratislavského OLA z odvozu a likvidácie odpadu, ktoré určite bude pútať pozornosť tých najmenších účastníkov.
2: Návštevníci vozovne Jurajov dvor a najmä fanúšikovia histórie dopravy budú pred poludním svedkami odhalenia veľkého prekvapenia.
1: U 11.45 nás čaká veľké prekvapenie, ktoré určite upúta každého jedného fanúšika dopravy a je to niečo, čo by som si na vašom mieste 100% nenechal uísť.
2: Do vozovne Jurajov dvor bude premávať zvláštna električková linka X2. Najmä pre tých, ktorí sa nemôžu na DOD zúčastniť, bude Rádio Regina Západ naživo vysielať v sobotu predpoludním priamo z vozovne Jurajov dvor. Moderátorka Eva Viteková.
3: V panoráme budete počuť aj o tom, ako prebehol už celý rok, ako sa zaviedla električka do Petržalky. Povieme aj o tom, koľko bolo prepravených cestujúcich. No a samozrejme, pozrieme sa aj na novinky v informačnom systéme, ako funguje posun od tabúľ k farebným transparentom a k digitalizácii. Takisto, či sú prestupy v reálnom čase. A pozrieme sa spoločne v panoráme aj na to, ako pracuje dopravný dispečing, čo robí dopravný dispečer, akú má výbavu v aute, ktoré sa pohybuje po meste, aká je práca dispečingu na sále, ale aj asistencia vodičom. V panoráme Rádia Regina Západ sa na vás tešíme od 9. do 11:30.
4: Rádio Slovensko, pozor, záknutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Evou Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu a rýchlosť v úseku znížili na 80 km za hodinu. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patrónku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Sezóna jarmokov je v plnom prúde, do tohto kontextu zapadá aj náš príbeh na týždeň, v ktorom sa vraciame k Bardejovskému jarmoku. O chvíľu celý príbeh vyvrcholí. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Jarmoky boli kedysi stredovekými obchodnými centrami, kde človek nakúpil všetko podstatné, topánky, látku, korytá, živé zvieratá, aj med. Dnes v dobe prebytku tovaru je stále ťažšie zaujať zákazníka. Petra Strišková nahrávala na Bardejovskom jarmoku, ktorý patrí u nás medzi top 10. Včera sme hovorili aj o tom, ako kedysi trestali zlodejov, ktorých prichytili na jarmoku kradnúť, a zostaneme pri tejto téme aj v záverečnej časti príbehu na týždeň. Len sa prenesieme do súčasnosti.
2: Vyskytujú sa trestné činy vo forme ubliženia na zdraví, výtržnosti, krádeži. Poväčšine, keď sú to z nášho regiónu pachatelia, nejaké tie známe firmy, ako tak vieme identifikovať. Druhá stránka veci je dokázať im to, čiže niekedy aj preventívne, keď ich vidíme, oslovíme ich. No a potom je horšia stránka, keď prídu zvonku kdesi a zrazu zistíme, že máme čosi pokradnuté a už sú preč.
3: Takto svoju prácu na Bardejovskom jarmoku hodnotí náčelník mestskej polície Jan Prokopčák. Drogy ani znásilnenia zatiaľ neriešili. Vo veľkom ich však zamestnávajú pokuty za zlé parkovanie. No a v prvý deň aj šarvátky medzi stánkármi.
2: To je taký už folklór, keď natrafia na seba nejakí tí jarmočníci, ktorí si myslia, že ten meter je jeho a ten meter je jeho. Zaplatí si 2 metre alebo 4 metre štvorcové a užíva 10 metrov štvorcových. No a sme privolávaní a riešime tieto veci.
3: To však nie je prípad majstra keramikára Mariána Chovanca, ktorý v uličke Remesiel predáva výrobky z kameniny.
4: Ja si držím to svoje a u mňa nakupujú tí, čo sa im to páči. Boli aj takí, čo prišli z Košic, že minulý rok mali skúsenosť, že už bolo popredané, takže chceli si vybrať na začiatku, takže aj také skúsenosti máme.
3: Všetci konsolidujú, aj rodiny. Je cítiť, že menej míňajú?
4: Na niektorých jarmokov už to cítiť, hlavne podľa toho, keď sú niekde nejaké také menšie jarmoky a tak, tí ľudia už sú opatrnejší. Tu zatiaľ ako dobre, no tak no nevieme, uvidíme na konci.
5: Moje meno je Alena Bernadičová, som pestovateľka maku a iných produktov z Malého Cetina. Ja som zažila ako dcéra poľnohospodárov predávanie aj na trhovisku v Bratislave ešte pred 20 rokmi. Za 2 hodiny sme mali vypredaný tovar, všetok, čo sme priniesli. A teraz si určite ľudia rozmyslia, ale ja neviem, či to je tou takou našou komunitou dobrou, alebo tým, že nás chcú podporiť, ale našťastie sme medzi tými vybranými produktami, ktoré sú ochotní si zakúpiť aj v dnešnej dobe.
3: Paradoxne najväčšie tržby mali stánkari na jarmokoch počas socializmu. V obchodoch toho veľa nebolo a na jarmokoch sa vyskytoval aj tzv. Nedostatkový tovar, spomína riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
6: Na jarmokoch sa bežne človek zásoboval do tých zimných období a do tej školy.
3: Sme vo vrchnej časti Radničného námestia a vidím tu veľa neobsadených miest, ale pritom sú označené. Čo sú to za miesta?
7: Áno, áno. To sú miesta, ktoré budú patriť, alebo teraz sa obsadia politickými stranami. 4 dní majú priestor na námestí otvorené aj politické strany. Všetko je zaplatené, záber verejného priestranstva.
3: Môžem sa vás opýtať, či toto patrí na jarmok? Niektorí ľudia hovoria, že nie, iní, že áno.
7: Za seba poviem, že ja by som politické strany na jarmok nedával.
3: Tak to bol názor Petra Dzubáka z oddelenia podnikateľskej činnosti Bardejovského mestského úradu. Či sa nám to páči alebo nie, jarmoky sú vo veľkej miere aj kortešačka a zbieranie politických bodov. Tento rok na otvorení jarmoku časť návštevníkov vyjadrila nespokojnosť s prítomnými vládnymi politikmi a političkami piskotom a bučaním. Naopak srdečný potlesk sa ozýval počas vítania delegácií z partnerských zahraničných miest. Silnú značku Bardejovského jarmoku posilňuje aj unikátna lokalita svetového dedičstva UNESCO. Pre organizátorov to predstavuje isté obmedzenie, hovorí riaditeľ Poľsko-slovenského domu Marcel Tribus.
8: Nemôžete si tu dovoliť hoci kde niečo navrtať, hoci kde niečo už predpripraviť na celoročné organizovanie podujatí a takisto ani upraviť napríklad dlážbu alebo ulice tomu, aby tu mohli prísť väčšie kamióny, väčšie aparatúry. Tie kamene, pieskovce sa nejakým spôsobom, keď sa poškodia, musíme to uprátať.
3: Bude tu Bardejovský jarmok o 50 rokov?
8: Myslím si, že áno, že ľudia budú mať tiež chuť sa stretávať, niečo nakupovať a stále je to príležitosť vo veľmi dobrej atmosfére sa na niečom aj dohodnúť.
3: A rovnakú otázku dávam aj historikovi Petrovi Harčarovi.
9: Ani Bardejov nemá tú tradíciu neporušenú. Vieme, že od 15. do 20. storočia nám tie jarmoky idú ešte do začiatku storočia a potom zrazu sa nám strácajú. Prichádza prvá Československá republika, slovenský štát, tie 50. roky. A tam nemáme záznamy o jarmokoch, až potom od 72. zase je nové oživenie a to pokračuje dodnes, tak je možné, že sa po nejakom čase aj táto tradícia preruší, ale myslím si, že toto je podujatie, ktoré je tak silné, že dlho ešte prežije.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Hokejisti Nitry sa tešili z prvej výhry v tohtoročnej edícii prestížnej Ligy majstrov. Corgoni zvíťazili na ľade fínskeho vicemajstra Kouvola 4-1 a získali tak prvé 3 body v aktuálnom ročníku. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Nitrania vstúpili do Ligy majstrov dvomi domácimi prehrami, včera ale šli za víťazstvom doslova od úvodného buli. Nezlomil ich ani inkasovaný gól z 25. minúty, práve naopak. Naštartoval Corgoňov k skvelému obratu. Krištof strelil 2 presilovkové góly, Lacka skóroval v oslabení, Molnár sa presadil v hre 5-5. Pre HK Nitra hovorí tréner Erik Čaládi.
2: Myslím, že veľmi dobrý zápas našej strany. Prvá tretina bola taká hore dole, ale na čo sme sa veľmi zamerali, bolo kontrolovať hru a musím povedať, že to nám veľmi fungovalo. Samozrejme, niekedy tam boli aj nedorozumenia, ale som rád, že sme hneď reagovali a že sme hrali taký hokej, ako sme hrali. Pomohli nám góly v presilovkách, tomu som chcel, tomu som si za tým išlo a celý zápas poctivo odmakalo a dopracovali sme sa k víťazstvu.
1: Nitrania získali prvé body v aktuálnom ročníku. Zároveň ukončili čakanie slovenského zástupcu na víťazstvo v Lige majstrov, ktoré trvalo od 5. septembra 2019. Autor tretieho gólu Jakub Lacka.
3: Prišli sme sem s tým, že chceme vyhrať, podarilo sa nám to a veľmi sa tešíme z toho. Podali sme, myslím si, že veľmi dobrý výkon tímový a podarilo sa nám konečne dať viac gólov, čo nás naštartovalo už vlastne od tej druhej tretiny a myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Dlho Slovensko nevyhralo, alebo slovenský tím proti ostatným majstrom tej Lige majstrov a tešíme sa z toho.
1: Zaujímavosťou je, že v bránke fínskeho tímu stál Jasper Patrikainen, ktorý v minulej sezóne pôsobil práve pod Zoborom. V nitrianskej bránke stál Gadžiev, ktorý nadviazal na výborný výkon z predošlého domáceho zápasu, no tento raz aj s víťazným koncom. Opäť Erik Čaládi.
2: Brankov máme nejakým spôsobom dopredu dohodnutých na dvoj zápasy, že máme nejakú predstavu, ako by sme chceli, aby chytali a dneska nás znovu podržal, bol si istý zákrokmi, žil tým zápasom, veľa energie priniesol, naozaj dobrý výkon.
1: Víťazstvo Corgoňov sledovalo v hľadisku aj zhruba 70 nitrianskych fanúšikov, ktorí zo slovenským majstrom cestovali do Fínska.
3: Bol to super. Bol som prekvapený, koľko si našlo cestu až sem. A myslím si, že málo fanúšikov sa nájde na svete, takých fanatikov a naozaj takých dobrých, čo ťa podporia ďaleko a prinesú tú energiu, ktorá ti pomáha v zápase.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre výrazný nárast obetí dopravných nehôd spustila polícia celoslovenskú osobitnú kontrolu. KLDR vypálila projektil, cieľom bolo more východne od Korejského polostrova. Dnes bude malá oblačnosť 13 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čírnou. Polícia reaguje na nepriaznivú bilanciu dopravnej nehodovosti celoslovenskou osobitnou kontrolou počas víkendu. Od začiatku roka prišlo pri dopravných nehodách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac ako v rovnakom období minulého roka. Z toho bolo 33 vodičov motocyklov. Alarmujúca je aj bilancia uplynulého týždňa, v ktorom polícia evidovala 231 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 10 osôb, z toho 4 boli motocyklisti. Doplňa hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
2: Do kontroly sa zapojí maximálny počet príslušníkov policajného zboru zo služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví. Osobitná pozornosť bude venovaná vodičom motocyklov v súvislosti s blížiacim sa záverom letného obdobia.
1: Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov dúfa, že ruskú agresiu na Ukrajine ukončia rokovania. Zároveň však varoval Moskvu,